0: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, și mă bucur că suntem împreună să continuăm studiul nostru despre Vasile cel Mare. Încă la data la care am ajuns noi în biografia lui, data trecută, încă el nu era Vasile cel Mare. Vasile cel Mare, el vine abia după ce își aduce aportul lui ca teolog și ca părinte al bisericii. Spuneam că în 364 el a fost hirotonit ca preot. Și tot atunci, prima lui acțiune mare ca preot a fost să organizeze o asistență socială pentru credincioșii și oamenii pe care îi întâlnea, deoarece în 368 a fost o mare foamete în Pont și Capadocia. Și cum a reușit în timp de foamete să își întrețină cu hrană pe cei adunați la așezământul lui monahal, a fost împărțirea averii lui. Și a împărțit averea familiei și a părinților. Mama a fost de acord și surorile lui au fost de acord și toată averea, toate bunurile pe care le aveau, le-a transformat în hrană pentru înfometații din perioada aceea de foamete. În 370, la 14 iunie, preotul Vasile din Capadocia a fost ales episcop al Cezariei din Capadocia. Aici, ca episcop, a păstorit 9 ani, până când el a murit, a încetat din viață, la vârsta de 49 de ani. Sigur, pentru unii este de mirare, este o vârstă prea tânără, da? Un om de așa valoare poate ar fi trebuit să trăiască mai mult. Însă, Dumnezeu este Cel care hotărăște astfel de lucruri. Noi nu putem decât să le acceptăm. Ce putem spune mai departe despre părintele Vasile? Este că a exercitat o mare influență atât în rândul conducătorilor statului. Împărații vremii și în special Valens, cu care a avut conflicte puternice, a avut de învățat de la el. Și el a avut autoritatea să dea sfaturi conducătorilor statului. Oamenilor de rând, totdeauna se oprea și sta de vorbă cu oamenii de rând. Și aceștia, în măsura posibilităților, aveau intrare la el. A dat sfaturi și a stabilit rânduieli serioase și clerului. A purtat o aprigă polemică împotriva arianismului și a celorlalte mișcări eretice. Și împotriva mișcării eretice sau a schismei a lui Meletie. A depus un foarte mare efort pentru organizarea bisericii și a luptat pentru drepturile preoților. Și în primul rând i-a trimis la școală, la studiu. Atunci cei mai mulți preoți și episcopi nu aveau studii. Slujeau o vreme pe lângă un alt preot sau un alt episcop și apoi, sigur, erau făcuți episcopi. Dar nu aveau carte, nu aveau cultura intelectuală. Vasile cel Mare i-a trimis la școală și le-a pus condiții serioase celor care vreau să slujească poporul și să slujească pe Dumnezeu. În Cezarea Capadociei a format o instituție de asistență socială. A construit azile, ospătărie, casă pentru educarea fetelor decăzute, școli tehnice, spitale și chiar leprozerii. Vasile cel Mare a lăsat și opere scrise, pentru că el a fost și un mare teolog. A scris lucrări despre asceză, de asemenea omilii, cuvântări, a făcut exegeză pe textul biblic. Scrierile sale au o mare importanță teologică și sunt tipărite pe toată lumea creștină de pe fața pământului. Lucrarea lui, în 3 volume, scrisă în 364, despre dogma Trinității, a fost de mare folos în vremea aceea când exista lupta întoi împotriva arianismului. În doctrină, Sfântul Vasile cel Mare a fost foarte normativ. El spunea, Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât numai prin lucrările sale. Așa îl cunoaște pe Dumnezeu, prin lucrările sale. Noi cunoaștem pe Dumnezeu cu ajutorul minții, dar noi doi cunoaștem numai puterea sa, nu și ființa și natura lui Dumnezeu. De aceea nu putem vorbi într-un mod categoric despre Trinitate sau singularitatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi înțeles pe deplin, atunci El ar fi mărginit. Noi nu cunoaștem ființa lui Dumnezeu, ci doar atributele sale. În concluzie, dragi prieteni, putem spune că Vasile cel Mare, Părintele Vasile cel Mare, a fost un far de orientare pentru creștinismul din vremea lui. Și dacă cei de la Nicea, crezul de la Nicea, a izbutit în final să rămână în conștiința credincioșilor și a înfrânt arianismul, aceasta se datorează și acțiunii Părintelui Vasile cel Mare și a celorlalți părinți despre care vom vorbi în viitor. El era un latin printre greci. A aparținut și latinilor, a aparținut și răsăritenilor. El a fost pe bună dreptate numit Părintele Creștinismului Universal. Dumnezeu a avut totdeauna oamenii lui. A avut totdeauna suflete care să rămână puternice, să rămână stabile în vremurile cele mai furtunoase. În întâlnirile viitoare vom mai aminti de episoade din viața Părintelui Vasile cel Mare. Până atunci nu uitați, istoria este fereastra prin care Dumnezeu ne educă, ne învață și ne pregătește pentru viitor. La revedere!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am ajuns și la lenjeria de pat. Toți ne dorim un somn bun. Toți vrem ca tot ce este în dormitorul nostru să fie de bună calitate și, dacă se poate, să fie și frumos. Cu siguranță știi cât de important este somnul odihnitor, neîntrerupt din cine știe ce motiv. Pentru a ne bucura de o stare bună de sănătate și pentru a fi cât mai energici următoarea zi, este necesar să ne odihnim între 7-8 ore pe noapte, spun specialiștii. Dar un somn de calitate trebuie să fie susținut atât de spațiul în care te odihnești, cât și de lenjeriile care te învăluie noapte de noapte și îți oferă confortul de care ai nevoie. Vă amintiți lenjeria mamei sau a bunicii noastre? Toate lucrurile se apretau și se călcau și toate străluceau de albe ce erau. Acum s-au schimbat stilurile și materialele, dar și dorințele noastre. Și pentru un confort sporit, trebuie ca lenjeria de pat să fie confecționată dintr-un material moale și plăcut la atingere, potrivit anotimpului în care ești. Da, atât de importantă este calitatea materialului din care este confecționată lenjeria de pat. Dar cum să alegi astfel încât te poți odihni fără întreruperi cauzate de asta? Ei bine, există pe piață lenjerii de pat din materiale cât mai diferite, fiecare cu beneficiile sale. Și trebuie ținut cont și de câți bani ai la cumpărarea lenjeriilor. De exemplu, lenjeriile de pat din microfibră sunt populare și datorită faptului că nu păstrează umezeala, ceea ce reprezintă un aspect esențial pentru persoanele care transpiră mult în timpul somnului. Printre cele mai căutate sunt lenjeriile de pat din finet, a căror calitate asigură confortul deplin în timpul somnului, fiind o alegere care poate adăuga o notă de modernism dormitorului. Lenjeriile de pat finet sunt o alegere de lux care poate aduce un plus de confort și stil în dormitorul tău. Investiția într-o pereche de lenjerii de pat finet poate fi o modalitate excelentă de a te răsfăța și de a-ți îmbunătăți somnul. Așadar, bumbacul tip finet este extrem de popular pentru perioadele mai reci ale anului, dar beneficiile acestuia pot fi resimțite la fel de bine și în celelalte perioade ale anului, mai călduroase. Lenjeriile de pat din fibră de bambus reprezintă o alegere ecologică, deoarece bambusul este o sursă regenerabilă de materiale. Ele sunt moi și confortabile, iar materialul este hipoalergenic, fiind potrivit și pentru persoanele care suferă de alergii sau care au o piele mai sensibilă. Lenjeriile de pat din fibră de mătase sunt o alegere luxoasă și elegantă, dar și una care pot oferi beneficii pentru piele și păr. Mătasea este moale și delicată la atingere, ceea ce înseamnă că este confortabilă pentru piele și ajută la menținerea umidității naturale a pielii. Lenjeriile de pat din lână merino sunt o altă opțiune de înaltă calitate care poate oferi beneficii pentru somn. Lâna merino este moale și confortabilă, dar are și proprietăți de reglare a temperaturii, ceea ce înseamnă că menține căldura în timpul iernii și este perfectă în timpul verii. De asemenea, ea este hipoalergenică și poate ajuta la reducerea mâncărimii și a iritațiilor pielei. Lenjeriile de pat din bumbac satinat sunt combinația între bumbac și satin, textura acestora fiind unică. Țesături fine, a căror aspect lucios conferă o notă plăcută dormitorului. În concluzie, sunt multe de ales și o vom face în funcție și de banii pe care îi avem. Așa că decizia de alegere a unei lenjerii de pat sau a alteia îți aparține. Gândește-te cât de bine vrei să te odihnești și vei ști categoric ce să alegi.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții. N-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Psalmul 55, versetul 22.
4: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Pasajul pentru astăzi, Matei 12, versetul 41. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Cetatea Ninive era una dintre cele mai dezvoltate așezări din vremea aceea, formată în principal din păgâni, oameni care se închinau la zei din lemn, piatră, lut. Cetatea Ninive este avertizată de Dumnezeu prin profetul Iona de o distrugere iminentă dacă nelegiuirile nu vor înceta. Spre surprinderea lui Iona, oamenii din întreaga cetate își mărturisesc păcatele și sunt receptivi la mesajul profetului. În versetul nostru de astăzi, descoperim că va exista o judecată în care oamenii din diferite generații vor fi puși față în față, atât unii cu alții, cât și cu forma de manifestare a revelației trimise de Dumnezeu. În vremea ninivitenilor, revelația a constat în mesajul profetului Iona, un mesaj scurt, rostit, fără tragere de inimă, de un profet care intenționa ca mesajul său să nu fie ascultat. Nu s-au făcut minuni, nu s-au înfăptuit miracole în fața ninivitenilor. Miracolele au fost puse în scenă mai degrabă pentru a-l convinge pe profet să meargă să propovăduiască, decât pentru niniviteni pentru ca să se pocăiască. Cu toate acestea, întreaga cetate Ninive, împreună cu 120.000 de oameni, au primit îndurarea în urma pocăinței. Pentru cetățile lui Israel, venise un profet cu mult deosebit lui Iona, însuși Fiul lui Dumnezeu, făcând semne și minuni prin fiecare sat prin care trecea. Cu toate acestea, receptivitatea a fost aproape nulă. Forma de manifestare a revelației pentru izraeliți fusese desăvârșită, Dumnezeu manifestat în carne și oase. Și totuși, foarte puțini au fost cei care l-au primit. În concluzie, nivelul de spiritualitate nu este dat de intensitatea sau vizibilitatea copleșitoare a manifestării revelației, ci de disponibilitatea fiecărei persoane în parte de a judeca și recepționa. Pentru Ninive, o simplă propoziție, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită, a fost suficientă. Pentru Israel, toate învățăturile, semnele și minunile făcute de Iisus nu au fost suficiente. Pentru restul generațiilor, va fi oare suficientă o colecție întreagă, peste 1000 de pagini cu toate aceste evenimente la un loc, pentru a determina pocăința și acceptarea mântuirii? Rămâne de văzut.
1: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

Ieremia, capitolul al 20-lea. Pașhur, fiul lui Imer, preot și priveghetor de căpetenie în casa Domnului, l-a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. Și Pașhur l-a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temniță cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin în casa Domnului. Dar a doua zi Pașhur l-a scos pe Ieremia din temniță și Ieremia i-a zis: Domnul nu te mai numește Pașhur, adică noroc din toate părțile, ci Magor Misabib, adică spaimă din toate părțile. Căci așa vorbește Domnul: iată, te voi face de groază pe tine și pe toți prietenii tăi. Ei vor cădea uciși de sabia vrăjmașilor lor și ochii tăi vor vedea lucrul acesta. Voi da de asemenea pe tot Iuda în mâinile împăratului Babilonului, care îi va duce robi la Babilon și îi va ucide cu sabia. Toate bogățiile cetății acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump și toate visteriile împăraților lui Iuda, le voi da în mâinile vrăjmașilor lor. Aceștia le vor jefui, le vor lua și le vor duce la Babilon. Chiar și tu, Pașhur, și toți cei care locuiesc în casa ta, veți merge la Babilon în robie. Acolo vei muri și acolo vei fi îngropat, tu și toți prietenii tăi, cărora le-ai prorocit minciuni. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig, silnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot, căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți cei care au trăit în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, căci ție mi-ncredințez pricina. Cântați Domnului, lăudați-l pe Domnul, căci el izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a dus vestea aceasta tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească, și l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă, să audă gemete dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei, ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine?
Ieremia, capitolul al 21-lea. Cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când i-a trimis împăratul Zedechia pe Pașhur, fiul lui Malchia, și pe Țefania, fiul lui Maaseia, preotul, ca să-i zică: Întreabă-l pe Domnul pentru noi, căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, este în război cu noi. Poate că Domnul va face pentru noi vreuna dintre minunile lui, ca să-l depărteze de la noi. Ieremia le-a răspuns: Să-i spuneți lui Zedechia, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: Iată, voi întoarce armele de război care sunt în mâinile voastre și cu care vă luptați în afară de ziduri, împotriva împăratului Babilonului și împotriva haldeilor care vă împresoară, și le voi strânge în mijlocul cetății acesteia. Apoi eu însumi voi lupta împotriva voastră cu mâna întinsă și cu braț tare, cu mânie, urgie și mare supărare. Îi voi lovi pe locuitorii cetății acesteia, atât oameni cât și dobitoace, și vor muri de o ciumă grozavă. După aceea, zice Domnul, voi da pe Zedechia, împăratului Iuda, pe slujitorii lui, pe popor și pe cei care vor scăpa în cetatea aceasta de ciumă, de sabie și de foamete, îi voi da în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor care vor să le ia viața. Și Nebucadnețar îi va trece prin ascuțișul sabiei. Nu-i va cruța, nu va avea nicio milă de ei și nu se va îndura de ei. Iar poporului acestuia să-i spui: Așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă. Dar cine va ieși să se ducă la haldeii care vă împresoară, va scăpa cu viață, care va fi singura lui pradă. Căci eu îmi îndrept privirile împotriva cetății acesteia ca să-i fac rău, nu bine, zice Domnul. Ea va fi dat în mâinile împăratului Babilonului, care o va arde cu foc. Și să-i spui casei împăratului lui Iuda: Ascultați cuvântul Domnului, casa lui David. Așa vorbește Domnul: Faceți dreptate dis de dimineață și scoateți-l pe cel asuprit din mâinile asupritorului, ca să nu izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Iată, am necaz pe tine, cetate așezată în vale, pe stânca din câmpie, zice Domnul, pe voi care ziceți: Cine se va coborî împotriva noastră? Cine va intra în locuințele noastre? Vă voi pedepsi după rodul faptelor voastre, zice Domnul. Voi pune foc pădurii voastre și va mânca toate împrejurimile. Ieremia, capitolul al 22-lea. Așa vorbește Domnul: Coboară-te în casa împăratului lui Iuda și acolo rostește cuvintele acestea. Să spui: Ascultă cuvântul Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnia lui David, tu, slujitorii tăi și tot poporul care intrați pe porțile acestea. Așa vorbește Domnul: Faceți dreptate și judecată, scoateți-l pe cel asuprit din mâinile asupritorului, nu-l chinuiți pe străin, pe orfan și pe văduvă, nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acesta. Căci dacă lucrați după cuvântul acesta, vor intra pe porțile casei acesteia împărați care stau pe scaunul de domnie lui David, suiți în care și călare pe cai, ei, slujitorilor și poporul lor.
Dar dacă nu veți asculta cuvintele acestea, pe mine însumi jur, zice Domnul, că această casă va ajunge o dărâmătură. Căci așa vorbește Domnul asupra casei împăratului lui Iuda. Tu ești pentru mine ca Galaadul, ca vârful Libanului. Dar cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori. Pregătesc împotriva ta niște nimicitori, fiecare cu armele lui. Ei vor tăia cei mai frumoși cedri ai tăi și vor arunca în foc. Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și vor zice unul altuia: pentru ce a făcut Domnul așa acestei cetăți mari? Și se va răspunde: pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei și le-au slujit. Nu-l plângeți pe cel mort și nu vă bociți pentru el, ci plângeți-l mai degrabă pe cel care se duce, care nu se mai întoarce și care nu va mai vedea țara de naștere. Căci așa vorbește Domnul despre Shalum, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia și care a ieșit din locul acesta. Nu se va mai întoarce în el, ci va muri în locul unde este dus rob și nu va mai vedea țara aceasta. Vai de cel care zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata, care zice: îmi voi zidi o casă mare și odăi încăpătoare, și îi face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Împărat ești tu oare de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el, și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul. Dar tu n-ai ochi și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să vergi sânge nevinovat și să întrebuințezi asuprire și silnicie. De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Nu-l vor plânge zicând: vai, fratele meu, vai, sora mea! Nici nu-l vor plânge zicând: vai, Doamne, vai, măria sa! Ci va fi mormântat ca un măgar, va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului. Suie-te pe Liban și strigă! Înalță-ți glasul de pe Basan și strigă de pe înălțimea Abarim, căci toți cei care te iubeau sunt zdrobiți. Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai: nu pot să ascult. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. Pe toți păstorii tăi îi va paște vântul și cei care te iubesc vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de rușine și vei roși din pricina întregii tale răutăți. Tu, care locuiești în Liban acum, care ți-ai cuibul în cedri, cum vei geme când te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei în munci? Pe viața mea, zice Domnul, că și chiar dacă Iconia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mâna mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo.
te voi da în mâinile celor ce vor să-ți ia viața, în mâinile acelora înaintea cărora tremuri, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în mâinile haldeilor. Te voi arunca pe tine și pe mama ta care te-a născut într-o altă țară, unde nu v-ați născut, și acolo veți muri. Dar în țara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce. Este un vas disprețuit, sfărâmat, acest Ieconia. Este el un lucru căruia nu-i dai niciun preț? Pentru ce sunt aruncați, oare, el și sămânța lui și zvârliți într-o țară pe care n-o cunosc? Țară, țară, țară, ascultă glasul Domnului. Așa vorbește Domnul. Scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci nici unul dintre urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Ieremia, capitolul al 23-lea. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele, zice Domnul. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel împotriva păstorilor care îl pasc pe poporul meu. Pentru că mi-ați risipit oile, le-ați izgonit și nu v-ați îngrijit de ele, iată că vă voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre, zice Domnul. Și eu însumi voi strânge rămășița oilor mele din toate țările în care le-am izgonit. Le voi aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulți. Voi pune peste ele păstori care le vor paște. Nu le va mai fi teamă, nici groază, și nu va mai lipsi nici una dintre ele, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi ridica lui David o odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecat în țară. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl voi da: Domnul, neprihănirea noastră. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice: viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem, și vor locui în țara lor. Asupra prorocilor. Inima îmi este zdrobită în mine, toate oasele-mi tremură. Sunt ca un om beat, ca un om amețit de vin, din pricina Domnului și din pricina sfintelor lui cuvinte. Căci țara este plină de preacurvii și țara se jelește din pricina jurămintelor. Câmpiile pustiului sunt uscate. Toată alergătura lor țintește numai la rău și toată vitejia lor este pentru nelegiuire. Prorocii și preoții sunt stricați. Le-am găsit greutatea chiar și în casa mea, zice Domnul. De aceea, calea lor va fi lunecoasă și întunecoasă. Vor fi împinși și vor cădea, căci voi aduce nenorocirea peste ei în anul în care îi voi pedepsi, zice Domnul. În prorocii Samariei am văzut următoarea nebunie. Au prorocit pe Baal și au rătăcit pe poporul meu, Israel.
dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt prea curvari, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, așa că niciunul nu se va mai întoarce de la răutatea lui. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorii Ierusalimului ca Gomora. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor despre proroci. Iată, îi voi hrăni cu pelin și le voi da să bea ape otrăvite, căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată țara. Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Ei spun celor care mă nesocotesc, Domnul a zis, veți avea pace. Și zic tuturor celor care trăiesc după plecările inimilor lor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Cine a fost de față la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvântul lui? Cine a plecat urechea la cuvântul lui și cine l-a auzit? Iată că furtuna Domnului, urgia, izbucnește. Se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi. Mânia Domnului nu se va potoli până nu va împlini și nu va înfăptui planurile inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremilor. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși ei au alergat, nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să îi întoarcă de la calea lor cea rea, de la răutatea faptelor lor. Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd eu, zice Domnul. Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu, zicând, am avut un vis, am visat un vis. Până când vor prorocii aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul meu să uite numele meu prin visurile pe care le istorisește fiecare din ei aproape lui său, cum mi-au uitat părinții lor numele din pricina lui Baal? Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca. De aceea, iată, zice Domnul, am naz pe prorocii care își ascund unul altuia cuvintele mele. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei care prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Nu i-am trimis eu, nu eu le-am dat poruncă și nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. Dacă poporul acesta, sau un proroc, sau un preot, te va întreba, care este amenințarea Domnului? Să le spui care este această amenințare.
vă voi lepăda, zice Domnul. Și pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice, o amenințare a Domnului, îl voi pedepsi pe el și casa lui. Așa să spuneți însă fiecare aproapelui său, fiecare fratelui său. Ce a spus Domnul? Sau ce a zis Domnul? Dar să nu mai ziceți, o amenințare a Domnului, căci cuvântul fiecăruia va fi o amenințare pentru el. Dacă veți suci astfel cuvintele Dumnezeului celui viu, cuvintele Domnului oștirilor, Dumnezeului nostru. Așa să-i ziceți prorocului. Ce ți-a răspuns Domnul? Sau ce a zis Domnul? Dar dacă veți mai zice, o amenințare a Domnului, atunci așa vorbește Domnul. Pentru că spuneți cuvintele acestea, o amenințare a Domnului, măcar că am trimis să vă spună să nu mai ziceți o amenințare a Domnului. Din pricina aceasta, iată, vă voi uita și vă voi lepăda pe voi și cetatea pe care vă dădusem vouă și părinților voștri. Vă voi arunca dinaintea mea și voi pune peste voi o veșnică ocară și o veșnică necinste care nu se va uita.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ultimele cuvinte ale lui Iosua. Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi. Israel a slujit Domnului în timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Cartea Iosua, capitolul 23, cu versetul 3, 24 și 31. Au trecut câțiva ani de la stabilirea evreilor în zonele care le căzuseră la sorți și între ei au apărut din nou aceleași rele pentru care fuseseră pedepsiți mai înainte. Iosua, bătrân și obosit, era foarte îngrijorat pentru viitorul poporului. De aceea, i-a chemat ca să le țină o ultimă cuvântare, în care a repetat binecuvântările și avertizările despre care le vorbise și Moise înainte de a muri. Iosua știa că Satana a pregătit multe teorii plauzibile menite să amăgească, precum ideea că Dumnezeu își iubește atât de mult poporul încât va trece cu vederea păcatul lui, sau că avertizările din cuvântul lui Dumnezeu au fost date cu un anumit scop, dar că nu se vor împlini niciodată în mod literal. Totuși, istoria lui Israel ne dovedește că presupusa dragoste, care lasă dreptatea deoparte, nu este dragoste, ci slăbiciune și compromis. Mai ales atunci când această dragoste nu arată clar că urmarea sigură a faptelor rele este nefericirea și moartea. În cadrul marii lupte, această denaturare a dragostei lui Dumnezeu umple de consternare întregul univers necăzut. Iosua se străduia acum să-i determine să-i slujească lui Dumnezeu nu din constrângere, ci de bunăvoie. Iubirea față de Dumnezeu este adevărata temelie a religiei. A te angaja în slujba sa numai în nădejdea răsplătirii sau de teama pedepsei ar fi un lucru zadarnic. Apostazia fățișă nu este mai ofensatoare la adresa lui Dumnezeu decât fățărnicia și închinarea formală. Numai prin credința în Hristos puteau să capete iertarea păcatelor și să primească puterea de a asculta de legea lui Dumnezeu. Era necesar ca ei să înceteze să se mai încreadă în propriile străduințe de a fi mântuiți și să se încreadă cu totul în meritele Mântuitorului făgăduit, dacă doreau să fie primiți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făgăduit că ne va ierta păcatele și totodată ne va da putere să biruim păcatul. Prin harul său putem înfrunta ispita cu succes.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: Când te găsești într-un necaz, ai nevoie de o intervenție externă. De unde îmi vine ajutorul? Te întrebi și aștepți să vezi că cineva întinde o mână prietenoasă spre tine. Dar oamenii nici măcar nu-și dau seama că ai de înfruntat dificultăți, cu atât mai puțin să se gândească să-ți fie alături în călătoria ta dificilă sau să fie chiar ei cheia pentru rezolvarea problemelor. Pe de altă parte, și dacă ar vrea cineva să te salveze, pentru că mai sunt prieteni care s-ar oferi să trăiască în locul tău, este absolut imposibil să poată purta suferința ta, nu-i așa? Așa cum nici tu nu poți purta suferința altora. Și aceasta pentru că tu o vei resimți chiar dacă ai vrea să o predai altuia. Dar dacă niciun om nu te poate înlocui în durere, există vreo persoană care te poate însoți prin toate greutățile? Nu. Fiecare are propriul drum. La un moment dat, drumurile se despart. Dar măcar există cineva care să înțeleagă prin ce treci? Uneori poți băga mâna în foc pentru un răspuns negativ, nu pentru unul pozitiv. Și atunci? Să te zbați în nenorocire fără cineva de partea ta? Nu. Atâta vreme cât există rugăciunea, nu are sens să rămâi cu inima grea și în singurătate.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiagă.
1: Doamnelor și domnilor, am bucuria să fiu împreună cu dumneavoastră și în această ocazie în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Este o emisiune de suflet, pentru că da, se adresează sufletului și pentru că oamenii care vin aici vorbesc din suflet. Astăzi îți face cunoștință cu Dora Herinean, mamă a doi copii, Carina și Cezar, este contabilă de profesie, se bucură de o familie frumoasă, de o relație armonioasă. Se bucură de a împărtăși iubire, de a oferi ajutor și de a fi sprijin atunci când este nevoie. De ce este împreună cu noi? Veți afla în câteva momente, pentru că ultimul an a fost unul de foc pentru ea, pentru fiul ei, pentru întreaga lor familie, dar din acest foc Dumnezeu i-a scos cu mâna lui puternică. Dora, îți mulțumesc mult că ai acceptat să vii la Povești Nespuse și că, da, știu că vom atinge niște corzi acolo în sufletul tău, dar îți mulțumesc.
2: Cu drag, îmi pare bine că am venit și mulțumesc că m-ai invitat.
1: Te-am cunoscut în contextul în care erai președinta părinților din cadrul liceului Maranata, da? Și chiar am apreciat faptul că ai fost mereu o persoană activă, dornică să ajuți și dispusă să te implici fără să aștepți prea mult în schimb. Dacă ar fi să ne uităm la viața voastră de acum un an, cum ai descrie-o? Cum erați?
2: Cum eram? Eram probabil ca și acum, doar că nu făceam atât de mult lucrurile prin Hristos și pentru Hristos. Am înțeles, de fapt, ce înseamnă să ducem o viață în El și pentru El. Și pentru noi asta înseamnă adevărata bucurie acum.
1: Da, nici nu ne dăm seama cum o experiență majoră de viață ne-l poate descoperi pe Dumnezeu. Și vom afla din dialogul cu tine. Hai să intrăm direct în problemă, pentru că la asta se așteaptă oamenii, asta își doresc și asta vrem să știm majoritatea dintre noi. Așadar, o familie cu doi copii, în ciclul primar, oameni activi, tu în zona aceasta a contabilității, soțul tău în zona de
2: sport?
1: Sport,
2: management sportiv, da.
1: Management sportiv, foarte activ, deopotrivă copiii activi, Cezar, fiul vostru, într-o echipă de fotbal, da, până la un nivel de performanță, da? Da. Nu doar așa, timp liber, ca să așa nu se plictisească prin casă.
2: Da.
1: Iar ceva anume a schimbat toată dinamica, toată stabilitatea și toată predictibilitatea voastră.
2: Așa e.
1: Cum s-a aflat de faptul că fiul vostru, Cezar, avea o tumoră?
2: Cum am aflat? Am aflat total întâmplător, într-o seară de miercuri. El nu a avut antrenament în acea zi, am fost ieșit toți patru cu bicicletele. Urma, Cezar a făcut duș. Când a ieșit de la duș, a spus soțului: tati, tati, am o mică bolfă pe burtică, pe peretele abdominal. A fost așa. Se uită soțul, ne uităm, zice: probabil ai microfracturi la nivelul peretelui abdominal.
1: El
2: făcând sport de performanță, a avut turneu în weekend, a avut mai multe meciuri, marți a avut iarăși un meci în campionat, în interligă, ziceam, eu l-am făcut cu o cremă antiinflamatoare, i-am dat tot așa un medicament antiinflamator, dar nu stăteam liniștit. Era seara pe la 7:30. Și zic soțului, eu totuși parcă m-aș duce până la urgență. De regulă el e mai bine acum pentru așa ceva, dar de data asta a spus, da, du-te. Ceva ne-a împins pe amândoi, de fapt, era mâna Domnului acolo. Și am ajuns la urgență, ajuns și acolo, am fost tratați așa puțin superficial. Apoi, nu, avem aici un băiețel de 9 ani cu o mică umflătură pe abdomen, na, hai să vedem. La palpare, medicii au zis, mi simțeau, din câte am înțeles eu, splina. și ficat-o. Deci, nu, par microfracturi la nivelul peretelui abdominal, dar haideți, dacă tot ați venit, să facem un eco. Seara la 9:30 se întâmpla asta. Ne-au dus către ecografie, acolo ne aștepta doamna doctor, nu o să-i dau numele, una dintre cei mai renumiți medici pe partea asta de ecografie și radiologie pe Cluj.
1: Da, și să spunem că la dumneai pentru o ecografie se așteaptă luni de zile.
2: Da.
1: Da? Deci lucrul acesta merită subliniat.
2: Merită subliniat, da, așa este.
1: Iar voi ați găsit un gard.
2: Era în gard. Da. Nimic nu-i la voia întâmplării, că așa când mă uit în spate, în toată perioada asta, lumea poate o zis încercare prin care ați trecut. Noi nu putem numi așa. În toată perioada asta, mă parte numai de binecuvântări, am avut oameni din cer trimiși, Dumnezeu așa frumos a lucrat în viața noastră și lucrează. Și pentru noi, poate sună ciudat cum spun, dar e o binecuvântare. A fost toată perioada asta, deși a fost greu, dar n-am simțit greu, nu deci, știu cum să spun.
1: Să mai menționez că a fost o tumoră malignă.
2: Da. Da? Da. O tumoră.
1: Și cu toate acestea, tu îi spui că a fost o binecuvântare.
2: Tumoră Wilms, probabil. Dacă acum o să dea lumea un search, o căutare, o simplă căutare, să vadă despre ce este vorba.
1: Așadar, ați găsit medicul care a făcut ecografia?
2: Da. Dânsa se uita la mine, se uita la monitor, se uita la Cezar și îmi zicea exact de ce mă temeam. Și se uita în ochii mei, și se uita în ochii mei, și eu în momentul am înțeles.
1: Că este ceva grav.
2: Da. L-a investigat, eu deja nu mai auzeam nimica, l-a investigat pe Cezar, mi-a făcut toate cele necesare și l-au rugat, zice, nu te un pic afară să discut cu mami. Dânsa mi-a spus, în momentul ăla că este vorba de o tumoră malignă, de o tumoră pe rinichiul drept, de 15 cm pe diagonală. Deci
1: 15 cm.
2: Da, ea era mult mai mare, din moment ce deja se vedea în cavitatea abdominală, deja ieșea. Iar m-a lăsat, zice, vă las să vă liniștiți. Vă las să vă liniștiți și pe urmă, am înțeles, l-am sunat pe Paul, pe soțul care a rămas acasă cu fetița, îl sunam. El punea fetița la somn, erau împreună. Zic, trebuie să vii de urgență la spital, că ce, nu-i bine. Fetița a dormit între timp, a mers, o prietenă a rămas cu ea. Și ne-am dus înapoi în ambulator. Deci toți se uitau la noi, că acum o să folosesc așa o expresie, ca la, nu știu, nimănui nu-i venea să creadă. Se uitau așa la noi toți și ne-au spus, în momentul ăsta, în seara asta, trebuie să vă trimitem pe secția de oncologie, la spitalul de copii, la pediatrie.
1: Adică de la un consult, așa, să-i spunem, de rutină, direct pe secție de oncologie.
2: Da.
1: Ce ai simțit atunci, Dora?
2: Nu știu. Nu știu, că acum uit în urmă și nu-mi dau seama. Adică, cum mă gândesc, Doamne, pe mine m-ai trecut pe acolo? Deci asta mi este... Și momentul ăsta ne-am lăsat în mâna lui Dumnezeu, în mâna măicuței, pentru că noi suntem creștini ortodoxi. Și am zis, Doamne, facă-se voia Ta.
1: Ai făcut puterea să spun.
2: Și ne-am dus acasă, am pregătit bagajul, și chiar înainte să ieșim din casă, hai să ne punem pe genunchi să ne rugăm. Ne-am rugat toți. A venit și mama mea, că am luat-o. Era în Cluj cu bunica mea, am luat-o la noi ca să rămână cu fetița, ca noi să Paul să ne poată duce și să...
1: Faceți toate de
2: lăsă. Și am ajuns la ora, era cred că către 2 dimineața, când ne-am indus la spital. Ne-am internat. Și de acolo au început investigațiile. Am ajuns...
1: Ce-i spus lui Cezar?
2: Dragul de el, deci, că are o gâlmă. Asta a fost. Cezar are o gâlmă, trebuie să o tratăm un pic mai serios decât o răceală, trebuie să vedem ce-i de făcut, trebuie să ne așteptăm că o să fie un drum un pic mai lung, dar o să fie bine. Deci noi tot asta i-am spus și el știe lucrul ăsta, și el și Carina, și noi am încercat în toată etapa asta să ne păstrăm echilibru. Rutina și echilibru și cu riscul poate câteodată când mai mergeam la diverse controle, investigații, la tratament, de a părea poate nepoliticoasă și de a părea poate, nu știu, mă rugam, Doamne, iartă-mă că sunt așa, dar încercam să nu intru în discuții cu alte mame, cu alte persoane, pentru că poate simțeam din partea lor un anumit, o anumită doză de pesimism, poate că foloseau cuvinte de care pe Cezar l-am ferit. Cu impact emoțional mare pentru el. Și evitam, preferam, mai bine citeam în Biblie, ne jucam amândoi, el citea cărți. Deci, efectiv, evitam anumite cuvinte și termene de impact pentru el. Într-un final a auzit că are, deci știa că are o tumoră, deci el cumva era, știa tot, știa că tratamentul e greu, dar n-am folosit cuvinte de impact.
1: Așadar, ați ajuns atunci noaptea pe secția de oncologie. Au mai urmat și alte investigații?
2: Da, da, dar nu știu că toată lumea spune hai că numai să nu ajungi la doctor, să nu ajungi la stat, să nu ajungi. Din punctul ăsta de vedere, pentru noi, așa ne-a trimis Dumnezeu în cale oameni. Și știi, așa s-au aliniat toate. Domnul ne-a pus un covor în fața noastră, iar noi ne-am dus pe el în toată perioada asta. Cei mai buni medici, cei mai pricepuți. Am ajuns, noi ne-am internat miercuri spre joi dimineața la ora 2, vineri dimineața la ora 8, Cezar deja făcea remeneu. În cealaltă miercuri, Cezar a fost la biopsie. Și în cealaltă miercuri a început tratamentul.
1: Deci de la 2 săptămâni,
2: da,
1: din momentul în care a sesizat că este ceva în neregulă, practic a început tratamentul. Da. Da, într-adevăr, Dumnezeu a deschis porți, v-a așezat oamenii în cale și demersul acesta a fost pregătit de el.
2: Da.
1: Dar spune-mi în ce a constat sau care au fost pașii pentru rezolvarea problemei?
2: Păi, în primul rând, a fost nevoie de o diagnosticare clară, de o biopsie care am făcut-o la Institutul Oncologic. Tot așa, extraordinari medicii de acolo, ne-au primit, așa au rânduit Domnul, că a ajuns pe mâna celor mai buni medici, deci de profesor care i-a făcut biopsia, totul așa. Și diagnosticul a fost de nefroblastom, grad 1. Tumoră vil, sperinichiul drept. Asta implica o perioadă de tratament, în cazul lui Cezar, 4 săptămâni de injecții, câte o injecție în fiecare săptămână și tot la a doua săptămână primea 2 substanțe. Deci, o săptămână o substanță, o săptămână 2, 4 injecții. Pe urmă aveam la dispoziție 2 săptămâni să-l operăm.
1: Ce vă așteptați în urma acestor injecții? La diminuarea tumorii?
2: Da, da, da, da, da, pentru a putea fi operat în siguranță. Pentru că tumora era deja mare și punea inclusiv pe vena cavă, bine spun, presiune. Dar, pe urmă am făcut și control cardiologic, ecografie cardiacă și tot, iar se diminua de la un tratament la altul. Adică după primul tratament, eu ziceam doamnei doctor, doamna doctor, acum poate mi se pare mie, nu știu, efect placebo, dar mie mi se pare că e mai mic, o simt la palpare, adică nu se mai vede sau așa. Și venea doamna doctor, no, hai Cezar, că am auzit că faci minuni, dar zic eu, nu el, că Domnul face minuni, eu tot ziceam că într-un final doamna doctor, așa, înainte de operație și pe final zicea, eu cum tot ziceam, Doamne ajută, iar am dat și ea, Doamne ajută, spunea, știi, deci cum...
1: Deci, da. Credința voastră a avut impact și în contextul acela.
2: Eu așa sunt convinsă.
1: De așadar, de la o injecție la alta, vedeați cum se
2: diminuează tumora, da. Și putea fi operat în siguranță. Nu, că și asta era important, că dimensiunea tumorii... No, noi ne doream mult să fie operat cu aparatul, cu aparatul Da Vinci. Cu aparatul Da Vinci, cu robotul a fost operat. Da, deci, în mediul privat.
1: Deci, o operație cu robot, practic.
2: Da, da, coordonată de un domn profesor extraordinar, creștin de altfel, căruia îi mulțumim din tot sufletul și întregii lui echipe că așa a rânduit Dumnezeu tot. Și ne rugam de la un tratament la altul să se diminueze, să fie operat. Oricum, dânșii ne-au spus, chiar dacă nu se poate cu robotul, o să intervenim clasic, dar de operat o să-l operăm. Cauză, adică daun o să fie și rinichiul. Inevitabil este nevoie să scoatem rinichiul drept. Da.
1: Am înțeles. Cum a făcut față tratamentului? Cezar?
2: Când primea cele două substanțe, era mai greu.
1: Cu ce fel de simptome?
2: Cu stări de vomă. Și îmi zicea că îl doare, îl durea capul, îl durea spatele. Nu-i vroia să mănânce, pentru că știm foarte bine, tratamentul, chimioterapia schimbă gustul mâncării. Inclusiv apa capătă alt gust. Și luând legătura, având lângă noi oameni, că așa s-au venit, cum mi-a spus și prietena mea, Dora, dacă nouă ne-au spus de la spital unde am fost noi, dacă are nevoie, dacă el își dorește pâine cu Nutella, să-i dăm pâine cu Nutella, important este să mănânce.
1: În perioada respectivă.
2: În perioada respectivă. Am luat și noi legătura cu nutriționiști specializați în direcția aceasta. Dânsii la fel ne-au spus, ne-au spus ce-i de făcut, adică ne-au mai dat câteva sfaturi până la urmă. Dar și a fost greu. A fost greu, dar
1: Ce vi se părea dificil?
2: Să-l vedem pe el că e rău. Asta ne se părea dificil, dar nu durau mult stările. Deci erau așa undeva, cam două zile.
1: Era internat?
2: Nu. Mergeam
1: în fiecare. Și n-a fost.
2: Da, binecuvântarea a fost faptul că noi suntem din Cluj. Și mergeam dimineața, în fiecare miercuri, se recolta de analize. Analizele, dacă erau bune, ceea ce
1: a fost nevoie să întrerupeți vreodată?
2: Nu. S-a dus tratamentul cum a fost stabilit. Nici o întrerupere. Perioada aceea era perioada cu răcel, fiind toamnă, surioara la școală, venea acasă. Adică aveam emoții. Așa au râdui, domnul, nici o răceală nu a avut în toată perioada, nimic. De mau de doamna doctor, eu lăsam să se dea cu bicicleta. El făcea tratament cu chimioterapie și el se dădea cu bicicleta. Dacă asta îl făcea pe el fericit, îl lăsa, mergeam numai noi doi într-o stradă privată, adică eram așa, sau cu surioara, sau nu. Mergeam la biserică.
1: Deci ați încercat să-l păstrați cât mai aproape de realitatea
2: lui. Da, mergeam la școală după surioară, în fiecare zi, în plimbare. El stătea la poartă, saluta colegii cu
1: masca.
2: Cum
1: a fost pentru el această deprivare? Adică a fost o lună jumătate?
2: Trei luni
1: în care a lipsit de la școală. Cum resimțea?
2: Era dor de școală, dar nu atât de mult de colegi, pentru că datorită doamnei învățătoare extraordinare, dânsa se loga la început pe WhatsApp-ul ei cu video și făceau ore cu Cezar în clasă. Pe urmă, pe tabla electronică, prin Zoom, de pe laptop, Cezar se loga la ore.
1: Deci a continuat și procesul acesta
2: pentru el. Și doamna învățătoare și colegii trimiteau în fiecare, tot periodic, mesaje, videoclipuri, desene, felicitări, mingi de fotbal prin doamna profesoară de sport. Când a fost internat, colegii lui de echipă, chiar atunci când au venit, i-au făcut un banner foarte mare și au venit la poarta spitalului și scandau numele lui și ziceau că o să te faci bine și... Și tot suportul ăsta pentru noi a fost.
1: Da. E adevărat, poate experiența aceasta a fost cu siguranță de impact pentru voi, așa cum ai menționat, vi l-a redescoperit pe Dumnezeu. Da. Dar în jurul lui Cezar s-a creat așa o emulație. Da. Adică îmi amintesc și fetița noastră este în aceeași școală, în școala Maranata. Timp de trei luni, toți copiii se rugau în fiecare dimineață pentru Cezar.
2: Așa.
1: Și mare parte, cred, din copii se rugau și acasă la ei.
2: Așa.
1: Fetița noastră, la fiecare masă, se ruga pentru Cezar sau la fiecare rugăciune pe care o făceam împreună. Ori îmi dau seama că a creat un impact foarte puternic în rândul copiilor din școală.
2: Tuturor, pentru noi, toată lumea ne întreba că noi am fost așa cu Paul într-un moment, ce facem? Ținem pentru noi sau
1: povestim,
2: cerem ajutor, dar în rugăciune, susținere în rugăciune. Noi asta avem nevoie acum. Și am decis să ne vulnerabilizăm pentru...
1: Și mulțumesc și pentru această vulnerabilizare.
2: Cu drag. Pentru el, pentru Cezar. Pentru că toată lumea mă întreba, eu tot așa spuneam, Cezar merge de mână cu Domnul pe drumul vindecării. Deci Cezar o să fie dovada lucrării lui. Și toată mi-a întrebat, ce putem face? Să vă rugați. Să vă rugați, nu știu, oriunde, știți, la biserici, mănăstiri, grupuri de rugăciune. Și printre mesajele care le primeam, Dora să roagă biserici întregi, școli întregi pentru voi, mănăstiri întregi, oameni pe care nici nu se cunoașteți vreodată.
1: Cum venea asta spre voi, spre tine?
2: Ca o binecuvântare. Deci, noi o spunem și astăzi, nu avem genunchi să mulțumim pentru tot ceea ce am primit și primim în continuare.
1: Cât de minunat! Cât de minunat! Da. Că în momente critice ne putem lega de Dumnezeu. Da. Așadar, cele 4 runde de tratament a răspuns foarte bine.
2: Da,
1: da? Și medicii au recunoscut că a fost o minune.
2: Așa.
1: Cum a fost operația?
2: Noi spunem că bine și așa a și fost și pentru el și recuperarea, pentru că discutând cu doamna doctor și medico-oncolog extraordinar, deci o doamnă doctor extraordinară, de pe mâini mai bune nu puteam să ajungem, că așa se întâmplă, așa a fost rânduit. Și dânsa zicea, nu știu dacă o să fie gradul 1, pentru că la biopsia e și gradul 1, dar nu, după ce se fragmentează toată piesa și toată bucata, probabil se mai găsesc și alte grade în interiorul tumorii. Zice, la cât a fost de mare, nu știu, zice, probabil, ne pregătim după operație, după ce avem biopsia, ne pregătim psihic, a spus dânsa. Inclusiv pentru radioterapie ne-au pregătit.
1: Și dacă ar fi fost și grad 2, era necesară și radioterapia.
2: Nu știu dacă la gradul 2,
1: zicem.
2: Nu știu dacă era. Și eu am spus, ok, ne-a pregătit dânsa,

0: după zi de biserică. Când în biserică s-a dat îndemn la rugăciune pentru Cezar. Așa am ajuns.
1: Da, domnul profesor.
0: Da.
1: După operație, a fost grea recuperarea lui Cezar?
0: Nu. Deci, noi, după ce a terminat tratamentul, am făcut un RMN. Să vedem dimensiunea tumorii. Domnul profesor, toată lumea, doamna doctor, foarte bine, operăm cu robotul, cu Da Vinci, totul foarte bine, s-a diminuat, toată lumea optimistă. Ne-am dus la operație, mediu privat, primiți foarte frumos, foarte bine, totul Cezar foarte optimist, adică noi foarte mult am încercat să ne păstrăm optimismul, să...
1: Și cumva să normalizați.
0: Da,
1: e o boală, e un tratament,
0: trecem.
1: Și trecem.
0: Trecem, da, el țin minte că înainte de a merge în sala de operație, abia i-au dat un slip de unică folosință și o căscuță de unică folosință, el mă punea să-i fac fotografii. Când l-au dus cu căruciorul, a trecut de bloc operator, la intrare în bloc operator, pentru că până acolo m-au trimis. No, eu eram așa, stăteam, uitam pe acel gemuleț. El nici nu și-a întors privirea să se uite către mine. Deci nu...
1: Era în siguranță.
0: Da. Când s-a trezit, primul lucru, după ce a vorbit săracul, după ce s-a trezit din anestezie, a vorbit așa vreo două, trei cuvinte, nu l-am înțeles, primul lucru a zis, a scos-o toată. Deci primul lui gând a fost asta. Da, asta a fost. A doua zi dimineața a început s-a ridicat. Totul a decurs așa. Operația a fost într-o zi de luni, iar noi joi am fost deja externați. Vineri a mers la plimbare în pădure.
1: Oh. Când te gândești de la ce ați pornit, de la ce dimensiune avea tumora și practic în câteva săptămâni bune, două luni și jumătate.
0: Da. Păi nu, la operația am aflat în 17 septembrie și operația a fost în 3 noiembrie.
1: Da.
0: Și vineri, în prăznuirea Sfântului Ierarh Nectarie, am primit rezultatul biopsiei, că este gradul 1, că a fost gradul 1.
1: Așa.
0: Și că tratamentul mai necesită încă 4 injecții. Injecții erau intravenoase, se dădeau prin branule, tratamentul cu citostatice, adecvat pentru cea de Cezar. Da. Și am mai mers încă 4 săptămâni, până în data de 3 decembrie. În data de 3 decembrie a primit ultimul tratament, ultima doză de tratament.
1: Deci a făcut față cu bine.
0: Da.
1: Ai fost acolo lângă el. De fapt, ați fost voi toți cu el, lângă el.
0: Da.
1: Ce a însemnat totuși pentru voi ca și părinți, dincolo de fața pe care o aveați cu copilul? Au fost și lupte, și temeri, frici, frământări. Ce ne-ai împărtășit?
0: Frică n-am simțit nicio secundă. Adică, nu știu dacă îmi găsesc cuvintele potrivite pentru a explica, dar frică nu mi-a fost deloc, pentru că noi ne-am lăsat cu totul, ne-am predat în mâna Domnului. Mâna Domnului ne-am predat cu totul și știam că o să fie bine. Știam că planul lui, indiferent care este acesta, o să fie un plan bun și potrivit pentru noi și pentru familia noastră în momentul ăla. Și cred că asta ne-a ajutat cel mai mult. Ne-am ancorat mult în biserică, în tot ceea ce înseamnă pentru noi partea asta spirituală, duhovnicească, pentru că noi suntem creștini ortodoxi. Facem parte, dar povesteam așa cu soțul și cu toți apropiații noștri, zic, Doamne, Cezar a unit oameni din toate confesiunile. Deci se rugau din toate confesiunile, îmi permit să spun, ortodoxi, catolici, penticostali, adventiști, baptiști. Deci Cezar a fost așa un
1: liant.
0: Un liant, exact. Ne trimitea oameni, uite, persoane. Ne-am rugat într-o adunare de 80 de oameni, ne-am rugat în grup de rugăciune, în biserică din Spania, din Franța, în mănăstirea de la Piatra Craiului, în mănăstire de la Bistrița, în mănăstiri de la Arsenie Buca, deci în Austria, unde sunt socrii, învățătoarea lui dânsa, draga de ea, unde simțeam

0: au, deci, familii întregi. Nu știu, pentru noi a fost așa.
1: Ai simțit sau ați simțit sprijin și din partea părinților a clasei?
0: Da.
1: Și
0: da.
1: Acolo...
0: Da, am simțit. Și nimic nu-i la voia întâmplării, pentru că noi... Așa frumos s-a pregătit Domnul, pentru că în momente ca acestea ai nevoie de susținere în rugăciune. Și dacă nu faceam probabil parte din această comunitate, nu aveam atât de multă susținere și pe foarte mult acolo.
1: Da, îmi amintesc că momentul în care Cezar s-a întors în școală,
0: da,
1: cumva coincidea cu niște tensiuni în alte școli din Cluj.
0: Nu,
1: voi erați absenți de la realitatea respectivă.
0: Da.
1: Dar avem un clip video pe care îl vom prezenta și telespectatorilor noștri, care a devenit viral în tot Clujul. Haideți să urmărim, dragi telespectatori, acest clip video. Întoarcerea lui Cezar la școală, felul în care a fost pregătită de cadrele didactice din ciclul primarial al Liceului Teologic Adventist Maranata. Să urmărim clipul video.

0: Ați observat câtă emoție, câtă bucurie, câtă încărcătură spirituală în această primire făcută de copii colegului lor Cezar. Cum ați pregătit voi acea dimineață?
1: Noi nu am pregătit-o, nu ne așteptam la așa ceva. Fiica noastră, ea l-aștepta mult pe fratele ei la școală, pentru că e diferență mică între ei, sunt în clase paralele, ea e în clasa 4, el în clasa 3. I-a lipsit mult.
0: Și mergeau împreună la școală.
1: Da, mergeau împreună la școală și i-a lipsit mult toată perioada asta, era foarte bucuroasă. Ea tot îmi zicea, mami, eu mă duc un pic mai repede, dar voi veniți mai târziu. Ea cumva știa ceva. Zic, bine, primim un mesaj seara, dimineața sau seara, nu știu, la doamna învățătoare, să nu ne grăbim foarte tare dimineața. Eu atunci bănuiam ceva, dar mă gândeam probabil în clasă, colegii au pregătit ceva, pentru că ei pe tot parcursul acesta i-au pregătit lui Cezar, cum am mai spus.
0: Deci îi trimiteau din când în când mesaje și...
1: Da, da.
0: Dar...
1: Și el seara s-a pregătit, era foarte bucuros că merge la școală.
0: Era fericit.
1: Da, pentru că am primit acordul doamnei doctor, pentru că am mers la școală înainte să termine tratamentul. Cu 2 săptămâni, după ce a făcut a doua doză de tratament post-operator, îi spuneam eu doamnei doctor că am fost la controlul pentru partea chirurgicală, totul a fost bine. Și am spus doamnei doctor că am fost la control și dânsul ne-a spus că dacă dumneavoastră îi dați voie, domn profesor, și dacă doamna doctor ne dă voie, poate să meargă la școală. Se uita așa dânsa la Cezar, zice, Cezar, îți doresc să mergi la școală? Zice Cezar, da, îmi doresc. Cumva știa și dânsa că pericolul a trecut cumva. Și că se uita așa și dânsa așa într-un spirit.
0: Îl vedea doritor.
1: Da, zice, acum și dacă o să fie peste o răceală, mai trecem noi sau peste o viroză. Dar importantă și starea ta emoțională. Așa că dacă vrei, de luni poți să mergi la școală, dar cu mască. Doamna doctor cumva. Și mai avea încă 2 ședințe de tratament. Să nu se îmbolnăvească, să le poată face...
0: Să ducă
1: tratamentul până la capăt. Și seara n-am pregătit cărțile, ghiozdanul, el ne pregătindu-și ghiozdanul deja, a apucat la începutul anului școlar, că asta a fost în a doua săptămână sau în a treia. Deci imediat după ce a început anul școlar și a pregătit rechizitele, eu mai puneam întrebări pe grup, că nu știam ce ori au, care manuale exact trebuie, părinții foarte așa îmi răspundeau. Simțeam eu așa că...
0: Că e o tensiune.
1: Și vecina noastră îmi spunea, nu, că vine Cezar la școală, dar tu de unde știi? Cumva, că eu n-am apucasem să-i spun ei, ea fiind foarte apropiată de noi și profesoară, cadru didactic în acea școală, și am simțit ceva. Când l-am întrebându-l pe Cezar, după, tu ce ai simțit? Zice, mami, eu n-am simțit nimic, eu m-am bucurat că tot se bucură pentru mine. Așa cumva era
0: el. Ce drăguț.
1: Da. Și când am ajuns, am ajuns pe la 8:10, Carina... Fetița foarte...
0: Era deja.
1: Ea a intrat. A zis, eu mă duc, mai stați un pic. Zic că îi spuneam nici, dar haide să mergem la un magazin alimentar, mai luăm o apă, nu știu. Și când am deschis ușa, el mergea, eu nu mai puteam să merg, eu m-am oprit, eu am izbucnit într-un plâns, nu mă mai puteam controla și l-am lăsat pe el să meargă. Cu toți colegii, cu sorea în spatele lui și am făcut un culoar al bucuriei, începând de la clasa 4 până la clasa
0: pregătitoare
1: și doamna învățătoare cu doamna profesoară de sport l-au așteptat în ușa clasei.
0: Ca pe un erou. Da. De altfel a și fost. Pentru că da, a trecut printr-un diagnostic greu, a trecut printr-un tratament greu și da, iată ce înseamnă să fim uniți a susține pe cineva. Așadar, iată cum o experiență dureroasă poate fi traversată atunci când ai susținere. Știu, Dora, că în tot acest timp ți-ai luat și tu concediu.
1: Da, am fost în concediu medical. Da.
0: Da. Și ai fost aproape de el zi de zi.
1: Da.
0: L-ai susținut în partea aceasta de dezvoltare academică.
1: Da. Da.
0: Practic erai acolo să țină ritmul.
1: Eram de toate.
0: Tot ce avea nevoie.
1: Tot ce avea nevoie. Încercam să-l ajut pe toate părțile, unde simțeam că este nevoie. De la doamna asistentă îi găteam, nu știu ce să-i fac. Deci am încercat în toată perioada asta să normalizăm și pentru el să nu simt atât de mult tot ceea ce...
0: Toată presiunea, da, acestui diagnostic. Da.
1: Și pentru el, și pentru fetiță, pentru surioara lui.
0: Pentru ea cum a fost? Ce a înțeles ea? Cum s-a raportat? Mă gândesc, într-un fel, avea un regim preferențial frățiorul.
1: Da și nu, pentru că el... Că chiar dacă era în perioada când poate nu avea cele mai bune zile, în zilele de tratament, când venea surioara de la școală, se schimba total. Deci a fost pentru el și i-a fost sprijin, mai mult decât ne-am dat noi seama atunci, dar ea cumva era pentru el ancorarea, cred că, normalitate.
0: Îl scotea din starea lui și îl ducea în...
1: La joc, venea ea de la școală, hai ne jucăm, hai facem aia, hai facem aia, și se jucau fotbal în casă, adică eu pe Cezar îl lăsam să facă tot ce făcea și până atunci. Nu încercam să pun așa de multă presiune, n-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia, nu, îl lăsam să facă, bineînțeles, adică sărea calul sau încercam așa să, dacă vedeam că ceva... degenerează, încercam să calmez, dar nu.
0: V-a spus vreodată problema dacă vă mai putea face fotbal de performanță? S-a discutat această temă? Totuși
1: el, da,
0: a rămas cu un rinichi.
1: Da.
0: Nu știu.
1: El, da. El întreba lucrul acesta. Pentru noi era ultimul gând. Să facă mișcare era important. Și...
0: Dar pentru el conta.
1: Da, pentru el conta, dar uite că face.
0: Mulțumim lui Dumnezeu.
1: Da. În ianuarie a început și antrenamentele.
0: Dar nu sunteți cu inima strânsă legat de... Nu știu, să nu se întâmple ceva, să nu...
1: Păi se poate întâmpla oricum. Am trăit-o pe pielea noastră. Adică ce rost are să ne îngrijorăm, pentru că voia Domnului oricum o să se întâmple și ce îngăduie El, aia o să fie. Adică noi nu putem să ne punem și pentru mai bine să trăim cu sens, să trăim împliniți, să trăim fericiți, să ne bucurăm, să văd că se bucură, că își trăiesc copilăria și chiar este indicată mișcarea în cazul, pentru că atât și pentru faptul că e cu un singur rinichi, indicată mișcarea și pentru pe partea oncologică la fel. Ajută foarte mult. Și să facă parte dintr-o comunitate ajută. Colegii de la fotbal, inclusiv ei, au dedicat un turneu, l-au câștigat, l-au dedicat lui, cu domnii antrenori, părinții de acolo. Am avut în jurul nostru persoane care ziceau, cu ce să vă ajutăm? Nu știu, rugați-vă, dânsi. Nu, noi vă ajutăm financiar fiecare, dar zic, nu-i nevoie. Deci erau momente când nu era nevoie. Nu, simțim noi. Deci
0: fără să cereți, oamenii ofereau.
1: Da, și din partea...
0: puteau
1: să... Da, fiecare își dorea să fie alături cum poate. Și noi în momentul ăla am spus, ok, dacă asta simte lumea să facă, noi nu putem să ne punem împotrivă. Și am acceptat tot ce a venit către noi, pentru că noi știm că o să dăm înapoi și o să dăm când o să fie cazul și când o să fie nevoie.
0: Și cred că ați dat și înainte, Dora. Așa cum spuneam, te-am cunoscut în ipostaza, da, în care... Dădeai din timpul tău, din atenția, din energia ta, practic asta ați fost voi ca oameni și cel mai probabil experiența aceasta nu a făcut decât să întoarcă din ceea ce voi ați dăruit la rândul vostru.
1: Da, știu că așa ni se mai spune. Eu nu pot să gândesc așa, pentru că nu suntem atât de mici, atât de neînsemnați și așa, încât pentru noi tot ce am trăit și trăim a fost și este o binecuvântare și noi suntem așa. Noi, adică avem parte de toate astea, de toată iubirea asta, de toată căldura asta, eram așa copleșiți de avalanșa, pentru că și când s-a început cooperația lui Cezar, nu știam în primă fază cum o să fie achitată, cum o să reușim să acoperim costurile, dacă trebuie achitată, dacă este susținută de fundația celor de la spitalul privat, încă eram așa. Și noi ne-am pregătit, noi eram pregătiți financiar, cu ce ajutor am mai primit de la cei apropiați, care mai ziceau așa că noi ne dorim să vă ajutăm, inclusiv de la școală, de la biserica chiar adventistă am primit, deci am primit de la biserica părintele de unde suntem noi în Oreș, toată lumea ne întreba și fiecare ne-au ajutat și noi eram pregătiți. Dar cei de la colegii soțului au spus, nu vă lăsăm să duceți povara asta singuri. Nu vă lăsăm, voi sunteți pregătiți, ce aveți pregătit, lăsați-i, noi vrem să vă ajutăm. Zice, dați-ne actele și au luat ei legătura cu asociație, deci dânsii s-au ocupat de tot, s-a adunat o sumă de bani într-un termen extrem de scurt, deci nici în 24 de ore s-au depășit suma de 35.000 de euro. Eram copleșiți, bani care nu i-am folosit. Banii și în ziua de astăzi sunt în asociație, în custodia asociației, pentru termen mediu și lung, până când starea lui Cezar se stabilizează, adică pentru că se zice un 5 ani de zile, cam așa ne-au recomandat cei din asociație să păstrăm banii, îi putem acoperi pentru tratamente
0: ulterioare
1: sau așa. Iar după 5 ani de zile, cu siguranță, scopul dorit cu acești bani o să fie îndeplinit. Adică și dacă nu dreptul adică Cezar, noi putem să-i redirecționăm.
0: Să ajute alt copil.
1: Da. Și banii aceia sunt în custodia asociației acolo.
0: Deci, practic, și colegii soțului s-au mobilizat.
1: Da. Și ai mei și compania. Deci toți încercau așa să ne ajute cum pot ei.
0: Da, ne face atât de bine să auzim această experiență, pentru că uneori este percepția că, nu știu, oamenii sunt indiferenți, sunt pasivi, sunt dezinteresați de semenii lor, dar experiența voastră ne arată că da, încă mai sunt oameni credincioși, sensibili la nevoile altora și înțeleg că spre voi au venit mai multe resurse, cel puțin în plan material, decât au fost necesare.
1: Da.
0: Și ele, practic, pot fi direcționate la nevoie către altcineva.
1: Da. O parte am și redirecționat, pentru că asta încercăm să facem. Și prin cazul lui Cezar am reușit să aducem, să ia legătura cu acea asociație, o altă familie. Și uite așa, scopul care trebuie să fie atins, binele care trebuie făcut prin el, este făcut și o să fie făcut. Și
0: înțeleg că într-un fel ați găsit un sens sau ați fost convinși că Dumnezeu are un scop cu această experiență.
1: Da.
0: Atât în planul familiei voastre, care înțeleg că erați oameni buni, religioși.
1: Dar eram pe nicăieri cu credința, eu așa spun. Pentru că probabil nu aveam o relație personală cu Mântuitorul nostru, cu Măicuța noastră, cu Sfinților. Deci noi nu aveam o relație personală. Deși mergeam la biserică, copii, școală creștină, în parohie, adică membrii relativ activi. Dar într-un moment din ăsta ne-am dat seama că de fapt eram pe nicăieri.
0: Cum s-a îmbogățit relația voastră cu Dumnezeu? Cum se manifestă ea acum?
1: Nu știu dacă pot descrie în cuvinte. Poate copii, Cezar zice, mami, de cât m-am îmbolnăvit eu, tu te rogi mult mai mult. Tu te rogi mult mai mult. Adică avem studiu biblic, am început eu să-l fac și copiii îl văd și zice, no, ce-ți faci, mami, să faci studiu biblic. Soțul, la fel. Adică avem un ritual cu citirea unui verset biblic dimineața. Nu ieșim din casă fără să spunem o mică rugăciune. Deci cumva totul, cumva și în lucrurile mărunte, că după experiența trăită mai avem, trăim în lume. Trăim în lume, trăim cu lumea, suntem în lume. Și zic așa, mai rog, Doamne, că nici nu îndrăznesc să-ți cer lucruri din astea lumești, adică pentru așa, dar dă-mi un semn, fie voia ta și în situația asta, dă-ne un semn pe ce drum să mergem. Deci îl punem pe Dumnezeu înainte de orice.
0: Și el vă răspunde.
1: Da.
0: Da, și îmi dau seama că el ocupă, practic, centrul vieții voastre în momentul de față și, practic, e și valoarea pe care vreți să o dați mai departe copiilor voștri.
1: Așa e.
0: Au fost și momente, știu eu, de tristețe. Tu când erai doar tu singură, fără să te vadă copiii, fără să...
1: Seara. Mă adunam în fiecare seară de pe jos. Când mă rugam, adică nu știu, mă puneam la rugăciune și atunci era terapia mea, că puteam să-i spun și așa. Și seara, da. Seara, dar n-am avut timp în toată perioada. N-am avut. Pe urmă, după ce a trecut, ce s-a terminat tratamentul, mergea la școală, eu încă eram un concediu de medical, avusesem așa câteva zile în plus. Eram așa. Trebuie să mă liniștesc, trebuie să... Am fost și prin stări de anxietate, am trecut prin toate, dar...
0: Pun această întrebare tocmai pentru a normaliza, da? Nu aș vrea ca poate unii dintre cei care ne urmăresc să aibă sentimentul că treci printr-un diagnostic de felul acesta, printr-un tratament de felul acesta, țopăind într-un picior, ca să spun. Da? Adică poate să apară tristețea, da. Poate să apară anxietatea, chiar și atunci când te încrezi în Dumnezeu.
1: Da, nu, e absolut normal, suntem oameni. Aveam zile întregi când nu mâncam. Nu puteam să mănânc. Îmi zicea o prietenă care a venit când a făcut cezar biopsia, zice, unde sunteți? Zic, suntem la un institut oncologic, ne-am făcut biopsia, cum e cezar? Zice, vin să vă aduc ceva. Zice, eu ți-aduc și ție, mi-a adus un smoothie de fructe și a stat acolo până l-am băut. Zice, vreau să-l bei, Dora, smoothie-ul ăsta aici cu mine ca să...
0: Știu că ai mâncat ceva.
1: Da.
0: Dar natural că...
1: Deci erau momente, Paul...
0: A fost mai puternic el sau tu? Cine crezi?
1: Ne susțineam unii pe alții. Când nu eram eu, era el.
0: Deci când era el, era mie. De fragilitate sufletească. Da. De...
1: Da, țin minte că zicea la un moment dat doamna doctor, când, chiar în prima zi când ne-am internat, cu domnul doctor care lucra cu dânsa, un medic extraordinar, tânăr, și dânsul a făcut fotbal, deci așa a empatizat cu Cezar. Și cumva așa zice că și domnul Herineanu numai aici, știi? Păi zice, doamna, păi ce să facă? Că lumea lor, i-am auzit așa într-o discuție cumva, că e normal, adică lumea lor...
0: Copilul lor e aici, deci e lumea lor aici.
1: Da, da. Da, dar a fost așa, n-am stat mult în spital, n-am avut zile lungi de spitalizare. Cea mai lungă perioadă cred că a fost când au fost operația. Da, în rest mergeam dimineața, veneam după masa acasă, o scuteam la timp pe Carina de la școală, deci cumva nici ea nu...
0: Da, dar v-a susținut unul pe celălalt,
1: da.
0: Și au fost și momentele acestea de copleșire sufletească, da. Și cumva înțeleg de la tine că după ce ai văzut lucrurile așezate cât de cât sau pe un făgaș, pe o direcție, ți-ai dat voie,
1: da.
0: Să străiești și tu emoția.
1: Da.
0: Dar avându-L pe Dumnezeu ca ancoră, așa cum ai spus, ți-ai făcut terapia cu El.
1: Da, am fost și la terapie acum.
0: Ți-ai vărsat sufletul, da. Înaintea Lui, ți-ai găsit suport și lucrul acesta te-a împuternicit și îmi dau seama că acum cumva treptat lucrurile au intrat pe un făgaș,
1: da,
0: normal.
1: Da, cumva și stările mele de anxietate s-au redus, s-au diminuat. A fost greu, deci erau nopți în care stăteam și plângeam și nu mă rugam, deci nu știam ce să fac, nu știam. Dar mă mai întreba o prietenă, zice, dar păi ce, că în momente, prieten, cunoștință, în momente din astea te iei la trântă cu Dumnezeu și îl întrebi. Spun, nu, niciodată n-am făcut asta, nu puteam. Și ne ancoram așa, ne căutam, nu știu, în momentul ăla le-am redecorat un pic camera copiilor. Căutam așa, ne agățam de orice. Mai spuneau colegii lui Cezar că au un turneu, mergeam să-l vedem, îl puneam măscuța și mergeam. Cei de la Academia lui de Fotbal Viitor au făcut un meci pentru el, cu cei cu echipa mare, i-au dedicat un meci. Inclusiv acolo au chemat un preot și s-au rugat, deci au creat așa, a fost tot.
0: Cum este Cezar în prezent?
1: Slavă Domnului, bine. Am avut primul control luna martie. Totul decurge normal. Analizele sunt bune, RMN-ul este bun. Încă avem controle periodice. Următorul este în iunie, deci tot așa la 3 luni pentru început. Dar el e bine. Merge la școală, are o copilărie normală, face fotbal, merge la meciuri, merge la antrenamente. Acum e la antrenament.
0: Frumos.
1: Adică
0: Da, viața merge mai departe.
1: Da.
0: Dar cu ceea ce v-ați ales din această experiență este să vă dați seama că aveți un Dumnezeu
1: atât de mare
0: și o rețea umană atât de importantă.
1: Care a făcut pentru... un zid așa în jurul nostru, că asta e cuvântul care îl căutam. Am avut efectiv un zid făcut în jurul nostru. Deci așa am simțit. Toată lumea a făcut un zid să ne ajute, să ne susțină cum poate.
0: Pentru acei părinți care traversează momente dificile alături de copiilor, ce ar fi important să rețină din experiența voastră?
1: Să nu deznădăjduiască. Și să nu deznădăjduiască și să se încreadă în planul Domnului, iar să încerce ca fiecare clipă să o ia ca pe o binecuvântare. Că nimic nu-i pe... nu-i nimic garantat. Înainte, care pentru noi poate erau chestii nenegociabile în viața de zi cu zi cotidiană. Spun sincer că unele acum sunt. Sunt, adică nu mai contează că mă pun seara și vasele nu spălate, sau că din copii și aruncă toate de la școală.
0: S-a reașezat cumva și sistemul de valori.
1: Da.
0: Da. Adică da. Viața e cea mai prețioasă.
1: Da.
0: Relațiile.
1: Da.
0: Și aici intră și relația cu Dumnezeu.
1: Da.
0: Admir foarte mult atitudinea voastră, faptul că ați transformat o încercare într-o binecuvântare.
1: Slavă Lui.
0: Și că din această experiență v-ați ales cu o relație mai puternică în Dumnezeu?
1: Da.
0: Pe care vreți să o duceți mai departe și către semenii voștri.
1: Da. Cezar acum merge pe muntele Athos cu ajutorul Domnului în mai. Și eu zic că nimic nu-i la voia întâmplării.
0: Să fiți binecuvântați mai departe.
1: Mulțumim,
0: Dumnezeu să vă aibă în grijă pe voi, pe Cezar, și să fiți o binecuvântare pentru oameni prin experiența pe care ați avut-o la rândul vostru, așa cum știu că de fapt este cumva o intenție acolo în adâncul sufletului, să puteți să-i ajutați și pe alții.
1: Cu siguranță ăsta rămâne pentru noi, cel puțin pentru mine, trebuie doar să-mi găsesc momentul necesar să fac mai mult în direcția asta. Dar încă un pic să mă mai vindec eu.
0: Cu siguranță.
1: Să mă mai pune un pic bine cu mine și cu siguranță tot ce am primit o să dăm înapoi.
0: Să fiți binecuvântați. Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Dora Herinian, contabilă, mama a doi copii, o luptătoare alături de familia ei pentru binele copilului lor și pentru sănătatea acestuia. Îți mulțumesc și să aveți parte de sănătate și de bucurie.
1: Mulțumesc!
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care ne-ați însoțit și în această emisiune. Sunt Adina Tomuiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bun regăsit pe frecvența speranței, dragi prieteni! Este timpul pentru rubrica din psalmi, iar astăzi vom analiza cuvintele psalmului 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Mare a văzut lucrul acesta și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi, munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Psalmul 114 descrie ieșirea poporului Israel din Egipt și puterea extraordinară a lui Dumnezeu manifestată în natură. Marea s-a despărțit, Iordanul s-a retras, iar munții au săltat ca niște berbeci. Acest psalm transmite ideea că întreaga creație recunoaște puterea lui Dumnezeu. Natura răspunde la prezența sa, iar nimic nu este imposibil pentru el. Din perspectivă spirituală, ieșirea din Egipt simbolizează eliberarea din robia păcatului și începutul unei vieți noi alături de Dumnezeu. Eliberarea nu a fost doar fizică, ci și spirituală. Psalmul aduce speranță celor care se simt prinși în situații fără ieșire. Dumnezeu poate deschide drum acolo unde omul vede doar obstacole. El poate despărți mările din viața noastră și poate transforma imposibilul în posibil. Psalmul ne amintește și că Dumnezeu merge împreună cu poporul său. Israel nu a traversat singur pustia. La fel, nici credinciosul nu este singur în călătoria vieții sale. Dumnezeu are putere să schimbe orice situație, chiar și atunci când drumul pare blocat. El poate crea o cale nouă. Psalmul 114 ne invită să avem mai multă credință și să nu limităm puterea lui Dumnezeu la ceea ce poate înțelege omul. El este Dumnezeul minunilor și al eliberării. Atunci când omul privește la măreția lui Dumnezeu, frica începe să dispară. Dumnezeu este mai mare decât orice problemă și poate conduce viața cu înțelepciune și putere.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, prieteni! Odată cu creșterea temperaturilor din timpul verii, iată că ne confruntăm și cu riscuri mai mari de îmbolnăvire, cu unele afecțiuni legate de căldură, precum insolație și boala aerului condiționat. Dragii mei bunicuți, sunteți pregătiți pentru contracararea acestora? Mai întâi să vorbim puțin despre insolație. În timpul caniculei, suntem ușor afectați de insolație, în special oamenii care lucrează în aer liber, cei mai în vârstă și copiii. Pacienții au ca simptome amețeli, grețuri, față palidă, iar în situația mai gravă își pot risca și viața. În afară de aceasta, insolația se manifestă și la nivelul emoțiilor, afecțiune numită în medicină sindromul tulburării afective. Aceasta se manifestă în principal prin enervare, iritabilitate și o minte ușor tulburată. Dar cum să prevenim insolația? Este indicat să evităm ieșirile afară când temperatura este ridicată, să ne luăm măsuri pentru scăderea temperaturii corpului și să facem exerciții adecvate pentru creșterea rezistenței noastre la căldură. De asemenea, trebuie să ne asigurăm somnul suficient, consumul multor legume și fructe proaspete, ceai, evitând alimentele grase. În plus, este important să ne reglăm bine starea psihică, evitând îngrijorările inutile pentru probleme nesemnificative. Dar, dragii mei, v-ați confruntat cu răceală în zilele calde? Ei bine, nu de puține ori persoanele suferă de răceală, având simptome precum febră, dureri de cap, nas înfundat, secreție nazală, inflamarea gâtului, tuse, spută galbenă, uscăciunea gurii. Cum să nu răcim vara? Păi, ar trebui să ne ridicăm imunitatea prin exerciții fizice și să facem multe mișcări în aer liber, să ne facem igiena personală și cea de acasă, precum și aerisirea frecventă a camerelor. De asemenea, trebuie să dormim suficient, formându-ne bune reguli de viață, evitând oboseală excesivă și să consumăm alimente mai ușoare. Despre aerul condiționat, ce spuneți? Știți că există o boală a lui? Vara, multe persoane nu pot trăi fără aerul condiționat, însă folosirea excesivă a lui ar putea duce la unele boli. Temperatura prea scăzută produsă de aerul condiționat ar putea duce la răceli. Dacă intrăm și ieșim frecvent din camere cu aer condiționat, vasele de sânge se contractă și se dilatează brusc, fapt care ar putea determina infarctul miocardic și cerebral, mai ales la persoanele înaintate în vârstă. Cum să prevenim boala aerului condiționat? Să evităm să stăm timp îndelungat în camere cu aer condiționat și mai ales la persoanele cu istoric de infarct cerebral și hipertensiune arterială. Temperatura aerului condiționat nu trebuie să fie sub 26 de grade Celsius și din când în când trebuie deschise geamurile sau ușile pentru aerisire. Este bine să ieșim dimineața și spre seara afară pentru a respira aerul proaspăt și pentru a crește capacitatea de adaptare a organismului. Mai este ceva de care trebuie să ne ferim, dragi bunici. Sistemul gastrointestinal este cel mai slab vara, mai ales că numărul cazurilor de diaree este mare. Consumul de alimente și băuturi reci ar putea duce la invazia în organism a aerului rece și a umezelii.

acestora, deoarece corpul lor se află în stadiu de dezvoltare a celor mici și funcțiile digestive a celor mai mari nu sunt atât de sănătoase, atât de bune. Mai există, din cauza căldurii excesive, și afecțiuni ale vaselor cerebrale. Când vremea este foarte caldă și umedă, la fel ca în saună, transpirăm tare și numărul pacienților cu vertigo, hemoragie cerebrală, infarct cerebral este mare, spun medicii de familie. În situația în care aerisirea nu este bună și presiunea atmosferică este scăzută, ar putea apărea simptome de alimentare insuficientă a creierului cu sânge, presiune toracică, amețeli. Cum să prevenim afecțiunile cerebrovasculare? Vârstnicii cu afecțiuni cardiace și hipertensiune arterială trebuie să evite să iasă în locuri aglomerate și cu aerisire proastă. De asemenea, trebuie să consume mai multă apă fiartă și răcită, să bea apă puțin sărată atunci când transpiră foarte tare. Dacă apar semne prevestitoare ale apoplexiei, precum amețeală, dureri de cap, jumătate de corp amorțită, slăbiciune, căscat frecvent, trebuie să se ducă imediat la spital. Și bunicii au vacanță, așa că să fim atenți și să facem tot posibilul ca ea, vacanța, să fie și plăcută.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: La 1 septembrie 1939, fără vreo declarație de război, Germania nazistă invada Polonia. Viața liniștită a familiei Cislar cu 9 copii, care trăiau fericiți la ferma lor străbună, aflată în Silezia Superioară, lua abrupt sfârșit. Ceea ce avea să descopere băiețelul Pavel de 10 ani era întregul cortegiu al răutății omenești, o lecție menită să-l apropie mai mult de Dumnezeul salvării și a dragostei. Capitolul 4. Al doilea război mondial lovește din plin. Continuare. Ne tot întrebam cum putuseră nemții să identifice persoanele non grata atât de repede. Aveam să aflăm că atunci când au ajuns, aveau deja o listă cu câțiva numai buni de arestat. Erau de asemenea discuții și cu privire la locul în care aveau să fie duși oamenii, dar nimeni nu știa exact. Alții dispăreau în alte moduri. Unii au plecat singuri în vestul Rusiei și în Ucraina, lucru care, pentru majoritatea, s-a dovedit a fi o condamnare la moarte. Alții au fugit care pe unde s-a putut. În munți exista o cafenea mică ce, se zvonea, era refugiul pentru cei ce încercau să ajungă în Ungaria. Nefiind departe de ferma noastră și rămânând deschisă pentru turiști. Dar despre aceste lucruri nu vorbeam deschis. Asemenea discuții puteau conduce la condamnarea la moarte a proprietarilor cafenelei și a întregilor familii. Unul dintre băieții vecinului nostru, Adolf Pilch, a dispărut brusc. Conform zvonurilor, mersese în acea direcție, dar nimeni nu știa dacă era adevărat sau nu. Alte persoane din comunitatea noastră au mers în zona guvernământului general, un stat a servit naziștilor din centrul Poloniei. Mulți dintre cei care s-au dus nu s-au mai întors. Dar de la bun început am știut să nu punem prea multe întrebări. Piața orașului Weichsel a fost drapată cu steaguri naziste în negru, roșu și alb. Autoritățile germane au montat difuzoare la înălțime, de jur împrejurul pieții, ca toți cetățenii să audă neîntrerupt propaganda despre cât de puternică și cât de încununată de succes era Germania. Difuzoarele țipau la noi cât era ziua de lungă. Proprietarii de prăvălii trebuie să fi fost în pragul nebuniei. Declamațiile erau intercalate cu marșuri antrenante și cântece militare. De la bun început devenise evident că al treilea Reich nu avea pic de respect pentru polonezi, pentru Polonia și cultura poloneză. Interpretarea muzicii poloneze, cum ar fi lucrările de Chopin sau de Paderewski, era cu totul interzisă. Polonia are o lungă tradiție de mari scriitori și poeți, dar brusc volumele lor au devenit de negăsit. Radioul polonez a murit. Acolo unde fusese răștiri, muzică și buletine meteo, nu mai era nimic. Îi știam pe unii mai bogați care aveau un radio, un Volksempfänger, care costa cam cât era salariul pe o lună. Ascultarea posturilor de radio străine, cum ar fi canalul polonez de la BBC din Londra sau Radio Europa Liberă, atrăgea de la sine condamnarea la moarte. Iar noi știam de unii care aveau radiouri și ascultau aceste posturi interzise sub pături, în dormitoare, în dulapuri sau în pivnițe. Apoi, șopteau și altora detalii despre cum decurgea războiul. N-avea niciun sens să citim ziarele din moment ce erau sub control nazist și destul de inutile. Noul regim își vâra propaganda peste tot. Afișele ne prezentau noua și minunata epocă ce sosise peste noi, precum și inevitabila victorie germană. Salutul german, Heil Hitler, cu mâna dreaptă ridicată și palma ținută drept, a devenit obligatoriu. Mulți erau mândri să rostească această nouă formulă de salut. Cei care nu rosteau se puteau trezi săltați la ora 4 dimineața. Puțin s-au mai întors din cei săltați. Cei mai mulți, nu. Foarte curând am ajuns sub grijă atentă a unui blockleiter, agentul civil zonal responsabil cu supravegherea noastră politică. Acest cel mai de jos rang în ierarhia nazistă trebuia să se asigure că toată lumea era supusă și loială regimului, că toată lumea spunea Heil Hitler prin atitudine, dar și în fapt, și că nimeni nu făcea nimic ce ar putea fi dezaprobat de regimul național-socialist. Două lucruri le suspectam cu privire la blockleiterul nostru și ambele s-au dovedit corecte. Primul, că avea un dosar pentru fiecare persoană din cartier. Al doilea, că avea legături la Gestapo și la Sicherheitsdienst. Blockleiterul a devenit repede un personaj cheie. Dacă voiai să cumperi o proprietate sau să te angajezi undeva în administrația civilă, aveai nevoie de semnătura lui care confirma că nu erai evreu. Dacă poliția sau Gestapo-ul veneau să adulmece prin preajmă, merita să te ai bine cu blockleiterul. Noi am avut noroc. Blockleiterul nostru era domnul Pollock. Deși lucra pentru naziști, era eminamente un om bun și avea reputația de a fi corect în ceea ce făcea. Dacă ar fi vrut, ne-ar fi putut face să dispărem doar pentru că eram adventiști și nu spuneam cu suficient patos Heil Hitler. Sau în cazul nostru că nu ziceam deloc. Una dintre primele îndatoriri ale domnului Pollock a fost să se asigure că fiecare casă are un steag nazist. Unii aveau steaguri enorme. Noi am încercat să nu fim ostentativi și să ne pierdem în mulțime. Așa că steagul nostru era cel mai mic posibil, fără să creăm probleme. Un alt blockleiter local, domnul L, era un om de cu totul altă factură. Era suspectat de foarte mulți că trimitea oameni în locuri denumite lagăre, sub acuzații dintre cele mai banale, sau chiar fără nicio acuzație. Una dintre modelele domnului L era să se strecoare pe lângă casele oamenilor seara și să asculte ce vorbesc. De câteva ori tata l-a găsit pe lângă casa noastră. Bună seara, domnule L. Ce faceți pe aici? Oh, venisem să verific dacă sunt eficiente jaluzelele dumneavoastră, explică el cu viclenie. Dacă auzea pe cineva zicând ceva rău, trădător față de Reich, raportea imediat la SS. Într-un caz local foarte bine cunoscut, i-a cerut unui fermier să-l ia în căruță, apoi l-a tras într-o conversație în care critica ierarhia nazistă. Când au intrat în Weichsel, s-a dat jos din căruță, spunând că trebuie să meargă la un magazin din zonă și și-a luat repede la revedere de la fermier. La 10 minute după aceea, acesta s-a trezit înconjurat de uniforme SS, după care bietul n-a mai fost văzut niciodată. Zvonurile continuau să circule despre locul în care dispăreau toți acești oameni arestați. Unele dintre ele erau chiar înfiorătoare. dar existau atâtea că cei mai mulți se priveau cu destul scepticism pe majoritatea. Cazul domnului L. constituie un exemplu excelent al modului în care unele ființe umane ajung intoxicate de putere și o folosesc în scopuri malefice. Fără îndoială că domnul L. considera că, pe termen lung, o să scape basma curată. Într-un anumit sens, acest lucru era tipic pentru mulți dintre cei care își vindeau sufletul lui Hitler. Nebunia lor îi făcea să creadă că se putea purta așa cum se purta și că nu avea să existe vreodată nicio consecință. După pompa și ceremonia invaziei, ne-am văzut deviat sub al treilea Reich. Atmosfera generală era negativă, otrăvită. Era ca și când aerul pe care îl respiram era poluat de propagandă, de prezența întunecată a SS-ului și de zvonurile care circulau tot mai mult despre acele locuri misterioase numite lagăre. Legea poloneză pur și simplu a dispărut odată cu venirea Wehrmachtului. Eram acum sub legea germană, care nu era în totalitate foarte rea. Bărbații bețivi care își băteau nevestele erau imediat ridicați de către Ordnungspolizei. Dacă o femeie se plângea că soțul ei o bătea, acesta avea parte de proces și o încurca destul de tare. De ceva vreme, în Wisła, orășelul nostru, acționa o bandă de tineri răufăcători. Întotdeauna erau beți în oraș. Se luau la bătaie cu oamenii și îi loveau doar ca să se distreze. Dacă cineva dădea o petrecere, ei își făceau apariția nepoftiți. Dacă cineva se plângea de asta, în casa bătaie. Dacă nu se plângea nimeni, atunci iscau ei o ceartă. Poliția poloneză nu părea să aibă ac de cojocul lor. Dar la numai câteva săptămâni după invazia germană, au fost arestați și închiși câteva zile. N-am aflat unde au fost duși și ce li s-a întâmplat, dar niciunul dintre ei n-a mai cauzat nici cel mai mic deranj, niciodată. Unii locuitori din Weichsel se amăgeau că trecerea de la Polonia la Germania avea să aducă un standard mai ridicat de viață. În primul an de ocupație, acest lucru părea să se dovedească real. Venirea Reichului impulsionase cât de cât economia locală, iar Silezia superioară se bucura de o modestă creștere a nivelului de trai. În anii 1930, Germania avusese parte de o minune economică pe care o promitea să o extindă și asupra noastră. Hitler însuși venise cu ideea unei mașini ieftine și multifuncționale pe care să și-o permită fiecare familie, denumită Volkswagen, adică mașina poporului. Cert este că n-am apucat să vedem niciuna decât după război. Se vorbea despre drumuri foarte bune cu intersecții supraetajate pe care puteai călători de la un capăt la celălalt al Reichului în doar câteva ore. Avioanele germane traversau Atlanticul. Din câte auzeam, căile ferate germane erau luxoase și foarte impresionante. Bremen era un vas de croazieră oceanic de proporții nemaipomenite. Ce noroc, spuneau unii dintre nemții din Wisła. În trecut, înainte de invazie, muncitori polonezi merseseră în număr tot mai mare în Germania să caute de lucru. Cum venise acum Germania la noi, exista speranța ca o parte din acea prosperitate să ne pice pur și simplu în poală. Am observat că cerșetorii care obișnuiau să strige după noi dispăruseră. Pe atunci nu ne-a trecut prin cap că dispariția lor ar fi putut fi ceva îngrozitor. Fiindcă acum noi eram parte din Marea Germanie, Silezia superioară părea un pic mai bogată. Dar cu ce preț? Cu prețul cărnii noastre, al lânii noastre și al lemnului nostru, care ne erau furate în mod sistematic.

Capitolul 5. Sub o nouă conducere. După invazia germană în Silezia, am observat un flux în creștere de Reichsdeutscheri, adică cetățeni de etnie germană, care veniseră din interiorul Reichului și colonizau spațiul polonez. Rolul lor era să ne germanizeze. Reichsdeutscherii își cultivau atitudinea față de polonezi, adică aceea că eram un popor de înapoiați. Aveau chiar și o expresie, polnische Wirtschaft, adică economia jalnică poloneză, privind foarte de sus poporul nostru. Nemții credeau că civilizația lor era net superioară celei a altor națiuni, o atitudine manifestată în modalități înjositoare și făcând chiar uz de forță. Un decret a stabilit că din acel moment toți locuitorii Sileziei erau Volksdeutsch și că teritoriul silezian aparținea Germaniei. Ni s-a cerut să trecem pe Volksliste pentru a fi oficial recunoscuți ca Volksdeutsch. Pentru noi era o stupizenie cum nu se putea mai mare, dar guvernul german se exprimase clar că era ceva obligatoriu. În spatele acestui lucru exista totuși o logică germană, chiar dacă forțată. Venea din dorința nemților de a include Silezia Superioară în teritoriul celui de-al treilea Reich. Realitatea jenantă pentru germani era faptul că doar un mic procent din populația sileziană vorbea limba germană ca limbă maternă și astfel, pentru a justifica anexarea, restul de cetățeni trebuiau să fie clasificați ca germani. Noi noștri stăpâni ne-au emis cărți de identitate, Ausweisuri, pe care trebuia să le avem permanent la noi, altfel riscând pedepse. Ausweisul ne dovedea clar statutul de Volksdeutsch, clasa a treia. Puteai fi legitimat oricând și, găsit fără Ausweis, erai arestat pe loc. Totuși, acest fapt le-a generat cel puțin un avantaj celor care nu erau trecuți pe Volksliste. Erau scutiți de serviciul militar german. Pur și simplu însemna că erau considerați oficial polonezi. Cel mai probabil aceștia știau că dacă naziștii dădeau ceva înlesniri, în spate se ascundea ceva mortal. Așa că, la puțin timp după, cei care nu se înscriseseră pe listă au făcut interesanta și neobișnuita descoperire că erau obligați să poarte o emblemă cu litera P majusculă pe îmbrăcăminte, permanent și oriunde. Încă din aceste prime zile, băieții care proveneau din familii cu mai multă moștenire germană începuseră să apară la școală în uniformele lor de Hitlerjugend, tineretul hitlerist, cu banderole cu svastică. Exista și echivalentul pentru fete cu uniformele aferente, Band Deutscher Mädel, Liga Fetelor Germane. Uniformele BDM erau foarte ingenioase și nu lăsau nicio impresie că ar fi fost asociate cu vreo încercare concertată de a controla mintea întregii generații de fete și tinere. În următoarele câteva săptămâni, și mai multe uniforme și embleme noi și-au făcut apariția pe străzi. Una dintre cele mai intrigante era cea cu o cruce albastră, pe care o purtau femeile Reichsdeutsche. Era așa numita Mutterkreuz, crucea de mamă germană. Aceasta le era acordată femeilor germane care aveau mai mult de 6 copii, însemnând că ele aveau să fie servite cu prioritate în magazine, salutate de oficiali în uniformă, pe lângă multe alte beneficii. Spre ușurarea noastră, s-a dovedit că mama cu 9 copii, fiind însă mamă sileziană, nu se califica.
Profesorii noștri de la școală au fost înlocuiți cu profesori germani. Câțiva dintre profesorii polonezi s-au numărat printre cei arestați. N-aveam să-i mai vedem niciodată și nici până azi nu știm ce s-a întâmplat. Nu știam decât că într-o bună dimineață am ajuns la școală și am descoperit că în fiecare sală de clasă era o fotografie cu Hitler care se uita amenințător și de sus la noi. Noua noastră învățătoare, Fräulein Bramke, doamna Bramke, era una dintre nou venitele femei Reichsdeutsche. Avea cam 45 de ani, blondă, cu niște ochi nordici de un albastru foarte deschis. Părul îl purta împletit și prins în coc într-un stil profund germanic. Era o adeptă înfocată a lui Adolf Hitler și întotdeauna purta emblema aferentă partidului nazist. Când intra în clasă, Fräulein Bramke privea cu adorație la fotografia obligatorie a lui Adolf Hitler fixată pe peretele din fața clasei. Era ca și când l-ar fi privit în față pe însuși Dumnezeu. Nu ne mai întâmpina învățătoarea cu formula de salut: "Bună dimineața, copii!" Acum, Fräulein Bramke intra în sunetul de scaune scârțite, târșite, în timp ce noi ne ridicam la salutul ei: "Bună dimineața, copii germani!" Mâna dreaptă a Fräulein Bramke se prezenta la poziția de salut cu mare entuziasm, iar noi trebuia să răspundem cu la fel de mult entuziasm, în caz contrar riscând consecințe dureroase. Majoritatea dintre noi chiar eram convinși că suntem de fapt polonezi. Oricum, pedeapsa corporală era parte a vieții cotidiene de atunci și era aplicată cu plăcere. Dacă erai copil german, dura mai puțin decât dacă erai copil polonez, așa că ne ridicam brațul și făceam ce ni se dicta. Fräulein Bramke și un alt învățător german, Herr Heining, patrulau frecvent pe străzile unde locuiau părinții copiilor, angajându-se în conversații amicale cu localnicii. Într-o comunitate restrânsă ca noastră, oamenii au început la scurt timp să bănuiască faptul că ei furnizau informații autorităților. Vorba s-a dus în șoaptă, dar rapid: "Fiți deosebit de atenți când stați de vorbă cu ei." Surorile mele i-au găsit inclusiv fotografiindu-ne casa. Ne întrebam, oare ce pun la cale? Majoritatea oamenilor erau îmbrăcați în portul tradițional al muntenilor din Breschizi. Oare trimiteau poze acasă ca să arate cât de caragios și demodat trăiau țăranii polonezi? După invazie, nemții evidențiau neîntrerupt o anume realitate, că totul din satul nazist este pentru stat. Și dacă presupuneai că ceva nu e, te cam jucai cu moartea. Chiar și o plimbare prin centrul orașului era poluată cu semnele naziste: "Räder müssen Roller für den Sieg", adică roțile trebuie să se învârte pentru victorie. Der Sieg wird unser sein, victoria va fi a noastră. Führer befiehl, wir gehorchen, führerul dictează, noi ne supunem. Nazismul se infiltrase în toate ungherele vieții de zi cu zi.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Cele mai multe cărți pe care voi le citiți la vârsta asta sunt cărți de aventură, cărți cu eroi buclucași, cu pozne și peripeții. Cred că e o încântare să citești astfel de cărți. Îmi imaginez că vă uitați și la filme ai căror protagoniști au parte de multă aventură. Dar voi, cum stați la capitolul peripeții? Sau sunteți din categoria celor care stau cu minți în casă și se uită sau citesc despre aventurile altora? Ei bine, dragii mei, ieșiți afară, lăsați televizorul sau telefonul și trăiți! În felul acesta veți avea parte de multă aventură și multe peripeții, poate chiar mai interesante decât cele trăite de eroii cărților sau filmelor pe care le citiți și urmăriți. Bineînțeles că și noi o să povestim astăzi despre peripețiile unor copii ca voi, peripeții care au fost pentru ei lecții de viață. Hai să învățăm și noi din peripețiile lor. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
2: Hai să vorbim despre... despre ce oare?
3: Cum reacționați când mama vă spune nu ai voie să mergi acolo, e periculos? Cred că de cele mai multe ori sunteți tot cu gândul acolo. Cum o fi? De ce oare zice mama că e periculos? Pun pariu că nu e chiar așa de periculos cum zice mama. Mama exagerează. Ei bine, o fi știind mama ceva de vreme ce vă interzice să mergeți în acel loc. Treaba voastră e să ascultați fără să puneți la îndoială cuvântul mamei. Dar hai să vă spun ce se poate întâmpla atunci când faceți exact pe dos de cum spune mama sau tata. Sau, mai bine zis, chiar e periculos când mama sau tata spun că e periculos? E frumos să fii copil, mai ales dacă ești elev și mai ai puțin până la vacanță. Vacanța mare e cea mai frumoasă vacanță. Și parcă, tocmai pentru că este așa de frumoasă, se termină atât de repede. Știți voi prea bine că doar și vacanța voastră de vară s-a terminat repede, repejor. Așa gândea Emil, un băiat cu fața plină de pistrui și cu părul tuns perie. Mergea pe ulița satului la prietenul lui Sandu și, mergând el așa, i-a venit cea mai grozavă idee. Abia aștepta să-i o spună și lui Sandu. Sandu îl aștepta. De obicei, băieții mergeau împreună la școală și pentru că școala era în satul vecin, până acolo aveau destul timp să pună la cale tot soiul de planuri. Amândoi băieții erau în clasa a șaptea și chiar în ziua aceea aveau ultima teză din an, teza de la fizică. Le plăcea fizica, mai ales când era vorba de experimente. Aveau și ei un experiment al lor pe care doreau să-l pună în practică, adică să construiască un deltaplan. Drumul spre școală trecea prin pădure, chiar pe la mijlocul dealului. Mai sus de drum, pe o coamă înaltă, erau stâncile roșii. De acolo ar fi vrut ei să-și dea drumul cu deltaplanul și să zboare lin pe deasupra pădurii, a drumului, a satelor din vale și să aterizeze acolo, departe, în fundul văii, lângă gară. Zburau în gând cu deltaplanul ori de câte ori mergeau spre școală. Sandu era un copil cu minte și ori de câte ori avea o problemă, discuta ori cu mama, ori cu tata. Îi spusese tatălui cu câteva zile în urmă că el dorește să zboare cu deltaplanul de la stâncile roșii. Tatăl său era pădurar și cunoștea toată pădurea ca în palmă. Băiete, când vrei să zbori cu deltaplanul sau poate chiar cu avionul, dar nu acum. Deocamdată fii cu minte și ai grijă să înveți bine. Așa e să poți să pleci la oraș, la un liceu bun și apoi la facultate, dar niciodată n-ai să poți să zbori de pe stâncile roșii, pentru că nu ai cum. Sandu încerca să se afle de la bunicul și de la un unchi mai în vârstă de ce nu poate să zboare de pe stânci. Toți aveau același răspuns, că stâncile roșii sunt un loc ciudat, pe unde nu poți să umbli de capul tău pentru că e periculos și mai ales e foarte greu să ajungi la ele. Cum foarte greu? Se întreba Sandu. Stâncile erau doar la o aruncătură de băzi deasupra pădurii. Din drum se vedeau așa de bine. Toți oamenii cu care vorbise băiatul aveau de fapt aceeași părere. Nu este bine să mergi la stânci. Tocmai lucrul ăsta îl făcea pe Sandu să se gândească și mai mult la ele. Emil primise și el același răspuns când întrebase de stâncile roșii. Dar el nu se închisea de sfaturile celor mari. Spun și ei așa, nu mai sunt eu un copilaș să mă sperii. În dimineața aceea, când băieții se grăbeau spre școală, Emil era hotărât să urce la stânci. Sandule, este ora 7. Noi avem teza abia ultima oră. La celelalte materii aveam note, așa că putem să chiulim în voie. Avem timp suficient să mergem la stânci și nimeni nu va ști. Uite-le, sunt colea. În 2 ore ajungem înapoi aici, la drum. Sandu a privit spre stâncile luminate de soare. S-a văzut acolo sus, deasupra pădurii, și și-a imaginat cum se văd pădurea și valea de acolo de sus. Dar în urechi parcă auzea vorbele tatălui: să nu încerci niciodată să ajungi acolo la stânci. Vom merge odată împreună, dar fără mine nu ai ce căuta. Ascultă-mă! Stâncile roșii sunt un loc în care un om mare nu se descurcă, dar un copil, promite-mi că nu te vei duce acolo. Și Sandu promisese. Iar acum, dacă mergea cu Emil la stânci, călca promisiunea făcută tatălui. Nu poți să-l minți pe tata, îi spunea vocea bună. Ei, dar nu o să afle că ai fost acolo sus și apoi nu mai ești un copil mic să cer voie tot timpul, ești mare, îi șoptea ademenitor vocea rea. Să mă duc? Se întreba nehotărât Sandu. Nu, ascultă-ți tatăl, îl sfătuia vocea bună. Mare scofală, poți să mergi până acolo și să vezi ce este, tatăl tău nu va afla nimic, îi șoptea mieros vocea rea. Până la urmă, Sandu s-a lăsat convins. Cei doi băieți au ascuns ghiozdanele în scorbura unui copac și au plecat voinicește la drum. Ce frumoasă este pădurea la începutul verii! Aerul este parfumat de mirosul toporașilor și al sânzienilor. Frânturi de cer și de copaci se oglindeau în apa limpede și rece. Au mers prin pădure până au ajuns la poalele dealului. Stâncile erau încă departe, pe povârniș. Aici au apărut primele semne că în partea aceea de pădure se întâmplă ceva ciudat. Iarba era rară și pălită. Copacii se împuținaseră și au apărut mai peste tot niște gropi pline cu nămol roșiatic. Din gropi se ridicau aburi care miroseau urât. Nămolul ăsta este fierbinte? A strigat Emil către Sandu. Fii atent! Gropile se înmulțeau și aerul devenise de nerespirat. Emil, miroase ciudat, miroase a ouă stricate. Da, simt că aproape nu mai pot să respir. Prin mintea amețită de mirosul acela greu, Sandu auzea parcă vorbele tatălui. Sandule, niciodată să nu te duci la stâncile roșii. Tu n-ai ce să cauți acolo, tu ești băiat ascultător. Acum știa că tatălui avusese dreptate și simțea că îl înșelase. De undeva, nu se știe de unde, apăruseră norii aceia cu tunete și fulgere. Pădurea se întunecase dintr-o dată și vântul începuse să sufle cu putere. Fulgerele se rostogoleau peste ei și tunetele erau înfricoșătoare. Băieții, respirând tot mai greu, au ajuns la poalele stâncilor. Acolo au găsit o mică deschizătură ca o gură de peșteră și au intrat. În peșteră, aerul era irespirabil, mirosul acela greu îi înneca. Simt că îmi plesnește capul, abia a reușit să îngaime Sandu. Și mie mi-e o greață teribilă, ceva nu e în regulă, hai să ieșim! Emil l-a tras pe Sandu spre gura peșterii. Amândoi băieții, sprijinindu-se de peretele stâncos, au ieșit în ploaia de afară. iar ploaia i-a înviorat. Au reușit chiar să bea din picuri adunați în palmele făcute ca uș. Emile, acum știu de ce mi-a interzis tata să vin la stânci. Aici sunt gaze otrăvitoare. Cred că de mult a fost un vulcan ceva. Hai să coborâm mai repede spre drumul forestier. Băieții coborau, ținându-se de cioturi printre gropile acelea fumegânde cu noroi roșiatic. Mai aveau destul până la drum când au dat peste o colibă făcută de ciobani. S-au adăpostit acolo. Afară se dezlănțuiseră stihiile muntelui de parcă era sfârșitul lumii. Și ca și când furtuna nu era de ajuns, coliba a fost înconjurată de niște animale uriașe care voiau să răstoarne coliba cu băieți cu tot. Când și când se auzeau niște chelfăituri stranii. Cred că ne-au înconjurat mistreții. Mi-a spus mie tata că trăiesc în pădure mistreți uriași. Dacă ajung la noi aici în colibă ne sfâșie. Hai să ne rugăm, Emile. Dar eu nu știu să mă rog. Roagă-te tu, dar roagă-te repede, că animalele astea împing în ușa asta de scânduri și intră peste noi. Avem nevoie să trimită Dumnezeu pe cineva să ne ajute, țipa disperat Emil. Sandu l-a chemat în ajutor pe Domnul Iisus. Știu că nu merit să mă asculți pentru că nu l-am ascultat pe tata, dar te rog să ne salvezi. Doar tu poți să mai faci ceva pentru noi. În timp ce se ruga, ușa colibei a fost împinsă în lături și o fiară uriașă a intrat. Fiara a sărit la Sandu și a început să-l lingă pe mâini. Era Lăbuș, câinele ciobănesc de la ocolul silvic. În urma lui a apărut și tatălui Sandu. Furtuna se risipise așa cum venise. De jur împrejurul colibei o turmă de bivoli rumegau. Lăbuș găsise din întâmplare ghiozdanele băieților în scorbură și le luase urma. Era un câine așa de bun că ar fi scotocit toată pădurea să-i găsească pe cei doi băieți. În timp ce Lăbuș făcea cunoștință cu Emil, Sandu s-a apropiat de tatăl său și i-a spus: știu cine te-a adus aici, tată. Deși nu meritam, el mi-a ascultat rugăciunea. Iartă-mă, tată, că nu te-am ascultat. Întotdeauna am să țin cont de sfaturile tale. Iar eu am să ascult pe bunica și vreau să învăț să vorbesc cu Dumnezeu tot timpul, nu numai când sunt în necaz, a șoptit Emil. Tot răul spre bine, a spus tata privind în sus. Îți mulțumesc, Doamne, că ai avut grijă de noi. Ați prins ideea, nu-i așa? Când un adult vă spune că e periculos, ar fi bine să-l credeți pe cuvânt. Sau poate vreți să o pățiți și voi, cum au pățit-o Emil și Sandu. Eu n-aș fi vrut să fiu în locul lor. Deci țineți minte, periculos înseamnă periculos. Și punct. Ascultăm acum piesa Rugăciune cu Albert Potocian.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Vi s-a întâmplat să spuneți minciuni numai ca să obțineți ce doreați? De exemplu, să spuneți că vă doare burta ca să nu mergeți la școală? Sau să spuneți că ați mâncat tot spanacul din farfurie când, de fapt, voi l-ați aruncat în bolul cățelului? E doar o minciună nevinovată, veți spune voi. Azi așa, mâine așa, și minciunica se transformă în minciună în toată regula. Dragii mei, nu-i de glumit cu minciunile. Mințind azi, mințind mâine, minciunile vor deveni un obicei și la un moment dat nici măcar nu-ți mai dai seama că minți. Istoria care urmează e despre minciuna și despre o fetiță ca voi, care a crezut că minciuna e ceva nevinovat. Stați să vedeți ce i-a trecut prin cap Mariei. Mami, îmi spui o poveste înainte de culcare? Da, scumpo, imediat ce se termină știrile. Câteva minute mai târziu. Tati, s-au terminat știrile? Încă nu, prințesă. Maria a început să moțăie. Mami, dar cum rămâne cu povestea mea? Mai așteaptă un pic. Obosită, Maria se duse la culcare. În dimineața următoare, mama o trezi pe fetiță cu un sărut. Deodată observă că Maria avea febră. Era roșie la față. Azi nu voi merge la serviciu, stau acasă ca să am grijă de tine, îi zise mama îngrijorată. Ziua aceea a fost minunată. Mama i-a cântat Mariei și i-a făcut prăjituri, iar tatăl a venit acasă mai devreme ca să se poată juca cu ea. Seara, înainte de culcare, au spus povești, au râs împreună, s-au îmbrățișat, s-au sărutat. A fost una din cele mai frumoase zile din viața Mariei. Maria s-a gândit la tot ce se întâmplase în ziua aceea și a ajuns la o concluzie. Nu vreau să mă mai fac bine niciodată. Vreau să fiu mereu bolnavă. Din clipa aceea, micuța Maria a început să se prefacă bolnavă. Acuza fel de fel de dureri, tușa, strănuta și era extrem de fericită ori de câte ori auzea pe cineva spunându-i sănătate Maria. Fiecare zi Maria inventa o nouă poveste. A început să lipsească de la școală, iar părinții au devenit din ce în ce mai îngrijorați. Totuși Maria nu a reușit să-i păcălească prea multă vreme. Într-o dimineață, în timp ce cobora în grabă scările, văzu că tatăl său era în sufragerie. Bună dimineața, prințesă, te așteptam. Astăzi vom merge la spital ca să-ți facă doctorul niște analize. Maria se albi la față. La urma urmei, nu fusese niciodată mai sănătoasă ca acum. Cum îmi vor face o injecție? Bineînțeles, vei face câte o injecție în fiecare loc care te doare. Dar, tată! Haide, scumpă, du-te și îmbracă-te, plecăm în câteva minute. Micuța Maria voia să spună adevărul ca să scape de injecție, dar nu știa cum. Ce s-a întâmplat, scumpă? A întrebat tata. Rușinată, Maria îi răspunse cu jumătate de glas. Am nevoie de o singură injecție, pentru că am fost bolnavă doar o singură dată, dar pentru că tu și mama ați lăsat totul deoparte ca să stați cu mine și să-mi purtați de grijă, eu am hotărât să mă prefac mereu că sunt bolnavă. Tatăl, care intuise deja despre ce era vorba, îi spuse. Eu și mama ne-am dat seama. Maria, să știi că dacă îi minți pe cei din jurul tău, aceștia își vor pierde încrederea în tine. Maria îi venea să plângă, dar se abținea cât putea de bine. Tata continuă. Scumpo, mă bucur să știu că ești sănătoasă. Tată, iartă-mă pentru că am mințit. Te iert, micuțo, și te rog să ne ierți și tu pe noi, pentru că în ultima vreme nu ți-am acordat suficient atenție. Maria îi zâmbi. Hei, voi doi, ce ziceți de un picnic? Îi întrebă mama, care tocmai intra cu un coș plin cu bunătăți. În momentul acela, Maria își dădu seama că era duminică. Era fericită pentru că era sănătoasă. Era o zi numai bună de mers la picnic. Bucuroasă că totul se rezolvase, Maria luă o decizie fermă. De acum înainte, voi avea grijă de sănătatea mea, iar cu minciunile, gata, s-a terminat. Nu degeaba se spune că minciunea are picioare scurte. Până la urmă, părinții și-au dat seama de minciunile Mariei. Drept e că și ei aveau o problemă că nu petreceau prea mult timp cu fiica lor. De fapt, toată povestea asta putea fi rezolvată dacă Maria își făcea curaj să le spună că tot ce își dorește ea e ca ei să se joace cu ea și să petreacă timp cu ea. Dacă și voi aveți o asemenea problemă, stați de vorbă cu părinții voștri și spuneți-le exact ce vă deranjează. Nu inventați minciuni crezând că astfel puteți rezolva problemele. Dacă ați învățat și lecția asta, putem trece la următoarea piesă muzicală de pe lista noastră. Mână de mână, corul Dinamis.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Și ce ziceați că mai faceți? Ah, da, era să uit de ceartă. Că doar vă certați, nu-i așa? Cam cu cine? Cu mama? Cu sora? Cu frații sau cu prietenii? Cred că am dreptate și de data asta, deși aș prefera să nu am dreptate. Oare n-ar fi mai bine să nu vă mai certați, că doar e plină lumea de război? Cum ar fi ca în casa voastră să nu mai fie ceartă, adică război? Ar fi excelent. Și eu îmi doresc așa ceva în familia mea. Mai ales că majoritatea certurilor se pornesc din nimic. Dintr-un cuvânt, dintr-o glumă proastă, dintr-o acuzație, dintr-o pretenție. Interesant, cearta pornește din nimic, dar e atât de greu de oprit. La fel au pățit și Bobo și Bert. Hai să aflăm cum a pornit războiul între cei doi frați. Ce gălăgie se auzea în curtea din spate! N-ați auzit niciodată ceva asemănător, cel puțin sper că n-ați auzit. Bert și Bob se jucau de indienii în jurul unei căsuțe de vară la capătul pajiștii. Bob era îmbrăcat ca un șef de trib, cu penele pe care le luase din coteț. Iar Bert era omul alb care încerca să-l împiedice să intre în căsuța de vară. Apoi a început cearta. Bob spunea că Bert era mort pentru că îl țintise cu arcul și săgeata. Iar Bert spunea că nu era mort și că nu avea de gând să fie mort nici pentru Bob, nici pentru altcineva. Ești un pungaș, i-a strigat Bob, ești mort. Nu, nu sunt pungaș și nu sunt nici mort, tu ești. Ba, nu sunt, nu vreau să mă mai joc. Atunci nu te juca, joacă-te singur. Amândoi au devenit din ce în ce mai furioși și în cele din urmă Bob l-a lovit pe Bert în nas. Apoi s-a pornit o încăierare care a adus-o pe mama în scenă. Veniți înăuntru, amândoi! Nu vreau să aud gălăgia asta în curte! Imediat cei doi băieți au pornit-o spre casă. El a fost de vină, a spus Bert. Ba nu, Bert a fost, a zis și Bob. Tu ai început, ba nu! Nu contează, stați pe scaunele acestea două. Și nu vreau să aud niciun cuvânt de la niciunul dintre voi pentru următorul sfert de oră, le-a spus mama. Bob și Bert s-au așezat pe scaune, unul la un capăt, iar altul la celălalt capăt al camerei și se priveau cu dușmănie, dar în liniște. Când a spus că nu trebuiau să scoată niciun sunet, mama vorbise serios. Minutele treceau foarte încet. Băieții gândeau că niciodată mai înainte nu stătuseră atât de mult liniștiți. Chiar înainte să treacă cele 15 minute, mama a intrat iar în cameră. Am să vă spun o istorioară, a zis ea. Fețele lor s-au luminat dintr-o dată. Cu mulți ani în urmă, când indienii obișnuiau să cutreiere câmpiile și pădurile din

crească în loc să se lupte cu ei. Le-a spus oamenilor de acasă că avea de gând să aplice dreptatea și să le arate respect și prietenie. Desigur, au râs de el și i-au spus că va fi ucis imediat, dar Pen nu s-a răzgândit. N-a luat și o armă cu el? A întrebat Bert. Hei, nu s-au încheiat cele 15 minute? I-a spus mama. Nu, n-a luat o armă cu el și curând după ce a ajuns în lumea nouă, i-a chemat pe toți indienii pentru că voia să le vorbească. Au venit în număr mare. Pen i-a întâmpinat însoțit de câțiva prieteni, toți neînarmați. Apoi le-a vorbit cum niciun om alb nu le mai vorbise înainte. Nu trebuie să folosim arme împotriva semenilor. Buna credință și dorința de bine pentru oameni sunt armele noastre. Credem că vom face afaceri prietenești și în mod corect. Ne întâlnim pe calea largă a credinței și a dorinței de bine. Avantajul nu va fi luat de niciuna dintre părți, ci totul va fi sinceritate și iubire, pentru că toți suntem același trup și același sânge. După ce a terminat de vorbit, Pen a scos din buzunar o bucată de hârtie pe care scrisese un tratat ce urma să fie semnat de indieni și de el însuși. El l-a citit în timp ce ei ascultau surprinși. Iată cum suna o parte din tratat. Vom fi frați, poporul meu și al vostru, ca niște copii ai aceluiași tată. Toate drumurile vor fi deschise creștinilor și indienilor. Ușile creștinilor vor fi deschise indienilor și corturile indienilor vor fi deschise pentru creștini. Cei mai mulți oameni albi care au auzit asta au spus că Pen era nebun. Dar șefii triburilor indiene au fost de acord cu tratatul. I-au dat lui Pen o semnătură de bună credință și au plecat, mulțumiți. Anii au trecut și în timp ce în alte părți ale Americii era o luptă constantă, în Pennsylvania, adică acea parte a țării ce a fost botezată după William Penn, era pace. Când Penn a vrut pământ de la indieni, l-a cumpărat. El a insistat că dacă un alb îl rănea pe un indian, avea să fie pedepsit ca și când ar fi rănit un alb și că albii nu trebuiau să le vândă produse de proastă calitate indienilor când făceau comerț cu ei. Toți aveau să-i trateze cinstit. Și n-a fost scalpat niciodată? A întrebat Bob privind cu un ochi ceasul. Nu, indienii îl iubeau prea mult și timp de 40 de ani niciun om neînarmat n-a fost ucis în Pennsylvania. Vedeți? Tratându-i pe indieni cu blândețe, el le-a câștigat prietenia și a păstrat pacea. Este păcat că albii, în general, nu i-au urmat exemplul. Bob și Bert erau liniștiți de acum. Cred că trebuie să fac pace cu indianul acela de acolo, a spus Bert. Va fi cu siguranță un lucru bun, i-a răspuns mama. A trecut timpul, a strigat Bob uitându-se iar la ceas. Și cu zâmbete fericite s-au ridicat și au fugit în curte la joacă. Eu v-am spus povestea celor doi frați pentru ca voi să înțelegeți că așa se cam întâmplă și pe la voi. Poate că motivele sunt altele, dar acuzațiile seamănă. Dar dacă unul dintre voi hotărăște să procedeze precum William Penn, s-ar putea să scăpați de ceartă. Imaginați-vă cum ar fi să fie pace în casele voastre. Ar fi grozav, nu-i așa? Eu cred că ar fi și posibil. Ce ziceți să încheiați un tratat de pace cu cei din familia voastră? Chiar astăzi, până nu uitați lecția lui William Penn.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Dacă tot a început sezonul răcelilor, hai să le venim de hac! Și cel mai bine le venim de hac cu produsele stupului, cu miere, polen, propolis, păstură și lăptișor de matcă. Astăzi ne vom folosi de un produs minune, polenul crud. Ar fi bine dacă voi l-ați putea mânca în fiecare zi, amestecat cu miere și un suc de citrice. Dar știu că unii nu-l tolerează prea bine, așa că îl ascundem în niște bombonele și profităm de proprietățile lui fără să ne dăm stomacul peste cap. Așadar, bombonele cu polen, azi la Curioșii! Hai să învățăm să preparăm bombonele cu polen, azi la Curioșii! Pentru aceste bombonele avem nevoie de câteva ingrediente, dar trebuie să vă spun că e bine să mâncăm aceste bombonele imediat ce le-am preparat. Ați văzut probabil că părinții voștri depozitează polenul la congelator pentru a nu se strica. Dar hai acum să vedem ce amestecăm noi pentru a face niște bombonele. Avem nevoie cam de 3 linguri de fulgi de ovăz, cam de 10-12 curmale fără sâmburi, o jumătate de banană, 3 linguri de caju, 2 linguri de făină sau semință de cânepă și 4 linguri de polen crud. Repet, 3 linguri de fulgi de ovăz, 10-12 curmale fără sâmburi, o jumătate de banană, 3 linguri de caju, 2 linguri de făină sau semințe de cânepă și 4 linguri de polen crud. Se introduc fulgii de ovăz în robotul de bucătărie și se mixează până îi mărunțim. Adăugăm și nucile de caju, vrum, vrum, vrum, până ce se mărunțesc și acestea. La fel, nucile de caju nu trebuie să le mixăm până ajung făină. Adăugăm curmalele și vrum, vrum, vrum, până ce se omogenizează și ele. Dacă curmalele voastre sunt foarte uscate, este bine să le hidratați în apă călduță cu o jumătate de oră înainte de a începe procesul. Adăugăm și acea jumătate de banană, făina de cânepă sau semințele de cânepă și din nou vrum, vrum, vrum. Va rezulta un aluat lipicios. Adăugăm și polenul și omogenizăm compoziția cu mâna. Dacă vreți, puteți da biluțele formate chiar de mâinile voastre prin acest polen crud împrăștiat pe o farfurie sau, dacă nu, prin nucă de cocos. Și după ce am transformat toată compoziția în bombonele, ce facem? Le mâncăm, bineînțeles, și ne imunizăm cu ajutorul unor bombonele delicioase. Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Îmi aduc aminte de fântâna bunicilor. Era bine îngrădită și mi se spunea mereu că nu am voie acolo. Problema era curiozitatea care mă ducea uneori până la ușa de la portița fântânii. Dar o bunică vigilentă mă punea rapid la punct. Și Silvica a fost tentată de fântâna din curte. Și ce mai peripeție a avut! Dar cu ocazia aceasta, Silvica a găsit cu cale să strige la domnul să o scape, că mare belea căzuse pe capul ei. De fapt, și-o făcuse cu mâna ei. Bine, bine, veți zice, dar cine mai e Silvica? Cum cine? O fetiță ca voi. O să vă prezint imediat, dar mai întâi vreau să citim un verset biblic, de fapt, mai multe versete care se potrivesc tare bine cu povestea Silvicăi. În Psalmul 5, versetele 1, 2 și 3 spun așa: Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Învățăm acest verset cu ajutorul prietenului nostru Andrei Lucaci, după care aflăm cum a strigat Silvica la Domnul și de ce avea ea atâta nevoie de Domnul.

biserică era destulă lume, dar mai mult oameni în vârstă ca la țară. S-au făcut rugăciuni. Silvică i s-au părut că au fost cam lungi. Nu mai putea să fie atentă și nu-și mai găsea locul. De fapt, avea ea ceva foarte precis în minte. Așa că îi șopti mamei: "Mamă, ies și eu puțin afară." Mama în cuvință, aplecând ușor capul. Pe atunci Silvica avea vreo 6-7 anișor. Venise cu mama la țară și aici întâlnise o mulțime de lucruri interesante și neobișnuite pentru ea, ca de exemplu fântâna din uliță. Nu era chiar în poarta bisericii, ci mai la o parte spre drumul mare. La ora aceea, ulița era pustie, iar fântâna singuratică parcă o chema. Ce era neobișnuit la fântână? Mai întâi avea marginea destul de joasă, așa că un copil priceput se putea urca destul de ușor și cu picioarele pe ea. Apoi, în loc de lanț, avea cumpănă. Așa i se spusese că se cheamă lemnul acela lung, cu un fel de bolovan la capăt, iar la celălalt cu o prăjină, de care era legată găleata. Oricum, era ceva vretnic de explorat. Așa că Silvia se apropie cu pașiuți și ochii mari de curiozitate. Cum vă spuneam, marginea era destul de joasă și te puteai apleca peste ea chiar dacă erai mai mărunțel. De fapt, nu era mare lucru de văzut. În fântână era întuneric și probabil undeva jos, în adânc, apă. Oare cât de în adânc? Pentru că nu se vedea prea bine. Cel mai simplu era să încerce să scoată apă cu găleata. Trebuie să fie foarte interesant, și-a spus fetița. Așa că micuța noastră curioasă s-a urcat pe marginea fântânii. De alături părea destul de joasă, dar în sfârșit a reușit ea să se calțere, numai că, eu știu, să fi fost de vină pantofiorii noi. Silvica, nu uitați, era îmbrăcată pentru biserică cu o rochiță frumoasă, cu pantofii buni, cu ceropei dantelați. Poate totuși marginea fântânii nu era destul de lată și era cam umedă. Fapt e că Silvica a alunecat puțin, s-a dezechilibrat și, ca să nu cadă, s-a prins de bățul de lângă ea. Ați ghicit, de bățul de care era prinsă găleata. Oricum intenționa să scoată și apă. Numai că bățul cu pricina nu era bătut în cuie, nici nu era bară de susținere ca în autobuz. L-a apucat bine cu ambele mâini și, înainte să mai spună sau să gândească ceva, găleata, dar și fetița plină de idei, au plecat. Ați înțeles? Având acum greutate și la capătul acesta, cumpăna s-a aplecat, coborând găleata lin, așa cum îi era rostul, spre apa din fundul fântânii. Numai că acum găleata nu era singură. De undeva, de deasupra ei, se ținea fetița. Au trecut câteva secunde lungi, cât niște ore. Inima fetiței bătea de să iasă din piept. În fântână era tot mai întuneric și mai rece. Se apropia de apa pe care își dorise să o vadă mai bine. Acum o vedea foarte bine, dar ar fi preferat să nu o vadă. Ce bine ar fi fost să nu fi fost așa de curioasă. Doamne, numai Tu poți să mă scapi. Nu e nimeni pe uliță care să mă audă dacă strig. Nimeni nu știe că sunt aici, nici măcar mama. Numai Tu. Apa sigur e rece și adâncă. Doamne, Te rog, scapă-mă. Și minune! Cumpăna a început să cumpănească greutățile, adică bolovanul și fetița. Găleata era goală, iar fetița, destul de mică și slăbuță, poate că nu atârna mai mult decât bolovanul. Sau poate îngerul de pază a atins cu degetul lui cumpăna, pentru că, dintr-o dată, înainte de a ajunge la apă, capătul cu găleata a început să se ridice. Fără să-și dea seama cum, fetița a ajuns din nou cu picioarele pe marginea fântânii. A dat drumul ca arsă la bățul de care se ținuse, de teamă să nu o ducă iarăși în fântână. Silvica a coborât în grabă, dar cu mare grijă, de pe marginea fântânii și a luat-o la fugă spre biserică. Acolo s-a oprit să-și liniștească puțin răsuflarea, s-a uitat înapoi. Nu era nimeni împrejur. Cine să fi tras găleata afară din fântână? Desigur, îngerul. Tot el îi așezase și piciorușele, care cam tremurau,
pe marginea fântânii și o ajutase să nu alunece. Așa de speriată de întunericul din adânc și orbită de lumina puternică a soarelui, sigur nu ar fi reușit singură. A intrat în biserică, s-a așezat cu minte lângă mama și a început să se roage. Să-i mulțumească lui Dumnezeu că a scăpat-o din încurcătură. Era mult mai bine să se roage aici, în casa lui Dumnezeu, decât să strige la el din adâncul fântânii. Da, mult mai bine. Oare altcineva putea să o audă pe Silvica din fundul fântânii? Doar Domnul. Într-adevăr, Domnul ne aude de oriunde am fi și e bine că putem striga la el. Dar tot de la Domnul trebuie să cerem minte pentru ca să nu ajungem în fundul fântânii. Unele aventuri, pe cât de interesante pot părea, pe atât de periculoase sunt. Ce bine că Dumnezeu își pleacă urechea spre noi chiar dacă noi suntem nesăbuiți și negândiți.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Din emisiuni vă provocam să-i întrebați pe părinții voștri ce pozne au făcut când erau mici. I-ați întrebat? Să vă țineți de ei până vă mărturisesc că sigur au ceva pozne la activ, ca fiecare copil de altfel. Că toți suntem la capitolul peripeții, hai să vă povestesc o peripeție de-a lui Jimmy Carter, un mare președinte american. Bineînțeles, de pe vremea când era un copil ca voi. Jimmy stătea pe băncuța lui și aștepta sosirea coșulețului de colectă. Își vârâ mâna în buzunarul pantalonilor de duminică și găsi moneda pe care i-o dăduse tata să o pune la darul. Parcă n-aș vrea să renunț la moneda asta strălucitoare, își spuse în gând Jimmy. Aș putea cumpăra cu ea o mulțime de lucruri. Păi nu mai pune la colectă. Păru că îi spune un glas mic din interior. Fă-te doar că o pui în coșuleț și nimeni nu stă să observe una ca asta. Un zâmbet și ret întinse colțurile gurii lui Jimmy. Bună idee! Ba mai mult, când vei avea mâna în coșuleț, de ce să nu mai iei de acolo un penny? Vei avea atunci două monezi și vei putea să-ți cumperi de două ori mai multe lucruri, avansă ispititorul. Jimmy prinse cu mâna stângă coșulețul și cu dreapta umblă printre monezi, scoțându-o apoi cu un penny ascuns în ea. Bucuros, acasă scoase cei doi penny din buzunar pentru a-i pune în hainele de toată ziua. Tocmai atunci în camera lui intră tata. De unde ai tu aceste două monezi? Îl întrebă el. Jimmy, uită-te în ochii mei. Ai luat bani din coșulețul de colectă? Cu ochii mari, băiatul încuvință din cap. Va trebui să te pedepsesc, Jimmy, îi spuse atunci domnul Carter mâncnit. Trebuie să înțelegi ce lucru rău ai făcut. Este destul de rău să furi de la cineva, dar azi tu ai furat de la Dumnezeu. Ai furat banii care îi aparțineau lui. Bătaia pe care a primit-o atunci Jimmy a ținut-o minte atât de bine că n-a uitat-o nici după 50 de ani când era președinte al Statelor Unite și spunea: a fost ultima dată în viață când mi-a mai trecut prin minte să pun mâna și să fur. Treaba cu furtul e tare urâtă, mai ales că e vorba de furt din banii domnului. Sunt sigură că Jimmy și-a învățat lecția. Așa că învățați din pățaniile prin care treceți.

0: Dragii mei curioși, peripețiile altora se încheie aici. Asta înseamnă că pot începe ale voastre. Bine, fără minciuni, fără furtișaguri, fără ceartă și fără situații periculoase. În rest, le puteți face pe toate atâta timp cât nu vă puneți în pericol pe voi, pe ceilalți și mediul înconjurător. Așa că lăsați televizoarele și tabletele și jocurile pe calculator și trăiți. Jucați-vă cu alți copii, alergați, dați-vă cu bicicleta, râdeți cu gura până la urechi. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Întâmplări cu cei 3C. Ilonguța. Crina și bunicul erau tot în bucătărie. Discuția lor continua într-o notă caldă, iar Crina renunțase la strategiile ștrengărești. Era clar că bunicul nu e numai bunic, ci și un prieten adevărat. Odată cu îmbrățișarea neașteptată a Crinei, bunicul, cât era el de bunic, simți că îi se aburesc ochii de emoție. Uneori, un gest face mai mult decât 1000 de cuvinte. Crina, mi-ai vorbit despre prietena ta Ilonguța, dar n-ai terminat povestirea despre ea. Cine e de fapt? Am înțeles că erați vecine, dar cum de sunteți prieteni dacă aveți vârste diferite? E drept, ca profesor am descoperit că elevilor din clasele mai mici le place să fie în compania celor mai mari, dar tot la fel de adevărat e că cei mari nu le acordă prea multă importanță celor mici.
2: Bunicule, începu Crina, Ilonguța locuia chiar deasupra noastră. În mod normal, când se ducea la școală sau când se întorcea, trecea pe lângă ușa noastră și ce era la noi în casă, doar să fi avut urechile înfundate ca să nu înțelegi. Toți vecinii știau despre ce vorbeam, adică tot ce urlam noi. Mama urla la noi toți și la tata. Eu urlam la Cătălin, Cosmin plângea, doar tata nu urla. El tântea ușile când era nemulțumit. Nu ridica niciodată tonul la nimeni, dar nici cuvinte frumoase nu zicea. Făcea tot ce îi spunea mama, aproape cu gesturi mecanice, dar mai mult nu.
1: Vă bătea? Se interesă bunicul cu reținere.
2: Tata? Niciodată! Însă mama ne plesnea din orice, cu tot ce venea la îndemână și dădea pe unde apuca. Tata însă era așa de blând că nici nu știu cum de-a sta cu mama. Și nici nu o să aflu vreodată.
1: Bunicul o lua la piept cu teamă să nu-i rănească orgoliul de fetiță mare.
2: Dar de fapt noi vorbeam despre Ilonguța, continuă Crina. N-am fost prietene chiar de la început, pentru că ea nu ieșea la leagăne în părculeț ca noi. Ea stătea în casă toată ziua și citea, consulta enciclopedii. Când ne vedeam, nici măcar nu ne salutam. Eu o invidiam pentru că ea era singură la părinți, iar ea mă privea cu milă. Știu asta pentru că mi-a spus după ce ne-am împrietenit.
1: Dar părinții ei cum sunt? O întrerupse bunicul.
2: Păi nu prea am schimbat multe cuvinte cu ei.
1: Crina ar fi vrut să ocolească răspunsul. Amintirea perioadei acelea încă o durea și era rușine.

0: De obicei s-ascundea sub o voieșie voită și zgomotoasă ca să nu observe nimeni ce o preocupă. Ar fi vrut și acum să ascundă în vreun fel adevărul, dar își dădu seama că bunicul trebuia să știe că vecinii n-aveau o părere prea bună despre ei.
1: În fond, nici nu știu de ce încerc să-ți ascund, bunicule. Părinții Iloncuței i-au interzis să se uite măcar la noi și ne răspundeau la salut cu dispreț, dacă ne răspundeau.
0: Poate că ceea ce se auzea și se întâmpla la voi nu era tocmai de lăudat, Crina. Nu-mi e ușor să aud asta, recunosc cu bunicul.
1: Bine, dar noi nu eram singurii de pe scară în situația asta. Am numărat că din 20 de apartamente, 9 erau foarte gălăgioase. În câteva chiar se auzea des ceartă, bătaie. La noi erau doar țipete. Poate că era normal ca părinții Iloncuței să ne considere pe toți la fel. Mie să știi că îmi plăceau foarte mult părinții ei. De câte ori am văzut, se țineau de mână și își zâmbeau.
0: În ce lume ați trăit, măi copii? Îi scăpă bunicului cu ciudă.
1: Eu îmi dădeam seama că Iloncuța ne ignoră pentru că o meritam, dar asta mă supăra la fel de mult ca și situația din casă. Când o vedeam, făceam orice ca să-i stau în cale. Îl împingeam pe Cătălin în ea, ori o puneam în situația să se ferească de mine, dar făceam în același timp un pas în aceeași direcție cu ea, ca să fiu tot în calea ei și să o deranjez.
0: Nu pot să cred, oftă bunicul tulburat.
1: Să crezi, bunicule, să crezi. Nu mai vreau să te mint, chiar dacă mi-e rușine acum. Fiind mai mare decât mine, era mai înaltă, dar niciodată nu m-a împins ca să treacă. Aștepta să mă hotărăsc eu mai întâi și apoi cobora sau urca. Deși nu mă întărâta cu nimic, nici nu mi-arunca vreo privire. Stătea cu ochii în jos și îmi urmărea picioarele. Pleca din loc doar când renunțam eu la hârjoneala aceea.
0: Acum, chiar că nu mai pot înțelege cum de-ați deveni prietene, se mira bunicul.
1: E simplu. Într-o zi mama m-a bătut și ca să scap am fugit pe scări. În fața ei nu plângeam, dar pe scări am izbucnit tare în plâns.
0: Dar de ce nu plângeai în fața ei? Întrebă șoptit bunicul.
1: Păi, ca să n-aibă satisfacția că m-a lovit. Vedeam că voia să sufăr și asta mă făcea să nu vărs nicio lacrimă. Când am ieșit în goană din casă, pe scări, am dat nas în nas cu Iloncuța. Nici ea nu știe cum de m-a invitat în casa lor. Pur și simplu s-a uitat la mine și mi-a zis, vrei să te odihnești puțin? Doar nu alergasem și nici nu muncisem. Astea au fost primele ei cuvinte și a fost prima dată când mi-a vorbit. Am urmat-o mai mult din curiozitate să văd cum e în casa lor. Familia ei avea ceva care mă atrăgea. De obicei, după o ceartă zdravănă, nu voiam să văd pe nimeni, dar atunci a fost altceva. Mi-a arătat camera ei și o colecție imensă de șervețele. Erau dintre cele mai colorate și mai amuzante și cred că erau cu sutele. Mi-a adus și dulceață pe o farfuriuță și câțiva biscuiți cu ciocolată. N-o să uit niciodată cât de bine m-am simțit în ziua aceea. Niciuna dintre noi nu voia să ne despărțim, deși era clar că părinții ei nu trebuiau să mă găsească acolo. Așa că până la urmă am plecat. Exact în momentul când părinții ei treceau prin dreptul apartamentului nostru, eu coboram de la ei. I-am salutat respectuoasă, dar ei nu mi-au răspuns. Nici atunci și nici de atunci încolo. Dar pe mine nu m-a mai deranjat lucrul acesta. De dragul Iloncuței, care este o fată minunată, m-am purtat mereu frumos cu ei. Ei n-au aflat nici până acum că noi două suntem prietene. Dacă ar ști ei acum ce fel de bunic am... Bunicule, îmi vine să te rog să mergem până acolo ca să le arăt că am și eu ceva la fel de valoros ca ei.
0: Îți mulțumesc, Crinuțo. Acum îmi este foarte clar de ce vrei să-i scrii. Dar lămurește-mă într-o chestiune. Până acum v-ați folosit alocația așa cum a vrut fiecare?
1: E, da, nici de cum, bunicule. Mama lua banii și habar n-am ce făcea cu ei. Zicea că oricum sunt puțini pentru cât mâncăm noi. Toți colegii mei aveau această bucurie să-și cheltuie alocația. Mă gândeam, știi, acum dacă ești de acord, poate ne dai voie să cheltuim măcar o parte din alocație, așa cum credem noi.
0: Bun gând, Crina. Cu atât mai mult cu cât sunt sigur că nu veți arunca banii pe nimicuri, ci îi veți prețui, pentru că până acum n-ați avut parte de ei. Acum că știu toată povestea, fii sigură că mă fac luntre și punte să rezolv situația alocațiilor voastre.
1: Acesta e bunicul meu minunat!
0: Exclamă încântată Crina.
1: Știam eu că ești bun, că poți înțelege și că ai încredere în mine.
0: Tot atunci apăru în capul scărilor Cătălin. Era evident preocupat de ceva și nici nu făcea efortul să se ascundă, dar fiindcă o văzuse pe Crina și se temea de reacția ei, ezită să deschide subiectul care îl preocupa. Oricât se străduia să găsească niște cuvinte ca să înceapă o discuție despre altceva decât ceea ce îl preocupa, iată, nu găsea. Crinei era clar că fratele ei ar vrea ca ea să plece ca să poată vorbi doar cu bunicul, dar nu se simchisi deloc. Nu din răutate, ci pentru că îi se ivise din nou prilejul să-l pună în încurcătură. De fapt, acesta era jocul lor. Așa că, timp de câteva minute, se priviră unul pe celălalt fără să-și spună ceva, dar privirile lor vorbeau fără cuvinte. Cătălin.
1: N-ai treabă în altă parte?
0: Crina.
1: N-ai decât cărăbuș. Eu oricum nu plec de aici.
0: Oare cine avea să câștige acest duel mut?
2: Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
0: Povestea privighetorii. Crina o ascultă cu interes o vreme pe doamna educatoare, care îi tot vorbea despre instrumentele muzicale, dar se gândi că e prea târziu să înceapă acum studiul muzicii. Talentele se moștenesc, gândia. Și dacă n-am avut până acum niciun cântăreț în familie, de ce aș fi tocmai eu prima? Așa că se hotărâ să-l convingă pe Cosmin, care se tot chinuia cu muzicuța, să meargă acasă.
1: Hai, măi, cântărețule! Hai că nimeni n-a fost muzician până acum în familia noastră. Doar n-ai fi tu primul. Hai, ia și muzicuța dacă tot ți-o împrumută doamna educatoare până mâine și hai acasă.
0: Văd că fratele tău încă nu vrea să plece, zise educatoarea.
1: Mai lasă-l puțin dacă nu te grăbești prea tare, mai ales că și el te roagă.
0: Uită-te la el cu câtă seriozitate se muncește cu muzicuța aia. Crede-mă, e mai mult decât o joacă. Îl ascult cu atenție de când a scos cel de întâi sunet și îmi dau seama că prinde foarte repede. Cosmin chiar are ureche muzicală. Hai mai bine să stăm deoparte, fiindcă mi-ar plăcea să-ți spun câte ceva, dacă desigur ai vrea să asculți. S-au așezat pe scăunele de prichindei și educatoarea a început să depene firul unei povești. A fost odată o privighetoare foarte tânără și neștiutoare, care cânta noapte de noapte, dar doar noaptea. Îi plăcea atât de mult cântecul încât s-a gândit să-l cânte și ziua ca să-l audă toți viețuitoarele pădurii și oamenii. Dar nu reușea. Trilul ei minunat în timpul nopții nu răsuna la fel la lumina zilei. Cum era curajoasă și încăpățânată, și-a zis că nu e cazul să abandoneze. Trebuia să existe o soluție. Mai întâi s-a dus la doctorul pădurii, Ciocănitoarea, și a explicat situația. Ciocănitoarea, cu ochii mari, mari de tot, de uimire că privighetoarea vrea ceva ce nu se poate, i-a răspuns în termen de specialitate.
3: Aparatul tău fonator, draga mea, e în așa fel alcătuit încât se inhibă la lumină și atunci nu poți cânta. dar se dezinhibă noaptea și atunci îți poți dezvălui darul vocii tale. E natura ta congenitală, firească și e de neschimbat. Nu se negociază la naștere, ci e un dat. Zestrea genetică, ciocănitoare o dragă, este...
0: Dar privighetoarea n-a mai stat să o asculte, ci și-a luat zborul. Era indispusă nu atât de veste, cât mai ales de modul în care i-a spus-o ciocănitoarea. Nu putea admite că nu mai e nimic de făcut.
3: E, lasă, își zise ea, voi merge la cineva care sigur îmi va spune vorbele cele mai potrivite.
0: Poate crezi că s-a dus la mama ei?
3: Oh, nici de cum!
0: Nu s-a dus la mămica ei, care i-ar fi putut spune ce interesa, ci la preotul pădurii, Bursucul. Acesta, când a aflat necazul privighetorii, îi spuse:
3: Păi pentru atât te întristezi, fiică. Credeam că ai pățit ceva, că nu-ți găsești un prieten. Astea da necazuri, dar faptul că nu poți cânta ziua... Stai liniștită, asta nu înseamnă chiar că nu poți cânta. Noaptea poți? Da, bine că poți cânta noaptea. Da, se vede că ești tare nemulțumită de darurile tale. Ai toate motivele de mulțumire și tu, când colo, te plângi. Ah, câtă ingratitudine, ah, câtă ingratitudine. Nu știi că nemulțumitorului îi se ia darul?
0: Dar privighetoarea n-a mai așteptat să-i spună și restul, ci și-a luat zborul. La cuvinte era priceput părintele Bursuc, dar decât să-l audă vorbindu-i așa, mai bine lipsă. De supărare, instantaneu, privighetoarea a început să și plângă, nu doar să se plângă. Bătea din aripi și suspina cu sughițuri, dar lacrimile ei mari și grele îi lăsau indiferenți pe trecători. Locuitorii pădurii erau în mare vânzoleală pentru că se pregătea un mare concert în care urmau să se producă toate tinerele talente pe scena amenajată în cel mai înalt copac. Cum concertul urma să dureze doar puțin după înserare, adică încă pe lumină, privighetoarea noastră n-avea cum să participe și ea. Această realitate, adăugată la diagnosticul ciocănitoarei și consilierii Bursucului, o epuiza. Una dintre lacrimile ei se rostogoli printre frunzele copacului și nu se opri pe un ram ca toate celelalte. În cădere, lacrima se lovi de cârlionții unei oițe. Rătăcită de turma ei, neîngrijită, oița se sălbăticise și umbla de colo-colo.
4: Hei, cine m-a stropit? Ce-i în capul tău cu mătră privighetoare de arunce în mine cu apă? Așa arunci cu apă în ființe pașnice ca mine.
3: Te rog să mă ierți, oițo, hohoti pasărea. Eu n-am apă la mine, poate a fost vreo lacrimă de-a mea.
4: Lacrimă? Păi, lacrima nu e tot apă? De ce arunci cu lacrimi așa la voia întâmplării? Nu te gândești că poți lovi pe cineva?
3: Cu lacrimile mele? Doar nu sunt pietre, oițo!
0: Se apără privighetoarea.
4: Nu sunt pietre, nu sunt pietre!
0: O mai muțări oaia.
4: Nu fi, dar după cum vezi, pe mine m-a oprit din drum lacrima ta. Asta e una la mână. Și doi... În fond, de ce vergi lacrimi?
0: Continuă oaia supărată. Copleșită de personalitatea recalcitrantă a oii, pasărea îi povesti negazul într-o suflare.
4: Vrei să spui,
0: se lansă oaia într-o tiradă acuzatoare,
4: că plângi pentru că nu te aude populația pădurii? Da, de unde știi tu, dragă privighetoare prostuță, că le-ar plăcea tuturor vocea ta? La câte zgomote sunt în pădure, asta mai lipsea, lălăiala ta. Dacă e la fel de inoportună cum a fost și lacrima de pe blănița mea, eu zic mersi, mai bine rămâi tu supărată decât să plec eu enervată.
0: Apoi, îmbufnată și dezgustată, oaia plecă.
1: Privighetoarea, uluită de atâta răutate, și-a luat zborul și nu s-a mai oprit decât în momentul în care a simțit că nu mai poate da din aripi. Era epuizată, ar fi vrut să plângă, dar atât de acuzată îi fusese plânsul încât nu mai avea curaj. Acum stătea cu ochii închiși pe o ramură, încercând să nu-și mai amintească întâmplările neplăcute ale zilei, când văzu o omiduță numai bună de mâncat și și-a dat seama că e mai mult decât înfometată. Era chiar disperată de foame.
4: Ce trebuia să facă?
1: Păi ceea ce făcuse neamul ei de când se știa pe lume. Cu un gest simplu și-a îndreptat ciocul spre direcția unde se afla omiduța. N-ar fi fost nevoie de mare priceperă ca să o prindă, dar de data aceasta, cu ochii închiși, n-a reușit de prima dată. De, oboseala o împiedica să se concentreze.
4: Te rog, nu-mi face niciun rău,
1: se auzi glasul omiduței.
4: De ce mă rog?
1: O întrebă privighetoarea împungând-o cu ciocul.
4: Pentru că sunt mică, mică și nu te-ai sătura cu mine. Pentru că sunt una singură, singurică și oricum nu ți-ar trece foamea.
1: Ei și? Măcar mi-o alin nițel și apoi mai găsesc altă omidă și alta și alta.
4: Într-un fel ai dreptate, dar dacă îți promit ceva ce ți se pare ție mai interesant pe lume, ca să fii fericită, îmi dai voie să plec de aici nemâncată? Toate unde să ai tu atâta putere, mititico?
1: O ironiză privighetoarea. Încearcă-mă și vei vedea, îi răspunse omida cu înțelepciune.
4: Bun,
1: începu privighetoarea.
4: Dacă aș putea cânta și în timpul zilei, aș fi cea mai fericită viețuitoare din pădure. Dar nu pot cânta decât noaptea. Am fost la doctor, am fost la popă, nimic nu m-a ajutat.
1: Omida zâmbea.
4: Dar de ce ai vrea tu să cânți ziua? Ca să mă audă toți, toți, ce mare cântăreață sunt eu,
1: îi explică privighetoarea.
4: Bine, dar tu nu știi că în timpul zilei sunt atât de multe zgomote încât nici n-ai fi luată în seamă? Nu ți-ai dat seama că ar fi pierdere de timp și ar fi păcat de talentul tău să cânți când toți aleargă și sunt preocupați doar de treburile lor. Se zbat pentru semincioara zilnică, pentru firul de pai necesar pentru un cuib. De ce nu vrei să vezi că cel mai frumos dar pe care îl poți face conpădurenilor tăi este să le cânți noaptea? Ce-i noaptea, de fapt? Timpul când suntem nesiguri, când cresc temerile. Dacă ești bolnav, simți mai mult durerea în timpul nopții.
1: Dar când ai un coșmar noaptea și te trezești speriat, mai să-ți sară inima din piept și auzi cântecul prietenos, cald, armonios și încurajator al privighetorii, te liniștești și te gândești că viața e chiar frumoasă. Privighetoarea o privea mirată. Nu-i venea să creadă câtă înțelepciune poate încăpea într-un căpușor turtit de o miduță.
4: Oh, dar nu m-am gândit niciodată la asta.
1: Omida ombie.
4: Să mă mai străduiesc să schimb cântecul de noapte în unul de zi? Oh, nu, se grăbi privighetoarea să oprească. Abia acum îmi dau seama că îmi place să cânt doar noaptea.
1: Și-a plecat fără măcar să o mai salute pe omidă. Oftând pentru atâta lipsă de recunoștință, omida s-a transformat pe loc în fluture. Era cel mai frumos fluture pe care l-au văzut vreodată locuitorii pădurii. Educatoarea se opri. Crina se întrebă pentru o clipă ce-o fi vrut să-i spună educatoarea cu povestea asta. Ești mirată, nu-i așa? Te întrebi ce-o fi vrut să-mi spună doamna Ileana cu povestea asta? Îi ghici educatoarea gândul.
4: Da, să știți că mi-a plăcut povestea,
1: recunosc cu Crina.
4: Și, într-adevăr, mă întreb care o fi morala pentru că nu mi-ați spus-o, cred așa, pur și simplu, de dragul povestirii.
0: Vezi, Crina, eu cred că fiecare dintre noi are un talent, a primit un dar. Nu e nimeni care să nu aibă un astfel de dar. Am întâlnit însă mulți oameni nefericiți pentru că n-au fost în stare să-și aprecieze darul, fie că nu și l-au recunoscut, fie că și-au dorit mai mult, fie că au fost îndrumați greșit sau pur și simplu pentru că ceilalți i-au tratat cu indiferență. Nu vreau să-mi răspunzi acum, dar gândește-te, tu ți-ai descoperit darul tău special? Uite, am descoperit încă foarte de tânără că îmi plac copiii mici și de aceea am ales să fiu educatoare. A fost o alegere, nu o întâmplare. Am văzut încă de la început cât de mult îl iubești pe Cosmin. Lasă-l să încerce să cânte. De unde știi că nu e un dar? Și să mai știi un lucru. Darul pe care îl are cineva nu e numai pentru el. E și pentru bucuria și folosul celorlalți. Iar pe de altă parte, fiecare poate fi la un moment dat o omiduță înțeleaptă pentru cineva. Și acesta e un dar. Iar dacă îi dai curs, poți deveni un fluture încântător.
4: Mulțumesc pentru cuvintele frumoase,
0: îi răspunse Crina impresionată.
4: Și dacă la fel le vorbiți și celor mici, să știți că încep să-l invidiez pe Cosmin.
0: Întreabă-l. Și dacă-l invidiezi, mai bine vino mai des pe la noi. Poate mai dai câteodată o mână de ajutor.
2: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?
5: Bună, bună! Și astăzi v-am pregătit recordul din lumea animalelor. O lume fascinantă, care vorbește de creativitatea lui Dumnezeu. Care credeți voi că este cea mai mică felină din lume? Aceasta este prima întrebare pentru voi. Ei bine, acest record este deținut de pisica ruginie, care trăiește în India de Sud și Sri Lanka. Are 35-40 de centimetri și o coadă mică de 15-20 de centimetri. Masculii cântăresc aproape 1,5 kg, iar femelele mai puțin. Numele îi se datorează petelor de culoare ruginie de pe blăniță. Pentru acest record se luptă și pisica africană cu picioare negre, care are 45 de centimetri lungimea corpului și o greutate de până la 1,5 și chiar 2 kg. Care este cea mai mare felină din America de Sud? Cea mai mare felină din America Centrală și de Sud este... Începe cu J și se termină cu L. Să vă văd J la începutul cuvântului și L la sfârșit. Bravo! Jaguarul este a treia felină ca mărime din lume după tigru și leu, dar cea mai mare felină, așa cum v-am spus, de unde? Din America Centrală și de Sud. Ca înfățișare arată ca leopardul, dar este mai mare decât acesta, având o lungime, cap, trunchi, atenție, de 1,5 m până la aproape 1,80 m. Coada are lungimea cuprinsă între 40 și 70 de centimetri, iar masculii cântăresc circa 110 kg. Atenție! Care mamifer are cel mai bun auz? Cel mai bun auz îl are un animal care începe cu R și se termină cu L. Vă creeze emoții. Oare cine este? Ei, este râsul. Vârfurile păroase de pe urechile sale, asemănătoare unor pensule lungi de până la 4 centimetri, îi servesc drept antene. Cu ajutorul lor poate să-și dea seama din ce direcție vine un anumit zgomot. acoperiș subțiri din exterior îl ajută să diferențieze sunetele care vin de la distanțe de până la un kilometru. Vă dați voi seama, până la un kilometru el reușește să audă anumite sunete. Mare și niște smocuri de păr ca niște perciuni care au rol de amplificatoare acustice care îmbunătățesc și mai mult auzul. Această felină sălbatică are și ochii foarte buni. Poate descoperi un șoricel de la o distanță de 75 de metri. Și ultima întrebare, ultimul record. Care este dimensiunea celui mai mic animal de pradă? Nevăstuica. Nevăstuica este cel mai mic animal de pradă. Are o lungime cap, trunchi de 11 până la 26 de centimetri. Coada are o lungime între 2 și 8 centimetri. Greutatea sa este de 25 până la 250 de grame. Este atât de mică încât poate să-și urmărească prada, șoarecii de câmp ascunzându-se în spatele lor. Întrucât este atât de mică nevăstuica, trebuie să mănânce des. Masculii mănâncă până la 5 șoricei pe zi, iar femelele 2 șoricei. De asemenea, nevăstuicile se mișcă foarte repede, încât dacă le privești, ai senzația că vezi imagini filmate cu acceleratorul. Ce frumos, ce frumos! Sper că și astăzi v-ați notat, sau dacă nu v-ați notat, ați reținut și când vă duceți la școlică, ce faceți? Spuneți la colegii de bancă toate aceste curiozități, aceste recorduri din lumea fascinantă creată de Dumnezeu. Ei, ne mai întâlnim, da? Sunteți atenți și pe frecvență și întotdeauna, da, ne notăm sau pur și simplu reținem cu o memorie bună și spunem mai departe. Pa!
6: An de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Continuăm studiul epistolei Pauline către Coloseni. Am ajuns la capitolul al doilea. În primele 5 versete, constatăm grija apostolului pentru creștinii din Valea Licusului. Și iată ce scrie, citez. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu m-au văzut în față, pentru ca inimile lor să fie încurajate, să fie uniți în dragoste și să beneficieze de toată dragostea pe care priceperea o poate aduce în priceperea lor, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Căci chiar dacă sunt departe cu trupul, totuși în duh sunt cu voi și mă bucur să văd buna organizare și fermitatea credinței voastre în Hristos. Și încheie citatul. Am citat din noua traducere românească publicată la Editura Biblică Interconfesională din România în anul 2022. Truda și conflictul spiritual în care Pavel era angajat în numele convertiților nu-i cuprindea doar pe cei pe care îi întâlnise personal și care acceptaseră Evanghelia așa cum au auziseră de la el, ci și pe cei care, asemenea creștinilor coloseni, fuseseră convertiți prin slujirea tovarășilor de lucrare ai lui Pavel. În această categorie intrau creștinii din cetatea vecină Laodiceea și din alte locuri din Valea Licus, care își datorau convertirea lui Epafras. Conflictul se desfășoară pe tărâm spiritual. Opoziția este reprezentată de învățătura falsă la care sunt expuse bisericile din Valea Licusului. Acest conflict spiritual a implicat rugăciune constantă pentru ca acești creștini de curând convertiți să fie întăriți în inima lor și strânși legați în dragoste creștină. Căci numai așa puteau atinge bogăția experienței spirituale, care consta într-o discernere deplină a revelației divine. Învățătorii falși îi puteau duce în rătăcire cu discuții speculative despre mistere, dar exista un mister mai presus de orice, și anume misterul scopului iubitor al lui Dumnezeu, dezvăluit doar în Hristos. Preocuparea apostolului Pavel era ca acești proaspăt convertiți să ajungă să cunoască acest mister atot cuprinzător, dezvăluit prin Hristos, și să-l cunoască pe Mântuitorul lor ca pe o prezență care locuiește în ei. Față de toți cei care se întreceau în a intelectualiza credința creștină, vorbind despre gnosis, despre cunoaștere deci, ca și cum ar fi fost un scop în sine, Pavel subliniază că revelația lui Dumnezeu nu poate fi cunoscută în afara cultivării iubirii frățești în cadrul comunității. Bisericii din Corint, care aveau o nevoie specială să învețe această lecție, apostolul i-a reamintit că cunoașterea îngânfă pe când dragostea consolidează, iar mai târziu le explică efesenilor că numai dacă creștinii sunt înrădăcinați și bine întemeiați în dragoste, pot înțelege, împreună cu toți sfinții, plinătatea revelației divine pe care apostolul o prezintă spațial și tridimensional, și anume lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea, ca să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și încheie citatul. Această revelație este personală. Hristos, cu care ei au devenit una acum, este misterul lui Dumnezeu revelat. Toate făgăduințele lui Dumnezeu își găsesc aprobarea în el, sau, cum le scrie Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistolă, pentru că în el toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da. De aceea spunem amin, spre gloria lui Dumnezeu.
dar cunoașterea personală a Domnului Hristos este calea adevărată spre aprecierea înțelepciunii divine, căci în el rezidă toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii divine. Când a venit Hristos, ele sunt dezvăluite celor care au crezut în el. În Hristos este consfințită adevărata cunoaștere, în contrast cu gnozisul fals al falșilor învățători. Apostolul insistă deci ca proaspeții convertiți, încă fragezi în înțelegere, să deosebească bine adevărul de fals și să nu se lase convinși cu argumente care pot părea plauzibile, dar care sunt de fapt o erezie. Chiar dacă nu este de față, chiar dacă nu este cu ei, în comunitatea lor, de față la frământările și la ezitările lor, este cu gândul permanent la ei și se bucură să audă că au un comportament creștin ordonat și o credință creștină fermă. Sentimentul lui Pavel exprimat în prezența lui cu gândul, pe care o prezintă ca pe o prezență spirituală alături de convertiții de curând, era extraordinar de puternic, de viu și cu efect în inimile credincioșilor. Poate că cel mai remarcabil exemplu se găsește în prima epistolă către Corinteni, unde vorbește despre el ca fiind prezent în spirit la o întâlnire a bisericii din Corint pentru a lua parte în mod decisiv la un act de disciplină. Cunoașterea situației, așa cum îi fusese prezentată de ai Chloei, adică casa unei credincioase pe care o chema Chloe, revelată și prin revelații divine, l-au făcut în stare să judece cazul ca și cum ar fi fost de față. În timp ce în cazul Corintului prezența sa spirituală era promisă unei biserici pe care o cunoștea bine, în cazul bisericii din Colose, Pavel dă aceeași asigurare unei biserici în mijlocul căreia n-a călcat niciodată, iar contemplarea credinței și a comportamentului colosenilor îi face mare plăcere, în sensul că era foarte vie imaginea vieții și a caracterului lor zugrăvite de Epafras.

Apostolul scrie mai departe, citez: prin urmare, așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să și continuați să trăiți în El, fiind înrădăcinați și consolidați în El, întăriți prin credință, așa cum ați fost învățați, aducând din plin mulțumire. Și închei citatul. Această afirmație a lui Pavel ne introduce în conceptul de tradiție în creștinismul apostolic. Ideea de tradiție, împreună cu terminologia folosită pentru a o exprima, este obișnuită în iudaism, unde desemnează în special transmiterea legii orale și interpretarea ei de la o generație la alta. Cel mai cunoscut rezumat al transmiterii tradiției evreiești în veacurile de dinainte de anul 70 după Hristos povestește cum Moise a primit Tora pe Sinai și i-a predat-o lui Iosua, Iosua a predat-o bătrânilor, bătrânii profeților, iar profeții au predat-o oamenilor din Marea Sinagogă, care a fost înființată în timpul lui Ezra. De la unul dintre ultimii supraviețuitori ai Marii Sinagogi, Simon cel Drept, Tora a fost primită de Antigon din Soco, iar apoi a fost transmisă pe rând unor perechi succesive de cărturari, generație după generație, până la Hilel și la Shamai, adică aproximativ în anul 10 înainte de Hristos. Dar atenție, aceasta era tradiția bătrânilor, pe care Domnul Iisus a denunțat-o, fiindcă, în practică, anula principiile fundamentale ale legii divine, pe care, de fapt, ar fi trebuit să le protejeze și să le aplice. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți strâns tradiția oamenilor, a spus Domnul, după cum citim în Evanghelia lui Marcu. Apostolul Pavel folosește aceeași expresie, și anume tradiția oamenilor, pentru învățătura prin care creștinii coloseni erau în pericolul de a fi induși în eroare și implicit îi opune tradiția lui Hristos, pe care au primit-o când au auzit prima dată Evanghelia. Când spune că ei l-au primit pe Hristos Iisus ca Domn al lor, Pavel folosește verbul care a fost folosit în mod specific pentru a indica primirea a ceva ce a fost transmis prin tradiție. Cu alte cuvinte, colosenii l-au primit pe însuși Hristos ca tradiția lor, iar acest lucru ar trebui să se dovedească o garanție suficientă împotriva urmării tradiției oamenilor. Apostolul pune accentul pe continuitatea transmiterii adevărului creștin, referitoare atât la doctrină cât și la practică. Învățătura care a fost transmisă colosenilor întruchipează mărturia apostolică primită de la Hristos, a cărui autoritate este supremă și menținută în puritate prin prezența sa interioară. Să se îngrijească, deci, ca modul lor de gândire și de viață să fie permanență în comunitate cu această învățătură, să-și transmită rădăcinile adânc înfipte în adevărul care este în Iisus și credința lor nu va putea fi răsturnată. Credința în Domnul Hristos le va da o stabilitate pe care nimic nu o va putea submina. Astfel, bazându-se ferm pe revelația tainei divine, adică pe Hristos însuși, ei n-ar fi expuși la nesiguranță și la îndoială, ci ar avea numeroase ocazii de a-și revărsa recunoștința față de Dumnezeu. Această recunoștință este manifestarea spontană a prezenței și a puterii divine în ei, fiindcă se bucură zilnic de părtășia cu Hristos, ceea ce este un semn că trăiesc într-adevăr într-o epocă nouă a adevărului revelat prin însuși Fiul lui Dumnezeu. În sensul acesta, Pavel precizează clar, chiar la începutul epistolei către evrei, că după ce Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri odinioară, în multe rânduri și în multe feluri, prin profeți, în zilele acestea din urmă, El ne-a vorbit prin Fiul Lui. Și închei citatul. Dacă știm acest adevăr, mai ales că martorii oculari, apostolii, ne-au transmis ceea ce ne-a vorbit Tatăl prin Fiul Său în Evanghelii și în scrierile nou-testamentale, atunci să păstrăm tradiția adevărată, apostolică, cea care este martoră la toată lucrarea Domnului Hristos, și să respingem orice tradiție care contravine Evangheliei.

Acum, după ce a stabilit care este limita între adevărul divin revelat direct prin Fiul lui Dumnezeu și tradiția omenească, să vedem ce scrie mai departe Apostolul Pavel. Citez. Aveți grijă să nu vă înrobească cineva cu vreo filozofie goală și înșelătoare, după tradiția oamenilor, după învățăturile lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, care este capul oricărei conduceri și autorități, și sunteți și voi împliniți. În El ați fost și circumciși, nu cu o circumcizie făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind înmormântați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre cei morți. Pe voi, care erați morți în nelegiuirile voastre și în firea voastră pământească necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos, când ne-a iertat toate nelegiuirile. A șters ceea ce era împotriva noastră, înscrisul cu regulile Lui care ne era ostil, și L-a îndepărtat pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Și încheie citatul. Repet, am citat din noua traducere românească publicată de Societatea Biblică Interconfesională din România. Chiar mă bucur că, în sfârșit, avem o ediție interconfesională și, măcar teoretic, toate confesiunile creștine, fiindcă și-au delegat cei mai buni cunoscători ai limbilor clasice biblice pentru realizarea acestei traduceri, ar trebui să o primească fără rezerve. Mă bucur de asemenea că această traducere ni se adresează în limba de astăzi și a eliminat arhaismele și slavonismele. Și acum, revenind la textul citat, care era acest gnosis, adică această cunoaștere, care îi presa pe creștinii coloseni cu argumente prefăcute? Răspunsul la această întrebare, deși e dificil de descoperit, pentru că Pavel nu ne dă detalii explicite despre erezie, trebuie să fie desprins din această secțiune a epistolei. Totuși, aici ne expune Pavel mai pe larg învățătura eronată pe care creștinii erau ispitiți să o accepte și tot aici prescrie și antidotul. Dar nu putem fi siguri că am sesizat toate trăsăturile acestei învățături controversate, pentru că apostolul nu insistă cu detalii. Probabil că presupunea că biserica coloseană știa despre ce este vorba, dar din păcate noi nu avem informațiile acelea. Putem să desprindem totuși în ce consta erezia din argumentele pe care le prezintă Pavel ca antidot la învățătura falsă. Se pare că era în esență o învățătură iudaică, dar că includea și elemente păgâne. Trăsăturile iudaice depășeau totuși principiile pe care, mai înainte, creștinii iudaizanți se străduiseră să le impună în credința tinerelor biserici din Galația. Învățătura pe care Pavel a contracarat-o în Galația provenea de la creștinii credincioși iudei desprinși din partida fariseilor, care insistau asupra necesității de a-i circumcide pe convertiții dintre neamuri și de a le impune să respecte legea lui Moise drept condiție de mântuire. Această mișcare sectară invalida pe de-o parte jertfa Domnului Hristos și efectul harului în procesul mântuirii, iar pe de altă parte risca să provoace o ruptură în biserică. După cum aflăm din Cartea Faptelor Apostolilor, în conciliul de la Ierusalim din anul 50, citez, unii din gruparea fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis, cei proveniți din alte națiuni trebuie să fie circumciși și trebuie să li se poruncească să păzească legea lui Moise. Și încheie citatul.

Cei care au propagat în Galația punctul de vedere al separatiștilor proveniți dintre farisei urmăreau probabil să aducă bisericile pauline sub controlul unor lideri din Ierusalim care aveau această viziune eronată. Dar după cum constatăm acum în epistola, partizanii grupării provenite dintre farisei nu joacă niciun rol în problema coloseană. Legea iudaică figurează cu siguranță în erezia coloseană, dar este asociată cu un ascetism care nu era caracteristic curentului principal al vieții iudaice. Și totuși, aceste trăsături care au afinități păgâne nu sunt neapărat de origine păgână. Ele sunt analoage cu anumite aspecte ale religiilor de mistere, dacă folosim acest termen într-un sens mai cuprinzător, în care se căuta siguranța existenței într-o lume despre care învățătorii falși afirmau că e condusă de puteri ostile și implacabile. Pavel numește aceste puteri stoicheia, un termen care a fost tradus ca forțe elementare, învățături începătoare ale lumii sau principii lumești opuse principiilor lui Dumnezeu. În limbajul filozofic, stoicheia avea sensul de materie elementară. Mitologic, elementele erau reprezentate de diferite spirite, așa că termenul stoicheia era aplicat și la aceste spirite, la stele și la așa zise divinități stelare. Probabil că la Colose era dezvoltată o astfel de credință care încerca să se infiltreze și în biserică prin învățătorii falși. Conform acestei credințe, într-un univers guvernat de astfel de forțe, cel puțin așa conchide teologul german Martin Franz Dibelius, omul a găsit două mijloace prin care să-și facă existența suportabilă. Fie trebuie să se închine elementelor pentru a nu fi afectat de ele, fie să se încredințeze unei divinități care guvernează toate elementele și care îi asigură protecția împotriva oricărei amenințări din partea lor. Învățătorii falși îi învățau pe creștinii coloseni să o îmbrățișeze pe prima. Dar chiar dacă nu știm exact care era situația, ci doar o putem bănui, înțelegem deci ce scrie Pavel, și anume că el o recomandă pe cea de-a doua, și anume credința în Domnul Ceresc, care nu numai că este creatorul tuturor elementelor terestre și cosmice, ci a dovedit că este stăpânul lor prin victoria sa pe cruce. Se crede că, într-un curent derivat din iudaismul rabinic, existau tendințe cu trăsături care nu erau diferite de aspectele inițierii în mistere la păgâni. Notabil printre acestea era așa numitul misticism merkabah, adică practicarea unor tehnici pentru a experimenta viziunea lui Dumnezeu întronat pe carul său ceresc, numit în ebraică merkabah, care i-a fost dată lui Ezechiel când a fost chemat la slujirea profetică. Evident, este vorba de o interpretare în maniera în care acești mistici se considerau niște inițiați. Faptul că respectarea meticuloasă a legii sacre era indispensabilă pentru astfel de experiență era de la sine înțeles. Dar un regim special de autodisciplină era de asemenea o condiție prealabilă. În literatura misticismului merkabah, îngerilor li se atribuia un rol de mediator și probabil că așa era și în erezia coloseană. De altfel, este aproape inevitabil ca cei care experimentau așa zise viziuni divine în felul acesta să nu fie considerați și chiar să se considere ei înșiși drept o elită spirituală. Astfel de trăsături ale gnosticismului incipient au fost detectate și în erezia coloseană și este relevant în acest sens că principala autoritate, filozoful și istoricul israelian de origine germană Gershom Scholem, recunoscut ca specialist în materie de misticism merkabah, a vorbit despre aceasta ca despre o formă de gnosticism iudaic.

În atmosfera sincretistă din Frigia, evreii și creștinii au fost expuși probabil la presupunerea care stătea la baza multor forme de gândire gnostică, conform cărora spiritul și materia erau antitetice, astfel încât nu se putea concepe un contact direct între Dumnezeul Suprem și Universul Creat. Dacă într-adevăr această presupunere stătea la baza ereziei colosene, unele accente din respingerea ei de către Pavel sunt mai ușor de înțeles, fiindcă un sistem de gândire bazat pe o astfel de presupunere era menit să submineze Evanghelia. Dacă Dumnezeu și lumea materială nu pot intra în relație directă, lumea nu poate fi creația lui Dumnezeu. Nici nu este de conceput, deci, în gândirea gnostică, ca înțelepciunea, logosul, cuvântul lui Dumnezeu, adică a doua persoană a Dumnezeirii, să se fi întrupat într-un trup de carne, cum precizează apostolul în epistolă. Era de neconceput pentru astfel de gândire ca Fiul lui Dumnezeu să se fi născut din femeie, cum precizează de asemenea apostolul în epistola către Galateni. În gândirea gnostică, comunicarea dintre Dumnezeu și ființele umane de pe pământ nu s-ar fi putut realiza deci direct, ci ar fi trebuit să se desfășoare printr-o serie de intermediari. Cum nu știm exact în ce constă erezia din Colose, e posibil ca la data respectivă să nu fi fost chiar toate aceste concluzii care au marcat profund gândirea gnostică un secol mai târziu. Dar faza aceea incipientă probabil că avea în vedere o serie de intermediari între Dumnezeu și lumea umană, prin care ar fi trebuit să aibă loc comunicarea în ambele direcții. Împotriva negării implicite a doctrinei biblice a creației, Pavel a insistat deja în epistola adresată bisericii asupra faptului că universul a fost adus la existență în, prin și pentru Hristos. Împotriva ofertei ispititoare a unei înțelepciuni superioare pe care o prezentau învățătorii mincinoși, el subliniază că toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii sunt accesibile doar în Hristos. Împotriva credinței într-o serie nedefinită,

Hristos. Întregul ansamblu de învățături pe care creștinii coloseni erau îndemnați să le accepte era o refacere a vechilor modele de gândire și de viață pe care Domnul Hristos le dovedise false și le eliminase prin lucrarea, prin învățătura și prin jertfa sa. Cu atât mai mult acum, când Domnul este marele preot în sanctuarul ceresc, cei care au murit cu Hristos și au înviat cu El la o viață nouă, n-ar trebui să primească învățătura falsă a celor cu gândire gnostică.

Mai departe, Apostolul se referă în epistolă la plenitudinea Domnului Hristos și citez: luați seama să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie goală și înșelătoare după tradiția oamenilor, după principiile lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii și în El, care este capul oricărei conduceri și autorități, sunteți și voi împliniți. Și încheie citatul. După ce și-a încurajat cititorii să rămână ferm ancorați în Hristos și în Evanghelie, Pavel îi avertizează acum să fie atenți să nu renunțe cumva la adevărul pe care l-au acceptat inițial și să se lase convinși de vreun argument al învățăturii false, ambalat într-o formă aparent plauzibilă. Nu este necesar să deducem din limbajul său că are în vedere chiar o învățătură anume, dar este clar că el îi avertizează împotriva oricărei încercări de rătăcire prin argumente înșelătoare. Verbul redat în traducerea noastră prin locuțiunea să nu vă înrobească cineva a fost tradus în multe moduri prin să nu vă jefuiască, să nu vă răpească sau să nu vă fure mințile. Ce vrea să spună apostolul prin acest verb polisemantic? Credincioșii coloseni se confruntau cu un mare pericol. Învățătura falsă avea ca scop să le răpească beneficiile spirituale pe care le câștigaseră prin credința în Hristos, să îi ia ca pradă, să îi distrugă prin înșelătorie. Așa că apostolul îi atenționează spunându-le: nu lăsați pe nimeni să vă jefuiască sau nu lăsați pe nimeni să vă ia ca pradă. Trebuie să fie puși în alertă ca să nu devină prada celor care vor să le ia libertatea pe care au dobândit-o în Hristos. E interesant cum funcționează eroarea. Înșelătorii, împotriva cărora îi pune în gardă apostolul pe credincioși, nu îi atrag într-un mod de viață lipsit de Dumnezeu sau imoral. Eroarea unei astfel de învățături ar fi fost ușor de demascat. Învățătura lor este mai degrabă un amestec de elemente de religie cunoscute, de iudaism și de păgânism. Este de fapt o filozofie. Însă Pavel nu condamnă filozofia ca atare, care este în fond un exercițiu intelectual. Nu îi atacă nici pe filozofi, ci îi avertizează împotriva unei filozofii care îi seduce pe credincioși de la direcția clară a credinței lor în Hristos. Tot ceea ce avea de-a face cu teorii despre Dumnezeu, despre lume și despre sensul vieții umane, se numea filozofie în vremea aceea, nu numai în școlile păgâne, ci și în școlile evreiești din orașele grecești. Dar cu toată atractivitatea ei, această filozofie promovată de învățătorii gnostici nu era decât o iluzie goală. Dacă colosenii o îmbrățișau, aveau numai de pierdut și n-aveau nimic de câștigat. Cei care știau despre ce este vorba când l-au primit pe Hristos Iisus Domnul, nu aveau cum să o considere acceptabilă, fiindcă era o tradiție omenească ce avea ca scop să răstoarne adevărurile esențiale.

esențiale ale credinței și ale vieții creștine. Aparent suna bine, chiar făcea apel la instinctele religioase naturale, dar nu se găsea nimic în ea pentru creștini. Nu era o învățătură după Hristos, ci era stoicheia, adică credințe începătoare, neadecvate învățăturii lui Hristos sau învechite, desființate fiindcă au fost împlinite prin lucrarea Domnului. Avem în Noul Testament două scrisori pauline în care apostolul folosește termenul stoicheia cu sensul de rudimente, cu sensul de principii slabe și sărăcăcioase, cu sensul de învechit și ieșit din uz. Una este epistola către Coloseni, iar cealaltă este epistola către Galateni. În epistola către Galateni, apostolul scrie, citez: acum, după ce ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă să fiți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă mai întoarceți iarăși la cele principii slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să le fiți din nou sclavi? Și închei citatul. Principiile slabe și sărăcăcioase la care se referă Pavel sunt cele care reglementau atât viața evrească sub lege, cât și viața păgână în slujba unor zei făcuți de mâini care prin natura lor nu sunt dumnezei, cum scrie apostolul.

Reîntoarcerea convertiților din Galația la dominația stoicheea era demonstrată de Pavel prin respectarea de către ei a calendarului iudaic. Și apostolul le scrie: voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. Deoarece aceste diviziuni calendaristice sunt reglementate de corpurile cerești, se poate subînțelege și o anumită asociere a acestei stoicheia, adică a învățăturilor începătoare, cu planetele. Putem deduce și din epistola către Coloseni că erau impuse, deci, observații calendaristice similare și în gândirea locuitorilor din Colose. Argumentul din epistola către Galateni le-a sugerat multor exegeți că învățăturile începătoare la care se referă Pavel sunt strâns legate de îngerii prin a căror lucrare spune el că a fost dată legea. Pavel scrie că legea a fost dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Mijlocitorul e clar, e Moise, dar raportul cărții Exodul nu vorbește nimic despre prezența îngerilor la Sinai. E posibil ca sensul de învățături începătoare să fie atestat în acest caz mai târziu și astfel un răspuns parțial să fie acela că este o contribuție paulină originală la vocabularul religios. Realitatea e că în providența divină a existat o vreme când legea, și mă refer la legea ceremonială ca învățătură începătoare, îndeplinea un rol important de supraveghere în viața poporului lui Dumnezeu, tot așa cum în viața de toate zilele, un pedagog, adică un sclav îngrijitor, avea grijă de un copil născut liber până la majorat. În acest sens, precizează Pavel în epistola către Galateni, rolul legii. El spune, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Legea, cu caracterul ei didactic, a condus poporul lui Dumnezeu la maturitatea spirituală în Hristos, dar a rămâne sub controlul învățăturilor începătoare și după aceea era un semn de imaturitate spirituală. În ceea ce privește forma de învățătură care se impunea la Colose, era ceva care aparținea unui stadiu de experiență precreștină. Prin urmare, oricare ar fi fost natura, acceptarea ei acum ar fi fost un grav regres spiritual. Așa cum continuă Pavel să-i asigure, ei și-au luat adio de la toate aceste principii începătoare când au murit împreună cu Hristos pentru a începe o viață nouă în El. Și pentru Coloseni e valabil ce le scria Pavel Galatenilor, când preciza că după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Înainte, când erau în necunoaștere, nu puteau să se debaraseze de dominația puterilor care controlau ordinea lumii lor în opoziție cu Dumnezeu. Dar acum a venit Hristos Iisus ca să elibereze ființele umane de sub stăpânirea lor. Cât de nebunesc este, deci, ca cei care s-au bucurat de această eliberare să se întoarcă și să se pună din nou sub jugul robiei discreditate prin credința în Mântuitorul lor. Nu mai contează vremurile de neștiință, atât timp cât și-au transferat loialitatea conducătorului unei noi ordini, care a învins puterile ostile. Regula lor de viață se cade să fie de acum înainte voința și învățătura Domnului Iisus Hristos.

Învățătorii înșelători vorbeau despre o plinătate a ființei divine distribuită printr-o ierarhie de puteri spirituale prin care să fie filtrată până în această lume. Dar creștinii au ceva mai bun și mai adevărat. Îl au pe Hristos, adică revelația personală a Tatălui, unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, în care s-a întrupat plenitudinea dumnezeirii. Departe de a exista o imposibilitate inerentă în natura lucrurilor, ca Dumnezeu să poată comunica direct cu lumea noastră, cuvântul, Logosul, a doua persoană a dumnezeirii, s-a întrupat în omul Iisus din Nazaret și și-a făcut în mijlocul oamenilor lucrarea de mântuire pentru care a venit din cer. Iar creștinii, prin unitatea lor cu El, participă la viața Lui ca mădulare ale trupului bisericii, al cărei cap El este. Fiindcă plinătatea dumnezeirii rezidă în El, această plinătate a sale a fost revelată creștinilor. Există aici o afinitate de sens cu limbajul din prologul Evangheliei lui Ioan, care spune: noi toți am primit din plinătatea Lui, adică har după har. Încorporați în trupul bisericii, credincioșii sunt uniți cu El într-o legătură vie. Hristos, cu care sunt uniți creștinii, este capul oricărei conduceri și autorități. În imnul închinat lui Hristos din primul capitol al epistolei, Pavel afirmă că toate lucrurile în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie conduceri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El, că El este capul lor, în sensul că este sursa ființei lor și, prin urmare, este conducătorul lor. Dar relația cap-corp nu este implicită aici. Oricare ar fi fost intenția inițială a imnului închinat lui Hristos, este puțin probabil ca Pavel sau vreunul dintre colaboratorii săi să fi dorit să sugereze că toate acestea, sau lumea căreia îi aparțineau, formau în vreun fel trupul al cărui cap este Hristos. Ceea ce se subliniază aici, ca și în imnul lui Hristos, la care trimite pasajul pe care îl comentăm, este superioritatea Domnului Hristos asupra întregii creații, inclusiv asupra oricărei stăpâniri și autorități. Dar faptul că se intenționează mai mult decât atât poate fi înțeles din referirile la tronuri, domnii, conduceri și autorități din imnul închinat lui Hristos și mai ales din celebrarea victoriei lui Hristos asupra lor. Menționarea oricărei stăpâniri și autorități din pasajul pe care o studiem are mai mult sens dacă forțele din lumea spirituală, denumite în mod cuprinzător în aceste cuvinte, au jucat un anumit rol în gândirea locuitorilor din Colose. Cei care sunt uniți cu Hristos n-au de ce să prezinte respect față de forțe asupra cărora Domnul și-a revendicat preeminența.

Mai departe, apostolul se referă la o altfel de circumcizie și citez: în el ați fost și circumciși, nu cu o circumcizie care este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind înmormântați împreună cu el prin botez și înviați împreună cu el prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat dintre cei morți. Și încheie citatul. Dacă în momentul ispitirii lor de către învățătorii falși, creștinii coloseni și-ar aduce aminte de botezul lor și de toată încărcătura lui de semnificații, ar fi eliberați, ar fi protejați de sincretismul inconsecvent în care încearcă să-i împingă gnosticii. Botezul lor implica o circumcizie spirituală, o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, cum scrie Pavel. Chiar și în Vechiul Testament se sublinia caracterul simbolic al semnului exterior al circumciziei. Ceea ce Dumnezeu dorea cu adevărat nu era semnul exterior de dragul lui, ci circumcizia inimii. În cartea Deuteronomul, în descrierea esenței legii, lui Israel îi se spune clar: circumcideți-vă în inima voastră și nu mai fiți încăpățânați. Iar în cartea prorocului Ieremia găsim același îndemn la curăția interioară, când scrie: circumcideți-vă inimile, bărbații ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului. Ceea ce dorea deci Dumnezeu ca semn exterior constituia de fapt o purificare interioară, pe care Pavel o prezintă pe bună dreptate ca fiind adevărata circumcizie. Dar israelitul care aprecia importanța primordială a circumciziei inimii nu se credea în mod normal scutit din acest motiv de cerința circumciziei fizice. Acum însă lucrarea Domnului Hristos a epuizat atât de mult semnificația rânduielii inițiale și a întregii legi ceremoniale, încât circumcizia este de acum înainte înlocuită. Ca și în epistola către Galateni, exprimarea lui Pavel este foarte potrivită și sugestivă dacă circumcizia este și ea o caracteristică a sincretismului impus ca normă în biserica din Colose de către învățătorii falși. Nu mai este loc pentru o circumcizie exterioară, inadecvată pentru noua ordine în Hristos. Moartea Domnului a făcut curățirea interioară pe care prorocii o asociau cu noul legământ, iar botezul creștin este semnul vizibil al acesteia. Această circumcizie spirituală este numită de apostol circumcizia lui Hristos. În epistola către Romani, vorbind despre circumcizie, Pavel scrie: nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca, așa cum Hristos a fost înviat din morți prin gloria Tatălui, tot astfel să trăim și noi o viață nouă. Botezul este văzut, deci, ca o participare simbolică la moartea lui Hristos. Moartea lui Hristos, această circumcizie a Domnului, este reprodusă spiritual în membrii comunității prin botez. Dacă circumcizia lui Hristos este curățirea interioară pe care o oferă moartea, învierea și prezența Domnului în cei care sunt uniți cu El prin credință, atunci dezbrăcarea de firea păcătoasă se referă la experiența baptismală a credinciosului, descrisă de Pavel tot în epistola către Romani, ca fiind răstignirea eului nostru vechi. Aceasta implică considerarea fostului eu, cu dorințele și inclinațiile sale, ca fiind mort prin actul botezului și drept un preludiu necesar pentru îmbrăcarea în natura nouă, adică îmbrăcarea cu Hristos. Ceea ce leapădă credinciosul prin botez este vechea lui personalitate înclinată spre răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Botezul trebuie să fie deci privit ca o participare la îngroparea lui Hristos. Dezbrăcarea de firea pământească
și îngroparea ei în apa botezului, în moartea lui Hristos, subliniază că vechea viață este de domeniul trecutului. Ei participaseră la moartea lui Hristos și, de asemenea, participaseră la îngroparea lui. De aceea, în Epistola către Romani, Pavel spune clar că cei care au fost îngropați împreună cu Hristos prin botezul în moarte trebuie să ducă de acum înainte o viață nouă în el, fără să mai fie înrobiți de păcat. Botezul proclamă, deci, că a fost inaugurată o nouă ordine. Convertitul n-a rămas în apa botezului, ci a ieșit din ea pentru a trăi o viață nouă. Botezul implică, deci, și o participare la învierea lui Hristos. Cei care au fost înviați împreună cu Hristos au fost înviați prin credință în puterea divină care l-a înviat din morți. Iar de acum înainte, această putere activează și menține viața lor nouă, care este viața de înviere a Domnului Hristos, care curge prin toți credincioșii deveniți membri ai bisericii sale și sunt mădulare ale trupului său. În Hristos se bucură deja de viața veșnică. Toată această expunere este totalmente caracteristică lui Pavel, care este în egală măsură apostol și proroc. Niciun alt scriitor al Noului Testament nu expune atât de clar ideea participării credinciosului la viața înviată a Domnului Hristos, cu sensul de schimbarea caracterului păcătos, adică activarea aceea ce însuși Domnul numea nașterea din nou. Ceea ce trebuie să reținem drept concluzie la sfârșitul acestei emisiuni este că, prin credință, credinciosul își ia adio de la viața lui veche și pornește în viața cea nouă în Hristos. Sfințenia botezului, ca înmormântare simbolică a convertitului, este semnificativă nu prin simbol, care este doar o reprezentare vizibilă a unui act de consacrare. Este semnificativă nu prin apa în care are loc botezul, ci prin actul mântuitor al lui Hristos și prin lucrarea regeneratoare a lui Dumnezeu, realizată prin Duhul Sfânt, care produc unirea prin credință cu Domnul înviat și al cărei semn și pecete este botezul. Așa că, dragul meu prieten, dacă ai înțeles profunzimea învățăturii pe care ne oferă în această epistolă apostolul Pavel, nu-ți rămâne decât să alegi care este direcția pe care ar trebui să o ia de aici încolo viața ta. Chiar și a nu face nicio alegere este de fapt o formă de alegere, fiindcă între mântuire și nemântuire nu există o zonă gri. Dar cum alegerea este personală, știi bine că, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumiri și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști, ca să fi putut ajunge chiar acum în casele dumneavoastră. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt momente în viață în care totul pare de neînțeles. Alegeri, drumuri, întâlniri sau chiar rătăciri. Și totuși, dincolo de tot ce pare fără sens, există un plan. O mână nevăzută care nu ne pierde niciodată din ochi. Invitata mea de astăzi a crescut în biserică, dar nu s-a mulțumit niciodată doar cu istoriile de credință din copilărie. A plecat să caute, să înțeleagă, să trăiască pe cont propriu. Și pe acest drum s-a rătăcit, s-a îndepărtat de Dumnezeu și de valorile pe care le asimilase prin apartenență la credință. Însă, chiar pe drumul rătăcirii, a avut o întâlnire care i-a schimbat viața radical. Un moment, o clipă, un 180 de grade. Din acel moment, nimic nu a mai fost la fel. Astăzi vorbim despre o poveste reală, despre căutare, îndoială și despre o întâlnire care transformă totul, pentru că dincolo de probabilități există providența. Acesta este, de fapt, și motoul invitatei mele. Ce înseamnă, ne va spune peste câteva momente. Alături de mine este colega noastră, Diana Miclea, realizator de emisiuni la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, implicată în proiecte media care aduc în prim plan credința, reflexia și valorile creștine. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Diana. Sunt așa de bucuroasă să fim împreună astăzi aici.
2: Și eu îți mulțumesc tare mult, Beatrice. Nu-mi vine să cred că am acceptat provocarea ta, dar mă bucur pentru oportunitatea de a-L mărturisi pe Hristos și aici.
1: Aceasta, de fapt, este esența întâlnirii noastre, esența fiecare emisiuni. Diana, prin emisiunea pe care tu o realizezi, Conexiuni, analizezi alături de invitații din mai multe țări fenomenele sociale, culturale și spirituale ale vremurilor noastre, căutând sens și soluții din perspectivă creștină. În rubrica Conectat la Cer, pe care de asemenea o realizezi, provoci oamenii să se oprească din ritmul cotidian și să se reconecteze la Dumnezeu, iar prin seria Iubim mâncarea sănătoasă intuim că aduci în discuție echilibrul în stilul de viață. Și nu în ultimul rând, prin intervențiile tale săptămânale, prin corespondențe, aduci perspective actuale din diferite domenii ale societății. Pe scurt, asta este activitatea ta de realizator la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sigur, trăim într-o lume fragmentată. Cum îți cauți subiectele? Cum îți găsești sursele de inspirație? Noi, realizatorii, avem nevoie și avem uneori mici secrete și vedem că funcționează, pentru că acasă telespectatorii, ascultătorii vibrează și ne transmit feedback-ul lor încurajator. Iar pentru un realizator de emisiune înseamnă enorm.
2: Așa este. Subiectele sunt acolo. Subiectele sunt peste tot în jurul nostru și le privim cu uimire, căci, așa cum ai spus, societatea este fragmentată și într-o dinamică extraordinară pe care o observăm, iar prin accesul la internet putem să pătrundem unde până nu de mult nu puteam să ne imaginăm că pătrundem. Așa că știrile sunt, în general, sursele mele de inspirație, evenimentele lumii, scena întreaga a lumii, pentru că ar trebui să ne educăm să privim dincolo de ideologii, de

0: dezinformare, de fake news, de toate aceste fenomene dăunătoare societății noastre și să ne informăm în mod corect. Ceea ce încerc să fac împreună cu invitații mei, niște oameni valoroși cu gândire analitică și critică, este tocmai această încercare de a aduce gândirea critică în comportamentul nostru. Trebuie să ne educăm, să vedem cum putem să ne informăm din mai multe surse. Regula jurnalistului este să cerceteze informația și să o confirme în 3 surse diferite. Ei bine, cam asta încercăm și noi să facem, să invităm să gândim un pic mai în profunzime, nu numai superficial.
1: Din ce ai analizat și analizezi împreună cu invitații tăi și din reacțiile publicului, ce simți că lipsește omului de astăzi?
0: Tocmai discernământul. De multe ori ne lăsăm împurtați de val și ajungem să spunem și noi sloganuri pe care nu le înțelegem, să ne alăturăm maselor pentru politici pe care de asemenea nu le înțelegem, nu înțelegem nici cauzele care sunt în spatele, mișcărilor și este bine să fim informați, este bine să ne punem mintea la contribuție, la treabă și să încercăm să gândim mai în profunzime.
1: Și un pic din succesul unei emisiuni stă și în modul în care ca realizator înțelegi publicul căruia te adresezi. Însă e greu cumva să rămâi conectat la cer și să vorbești despre cer când oamenii sunt atât de conectați la realitate, la lume până la urmă. Cum te ajută propria ta experiență cu Dumnezeu în găsirea subiectelor, în alegerea lor, în felul în care îți construiești strategia emisiunii, pentru că nimic nu este la întâmplare pentru un realizator, mai ales într-un post de radio sau de televiziune creștin. Așadar, iată, ne apropiem un pic, un pic către ceea ce înseamnă jurnal de credință, experiența ta.
0: Exact, Beatrice. Cred că pui foarte bine punctul pe ei în discuția noastră. Tot ceea ce fac și ceea ce am făcut până acum de 15 ani în radio, în media, vine dintr-o experiență foarte, foarte personală. Ceea ce vreau să ofer oamenilor este ceea ce caut eu pentru mine. Așa că eu nu ofer lecții, ci învăț împreună cu ascultătorii mei, cu telespectatorii noștri, pentru că viața este despre a împărtăși, despre a învăța unii de la alții și de a crește împreună. Suntem în aceeași barcă, cum se spune.
1: Sunt convinsă că ascultătorii și telespectatorii noștri deja au dezvoltat curiozitatea la maxim și de-abia așteaptă să deschidă cumva, să pătrundă în jurnalul tău, pe care îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să-l răsfoim împreună, nu pe tot, ci părți din povestea ta. De unde începe povestea ta? De unde să luăm această poveste? Unde vrei să ne întoarcem în timp? Astfel încât să vedem ansamblu, modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și lucrează.
0: Aș vrea să apreciez în primul rând cadrul confortabil pe care îl oferi invitațiilor tăi de a se deschide, să te face vulnerabil în epoca fake-ului, este o provocare. Să fii autentic și să lași pe oameni să pătrundă în adâncimile sufletului tău este și periculos și frumos în același timp, pentru că atunci când deschizi brațele, poți să primești o îmbrățișare, dar poți să primești și o poate o împingere, da, sau o respingere. Așa că povestea fiecăruia este diferită. A mea începe într-o casă caldă în familia mea, unde am fost născută al doilea copil. Eu și fratele meu suntem singurii copii ai părinților noștri. Suntem din Arad. Familia noastră este parte din Biserica Adventistă din Strămoș, din străbunici, atât cât cunoaștem, mai departe nu știm unde a început, de fapt, drumul credinței pe linia generației noastre. Am crescut la picioarele învățătorilor, să spun așa. Am învățat despre Iisus, despre Dumnezeu, de mici. Știam cântecelele foarte bine, participam la toate programele extrem de frumoase. Mama era foarte pasionată în a realiza programe superbe cu copii, construia căsuțe. Mi-aduc aminte de un program, casa zidită pe stâncă, în care fiecare copil aduceam câte un bloc de piatră, era din carton, pe care îl clădeam înspre o casă sănătoasă, una trainică, așa cum am fost învățați să procedăm. Însă toate acestea nu au fost suficient pentru înțelegerea mea, nu au fost îndeajuns ca să satisfacă curiozitatea. Am avut o minte plină de întrebări întotdeauna, poate de aceea am luat-o și pe drumul jurnalismului, căci întreb mereu, mă întreb de ce așa, de ce așa.
1: Asta nu e rău, a lipsit totuși ceva, sau pentru că ai deschis o lume ideală, din care parcă nu lipsea nimic.
0: Da, lipsea cred că esența lipsea. Forma era împlinită foarte bine în toate aspectele. Eram nelipsiți din casa Domnului, cum se spune. Sabatul nostru începea la Asfințitul Soarelui Vinerea. Mama avea grijă să fim pregătiți, poate îmbăiați chiar cu o seară înainte, să fie sigură că își termină treaba până la Asfințit. Deci am crescut cu formele, dar și cu dragostea unei familii fericite, nu pot să zic, dar eu căutam ceva mai mult. Aveam nevoie de imaginea lui Hristos reală în viața mea, în primul rând. Poate că oamenii din jurul meu o trăiau, doar că nu era suficient să o trăiască ei, ci trebuia să o experimentez și eu. În cadrul acesta bisericesc nu l-am găsit pe Hristos și mi-am pierdut interesul foarte repede, pentru că...
1: De la ce vârstă?
0: Foarte repede mi-am pierdut interesul, adică nu mi-a fost câștigat interesul 100% niciodată. În schimb, citeam pe Biblie, îmi făceam lecțiunea, eram foarte activă la școala de sabat, că îmi plăcea să dezbat, că e una dintre îndeletnicirile mele. Înțelegeam unele lucruri, pe unele nu, astea mă frustrau, pentru că vreau să înțeleg totul.
1: Ce nu înțelegeai, de pildă?
0: Nu înțelegeam de ce într-un context creștin spunem una și facem alta. De exemplu, de ce vorbim despre dragoste, dar ne încruntăm în biserică? De ce nu ne întâmpinăm minusurile cu blândețe, cu bunătate, cu dorință de a ridica pe cele de lângă tine, ci mai degrabă poate punem și o bulină neagră pe persoana respectivă? Sigur, aceasta nu este o generalizare. Asta a fost perspectiva mea de copil imatur și care poate așteptam prea mult de la niște oameni. Acum și sunt și eu la fel de greșită și la fel de multe buline negre adun pe mine, dar învăț că în Hristos nu suntem perfecți, ci suntem perfectibili. Suntem împreună lucrători într-o lucrare care cere întotdeauna dezvoltare și atenție permanentă, nu în jos, ci în sus.
1: Așadar a apărut sentimentul acela de insuficiență. Nu-i suficient, îmi trebuie mai mult. Ce a urmat din punctul acesta în care ai descoperit, copil, adolescent fiind, că sunt forme frumoase, că este exact ce trebuie să fie într-o biserică, dar totuși nu reușeai să-l vezi pe el, să te conectezi cu el, din diverse motive, obiective sau subiective, așa avem toți.
0: Ce mi-a lipsit în mod special în biserică a fost bucuria. Eu am fost foarte energică și o ființă vioaie. Aveam nevoie de energie, aveam nevoie de oameni care să trăiască și să cânte fericiți pe Hristos. Bineînțeles că nu numai acestea sunt, dar simțeam că sunt foarte multe nu-uri nu așa, nu așa, asta nu facem acum, asta nu mâncăm, asta nu mergem, așa nu mergem la biserică, astea sunt hainele de biserică, astea nu sunt hainele de biserică, la ora asta trebuie să facem așa, acum nu mai facem așa, acum nu ne jucăm cu mingea. Adică atât cât au priceput și părinții mei la momentul respectiv și încercau să ne educe și pe noi, să devenim oameni cu vază care să-L cunoască pe Hristos și să le reprezinte mai departe. Pentru mine toate frânele astea au fost un stop, o barieră în calea dezvoltării și bucuriei mele de copil. Dar foarte curând am găsit bucurie în altă parte. Am găsit bucuria în spatele blocului, împreună cu prietenii, care prieteni nu erau din biserică. Am întâlnit o altfel de bucurie și în liceu și ușor, ușor dorința de a aparține Bisericii Adventiste s-a diminuat. Pur și simplu s-a scurs. Nu mă mai identificam absolut deloc cu valorile, cu principiile, nu îmi spuneau nimic. Hristos nu era real în viața mea.
1: Această diminuare, cum părea în realitate? Adică cum o percepeau ceilalți părinții, pastorul, prietenii de la biserică?
0: Părinții erau îngrijorați, dar...
1: Mergeai la biserică sau...
0: Participam la biserică de multe ori, pentru că îmi plăceau cântările, mergeam la cor, eram foarte activă în biserică, pentru că eram persoană dinamică și sunt în continuare și am nevoie de multă activitate ca să-mi satisfacă energia și să mi-o consume până la urmă. Dar după ce părăseam incinta bisericii, eram cu totul altcineva. Nici acolo nu mă prefăceam că eram altcineva, ci pur și simplu făceam ce era nevoie. Dacă era nevoie de curățenie, mă implicam. Dacă era nevoie de o activitate cu copiii, o făceam fără nicio problemă. Eram acolo. Nu mă prefăceam că sunt ceea ce nu sunt. Dar îmi vedeam de ale mele când plecam de la biserică.
1: O perioadă merge și așa, dar la un moment dat simți că trăiești dublu, că nu te mai identifici cu o parte și parcă te-ai duce în altă parte. Când a apărut momentul ăsta? Și
0: asta s-a întâmplat în liceu în mare parte. Părinții nu își mai răceau gura să mă cheme la biserică. Sigur, rugăciunile lor fierbinți au continuat până în momentul acesta și încă continuă, că așa sunt părinții. Dar probabil că ruptura s-a întâmplat odată ce am părăsit orașul natal și m-am mutat la București, unde am început facultatea de drept și aici am întâlnit o altă viață, o altă lume care m-a acaparat cu tentaculele ei foarte rapid. Era mai multă energie decât am întâlnit eu în provincie.
1: Și cum era Diana absorbită de lume?
0: Cum era? Era non-stop, cum să-i spun. Mergeam la facultate în timpul zilei, foarte curând am fost acceptată la o practică într-un cabinet de avocatură, mergeam și acolo, între cursuri. M-am angajat la un moment dat, lucream nopțile, 4 nopți pe săptămână și cam așa eram, non-stop. Și când nu lucram sau nu aveam alte activități, eram pe la alte întâlniri care să-mi satisfacă mie plăcerea și bucuria. Bineînțeles, pe parcursul acestor întâlniri și petrecerile pe care le-am avut, am întâlnit foarte mulți oameni care au condus la poate legături nepotrivite și activități care nu mi-ajutau viitorul.
1: E adevărat, ceea ce ai descris este ceea ce trăiesc tinerii studenți, creștini asumați sau nepracticanți. Nu pare ceva nefiresc să mergi la facultate, să intri la practică, să te conectezi cu colegii și să nu pari din alt secol, nu? Ci să fii conectat la realitatea școlii tale, a grupului de colegi. Ce era totuși atât de diferit? Și uitându-te în urmă, îți spui, asta nu era chiar în regulă. Sigur, nu putem spune acum tot ce, dar vorbim despre principii, vorbim despre reguli, vorbim despre felul în care începem mintea noastră să gândească, să justifice și să facă alegeri.
0: Absolut. Era un conflict de principii, pentru că tot ce învățasem eu despre credință, despre felul în care ne întâlnim cu Dumnezeu și când ne, cum ne raportăm la Dumnezeu, nu mai exista în viața mea. Deci pe partea de verticalitate în fața lui Dumnezeu eram pe nicăieri. Cu tot ce înseamnă asta, bineînțeles, am încercat absolut tot ce era disponibil acum 20 de ani pe piața distracției. Viața pentru mine era doar o distracție. Unde mergem? Ce mai facem? Unde mai sărim? În ce avion ne urcăm? Unde ajungem? Unde mergem să schiem și încotro e următoarea petrecere. Cam acolo mă poziționam.
1: Cu alte cuvinte, îți potențai bucuria de a trăi, ceea ce nu reușisei cumva să faci în biserică, pentru că parcă nu se lega bucuria și trăirea asta bucuroasă cu întregul spectru al bisericii. Erai fericită în condițiile acestea, în sfârșit te desprinsesei de acasă, puteai să faci alegerile pe care ți le doreai, nimeni nu stătea cu ochii pe tine. Erai fericită, în sfârșit făceai alegeri și potențai, așa cum spuneai, bucuria de a trăi.
0: Eram mai liberă, da, mai liberă să-mi fac deciziile, mai liberă să mă distrez așa cum înțelegeam eu distracția la momentul respectiv. Eram mai liberă să experimentez viața fără frâna de mână trasă. Aș vrea să îi mulțumesc pastorului Diusi Nodcoso, care era în funcție la biserica unde am fost eu copil, care a înțeles nevoia noastră. Nu eram doar eu în acest cerc de rătăciți, să le spunem așa. Eram toată gașca de la biserică, deci era un fenomen în masă, să-i spunem, chiar dacă eram nu foarte mulți tineri în biserica mică pe care și astăzi o frecventez. El ne-a văzut, a înțeles perfect ce se întâmplă, a știut cât e ceasul și a încercat din răsputeri să nu vină cu bocanci în viețile noastre, ci să ne invite ca un prieten la joacă și la dinamism și la mișcare și la energie într-un mod extraordinar. Uite ce a făcut. În fiecare sâmbătă seara a organizat o întâlnire cu toată biserica, cu toată suflarea, la o sală de sport în apropierea bisericii. A fost o perioadă extraordinară pe care mi-o aduc aminte cu mare drag, atât eu cât și prietenii mei care nu s-au întors la credință între timp. Povestim încă despre aceste momente când bunici, părinți, copii și nepoți ne adunam în sala aceea de sport. Unii băteau mingea, unii aruncau la coș, alții jucau volei, alții fotbal, alții povesteau pe bancă, copiii alergau printre picioarele noastre și era o atmosferă în afara bisericii pe care nu mai întâlnisem până atunci.
1: Satisfăcea practic dorința voastră de relaxare, dar împreună cu grupul de prieteni de la biserică.
0: Exact. Totuși, nu a fost suficient.
1: N-a fost suficient.
0: N-a fost suficient pentru ca omul să se întâlnească cu Hristos. Dar a fost o scânteie extraordinară pe care ne-a oferit-o și pe care am adunat-o în suflet până la momentul exploziei, când Hristos a luat foc în inima mea, în ce sens, mi-a încălzit inima și continuă să o încălzească de atunci încoace. Deci aș vrea să apreciez tipul acesta de intervenții ale pastorilor care nu ceartă, nu pedepsesc, nu se uită cu ochi răi la tinerii care încearcă să-și găsească sensul și locul și rolul în viața aceasta, ci mai degrabă dau direcție, invită, pun opțiuni pe tavă și înțeleg cu răbdare și cu multă, multă înțelepciune. Și astăzi vorbesc cu el și încă mi este mentor și ghid spiritual.
1: Haideți să vedem când nu a mai fost suficient să trăiești doar înconjurată de dominantele lumii impuse, încă o dată spun, de grupul de prieteni de la școală, pentru că trebuie să te miști cumva în ritmul acela și părea un ritm care te satisfăcea până într-un punct, când au apărut aceste momente create de pastorul bisericii, în care cumva ai fi vrut să guși dintr-o parte și din alta, dar cu siguranță la un moment dat lucrurile se exclud și trebuie să faci decizii. Așadar, când nu s-au mai putut armoniza cele două și cred că acolo trebuie să fie o tensiune interioară greu de gestionat.
0: Așa a fost. Eu sunt omul totul sau nimic. Iubesc cu toată ființa sau mă retrag dacă nu pot să fac ceea ce îmi doresc să fac pentru o persoană. Stau acolo, dar nu pot să mă mai investesc cu totul. Nu știu dacă e bine sau rău, poate îmi spuneți voi.
1: Ideea așa este... ești tu.
0: Așa sunt eu, exact. Am fost mulțumită și nu cred că ar fi apărut vreo nemulțumire peste vremuri sau probabil tot așa trebuia să se întâmple ceva extraordinar ca să îmi abat privirea de la cărarea pe care o bătătoream deja de mulți ani, dar a fost o situație, un moment în anul 2010, când am plecat într-un weekend la fratele meu care locuia în Cluj, el la facultate, stabilit acolo, și foarte repede a trebuit să mă întorc pentru o situație de urgență, când cineva foarte drag mie părea să fi dispărut. Da, a fost o situație foarte, foarte ciudată și acum când mă uit în urmă nu am o explicație 100% reală, dar pentru efectul și ceea ce s-a întâmplat după, înțeleg că a fost pentru mine mâna lui Dumnezeu sau conjunctura a fost folosită în favoarea întoarcerii mele. Nu Dumnezeu a orchestrat o situație neplăcută pentru o altă ființă ca să mă întorc eu, să nu se înțeleagă greșit. Dar m-am întors foarte repede, am luat trenul înapoi spre București să văd ce se întâmplă. A dispărut, cum spuneam. Într-un final, până m-am întors, și-a găsit calea la părinți acasă, dar părea că își pierduse mințile. Da, nu știam ce s-a întâmplat, nu înțelegeam nimic și în mintea mea s-a instalat o confuzie pe care nu o puteam duce, era prea mult pentru mine. Nu înțelegeam cum în urmă cu câteva ore, 48 de ore, nici atât, lucrurile erau foarte bine acasă și trăiam în pace, credeam eu, și în foarte scurt timp tot universul s-a tulburat, s-a dat peste cap. Nu înțelegeam de ce a dispărut, de ce nu avea papuci în picioare, de ce își pierduse pentru un moment mințile, nu mai putea să articuleze, să se uita prin oameni. Am început să sun pe prieteni comuni ce s-a întâmplat, când v-ați văzut. A fost o perioadă foarte greu de gestionat în interiorul meu, care sunt un om al certitudinilor. Nimeni nu spunea nimic, nimeni nu știa nimic, așa că lucrul acesta a început să mă afecteze în interior. Totul s-a întâmplat foarte repede. Vorbim despre ore, zile foarte puține, căci duminică am ajuns în București înapoi și vineri eram deja în Arad. Deci așa s-a întâmplat. În timpul acesta de confuzie și de incertitudine, de afecțiune interioară, fizică, de-a dreptul, m-a sunat mama. Așa cum simte o mamă întotdeauna, ce faci, cum ești? Bine, încercam să ascund ceea ce experimentam, dar mama știe exact și a simțit. Ce e cu tine? Nu te simți bine? Nu mă simțeam bine. Eram amețită pe stradă, eram ca o fantomă. Vin la tine, zicea mama de la Arad. Dimineață sunt la tine. Așa a fost. Dimineață, cu primul tren, a ajuns în București, i-am spus tot ce mi s-a întâmplat, absolut tot, fără să las nimic afară și a avut o prezență de spirit extraordinară. A vrut să se roage cu mine. Vrei să ne rugăm? Am zis, da, vreau. Și a fost un moment în care a fost prima rugăciune autentică pe care o făcusem vreodată. Și atunci, în 13 august 2010, Hristos mi-a oferit o pace pe care eu n-am putut să o înțeleg. Pentru mine a fost 180 de grade pe loc radical. N-o să pot să înțeleg de ce și de ce și-a mai întins mâinile să mă prindă după toată rătăcirea mea. Nu eram nimic, nu meritam nimic. Am avut totul și am dat cu piciorul. Toate astea a făcut ceea ce eu nu credeam vreodată în mintea mea de sceptică, că este posibil să intervină cineva și să îți întindă o mână din cer, să te scoate dintr-o situație care părea ridicolă și imposibilă și fără explicație. Dar așa s-a întâmplat pentru mine.
1: Și ce frumos se simte pacea lui Dumnezeu.
0: Da.
1: În criză.
0: Da. Pentru mine așa a fost. Cred că eu sunt omul extremelor, cum am spus. Am avut nevoie de o rupere extremă, să zic așa, o desprindere extremă și de o întoarcere extremă, în sensul că am avut nevoie de ceva foarte real, autentic, palpabil pentru mine. Măsurătoarea aceasta poate să nu fie una potrivită altor persoane. Poate alții au nevoie de timp, de discernământ, de analiză, de... Pentru mine a fost suficient pacea și mâna întinsă care mi-a spus o să fie bine.
1: Cum traduci această pace? Știi, asta este ceea ce simte sufletul nostru, pace, și este suficient. Ce simțea mintea? Uneori ele nu sunt în armonie, pentru că mintea îți spunea, eu nu merit treaba asta, eu nu înțeleg asta, știi? Îți trebuie și aici ceva care să facă clicul acela și să spui, stai, să pun pace și în mintea mea. Sau s-a întâmplat pur și simplu o sincronizare din asta, ai simțit în sufletul tău pace, liniște, nu mai erai zbuciumată, dar și mintea era liniștită.
0: Atât de disperată, încât nu m-am mai gândit că nu merit. Era, știi, te prăbușești, cazi în prăpastie, te gândești că cine ți întinde mâna, dacă meriți să o iei sau nu, nu, ai întins-o și ai luat-o și te-a ridicat, gata, nu. Acum analizezi și
1: da,
0: înțeleg. Încă și acum.
1: Eu cumva am mers pe ideea ceea ce ai exprimat tu, dar îmi dau seama acum ce spui,
0: da,
1: că la momentul acela nici nu...
0: Nu, din potrivă. Era...
1: Te-ai agățat, pur și simplu. Te-ai agățat și a fost suficient.
0: Și a fost un strigăt de disperare pe care mama l-a simțit fără să îl verbalizez. Tata la fel, a spus, mâine dimineață sunt și eu acolo. A venit și el cu mașina, cu remorca. Am încărcat tot ce am avut acolo și m-a întrebat, vrei să vii acasă? Vrei să ne întoarcem acasă? Și a spus, da, eu nu mai am ce să fac aici. Și am lăsat absolut tot în urmă. Mi-am luat câteva lucruri pe care, pentru că deja locuiam de 4 ani în București.
1: Terminase deja... facultatea?
0: Nu o terminase. Eram chiar în momentele pentru licență și nici măcar nu mi-a mai dat licența aici. Și a trebuit să fac o decizie foarte fermă și radicală, pentru că orice moment pe care îl petreceam aici era unul care mă trăgea în jos. Și nu București este de vină, ci pur și simplu mediul nesănătos, toxic, pe care mi-l creasem eu prin alegerile nepotrivite pe care le-am făcut de-a lungul timpului. O serie de decizii care m-au dus într-un moment în care probabil că dacă mai continuam în felul ăsta, eram, cine știe, ori moartă, ori cine știe pe unde, dar nu într-un loc bun, asta pot să zic. Deci a fost portița aia, fereastra pe care Dumnezeu mi-a deschis-o și am urcat cu toată ființa și m-am băgat înapoi în casa lui.
1: Odată ajuns în acasă, la tine, acasă, în orașul copilăriei, în familie, în tot ceea ce înseamnă căldură, acceptare necondiționată, dragoste, așa cum numai o familie o poate da în orice moment, cum ai continuat alegerea inițială, pentru că, așa cum ai spus, te-ai întors 180 de grade.
0: Da. Am fost ca o... Nici nu știu, n-am un termen să zic. Am fost ca o... Spuneam eu, ca o mielușică din asta rătăcită, care odată ajuns în staul, zburdam de acolo prin comunitatea mea. Eram cea care deschideam biserica și o închideam, în sensul ăsta. Adică mi-a lipsit atât de mult, am constatat ulterior apartenența la familia lui Hristos, nu la o biserică neapărat, și căldura, și simțeam că trebuie să răscumpăr vremea cumva. Citeam în continuu Biblia, mă rugam noaptea, eram prinsă, fermecată, cucerită de dragostea lui Hristos și îl căutam în orice secundă, o aveam la dispoziție. Mi-ar fi plăcut să fie și părinții mei aici, cu siguranță puteau să confirme toate discuțiile pe care le-am avut cu ei, mai ales atunci în primele luni în care eram curioasă, însetată să știu de ce așa, de ce mi s-a părut acolo așa, aici, cum este. Tată e un blând și un răbdător și foarte un om cu carte din punct de vedere spiritual și mi-a explicat tot și avea răbdare să discute cu mine, să îl provocam și pe el, că aveam și întrebările mele și ne gândeam împreună, găseam împreună răspunsurile și a fost o perioadă extraordinară. Mi-aduc aminte că întârziam uneori la întâlnirile pe care le fixam pentru că să mai citesc un capitol din Biblie. Stai că parcă continuă frumos aici, vreau să văd cum se termină. Și așa a fost pentru mine. A fost însetată și setea s-a înrădăcinat, nu știu cum să spun, și perpetuează. O simt în continuare, e un pic mai matură, e un pic mai aproape de echilibru, pentru că echilibrul îl caut întotdeauna și Hristos este parte din viața mea, chiar și atunci când nu stau ore întregi în studiu și în rugăciune.
1: Sigur, odată ajunsă în locurile familiare, experimentând apropierea de Dumnezeu, reconectarea cu biserica, cu oamenii cu care ai copilărit, îți creează sentimente foarte plăcute, cu siguranță, dar la felul în care te-ai descris și te văd și te știu, trebuie să fi mers și să nu fi fost chiar suficient, iar suficiența apare în cazul oamenilor care se reîndrăgostesc de Dumnezeu. Apare în așteptarea lor, din partea lui Dumnezeu, a unei misiuni, a unei chemări. Doamne, ce pot eu să fac? De unde știu? Pentru că de atât de mulți ani de cât facem emisiunea aceasta, toți îmi vorbesc de acest clic. Odată ce sunt al lui Hristos din nou și îl simt cu toată inima, simt că nu e totuși suficient să am totul numai pentru mine și să trăiesc doar pentru mine bucuria asta. Trebuie să găsesc un loc neapărat și să împărtășesc cu toată lumea bucuria revenirii, bucuria aceasta a reîntâlnirii cu Hristos. A fost și experiența ta sau, nu știu, încerc să aflu?
0: A fost bucurie, punct. Și pentru că a fost bucurie, a fost observabilă. Când mergeam la bucurie, la biserică, mă îmbrățișam cu toate surorile de acolo și ne pupam și ne povesteam. Pentru că am binecuvântarea, harul, să fiu într-o biserică mică, nu știu, eu sunt pentru bisericile mici și intimitatea și familiaritatea care se creează acolo sunt unice. Așa că povesteam, ele știau exact cine sunt și, din nou, cât e ceasul când vine vorba, știau cine am fost și că m-am întors 100% la Hristos și am fost primită fără niciun fel de judecată și fără niciun fel de priviri cotite sau niciodată. Și pentru că am avut tipul acesta de entuziasm și eram pasionată de studiu și de înțelegerea Scripturii, eram foarte activă în cadrul școlii de sabat, așa că am fost remarcată de fratele Silvius Senteși, care era atunci prezbiter în comunitatea mea și vorbea cu soția lui, cu Elena, și spunea, fata asta cred că s-ar potrivi aici la postul nostru de radio interconfesional din Arad, numele radioului Radio Alt FM. Și mi-a spus, De noi credem că te-ai potrivi foarte bine la radio. Ți-ar plăcea să vezi despre ce-i vorba? Să... Eu? La radio? Eu am făcut dreptul. Ce treabă am eu cu radioul? Nu, nu, că noi așa te vedem potrivită pentru acolo. Și am zis, bine, hai să mă duc să văd despre ce-i vorba. Nu auzisem de radio Alt FM până atunci. Venisem din București după 4 ani. Eram complet deconectată de lumea religioasă din localitatea natală. Pentru care m-am dus într-o dimineață, am vorbit cu directorul general, m-a chemat foarte entuziasmat, auzise și el, îi povestise Silviu despre mine. Și când am intrat prima dată într-o instituție media, am fost blocată. Am spus, aici e locul meu. Nu știu cum să explic sentimentul ăsta. Colegii mei de atunci erau unul în platou, unul în emisie, făceau matinalul. Colegul meu, Toni Farcaș, de la Tehnic, m-a chemat lângă el, stăteam lângă el și îi vedeam cu câtă bucurie și pasiune vorbesc și vorbesc din Biblie, pe care eram super entuziasmată să vorbesc din Biblie și mi-au dat, cred că, și un moment să spun ceva și a fost dragoste la prima vedere. Ghiță Drăgan, un om vizionar care a pus temeliile acestui post de radio regional, spunea către mine... O să te virusezi de radio, o să vezi.
2: Și așa a fost.
0: Da,
2: te-ai virusat, ai făcut și jurnalism, da, între timp, facultatea de jurnalism.
0: Și mi-am completat experiența cu învățătura.
2: Un om riguros și... trebuie să facă totul de la carte.
0: Da, așa a fost pentru mine.
2: Este. Așa, iar radio făcea Speranței și Speranța TV când au apărut în viața ta?
0: Au apărut în proiectul lui Dumnezeu, nu știu când, dar o să vă spun de ce zic asta. Au apărut în 2010. La 21 noiembrie am semnat contractul în 2020 cu Radio Vocea Speranței și aseară, când mă pregăteam să vin la tine, am dat peste un carnețel. Carnețelul meu de rugăciuni la momentul respectiv, pe care îl rătăcisem de foarte, foarte mult timp. Și chiar pe prima pagină, în data de 21 noiembrie 2019, după ce încetasem colaborarea cu postul de radio pentru că simțeam să fac altceva sau mai mult sau, nu știu, simțeam că Dumnezeu are un alt plan pentru mine, mă rugam lui Dumnezeu să îmi găsească o lucrare pe care să o fac neapărat în sensul mărturisirii lui, pentru că nu-mi găsesc o altă rațiune de a trăi decât în a-l mărturisi pe el. Și spuneam să-mi dea un scop, o viziune, un plan pentru viața mea, o activitate care să mă împlinească, să fie de folos sufletelor oamenilor, să aibă impact mare și să dea slavă în numelui tău. Am fost foarte surprinsă să fac legătura aseară între rugăciunea aceasta din 2019 cu semnarea contractului după un an pe aceeași dată, în 21 noiembrie 2020.
2: Ce a adus Dumnezeu prin această misiune? Ce a adus în viața ta prin misiunea pe care o realizezi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, iar noi ne bucurăm că suntem împreună și cu siguranță publicul care te îndrăgește foarte mult.
0: Provocarea a venit într-un moment foarte neașteptat. A fost o discuție de mai multe luni. Recent am aflat că unul dintre colegii noștri, Cristian Sandu, a fost cel care m-a recomandat cumva și auzise că sunt liberă de contract. Și telefonul pe care l-am primit la momentul respectiv cu întrebarea, ați fi dispusă să vă gândiți la o colaborare cu Radio Vocea Speranței, a fost, nu vine să cred, să lucrez cu frații mei e cel mai mare vis. Nici nu puteam să visez cumva, era atât de înalt, nu neapărat că e departe sau ceva, dar mă gândeam, nu există frecvență în Arad, ce pot să fac, eu nu o să mă mut în București, nici nu mi-am permis să mă gândesc acolo. În schimb, a adus sentimentul de familie, de împreună lucrare, de nu știu, atrage la același jug împreună cu frații noștri din generația noastră.
2: Ce frumos e, și eu pe colegii noștri, în timp ce povestești despre această bucurie a chemării pentru Radio Vocea Speranței și Speranța ITV, avem și niște fotografii. Iată-te aici la radio, ești la microfon, aici ești la celălalt post de radio regional.
0: Tot timpul primeam copii în vizită care veneau să vadă ce se întâmplă, pentru că și asta e o pasiune, de a chema și pe alții în lucrare. Iar cei mici sunt mereu fascinați de microfon și de butoane și de...
2: Se vede bucuria ta pe față, se vede interesul pe care îl ai pentru public. Se vede că ești acolo
0: aici
2: unde ți-ai dorit.
0: Aici la Timișoara. Vocea Speranței din Timișoara, deja.
2: Înconjurată de colegi, de invitați.
0: Exact.
2: Zâmbetul este larg și iată-te și în familie. Dumnezeu te-a binecuvântat cu soț și un copil. Câți ani are copilul?
0: 3 ani și 3 luni.
2: Să vă trăiască. Și locuiți acum
0: în Arad.
2: Da. Mergeți la plimbare, vă bucurați de familie.
0: Călători.
2: Cum se trăiește experiența aceasta? Și iată-te și în Africa, în Uganda, urmează săptămâna viitoare, n-am anunțat încă de la început, publicul nostru invităm să urmărească și emisiunea de săptămâna viitoare, unde ni se va alătura și pastorul Mihai Brașov, împreună cu o echipă generoasă de oameni cu inimă mare și caldă și cu experiențe deosebite. Ați mers în Africa, în Uganda, unde urmează să povestim săptămâna viitoare. Deocamdată rămânem în studiourile de radio, acolo unde Dumnezeu te-a chemat sau la televiziune, și povestim despre acest Dumnezeu care ți-a permis și te-a ajutat să faci această întoarcere. Suntem spre final de emisiune. Dacă ar fi să te... Tu ești și o persoană analitică și fiind realizator de emisiune, întotdeauna împachetăm cumva mesajul în mici lecții și mesaje care să ajungă explicit la public, nu implicit. Adică până acum am povestit cumva implicit, pentru că e vorba subiectiv de experiența ta. Dacă e să traduci toată experiența aceasta într-un material care să ajungă explicit la publicul nostru, care sunt cele mai importante lecții pe care ai vrea să le desprinzi din propria ta experiență, care nu sunt lecții din cărți, sau chiar și dacă sunt experiențe pe care le-ai trăit 100%, pentru care vibrezi, pentru care ai lăcrimat, pentru care ți-ai dorit foarte mult să ajungă nu doar, știu eu, așa, pe undele radio sau TV, ci să ajungă în sufletele oamenilor, să le simtă cu sufletul. Eu am simțit totul cu sufletul, cred că am mai văzut. Da. Camerele nu erau pe mine, dar am vibrat la fiecare mărturie pe care ne-ai oferit-o. Așadar, care sunt cele mai importante lecții pe care simți că ai vrea să le transmiți prin experiența ta?
0: Ceea ce mă preocupă extrem de mult, nu știu dacă sunt niște lecții, dar privind prin perspectiva experienței mele de viață, mă preocupă situația adolescenților și tinerilor de astăzi. Este cea mai mare preocupare a mea și nu știu, chiar trecând prin aceste experiențe și situații cu care mulți se identifică, nu știu cum să-i ajut. Asta este adevărul. Și nu o să le dau lecții de viață, ci o să-i rog pe ascultătorii noștri să mă ajute sau să ne ajutăm împreună să vedem ce putem să facem pentru copiii de astăzi. Nu este nevoie întotdeauna de drame și de experiențe la limită, de rătăciri și de tot felul de situații neplăcute, de suferință. De ce? Nu este nevoie. Hai să vedem ce putem să facem ca ei să nu treacă prin lacrime mare și prin regrete. Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare minut din pribegia mea, pentru că îmi compune întreaga ființă de astăzi. Tot ce sunt astăzi sunt datorită acestor experiențe pe care le-am avut. Preferam să am un drum mai lin și fără atâtea lacrimi? Da, ar fi fost drăguț. Dar nu a fost așa, și pentru că asta este realitatea, vreau să mi-o asum și să iau tot ce pot mai bun din ea, să învăț din experiențele pe care le-am avut, cum pot să fiu un om mai bun și cum pot să-i ajut și pe alții să facă slalom printre aceste obstacole și provocări ale vieții. Iar cei tineri sunt în principal în atenția mea. Încă sunt în căutare de soluții și de mijloace prin care pot să le arăt că viața poate să fie extrem de frumoasă, plină de energie, de bucurie și de profunzime alături de Hristos, de autenticitate, căci se uită foarte mult la fals astăzi. Studiile arată că timpul petrecut pe ecran astăzi depășește 8 ore pe zi pentru majoritatea tinerilor din lume. Așa că aș vrea să îl vad pe Hristos dincolo de ecrane și să vadă că poate să fie un prieten super fain chiar și în vremurile astea.
2: Diana, îți vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Am sorbit fiecare cuvânt. Am simțit fiecare aspect al mărturisirii tale. Am simțit fiecare vibrație profund în fiecare celulă din ființa mea. Iubesc, Doamne, ce mult iubesc experiențele acestea și vulnerabilitatea omului care vine și spune: ăsta sunt, asta am trăit, nu cosmetizez nimic, ăsta este autentic, dar nu vă uitați la mine, uitați-vă la el. Toți am privit în ora aceasta la Iisus și ne reîndrăgostim de El și ne spunem ce minunat că suntem, ce minunat este că suntem copiii Lui. Aș vrea să-ți doresc succes în misiunea mai departe. Mulțumesc. Să realizezi emisiuni de suflet și analitice cu același spirit frumos al cunoașterii de Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea pace în familie, bucurie, sănătate și, ce să spun, să ne vedem săptămâna viitoare. Așa cum spuneam, ni se va alătura și pastorul Mihai Brașov și vom merge în misiune în Uganda. Toate bune până săptămâna viitoare!

0: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie vom discuta despre un alt proiect Erasmus desfășurat de către studenții de la Universitatea Adventus în Italia, dar de data aceasta este vorba despre studenți de la programul de studii asistență socială. Este un proiect care a avut loc în Italia la începutul lunii aprilie și care a adunat cumva mai multe proiecte în care ei au fost implicați, au vizitat anumite instituții și s-au putut conecta cu persoane care lucrează în acest domeniu. Despre experiența trăită acolo, despre ceea ce au văzut frumos, despre lecțiile învățate și multe alte lucruri, discutăm cu două studente de la acest proiect și am plăcerea să vă prezint pe Andrada Timofte, studentă în anul 2 la programul de studii asistență socială. Bine ai revenit, Andrada!
2: Bine m-am găsit!
1: Și cu Alexandra Denisa Radu, studentă în anul 2 la programul de licență asistență socială în cadrul Universității Adventus. Bine ai revenit, Alexandra!
3: Bine v-am regăsit!
1: Știu că a fost un program foarte intens, au fost și anumite momente de relaxare, pentru că așa este frumos și așa cuprinde, de fapt, programul Erasmus și anumite vizite culturale, contacte cu persoane din zonele care se vizitează. Aș vrea ca, pentru început, să ne prezentați așa o imagine de ansamblu a experienței pe care ați trăit-o și apoi detaliem punct cu punct și ne referim la fiecare instituție. Hai să începem cu tine, Andrada.
2: Când am aflat despre această mobilitate, am fost foarte încântată, pentru că am văzut că o să fie în Italia, iar mi-am demonstrat din nou că Italia este țara mea preferată până în prezent. Și abia așteptam să văd și acolo cum se desfășoară asistența socială și mă bucur că am avut ocazia să vedem în mai multe orașe de acolo. A fost o experiență deosebită și ne-am bucurat să fim acolo.
1: Care este impresia ta? De impresia așa de ansamblu legată de proiect. A meritat efortul? A fost și distanța destul de mare? 5.300 de kilometri?
4: A meritat să dormim o noapte în autocar, pe scaun.
1: Chiar două. Da.
4: Cu siguranță a meritat. De exemplu, când trebuia să plecăm de la cazare, la o instituție sau undeva unde trebuia să mergem să facem ceva, plecam cu mult mai mult timp înainte decât de a da pe Maps, pentru că știam că pe drum cu siguranță ne vom opri să facem poze oriunde acolo pe stradă, era frumos. Ne opream la orice clădire și făceam poză.
1: Exact, da, sunt locurile acestea, mai ales Florența, de exemplu, e ca un muzeu în aer liber și v-ați avut privilegiu să rămâneți mai mult acolo, pentru că ne-am despărțit. Ce motivație ați avut ca să mergeți în acest proiect? De ce ați ales? Sunt colegi care n-au optat pentru proiectul acesta. Ce te-a motivat să...
4: Chiar ne făceam griji la început, când am aflat că sunt mai puține locuri pentru noi decât față de programul celălalt de studii. Ne întrebam, calculam cam ce persoane sunt active de obicei, cam cine s-ar înscrie, să vedem dacă am prinde și noi un loc. Și ne-am bucurat că am putut să participăm. Personal, m-am înscris pentru că am vrut să văd și diferența de cultură, cu siguranță, dar și diferența, mai ales în asistență socială.
1: De abordare, da.
4: Da, adică eram familiară cu ADRA sau cu celelalte instituții în mare, dar voiam să văd dacă e chiar așa, peste tot se abordează ca la noi, sau diferit, mai bine, mai puțin bine. Și am învățat foarte multe, nu știu dacă o să putem să și aplicăm totul la noi în țară.
1: Cu timpul.
4: Poate, cu timpul. Dar cred că a fost o experiență foarte benefică pentru noi.
1: Da, cred că ați realizat că sistemul acesta de asistență socială depinde foarte mult de un sistem legislativ, de o cultură a oamenilor, da, de o cultură a voluntariatului, de o istorie în spate, pentru că, cel puțin din câte știu, la Florența, în cele două centre despre care o să vorbim, vi s-a prezentat și un mic istoric așa al centrului respective. Andrada, pentru tine ce motivație a fost? Cât de mult ești implicată pe zona asta de asistență socială, dat fiind faptul că tu studiezi și pedagogia? Ai rămas destul de implicată și aici, apreciez.
2: Da, am rămas, dar momentan în mintea mea este să mă specializez pe pedagogie, dar mă bucur că pot să am astfel de experiențe, pentru că niciodată nu se știe în viață cum o să se schimbe planurile și mă bucur că am putut să văd diferite centre, centrul de bătrâni, centrul de copii de acolo, pentru că am putut să vedem diferențele, cum este la noi și cum este la ei.
1: Bun, haideți să și povestim exact de locurile pe care le-ați vizitat și activitățile în care a fost implicată. Prima zi, de la Roma ați mers la Lieti, aproximativ 50 de kilometri. După aceea, sâmbătă, ați avut activități stradale, o parte dintre voi. Duminică au fost activități administrative și activități pentru o familie vulnerabilă, au avut nevoie de un ajutor așa administrativ. Și o să continuăm, dar să începem cu Rieti. Ce ați vizitat acolo și ce activități ați avut?
4: Am vizitat Biserica Adventistă din Rieti și chiar în cadrul bisericii au și o filială, ADRA, destul de bogată, cum personal cel puțin nu am văzut în România. Poate există, dar nu am avut eu ocazia. Mi-a plăcut foarte mult, în afară de banca de alimente pe care o aveau, o bancă destul de mare, cu alimente foarte proaspete pe care le împărțeau săptămânal. Mi-a plăcut foarte mult pentru că aveau un depozit de haine împărțit nu doar așa, nu știu, pe cutii, cum am mai văzut, și de acolo iei la o anumită perioadă și dai oamenilor nevoiași, de exemplu.
1: Sau îi lași pe ei să-și aleagă, să caute prin cutii.
4: Exact. Gen, nu era deloc așa. Era totul amenajat foarte frumos, ca într-un magazin. Toate hainele erau expuse pe umerașe, pe categorii, la băieți, la fete, la copii. Și oamenii care aveau nevoie puteau să vină. Era ca un magazin, doar că nu aveau prețuri, nu aveau etichete. Și mi se pare foarte benefic și am apreciat foarte mult și nu știu dacă e mult să spun profilul din spate. Adică, cred că ajută foarte mult la psihicul omului, că nu doar așa vede că îi dai niște lucruri într-o cutie și asta e pentru tine.
1: Da, cred care că sunt și fonate, mult. Poate da. Și amestecate acolo, da.
4: Adică, cred că ajută pe el foarte mult mental să aibă această experiență, să meargă, să aleagă el ce îi place.
1: Exact.
4: Foarte mult.
1: Da, e de fapt un principiu de a reda demnitatea omului, exact. Pentru că de obicei oamenii care se confruntă cu situații în acestea de criză sau sunt într-o situație vulnerabilă, au și o imagine negativă despre ei și cumva se uită de jos la ceilalți. Ori când intră în centre de genul acesta, se simt foarte apreciați și cumva își recapătă demnitatea. Ce altceva mai a mai fost la biserică acolo și ce activități ați mai avut în Rieti?
2: La Rieti ne-au prezentat exact cum arată centrul lor, da. Pe mine m-a impresionat la fel depozitul, să zic așa, magazinul de haine, dar și banca lor de alimente, care era foarte mare. Și din asta am înțeles că ei acolo au un proiect destul de mare și erau destul de mulți oameni implicați. Ba chiar am întâlnit și o doamnă româncă din Suceava și ne-am bucurat că ne-am simțit cumva mai familiar și am putut să vorbim foarte mult cu dumnea ei. Și a fost acolo, ne-a ajutat la activitățile pe care le-am făcut.
1: Era voluntară la centru? Sau?
4: Da. De fapt, cred că am întâlnit două doamne. Doamna pe care, din păcate, am uitat cum o cheamă,
2: da,
4: care a fost cu noi de la început și ne-a prezentat centrul și apoi a venit și această doamnă și ne-am simțit ca acasă. Era foarte frumos că, în sfârșit, puteam să vorbim română cu altcineva, de afară de noi.
1: Da. După ce ați vizitat centrul, ați avut și alte activități, ați mai făcut ceva? Sau încă ceva? De unde adună alimentele acelea? Cum
4: ne-au explicat că au niște sponsori din partea de Nord, atât, nu știu, fundații sau centre adventiste, cât și neadventiste, care donează periodic alimente și astfel ajută la împărțirea tuturor.
1: Ok, deci au ceva sponsor.
4: Da,
1: sunt și persoane particulare care pot să doneze?
4: Cred că da, dar acolo erau foarte multe, adică nu știu dacă, adică marea majoritate a donațiilor sunt în fundații sau centre mai mari.
1: Se vedeau că veneau așa cumva
4: boxuri,
1: pe paleți, da. O să arătăm și într-un montaj, de fapt, cei care ne urmăresc o să vadă așa un montaj cu secvențe din locurile acestea și se vor vedea lucrurile despre care discutăm. Și după ce ați fost la centrul acesta ADRA, acolo ce s-a mai întâmplat la Rieti? Ce ați mai făcut?
2: Am avut de împărțit niște pliante despre centrul lor. Și am împărțit la oameni prin oraș, am pus la căsuțele poștare și la parbrizul mașinilor, pentru că ne-au spus că ei sunt foarte atenți la ceea ce primesc în căsuța poștală sau pe parbrizul mașinilor. Noi nu prea am interacționat așa mult cu oameni, nu știu de ce, nu ne-am întâlnit prea mult cu oameni. A fost foarte liber orașul în ziua aia și ne-am bucurat cumva pentru că am putut să și vizităm în liniște, fără gălăgie, pentru că veneam din Roma, unde era foarte multă lume.
1: Da, probabil că era și ora aceea în care oamenii erau la serviciu și copiii și da. Oricum, Rietis e considerat cumva buricul Italiei, este fix în mijlocul Italiei. Am înțeles că este și un monument chiar în centru, l-ați văzut, nu?
2: Da.
1: Ah, ok. Bun, după aceea, sâmbătă, ați avut și un moment de prezentare, de fapt două momente de prezentare a programului de studii, activităților pe care le-ați făcut, cum a fost interacțiunea cu oamenii de la Biserica Adventistă din Roma.
4: M-am gândit foarte mult pentru momentul meu ce trebuia să spun și îmi structuram așa, când mai venea o idee, scriam repede ceva și pentru după amiază, când chiar a trebuit să vină momentul meu, am uitat. Am avut o masă foarte copioasă la amiază și a trebuit să repetăm o piesă, ne-am luat cu alte treburi și am văzut acolo un program că era numele meu și trebuia să prezint și am zis, nu pot să cred că n-am... În capul meu trebuia să structurez așa totul foarte, foarte bine.
1: Mai ales că nici nu era timp.
4: Da.
1: Prea mult.
4: Mai ales că trebuia să mă încadrez într-un timp exact. Și am urcat pe scenă. Și aveam și o mică alergie de la o plantă ceva din Roma și nu mă simțeam foarte bine.
1: Se întâmplă.
4: Și am urcat acolo și aveam așa emoții și mă gândeam ce o să le spun eu așa copil, adică om de facultate atâtor oameni să fac captivant, să... le placă. Și am descris și facultatea și tot ceea ce facem noi aici și m-am gândit că, indiferent de vârstă, chiar este foarte interesant și domeniul de asistență socială și tot ceea ce facem noi, cred că este foarte relevant pentru societate, dacă știm să prezentăm cum trebuie.
1: Corect, corect. Haideți să luăm acum o mică pauză, să vedem un reportaj și despre, de fapt, un interviu de la Aurora, care a fost implicată sâmbătă seara într-un proiect de distribuire de alimente pentru persoane fără adăpost și pentru că și a participat duminică și la proiectul acela pentru o familie, o situație așa cu anumite aspecte care trebuiau rezolvate. Și după aceea revenim la discuția noastră. Rămâneți să urmărim împreună acest interviu și apoi vom continua de aici din studio. Rămâneți cu noi!
3: Pentru mine, mobilitatea Erasmus a deschis noi perspective în domeniul asistenței sociale și a fost o experiență care mi-a adâncit, să spun așa, ideile și viziunea despre domeniul acesta, fiind o experiență care m-a făcut să înțeleg de ce am ales asistența socială și de ce vreau să continui pe domeniul acesta, să și lucrez, nu doar să fac facultatea în asistență socială. Pe de altă parte, a fost o experiență cu impact formator major și nu numai pentru faptul că am interacționat cu persoane specializate în domeniul asistenței sociale și voluntari din Italia, dar mai ales pentru faptul că am lucrat cu colegii mei, am făcut echipă cu colegii mei pe teren. Am să mă refer la două dintre acțiunile la care am participat. Una dintre ele s-a desfășurat sâmbătă seara la gara Tiburtina pentru oamenii fără adăpost și am fost împreună cu trei dintre colegele mele, Daria și Diana de la anul 1 și Rebecca de la anul 2. Activitatea s-a desfășurat în parteneriat, să spun, cu voluntari din partea Bisericii Catolice și acolo am avut onoarea să interacționăm direct cu beneficiarii, pentru că voluntarii ne-au lăsat nouă ocazia aceasta și au fost împărțite pachete care conțin o masă caldă cu tot ce este necesar și pe lângă câte un pachet individual de produse pentru igienă și îngrijire personală. A doua activitate care s-a desfășurat duminică dimineața la Via Ivo Panaci și pe care am realizat-o împreună cu domnul Ichim Daniel, un voluntar, și Eugen, colegul meu de la anul 2. La o familie monoparentală maternă, am ajutat la administrarea casei, să spun așa, curții casei, avea nevoie de ajutor în direcția aceasta. Și am ajutat la toaletarea gardului viu, a copăceilor, am tuns iarba și la final am avut surpriza să fim invitați la o masă cu adevărat festivă de către gazdă, ceea ce m-a impresionat foarte mult și a fost ca o recompensă spontană, să spun așa, și am înțeles prin lucrul acesta că tot ceea ce facem în mod altruist se întoarce la noi mai devreme sau mai târziu într-o formă sau alta. Și lucrul ăsta m-a încurajat mult. Iar pentru familie a însemnat foarte mult ajutorul nostru și am văzut lucrul acesta prin modul în care doamna își manifesta recunoștința. Ceea ce a contat foarte mult a fost nu neapărat prezența noastră acolo și lucrurile pe care le-am făcut, ci ceea ce a reprezentat pentru familie, și anume încurajarea și speranța și susținerea că în problemele, în greutățile prin care trecem, nu suntem niciodată cu adevărat singuri, așa cum credem. Și întotdeauna există cineva undeva care poate să ajute și face lucrul acesta. Iar în final pot să confirm faptul că această mobilitate rămâne de referință în parcursul meu ca viitor asistent social și sunt recunoscătoare tuturor celor care au făcut posibilă această experiență educațională.
1: Sunteți, dragi prieteni, la emisiunea Academica. Discutăm despre proiectul Erasmus din Italia, în care au fost implicați mai mulți studenți de la programul de studii asistență socială. Tocmai ați văzut un interviu cu Aurora, o studentă de la programul de studii, și a povestit despre activitățile în care a fost implicată sâmbătă seara și duminică dimineața în zona Romei. Continuăm să discutăm aici în studio cu Andrada Timofte și cu Alexandra Densaradu despre alte proiecte în care au fost implicate și mai ales două centre pe care le-a vizitat la Florența. Spuneți-ne cum a fost și Florența, că ați avut o zi pentru cultură, da, cultură și limba italiană. Ce impresie aveți despre oraș? Îl mai vizitați?
4: Cu siguranță, eu cel puțin aș vrea. Ne-am uitat așa pe hartă și părea foarte micuț și am crezut că nu o să avem ce să vizităm acolo. Am zis, avem o zi, e perfect, oricum nu prea avem ce face. Și apoi i-a spus dumneavoastră pe grup o listă foarte, foarte, foarte mare cu foarte multe activități și am început un pic să ne documentăm și ne-am dat seama că nu ne ajunge o zi.
1: Și nici de la toate.
4: Da, deci adică în fiecare zi am încercat, pe lângă activitățile noastre de asistență socială, să vizităm câte puțin. Am reușit, dar tot cred că mai este foarte mult de văzut. E foarte frumos orașul.
1: Ok. Impresia ta?
2: Eu m-am bucurat în prima zi, cred că după ce am ajuns, m-am trezit de dimineață și am mers la alergat, să alerg prin Florența. Și m-am bucurat un pic cât încă era mai liber și am văzut și obiectivele turistice mai principale. Dar cred că din Italia este orașul meu preferat.
1: Da, și al meu, și se spune că jumătate, e așa o expresie, o formulare mai amplă, se spune că jumătate din operele de artă din lume sunt în Italia și jumătate din operele de artă din Italia sunt în Florența, e considerat de fapt un muzeu în aer liber. Bun, cum a fost întâlnirea de la Institutul Gold, parcă, da? Un centru pentru copii și adolescenți. Ce activități sunt acolo? Spuneți-ne ceva despre istoric, lecțiile cele mai importante pe care le-ați învățat.
4: Este foarte mult de spus despre institut. Toată aprecierea pentru oamenii aceia, a făcut treabă extraordinară. Și, bine, poate spun asta pentru că îmi plac mie foarte mult copiii, dar pe cât de frumos e, pe atât de greu mi se pare tot ceea ce se întâmplă acolo. Ei se ocupă la centrul acela de copii și adolescenți, așa cum a spus și dumneavoastră, de la 6 ani până la 18 ani. Copiii de acolo merg la școală, au premii, adică se descurcă foarte bine și au diferite activități. De exemplu, au club de șah, fac diferite sporturi, volei, fotbal și diferite activități pentru vârstele lor. Și stau ca o familie acolo cu toții, adică e o casă foarte mare, dar nu vă imaginați o casă, de fapt e un palat. Adică de afară se vedea ceva așa foarte frumos. Oricum, v-am spus, pe acolo orice clădire era frumoasă, dar era așa ca un palat pe din afară. Și când am intrat, credeam că e ceva muzeu sau ceva așa foarte special și, de fapt, am aflat că era acest institut. Aveau foarte multă istorie de pe vremea valdenzilor și, de fapt, dacă am reținut bine, tot ceea ce făceau dumnealor acolo era sponsorizat de ceva...
1: Da, era cadrul de Acunea Valdenză. Așa, exact. E un centru de a lor.
4: Și mi-a plăcut foarte mult grija lor la detalii, cum se ocupau de fiecare copil în parte, de categoria de vârstă. Inițial am crezut că nu prea am văzut așa activități de copii mici și am întrebat de la ce vârstă începe. Mi s-a spus că de la 6 ani în sus.
1: Și la clasa întâi, de fapt.
4: Da, cam e la clasa întâi. Dacă e nevoie, este vreun caz de copil care trebuie să meargă acolo, se face o cerere, adică cred că se poate, dar m-a impresionat foarte mult grija care ei se comportau pentru copii, grija pe care aveau, naturalețea de care vorbeau, despre care vorbeau despre copiii aceia, adică erau copiii lor, practic.
1: Da, de fapt, acesta era un centru în care copiii și stăteau, da, sau se ocupau, deci acolo dormeau, acolo erau și erau copii abandonați sau aveau și ceva nevoi speciale sau...
4: Nu cred că ni s-a spus că aveau neapărat niște nevoi speciale.
1: I-ați și văzut până între ei?
4: Foarte puțin.
1: Probabil că au și evitat contactul.
2: Da, fiind de... când eram în sală, doar dacă i-am văzut la fereastră, nu ne-au lăsat să, da, să facem fotografii sau ceva.
1: Corect.
2: Normal.
1: Da, trebuie evitat contactul și motive de sănătate, dar și nu sunt obiecte de muzeu.
2: Da,
1: și
2: exact.
1: Da, sunt anumite principii în acestea. Ce v-a povestit despre istoricul centrului? Ce activități au acolo?
2: Când eram acolo, după ce au terminat prezentările, ne-au prezentat puțin centru și am apreciat că au păstrat ceea ce era de dinainte, ca ei probabil să cumpere acea clădire. Erau toate tablourile cu diferite familii, cu diferiți domnitori care fuseseră înainte. Însă ce mi-a plăcut mie cel mai mult, ce am apreciat, doamna care ne-a prezentat acolo, cred că lucra de aproximativ 60 de ani, din câte ne-a povestit ea. Și încă povestea cu așa mare pasiune și am zis că dacă voi prinde vârsta dumneaei și voi fi asistent social la acea vârstă, îmi doresc să am încă acea pasiune pe care o avea după atâția ani de muncă.
1: Da, e foarte interesant că de fapt ați văzut cumva și pasiunea pe care o au anumiți asistenți sociali. Da. Să trecem și la, în final, la celălalt centru pe care l-ați vizitat, la Centrul pentru Persoane în Vârstă.
2: Tot așa am început cu o întâlnire în care ne-a prezentat doamna asistent de acolo și am apreciat că doamna asistent social era îmbrăcată corespunzător. Adică avea o uniformă care se vedea că dumneai lucrează undeva special și are o muncă specială, nu era îmbrăcată în haine zilnice. După ce ne-a prezentat, ne-am plimbat prin campusul de acolo, pentru că era foarte mare. Și ceea ce m-a marcat din nou a fost că știau câte un detaliu despre fiecare om care era acolo. La intrarea în camera lor, le-au scris numele și deasupra era un tablou cu ceva ce îi reprezenta pe ei. Și, de exemplu, la un om
1: pacient,
2: mai în vârstă,
1: acolo,
2: la un pacient, da, era o plajă, dar nu mai știu exact de unde era și asta îl reprezenta pe el pentru că îi plăcea foarte mult.
1: Maria.
2: Am mai mers într-o cameră unde o doamnă de acolo a ținut neapărat, ne-a și spus doamna asistent.
1: M-a pregăsit.
2: Da, ne-a spus, ne-a citat ce a spus. Chiar dacă eu nu sunt aici, mereu când vin vizitator să le arătați camera mea. Era o cameră foarte vie. Dumnezeu îi plăcea foarte mult să picteze și să deseneze și avea foarte, foarte multe desene și ne-a spus doamna asistent social că dacă am venit peste 2 săptămâni, acolo în cameră ar fi alte desene, adică s-ar schimba mereu. Cum am spus, e un campus foarte mare și de ce mi-a mai plăcut? Că au foarte mulți măslini și când e sezonul lor, ies toți pacienții și culeg măslini, apoi îi duc la făcutul ei.
1: Deci așa o activitate acolo, da. Ce a fost pentru tine impresionant la centrul acesta?
4: Cum a spus și Andrada, mi-a plăcut foarte mult că, deși doamna care am vorbit se ocupa de ei și oarecum trebuia să știe ceva despre profilul fiecăruia, toți angajații cu care am vorbit se reportau la, noi spunem pacienții de acolo, ei spuneau oaspeți. Spuneau că nu au cum să le spună pacienți, le spuneau oaspeții de acolo. Că la o, din nou spun mare familie și poate sună așa, doar un termen, dar sincer, și tablourile acestea pe care le aveau la uși, au spus că lasă să treacă o mică perioadă, să cunoască omul și apoi pune la ușă ceva reprezentativ. Și am spus, adică da, încearcă ei să aibă grijă, dar sigur nu reușesc neapărat. Și chiar domnul acesta, de care a amintit și Andrada, acum era compozitor, dumnealui compunea ceva muzică și din vorbă în vorbă ne-a spus, dumnealui vorbea în italiană, noi răspundeam în engleză, în română, cumva ne-am înțeles, în spaniolă un pic, ne spunea că de plaja aceasta și spunea numele, dar nu mi-aduc aminte acum, și ne-a spus doamna asistent, vedeți, e chiar imaginea aceea. Și asta chiar ne-a surprins foarte mult și indiferent de oaspeții de acolo, de în ce categorie se aflau, când ne vedeau cel puțin, indiferent că stăteau jos, mâncau, că erau la masă, că aveau activitate, ne zâmbeau și erau foarte fericiți că suntem acolo. Și m-am bucurat foarte mult că, în afara faptului că putem noi să învățăm ceva, facem și o bucurie a celor oameni.
1: Foarte frumos, mă bucur pentru experiența voastră. În final, dacă ar fi să faceți, să exprimați așa o impresie, cum ați descrie câștigul vostru din această mobilitate, dacă ați spune, ați face o relație între profesia de asistent social, relația socială, contactul, demnitatea pe care trebuie să o dați prin această activitate și experiența spirituală pe care o simțiți ca motivație de a lucra pentru persoanele acestea. Cum v-a ajutat mobilitatea asta ca să puneți toate lucrurile acestea împreună? Pentru că e nevoie de profesionalism, e nevoie de empatie și e nevoie de un loc de resursă care să, de unde să iei mereu energie, să iei mereu putere, să iei mereu gânduri inspirate care să aducă speranță și să-i facă pe oaspeți, da, să le mai spune pacienți, pe oaspeți să se simtă bine, să se simtă valoroși. Cum ați evalua așa experiența aceasta?
4: În primul rând, m-am bucurat foarte mult de tot ce a oferit acest program Erasmus, această mobilitate, pentru că am avut timp și de activități pentru programul nostru și de timp pentru gelato, acum se observă din vocea mea, și de vizita și de tot ce înseamnă un Erasmus. Și am apreciat foarte mult, cred că mi-am dat seama la mine, pentru că spuneam, cine mă cunoaște știe despre mine că susțin că nu e important somnul pentru mine. Dar acum, după atâtea nopți pe autocar și de nopți nedormite, mi-am dat seama că e importantă, nu știu, disciplina și echilibrul. Adică este important, asta am văzut și la ei și mi-am dat seama și în viața mea, este important să și citesc, să și vizitez, dar să ai un timp să privești așa pur și simplu de liniște în viața ta, să privești. Și asta cred că am învățat din fiecare punct unde am fost acolo. Mi-am dat seama și acum pregătindu-mă pentru emisiune că trebuie să stai un pic pe loc, să ieși din harababura asta zilnică, stai să contemplezi sau pur și simplu să te gândești la ceea ce ai făcut. Și cu siguranță, dacă nu mă puneați acum să mă gândesc la tot ceea ce am făcut în acest Erasmus, pur și simplu trecea și mă luam cu alte activități și uitam, nu îmi dădeam seama cât de frumos a fost sau câte lucruri importante am făcut.
1: Ok. Andrada, pentru tine?
2: Mă bucur foarte mult și sunt foarte recunoscătoare că am putut avea această oportunitate să particip în această mobilitate. Încă mă uit la pozele și azi mă uitam la pozele pe care le-am făcut acolo. Adică mi-a plăcut foarte mult și din perspectiva unui viitor asistent social, mă bucur foarte mult că am putut vedea o altă cultură și am putut vedea că acolo persoanele care sunt nu sunt niște pacienți.

succes mai departe în pregătirea voastră și în alte activități frumoase pe care le faceți. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit, ne oprim aici. Așadar, sunt multe lucruri interesante pe care le putem vedea în jurul nostru și să învățăm de la cei cu care ne ducem viața, dar când ieșim din contextul nostru, de asemenea, putem să ne răgim perspectiva. Înainte ca să încheiem emisiunea de generic, o să vă arătăm și acel videoclip pe care vi l-am promis, de fapt, cu anumite secvențe din toată această mobilitate. Poate că nu mergem prea departe sau poate că nu putem să mergem prea departe să învățăm lucruri noi, dar dacă ne deschidem mintea, suntem preocupați să ne instruim mintea, suntem interesați să transmitem valori și nu ratăm nicio ocazie în care ne afirmăm credința cu siguranță că putem trăi un progres și putem să producem o schimbare acolo unde suntem. Schimbarea aceasta vă doresc și dumneavoastră. Și sunt convins că în felul acesta viața va fi mai frumoasă. Încă o dată vă mulțumim că ați fost cu noi, vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă propun în ocazia aceasta să deschidem Sfânta Scriptură, pentru că alături de noi în platou se află un pastor care deschide Sfânta Scriptură, este și teolog atât Enoriașilor, dar și cu ocazia acestei emisiuni. Vom deschide Sfânta Scriptură să înțelegem ce înseamnă să fii liber, ce înseamnă libertatea de conștiință, dar și libertatea religioasă. Desigur că la învățătura Bibliei se adaugă și ceea ce ne transmite învățătura populară, dar de asemenea ce ne spun legile și ce ar trebui să înțeleagă un creștin vis-a-vis de diferența dintre cele două, libertate de conștiință și libertate religioasă. Așadar, îi spunem un venit în platou în această ocazie pastorului Mihai Miron. Bun revenit, de altfel!
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Cunosc faptul că destul de mult timp ați fost preocupat și chiar ați fost responsabil cu un departament care se ocupă de libertatea religioasă în cadrul Bisericii Adventiste și trebuie să recunoaștem că pe măsură ce fenomenul acesta al globalizării a început să se extindă, pe măsură ce libertatea a început să crească, s-a născut tot mai mult și ideea aceasta de a înțelege ce înseamnă libertățile, pentru că libertatea mea, nu-i așa, se termină atunci când interferează cu libertatea sau când contravine cu libertatea celui de lângă mine. Pentru început, ajutați-ne să înțelegem într-un limbaj accesibil care este diferența dintre cele două, pentru că există tendința de a le suprapune și chiar folosi uneori sinonimic. Libertate de conștiință, libertate religioasă. Sunt sinonime parțiale, dacă da, în ce fel, dacă nu, ce reprezintă, ca să pornim de la acest punct în dialogul nostru.
2: Sigur că da, disputa și discuția despre libertate în aceste vremuri este una destul de accentuată și dacă tot ați vorbit despre provocările acestea globale, cu siguranță discutăm despre o libertate pe care ne-o dorim cumva manifestată în contextul acesta al global, în acest context universal, ca să spunem așa, și ne dorim în același timp să găsim sau să identificăm punctul de libertate individuală în raport cu libertatea tuturor oamenilor. Cred că libertatea, dialogul despre libertate nu poate fi realizat onest dacă nu vom vorbi și despre responsabilitate. Libertatea întotdeauna implică responsabilitate. Așa cum spunea cineva, în Statele Unite ale Americii avem o statuie a libertății, dar mai avem nevoie de o statuie numită statuia responsabilității. Pentru că cele două se echilibrează destul de bine. Atunci când vorbim însă despre libertatea de conștiință și libertatea religioasă, vom putea să facem distincție întrucât libertatea de conștiință este o libertate care include sau se aplică într-o sferă mai largă. Aici vorbim despre partea aceasta sau dimensiunea aceasta de manifestare etică, de manifestare morală, poate sfera filosofică, adică libertatea de conștiință este un concept mai larg și acest concept mai larg poate fi nuanțat sau mai specific în anumite direcții. Și astfel libertatea religioasă este parte din libertatea de conștiință. Libertatea de religioasă este mai specifică, ea se aplică sferei religioase, manifestărilor religioase printre oameni, pe când libertatea de conștiință este aplicată tuturor oamenilor, chiar și celor care nu au niște convingeri religioase, chiar dacă ei nu au o anumită practică religioasă. Ei pur și simplu trăiesc viața în sfera socială, în diferite paradigme, fără să se raporteze la un set sau principii de natură și de valoare religioasă. Deci aceasta ar fi diferența. Libertatea de conștiință are o sferă de aplicabilitate mult mai largă, se aplică tuturor oamenilor, pentru că orice om are o conștiință. Iar sfera libertății religioase se aplică în mod special domeniului religios, manifestărilor specifice în direcția aceasta.
1: Orice om, spuneați, are conștiință și libertatea să și-o exercite. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre libertatea aceasta de a ne exercita conștiința cu care am fost înzestrați?
2: Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom vedea că, în primul rând, încă din primele afirmații, ni se spune că Dumnezeu, în calitate de creator, a înzestrat omul cu acea imagine pe care noi o citim în Geneza, capitolul 1, versetul 26-28, ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Asta înseamnă că omul are niște calități primite din partea Creatorului. E vorba despre un chip și o anumită asemănare. În același timp, suntem convinși că un Dumnezeu care se prezintă pe sine ca un Dumnezeu al iubirii și un Dumnezeu care vorbește despre libertate, i-a oferit omului acest drept la libertate, deci el nu este un privilegiu. Și aici aș completa cumva tabloul acesta și venind dinspre declarația de independență a poate celui mai important stat care are un manifest aplicat și clar în ceea ce privește libertatea de conștiință și libertatea religioasă, Statele Unite ale Americii, în care ni se spune că omul are un anumit număr de drepturi. Și unul dintre aceste drepturi este dreptul la libertate și mai specific dreptul la libertate religioasă. Deci din punct de vedere biblic, religia aceasta care izvorăște din Sfânta Scriptură ni se prezintă faptul că omul are anumite calități și are anumite drepturi și că libertatea este de fapt un dar din partea lui Dumnezeu către om. Și omul nu trebuie să-l dobândească prin efort, prin merite personale, ci omul primește această libertate și el o poate manifesta în sfera vieții cotidiene, în sfera acțiunilor și manifestărilor sale. Deci, din punct de vedere biblic, Dumnezeu i-a dat omului această libertate și totodată i-a conferit acest drept încă de la naștere. Orice om se naște cu acest drept și Biblia garantează, dar și Constituția multor țări garantează acest drept încă de la momentul nașterii.
1: Ați pomenit despre credință, despre libertate și toate acestea cumva au legătură cu ideea de libertatea conștiinței, da? Libertatea de a-ți exercita ceea ce crezi tu chiar și în sferă religioasă. Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind cel care bate la ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Nu ne constrânge să facem ceva, ci e ca și cum ar fi un dialog, deși este distanța aceasta între creatură și creator. Cu toate acestea, invită la dialog. Haideți să ne judecăm. Iată, eu stau la ușă și bat. Există însă un aspect al acestui tip de relație. Pentru că tipul acesta de relație implică și ideea de credință, apare și ideea de credință în Sfânta Scriptură. Și atunci întrebarea este următoarea. Ar putea exista credință dacă am fi constrânși și obligați să credem anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere?
2: Este un subiect destul de sensibil acesta. Atunci când vorbim despre momentul acesta de interacțiune, atât între Dumnezeu și om, cât între om și om, noi trăim în sfera relațiilor. Relațiile sunt inevitabile. Trăim într-o paradigmă a unei societăți în care aproape totul s-a construit pe baza unor relații. Și atunci când vorbim despre aspectul de credință și aspectul de conștiință, e necesar să realizăm faptul că acestea sunt poate cele mai intime aspecte din viața unui om. Aceste lucruri țin de dimensiunea spirituală, sufletească a unui om, și atunci când vorbim despre probleme de natură spirituală sau de aspecte care țin de sufletul unui om, acolo vorbim despre cele mai fine și cele mai intime trăiri și năzuințe umane. Spuneați despre Dumnezeu că El stă la ușă și bate. Într-adevăr avem acest privilegiu de a vedea un Dumnezeu care nu forțează lucrurile, care mai degrabă ne invită la dialog, ne invită la cercetare, ne invită la analiză, ne invită la cugetare, la rugăciune, ca să ne analizăm o anumită stare și să o realizăm și să cercetăm și intențiile lui Dumnezeu, să vedem că Dumnezeu atunci când face un demers dinspre sine, spre ființa creată, întotdeauna o face, dar nu o exercită la modul absolut, adică nu își manifestă prezența printr-o formă de coerciție, de putere excesivă, ci întotdeauna Dumnezeu va ajunge până la acea limită, limita conștiinței unui om și limita credinței. Chiar citeam un gând foarte interesant că Domnul Hristos, atunci când era printre oameni, cerceta cumva starea de spirit a oamenilor și făcea anumite minuni sau le vorbea funcție de credința lor. Adică, ce vrea să spună gândul acesta? Credința este modul în care noi dăm voie lui Dumnezeu să lucreze în inima noastră și în viața noastră. Adică, credința este poarta de acces. Dacă oamenii aveau credință, validau și era o invitație pentru Domnul Iisus ca să lucreze în inima lor. Dacă nu aveau credință, spune Sfânta Scriptură, Domnul Hristos se retrăgea din acel mediu pentru că oamenii nu-i dădeau voie să lucreze în inima lor, în viața lor, și astfel ei puneau un hotar, o limită, și spuneam, noi nu avem voie, nu avem nevoie de aceste mesaje, de aceste acțiuni, de minunile tale. Asta înseamnă că Dumnezeu ne respectă voința, ne respectă conștiința, ne respectă acele limite pe care noi le trasăm. Eu sunt convins că, de fapt, o credință autentică nu se poate manifesta acolo unde este constrângere și unde este presiune. Poate exista o formă de manifestare religioasă. Oamenii pot să participe la un anumit ritual. Oamenii pot să se manifeste într-un anumit fel, într-un cadru religios, dar asta nu înseamnă că oamenii aceia manifestă o credință autentică sau o credință așa cum pur și simplu menționați, ci este vorba despre o anumită participare, o anumită, să zic așa, un anumit compromis pe care oamenii îl pot manifesta, dar nici de cum nu poate fi vorba despre o anumită credință. Credința nu este un lucru pe care poți să-l iei de aici și să-l pui dincolo. Nu este ceva mort, neînsuflețit sau expresie a unor manifestări de tip ritualic pe care putem să le luăm și să le implementăm într-un anumit context. Credința este ceva viu. Biblia spune că, de fapt, credința este un dar de la Dumnezeu, că nu este un fabricat omenesc, este ceva atât de frumos, pe care, un lucru pe care Dumnezeu ni-l dă, și el se manifestă în cadrul unei relații. Iar această credință este tocmai punctul de întâlnire dintre om și Dumnezeu și este poarta de acces în care Dumnezeu poate pătrunde în inima și în viața unui om.
1: Cât de paradoxal trebuie să fie imaginea, chiar și pentru persoane care, iată, sunt teologi, sunt pastori, să înțeleagă din Sfânta Scriptură că poate exista un Dumnezeu care să dea libertate creaturilor sale să întoarcă spatele. E un fel de dragoste pe care cel mai probabil ne e greu să o înțelegem.
2: Și cred că aceasta este și o chemare pe care Dumnezeu, o formă de chemare pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Te las, deși aș putea să-mi folosesc puterea, aleg să nu o folosesc în dreptul tău, ești liber să faci ce vrei cu viața ta și deși poate exista în spate ideea că ar fi bine să nu lași pe celălalt să facă ce vrea, că nu știe ce să facă cu ea, cu viața lui sau cu credința lui sau cu darurile pe care le primește. Ori acest tip de încredere este tocmai o chemare, o invitație la o relație cu Dumnezeu. Și apropo de contextul actual, există foarte multă nevoie astăzi la nivel personal și, da, și global de control. Lipsa de încredere că oamenii pot să facă alegeri responsabile îi face pe unii oameni sau pe unii decidenți politici să adauge constrângeri, să limiteze libertăți, să controleze cât se poate de mult prin legi și prin pachete legislative și să îngrădească libertatea omului. Ori, dacă ne aducem aminte de perioada reformațiunii, secolele 14-15, da? Când mari reformatori, John Wycliffe, Jan Hus, John Calvin, Martin Luther, ei au redat, arminienii din Olanda, apropo, au redat valoarea libertății individuale și conștiinței morale individuale, au redat aceste valori omului. Omul cu Biblia în mână și citind, rugându-se, își poate decide soarta religioasă. Nu trebuie biserica să-i o decide, nu trebuie statul, nu e nevoie de un monarh sau de un prelat care să-i spună omului ce să facă, de un conciliu bisericesc ce direcție să dea, ci atâta e nevoie. Principiul reformațiunii protestante a fost acesta, îi redăm omului libertate de a decide ce vrea el să facă cu ceea ce este și ceea ce descoperă în Biblie despre sine. O lucru acesta este destul de periculos pentru anumite, să zic așa, formațiuni, poate statale, religioase și așa mai departe. Eu cred că un om puternic cu adevărat este omul care are o conștiință dezvoltată pe baza unei relații personale cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură.
1: Pomeneați cumva ideea aceasta de libertate, dar și presiune. Cum ar trebui să reacționeze un creștin astăzi? Presupunând că trăim totuși într-o societate democratică în care libertatea de conștiință la nivel de individ, dar și libertatea religioasă, da, de manifestare, sunt respectate. Cu toate acestea, există presiuni sociale, culturale, știți, acestea sunt mai periculoase, care nu sunt normate, care sunt zonele acelea de gri. Nu e nici alb, nici negru, dar cât să pună presiune ca să iei o poziție sau alta, sau să te pună cumva în ipostaza de a alege sau de a face un demers categoric, ca să fii pus în zona aceasta a fundamentaliștilor și așa mai departe. Cum ar putea un creștin să aibă o poziție echilibrată, să își respecte și libertățile personale și credințele, valorile pe care le are, dar în același timp să facă și față presiunilor sociale și culturale într-o societate democratică?
2: În primul rând, cred că un creștin în ipostază de felul acesta nu ar trebui să se refugieze sau să se retragă și să facă pasul înapoi atunci când vine vorba despre o anumită presiune de o anumită culoare. Dacă tot suntem la acest capitol al libertății religioase sau libertății de conștiință, cred că un creștin serios va promova, va fi un promotor al libertății de conștiință și al libertății religioase. Și spun ambele categorii, pentru că de multe ori noi promovăm libertatea religioasă și uităm de libertatea de conștiință. Adică, spuneam că libertatea de conștiință este o libertate care se aplică și persoanelor non-religioase, atei, agnostici, sau care au o orientare filozofică, poate incompatibilă cu valorile pe care noi le avem. Ori cred că, de multe ori, valoarea promovării și încurajării libertății religioase se manifestă tocmai în punctele critice, atunci când cineva are opinii și convingeri diferite de ale noastre. Și spun asta și în contextul societății, în contextul social, dar și în contextul comunităților și bisericilor pe care noi le avem. Să avem o toleranță foarte scăzută la alt fel de idei decât cele pe care noi le-am îmbrățișat ca și comunitate și religie. Cred că e bine să stabilim niște limite, dar niciodată n-ar trebui să impunem cuiva cu forța un anumit punct de vedere sau o anumită convingere. Eu cred că aceasta este probabil menirea creștinului, și anume aceea de a promova libertatea de conștiință și libertatea religioasă în orice mediu. Nu trebuie să ne retragem în fața acestor provocări, ci dimpotrivă să încurajăm cât mai mult libertatea de gândire și libertatea aceasta de cuget, pentru că anume libertatea, dreptul la libertate, este o cale a omului spre Dumnezeu. Nu constrângerea. Nici de cum partea de forțare a unor cunoștințe religioase, oricât ar fi ele de frumoase și oricât de mare ar fi impactul acesta pe care l-am dori sau l-am vrea în viața unui om. Spun asta dintr-un anumit context. Foarte mulți părinți cu anumite convingeri religioase au încercat să forțeze spre copiilor un anumit crez, un anumit fel de a fi, un anumit mod de a... Deci au confundat rolul lor de părinte cu, să zic așa, cu un rol aproape mesianic, un rol în care noi oferim formula pentru adevărata credință, adevărata religie, sau în loc să fie mai degrabă ca părinți un ghid, să fim niște persoane care să le oferim perspective în vederea unei alegeri între bine și rău.
1: Și să nu fim conștiința lor.
2: Exact, exact. Acesta este rolul. Da. Și mulțumesc pentru că ați venit cu această completare, nu găseam exact termenul. Să fim conștiință copiii, conștiința copiilor noștri. Pentru că și dacă acel copil ar alege binele pe care îl dorim noi, este de fapt un rău pe care îl facem lui.
1: Pentru că nu l-a ales el. Pentru Absolut. Că însuși Dumnezeu ne lasă pe fiecare să alegem. Da.
2: Iar aici este o luptă lăuntrică, foarte profundă, pentru că de multe ori ne-am dori orbește ceva bun pentru copilul nostru, și aici se vede clar că natura noastră lăuntrică, afectată, decăzută, forțează niște limite, forțează un drum, o cale pe care el nu l-ar alege. Vreau să spun că adineaur, înainte de emisiune, am vorbit cu cineva și aveam această discuție despre conștiință, și chiar în acest dialog se contura această idee că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci tu este să-ți urmezi propria conștiință la etapa dezvoltării ei. Urmându-ți conștiința, vei putea să te bucuri de acel lucru pe care l-ai făcut. dacă urmezi conștiința altuia, va fi un drum al frustrării și până la urmă drumul acela nu va avea, nu va avea sorți de izbândă. Se va termina la un moment dat. Noi avem nevoie să ne urmăm propriul cuget, propria conștiință. Și cumva în epistola lui Pavel către Romani, în capitolul numărul 15, spune Sfânta Scriptură, capitolul 2, Romani 2, 14 și 15, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, sunt singuri lege, și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Asta înseamnă că toți oamenii au un cuget, au niște gânduri și este nevoie ca oamenii aceștia să fie încurajați să-și manifeste cugetul și gândurile lor, dar în același timp să fie încurajați să se raporteze, oamenii să se raporteze la cuvântul lui Dumnezeu care poate modela o anumită conștiință. Adică instrumentul care poate modela conștiința este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cugetul meu.
1: Și nici presiunea externă.
2: Și nici
1: socială, culturală, oricare ar fi.
2: Exact, exact. Presiunea, noi trăim într-un mediu de presiune. Întotdeauna vom fi conștienți de faptul că suntem expuși diferitor tipuri de presiune. Dar Biblia este acel cuvânt al lui Dumnezeu care ne și spune prin Evanghelistul Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, asta însemnând că noi putem să avem un drum de cunoaștere a adevărului și acel adevăr pe care îl cunoaștem ne face liberi, nu proiecția sau scenariul meu de libertate și de adevăr. Ceea ce este o luptă în esență. Destul de fină.
1: Este o luptă. Este o realitate faptul că este o luptă. Rămânem cu aceste gânduri. Spațiul dedicat ediției de astăzi s-a finalizat, însă mulțumesc că avem promisiunea de a continua dialogul pe această temă, pentru că mai avem încă, sigur, subiectul este unul foarte vast, dar mai sunt câteva elemente pe care am vrea să le punctăm. Vă mulțumesc pentru aceste gânduri și nuanțe. Sunt și frământări pe care cel mai probabil mulți dintre noi creștini le avem. Așadar, ne reauzim în ediția următoare.
2: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platou a fost domnul pastor Mihai Miron. Este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am inițiat un dialog despre libertate de conștiință și libertate religioasă.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre un subiect care este central nu doar în Noul Testament, ci chiar și în Vechiul Testament. Bineînțeles, cele mai multe dovezi noi ni le adunăm în clipa în care mergem în partea a doua a Bibliei, și anume în clipa în care mergem în Noul Testament și în mod deosebit în epistolele lui Pavel, pentru că în această seară vreau să vorbim despre valoarea religioasă sau valoarea antropologică a învierii. În această seară vom vorbi și ne vom îndrepta atenția către un text care este într-o oarecare măsură complex, dar într-o oarecare măsură ridică și anumite dificultăți, pentru că trebuie să-i pătrundem înțelesul. Vreau să citesc acest text. Prima epistolă către Corinteni a Apostolului Pavel, capitolul 15, spune în felul următor: și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. În această seară vă propun să vorbim despre învierea lui Iisus Hristos, nu oricum, ci să încercăm să înțelegem de ce Apostolul Pavel consideră că învierea ar putea fi un pilon important al gândirii creștine. Bineînțeles, în tot capitolul 15 Apostolul Pavel vorbește despre această temă, însă astăzi, într-o lume în care curentul secularizării se manifestă în mod deplin, nu știu cât de mult mai reușim noi astăzi să înțelegem ideea aceasta sau conceptul acesta al învierii așezat într-un astfel de cadru. De aceea vom merge și vom încerca să vedem, să observăm, să analizăm în ce măsură învierea pentru un om care trăiește în secolul 21 mai poate avea importanța pe care a avut-o în clipa în care Apostolul Pavel a scris epistola către Corinteni. Invitații noștri din această seară sunt pastorul Laurențiu Ban.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Bine te-am găsit, Laurențiu. Bine ai venit. De asemenea, Matei Călugăru este din nou alături de noi, elev în clasa a 12-a. Matei, bine ai revenit.
3: Mă bucur să te văd. Împreună.
1: Și, de asemenea, pastorul Cătălin Bărbulescu. Cătălin, o plăcere să te revăd și mă bucur că ai acceptat invitația.
4: Mulțumesc pentru invitație. Vă salut și eu, doamnelor și domnilor.
1: Haideți să vedem, plecând așa de la un cadru general, bineînțeles că învierea poate fi abordată din foarte multe unghiuri. Ca de obicei și în această seară există deschiderea de a observa care sunt direcțiile pe care le preferați în dialogul nostru. Însă mă gândesc că ar fi important să începem din acest punct, și anume, când vorbim despre revenirea lui Hristos, iertați-mă, când vorbim despre învierea lui Iisus Hristos, în ce măsură această înviere a lui Iisus Hristos spune ceva despre Dumnezeu, ce ar putea să spună despre Dumnezeu, despre Trinitate, și ce ar putea să spună pentru om? Laurențiu. Hai, că de fiecare dată am preferat modelul ăsta, dar îți garantez că pe parcursul emisiunii nu-l vom mai păstra. Cel puțin la început să fim ordonați, după aceea nu mai păstrăm ordinea.
2: Nici o problemă. Ce spune învierea lui Domnului Iisus despre Trinitate și despre om? În primul rând, mie îmi spune că corpul nostru nu este de aruncat. În înțelegerea clasică, dacă este să vorbim așa astăzi, în momentul în care omul moare, ajunge fie sus în rai, fie în iad. Însă lucrul acesta este oarecum demontat instantaneu de învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă realitatea este cea cunoscută de majoritatea astăzi, atunci ne punem întrebarea de ce a fost nevoie de învierea Domnului Iisus Hristos. corpul era ceva care putea să fie dat la o parte, oricum nu este ceva ce contează. Însă învierea Domnului Iisus Hristos ne arată că sufletul uman este această uniune dintre materie și suflarea de viață. Împreună, în Geneza, este ca o formulă matematică. A plus B egal cu C. În Geneza, exact această formulă matematică o avem. Zice, Dumnezeu a creat omul din țărână, i-a suflat suflare de viață, deci A, țărână, B, suflare de viață, și astfel, uniunea acestor două, A plus B, formează un suflet viu. Lucrul acesta demontează foarte multe păreri greșite. Și de aceea învierea Domnului Iisus Hristos este garanția sau credința noastră a ceea ce urmează pentru fiecare dintre noi. În special pentru cei care au murit deja în Dumnezeu.
4: Eu aș vrea să mă leg de ceea ce spune Laurențiu și să spun că e o chestie foarte interesantă apropo de înviere și despre om. Învierea a presupus existența unui corp. Da? Iisus n-a înviat într-o realitate imaterială sau în ceva care nu putea fi pipăit. Deci, ideea aceasta a existenței corpului de după înviere arată sau sublinează foarte bine ceea ce spunea...
1: Ideea de materie.
4: Exact. Ceea ce spunea Laurențiu mai devreme vis-a-vis de aspectul acesta. Și acest lucru este atestat biblic. Nu? Această unire, nu, de care vorbea Laurențiu, și existența acestui corp material pe care Iisus îl are chiar și după înviere. Da? Este atestat biblic. Avem pasajul în care din Faptele Apostolilor, da, în care ucenicii spun noi am mâncat și am băut împreună cu el după momentul învierii. Deci existența corpului care are nevoie de mâncare și băutură este un argument în favoarea a ceea ce spunea Laurențiu. Sau în Luca, unde Domnul Iisus Hristos vorbește cu Toma și îi spune lui Toma, uite,
1: atinge-mă.
4: Să vezi că sunt o ființă reală. Da? Să vezi că am carne, am oase, un duh n-are carne și oase. Și atunci, ideea aceasta de care spuneam mai devreme Laurențiu, această gândire greșită conform căreia sufletul este o chestie imaterială, independentă de trup. Nu este sufletul, nu este rezultatul unirii dintre materie și suflarea de viață de la Dumnezeu, ci este ceva separat, conștient, nu? Este contrazisă chiar de înviere. Iisus nu învie ca suflet imaterial, ci învie, sau este înviat ca un corp și se manifestă ca o persoană care are corp.
3: Cred că pentru tema pe care o avem pusă înainte ar trebui să plecăm de la o premisă. Că nu putem înțelege învierea, biblic vorbind, dacă nu avem în vedere și moartea. Deci vorbim de o complementaritate. Aș mai pune o cărămidă la această premisă și aș spune că în viața Domnului Iisus vorbim, pentru a ne fi mai ușor, de două etape. Odată de cea dinainte de sacrificiu, în care descoperim o revelare, o revelație progresivă, și ne aducem aminte că începem din punctul în care Iisus spune demonilor să tacă, deci vorbim de o limitare a expunerii, și ajungem în punctul în care toată lumea, inclusiv cel care înfinge coasta Mântuitorului, spune într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Vorbim de o etapizare, aceasta ar fi prima etapă. A doua ar fi după înviere, în care ni se confirmă cele ce au fost spuse de dinainte. Și ucenicii înțeleg de fapt că da, într-adevăr, trebuia să moară și a treia zi să învie. Însă aș adăuga o nuanță aici. Atunci când spunem că i-a fost confirmată identitatea Domnului Hristos ca Fiul de Dumnezeu, nu o spun din perspectiva Trinității. O spun din perspectiva umanității, care avea limite în a înțelege acest aspect. Este clar, Fiul lui Dumnezeu era Fiul lui Dumnezeu și înainte de înviere și după. Însă pentru noi oamenii aceasta a fost descoperirea totală și cred că doar prin moarte și prin filtrul acestui sacrificiu putem înțelege de fapt cum a fost percepută învierea și ce mai înseamnă astăzi pentru noi.
4: Apropo de moarte și de ceea ce spunea Matei.
1: Îți va fi simplu în seara asta.
4: Da. Este un alt lucru foarte interesant pe care îl găsim în Biblie și care are de-a face cu învierea. Vezi, pentru noi ca oameni, moartea este the end of the game. Da, e sfârșitul drumului.
1: Pentru noi, stai, Cătălin,
4: pentru noi?
1: Noi oamenii?
4: Oamenii obișnuiți.
1: Că mai degrabă ar fi pentru noi adventiștii de ziua șaptea.
4: Nu vorbesc de adventiștii de ziua șaptea, vorbesc de oameni în general, de cultura populară, nu vorbesc de adventiștii
1: de ziua șaptea.
4: Ci pentru oameni în general, moartea e sfârșitul drumului. De aceea și manifestările la momentul înmormântării sunt pe măsură. Nu, știi că nu te mai vezi cu nimeni, nu mai discuți, nu mai poți să fii în compania celui care sau celei care a plecat. Dar învierea, apropo de relevanța pentru om, arată că moartea este un proces reversibil. Nu este the end of the game. Da? Există posibilitatea ca omul să vină înapoi din moarte. Și, cum să spun, învierile produse de Iisus, cele trei învieri pe care le avem în Biblie, cunoscute, raportate, nu, poate fi mai multe, dar astea sunt raportate, nu, fiul văduvei din Nain, fica lui Iair și Lazar, nu sunt accidente, nu sunt întâmplări, ci fac parte dintr-o ecuație ceva mai largă. Nu? Și atunci, dacă moartea este un proces reversibil, asta schimbă cu totul lucrurile. Adică dacă odată ce ai murit, există posibilitatea învierii, eu spun doar posibilitatea, pentru că s-ar putea ca unii să nu fie de acord, știi?
1: Corect,
4: eu cred că este certitudinea învierii, dar dacă mort fiind există posibilitatea acestei învieri, atunci lucrurile se schimbă radical. Da, deci dacă noi mai avem o șansă să ne vedem unii cu alții, atunci chiar că direcția trebuie să fie diferită. Și din punctul acesta de vedere, Biblia iarăși este categorică, nu? Romani, Pavel vorbește în Roman despre învierea pe care Dumnezeu poate să ne-o dea. Nu? Așa cum Hristos a înviat din morți, sau în Corinteni, e același lucru, Corinteni, 1 Corinteni 6, Apostolul Pavel subliniază exact aceeași idee. Dumnezeu ne va învia prin puterea sa, așa cum l-a înviat pe Hristos. Și apropo de Trinitate și de Dumnezeire, avem acest element suplimentar care arată că Dumnezeu este stăpân chiar și peste moarte. Deci moartea nu este ceva ce îi scapă lui Dumnezeu. Dar nu vreau eu să...
1: Ascultându-vă, îmi dau seama că ar fi trebuit să încep cu o altă întrebare, dar Laurențiu e cel care a deschis drumul. Te rog.
5: Nu, te rog.
1: Și anume... Vreau să mă refer puțin la contextul în care noi astăzi vorbim despre moarte și despre înviere. Da? Vorbim despre moarte și despre înviere pentru că avem un calendar, iar în calendarul respectiv cumva suntem nevoiți să ne pliem pentru că, din punct de vedere cultural, ne ajută și religios să ne aducem aminte de ce presupune și ce este învierea. Însă dacă este să revenim strict și să lăsăm la o parte calendarul și modul în care oamenii astăzi sărbătoresc ideea de moarte și înviere, rămânem blocați cumva doar la o discuție despre înviere și despre moarte, doar în contextul în care toți patru, să zicem, suntem participanți la o mormântare. Nu vi se pare straniu astăzi ideea, sau stranie ideea asta, că noi vorbim doar despre moarte și înviere, doar în două contexte, linii mari, da? Vorbim odată când vorbim de o sărbătoare care ne aduce aminte și mai vorbim despre moarte și înviere într-un alt context în care cineva apropiat nou a decedat. Însă despre moarte și înviere noi nu mai discutăm într-un alt context. Credeți că aici, vorbind despre o prejudecată pe care noi o avem, cât de des considerați că ar trebui să fie în mintea noastră binomul acesta, moarte-înviere? Cât de des ar trebui el să fie prezent în gândirea, în explicațiile, în apologetica, în mărturia sau chiar și în gândurile noastre?
2: Poate că nu discutăm atât de des despre moarte și înviere, cu atât mai mult nu discutăm despre moarte, dar trăim sub realitatea ei. Și fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, realizează, bine sau rău, că are un timp limitat. Realitatea sau înțelegerea noastră, fie corectă, fie greșită, despre moarte și despre înviere sau despre viața de apoi, poate determina și, de fapt, determină cum trăiesc eu în lumea aceasta.
1: Pentru... te opresc puțin, pentru că ideea mi se pare importantă. Dar dacă eu nu mă gândesc la propria moarte, la propria înviere, sau nu mă gândesc la moartea și învierea lui Iisus Hristos, eu, ca instrument în gândirea creștină, mai pot avea vreun instrument la dispoziție prin care totuși să valorific semnificația vieții? Pentru că astăzi eu mă uit la cum trăim noi, adică ideea asta de progres, de bunăstare, de stare de bine, apropo, îți șterge din memorie ideea morții și ideea... Îți rămâne doar ideea vieții și ideea asta a nemuririi îmbrăcată într-o formă a aiului, da?
2: Permite-mi să nu fiu de acord cu tine.
1: Zimbi, da, e foarte ok.
2: În sensul că, într-adevăr, lumea aceasta îți prezintă această idee, trăiește clipa, bucură-te. E o viață extraordinară, din ce în ce mai multe lucruri pentru tine. Dar atunci când ajungi singur acasă, atunci când ești singur cu gândurile tale, îți dai seama că ceva lipsește dacă nu l-ai pe Hristos. Îți dai seama că toate lucrurile, venind de la cel care și-a trăit poate cel mai din plin viața, Solomon, toate sunt o deșertăciune. Așa cum ai citit din textul din Corinteni, dacă nu există ceva după, atunci totul își pierde valoarea. Pentru că poți, numărul zilelor noastre nimeni nu știe. Nu știe ce vei face mâine, nu știe ce vei face astăzi după emisiune. Nu știi ce va urma mâine. Și dacă nu ai această siguranță în ceva viitor, și de fapt Dumnezeu spune că a pus în inima fiecăruia dintre noi dorința de ceva mai bun. Și de fapt fiecare om se confruntă cu aceste două nevoi profunde ale sufletului. Nevoia după Dumnezeu, poate nu știm să o definim, dar aceasta există în inima fiecăruia dintre noi. Este acea nevoie care te face să te simți sleit de puteri, care, în ciuda faptului că ai tot ce trebuie din punct de vedere omenesc, te face să te simți gol. Aceea este nevoia de Dumnezeu. Sau cum scrie la un moment dat Augustin, este acea imagine a lui Hristos, a lui Dumnezeu în inima fiecăruia pe care numai El o poate umple. Sau în cuvintele Domnului Iisus, este apa vieții pe care noi toți o avem, de care noi toți avem nevoie. Doi, avem nevoia de altceva. Ne dăm seama că nu suntem creați doar pentru 70, 80, 100 de ani. Nu suntem doar pentru atât. Pentru că dacă, așa cum zice și Apostolul Pavel, dacă ar fi doar pentru atât, credința noastră este zadarnică.
3: Cred că astăzi, și merg mai departe pe ideea enunțată, cred că avem de a face cu pericolul unei gândiri la înviere și moarte de tip formă fără fond. La ce mă refer? Cred că este și o temă destul de puternic legată de cultura acelei vremi. Pentru că ne gândim la exemplele lui Lazar și fiica lui Iair și oamenii nu declară că aceste două persoane ar fi Mesia. Pe când în momentul învierii Domnului Hristos asta se întâmplă. Oamenii conștientizează că era mai mult decât un simplu om. Și întrebarea se pune de ce? Interesant este că Iisus Hristos nu vine în lume, nu se întrupează, moare și lumea ajunge direct la această concluzie. Vorbim de anumite pretenții cu care Hristos a venit. În primul rând, Scriptura vorbește despre El. Și în lumina acestor profeții pe care oamenii le așteptau, observând felul în care se desfășoară evenimentele, a fost mult mai ușor să-ți înțelegi Scriptura. În al doilea rând, Iisus a venit cu anumite prerogative. Afirmații, primul care îmi vine în minte, Ioan 10:30, eu și Tatăl una suntem. În lipsa unei învieri după moarte, este o blasfemie. Adică în momentul în care vii cu astfel de afirmații, ai două variante după moarte. Ori nu apare învierea și atunci este doar o moarte nobilă pentru o cauză umanitară, sau ceea ce descoperim din Biblie, că apare o înviere. Și abia pe acest fond pe care oamenii deja îl cunoșteau și poate și l-au și însușit, abia atunci Iisus poate fi considerat Mesia. Și mă întorc la problema de astăzi. Cred că motivul pentru care nu mai tratăm moartea și învierea cu același respect, n-aș spune neapărat sfințenie, este pentru că nu luăm în ansamblu întreaga viața Domnului Hristos și ne raportăm individual la, doar la evenimente. Și cum ați menționat, la mormântare vorbim despre moarte și înviere, de Paște, dar în rest, poate despre pilde, parabole. Cred că viața Domnului Hristos este un exemplu că trebuie să luăm întreg mesajul, nu doar secvențe, și să le introducem oarecum în viața noastră.
1: Matei, o clipă, Cătălin. Matei, toată această explicație, 80% din ea, s-a bazat pe o înțelegere care pleacă dinspre Hristos, spre ceilalți. Eu aș fi interesat de cum interpretezi și cum vezi lucrurile când vine vorba de înviere și moarte din modul în care oamenii privesc. Pentru că aici văd eu adevărata dificultate. Dumnezeu poate spune despre sine ce vrea. Bineînțeles, și ce spune este validat uneori de propria lui persoană, alteori este validat de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Duhul Sfânt. Este ok. Uh-huh. Însă percepția oamenilor nu este în conformitate cu ceea ce Iisus s-ar fi așteptat sau și ei și-ar fi dorit. Ai vorbit de o progresie. Ce se întâmplă dacă omul nu parcurge aceste etape când vine vorba de înțelegerea morții și a învierii? Că eu mă îndoiesc că noi ne petrecem timpul gândindu-ne, da, duc puțin în derizoriu, hai să înțeleg mai bine subiectul morții și al învierii. Dar eu am văzut, și voi cunoașteți foarte bine, oameni care se străduiesc să înțeleagă Trinitatea, adică asupra Trinității dezbateri de secole. Dar moartea și învierea nu preocupă atât de mult, că e pentru unii un subiect morbid. Cum parcurge etapele astea spre o înțelegere corectă a lucrurilor?
3: Dacă eu am prezentat o perspectivă din ochii Domnului Hristos, aș putea spune, merg din partea opusă, din perspectiva omului. Este interesant, René Brown publica la un moment dat o lucrare în care spunea că frica și rușinea sunt factorii cei mai determinanți ai omului în viața lui. Sentimentele sau starea ce îl determină să facă o schimbare. Interesant, crucea și învierea răspund la două nevoi, la două sentimente. Tocmai la vină și la rușine. Vina este sentimentul că ai făcut ceva greșit, rușinea este că eu sunt greșit. În momentul în care te uiți la cruce, nu spun că este nevoie de o înțelegere exhaustivă a evenimentului, pentru că, așa cum s-a spus, nu toată lumea are poate capacitatea, timpul, dorința. Vrea să știe exact la ce l-ajută crucea. Și crucea tocmai la asta răspunde, pentru că în lipsa unei nevoi, crucea este inexistentă, este inutilă. Este clar că vorbim despre o nevoie, ce s-a menționat, dorința după altceva. Și pe fondul acestei nevoi, omul este invitat să se uite la cruce, să înțeleagă că este absolvit de orice rușine, de orice vină, și apoi să se uite la înviere și să primească și speranța care vine în urma absolvirii de orice durere.
1: Ai ce culege, Cătălin.
4: Știi care e întrebarea mea? O să merg mai departe decât cadrul pe care l-ai așezat și o să-l spulber.
1: Te rog.
4: Adică ai spus, oamenii se confruntă cu ideea de moarte și înviere și își pun decât problema în două ocazii. Fie atunci când vine sărbătoarea, că e marcată în calendar, fie atunci când participă la un eveniment.
1: Să știi că am mai uitat o etapă.
4: Nu știu.
1: Știi care e etapa la care acum, în clipa în care tu ai reluat lucrurile, mă gândeam? Când dai de o boală.
4: Da.
1: Dar nu orice tip de boală. Când dai de cancer.
4: Una oncologică.
1: Da, când dai de o problemă oncologică, fie a unui apropiat, fie a ta, imediat scenariile morții încep să lucreze. Deci trei, gata, ai avut dreptate.
4: Ok.
1: Deci e spulperat ce am zis anterior.
4: Nu, dar și peste ți le arunc în aer.
1: Te rog.
4: Unu. O să încep cu ultima. Ni se spune, și e adevărat, știința a făcut atât de multe progrese încât cancerul nu mai este, sau bolile oncologice nu mai sunt o sperietoare. Da? Deci ai primit diagnosticul, ok, mai există speranță, nu, sunt stadializările, sunt atât de multe elemente, dintr-o dată arunci în aer. Chiar și atunci, știi, când primești sau cineva primește un astfel de diagnostic, arunci în aer ideea morții. Da? Este, da, mai încolo, deci nu mai e atât de mare sperietoare. Eclesiastul 7 vorbește despre o chestie care cred că nu este specifică doar secolului 21, ci este specifică oricărei perioade. Eclesiastul 7 spune, mai bine să fii într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, ceea ce mi-arată că încă de pe vremea Eclesiastului oamenii evitau participarea la momentul înmormântării, astfel încât să nu-și pună problema, stai un pic, aici o să ajungem, deci nu este doar secolul 21. Dacă te duci la mormântări și vezi mormântare cu 2-3 oameni, e obișnuit.
1: E sinistră treaba. E sinistră treaba, dar te obișnuit.
4: Asta este realitatea. Toți încercăm să găsim ceva în ziua în care există mormântarea care să ne reține, da? Să nu ne determine să ne ducem la mormântare, pentru că măcar acolo ar trebui să-ți pui niște întrebări, dacă nu ești acolo, nu ți le pui. Și nu te supăra, dar chiar crezi că atunci când vine o dată în calendar care vorbește despre moarte și înviere, oamenii chiar vorbesc despre asta?
1: Uite-te. Da, slujba, Cătălin, slujba la biserică.
4: Slujba la biserică, stai un pic.
1: Slujba la biserică, dar atunci ți aduci, dar la slujba la biserică nu intră.
4: Exact.
1: Deci, vorbim de o acoperire a tuturor segmentelor.
4: Da, și slujba la biserică este totuși slujba care se desfășoară în două, trei ocazii, în principiu, da? Dar uite-te ce rulează pe televizor, iepurași, o ușoare, orice vrei tu, dar nu ceea ce trebuie. De ce? Pentru că trebuie să uităm. Mie mi se pare că toate lucrurile acestea nu sunt la voia întâmplării. Cel puțin ultimul ține de avansul tehnologiei, da? Însă există un plan, există un mastermind în spate care știe un lucru. Dacă eu îi opresc pe oameni să se gândească la faptul că inevitabil vor muri, dacă îi opresc pe oameni să-și pună întrebarea, bun, și ce se întâmplă după? Atunci oamenii vor trăi așa cum vreau eu. Înțelegi? Pentru că reîntorcându-mă la pasajul din Eclesiastul, pasajul spune foarte clar, zice, se termină spunând, și cine înțelege, vede lucrurile astea, își pune la inimă și devine înțelept. Adică atunci când te confrunți cu această realitate, oamenii mor mai devreme sau mai târziu, cu toată evoluția, cu toate achizițiile tehnologice, oamenii mor. Bun, ce se întâmplă după? Când încep să spui întrebări de felul ăsta, dintr-o dată trebuie să se schimbe paradigma. Și nu este o chestie teologică.
5: Este o chestie pe care orice coach ți-o va pune dacă vrea. Bun. Ei, se spune așa, imaginează-ți sfârșitul de la început. Cum ai vrea să... Ce ai vrea să se spună despre tine? Spun...
1: Eficiența în 7-3.
5: Ai văzut?
1: Da, da, da, da, da, da.
5: Ce ai vrea să se spună? Nu? Imaginează-ți că ești în sicriu. Nu? Și oamenii sunt de jur împrejurul tău. Ce ai vrea să se spună despre tine în momentul în care pleci din lume? Dar ca să poți să faci asta, trebuie să accepti ideea asta, înțelegi? Și dintr-o dată, acceptând-o, nu doar teologia, repet, nu doar teologia afirmă asta, acceptând ideea că există o finalitate, dintr-o dată începi să spui problema, bun, cum va fi drum? Și atunci, toată această zbatere din spate este ca să-i țină pe oameni cât mai departe de ideea aceasta. Avem o dată de Paște, ok, e foarte bine, dar vorbim despre iepuraș, vorbim despre ouă, vorbim despre ce vreți, nu despre moarte. Este în ziua, în duminica sau în sâmbăta de dinaintea duminicii, dar sunt două zile în care se fac niște slujbe, așa cum ai spus tu, cine urmărește slujbele respective, da? Oamenii stau în starea de inconștiență. Bun. Dincolo de asta, mor oameni de-a lungul anului. Prieteni, rude, vecini, cunoscuți. Da? Ok, suntem întotdeauna ocupați, nu ne ducem. Ok? Nu participăm la asemenea întâlniri. De ce? Ca nu cumva să ne punem întrebarea asta. Bun. Era până mai de curând acest bau-bau, știi, are cancer. Oh, gata, a murit. Ah, vine. Știi cum este? Cancerul nu este o soluție, nu este o boală fără leac. Ba, deci mai putem să trăim. Orice există, mie mi se pare că există această încercare teribilă din partea unei entități, da?

0: pentru mine nu trebuie. Eu n-am de a face mie, eu sunt încă tânăr, sunt bine, sunt sănătos, dar la un moment dat te lovești cu această realitate. Și vreau să spun că Dumnezeu va permite, așa cum a zis Matei, cum a zis Cătălin, ca să te lovești mai devreme sau mai târziu, tocmai cu această problemă de neridicat, moartea. Pentru că această problemă te va face să înțelegi cine ești tu cu adevărat în fața acestui obstacol atât de mare. Și aceasta te poate determina să înțelegi nevoia de salvator. De fapt, aceasta este singura care te poate determina să înțelegi nevoia de salvator. Însă mai este ceva extraordinar pe care Domnul Iisus Hristos îl spune. Zice, studiați Scripturile gândindu-vă că în ele aveți viața veșnică. Și mulți dintre noi mergem la biserică, de ce? Mamă, că eu nu sunt chiar așa rău. Fac bine, mă mai duc la biserică, mai aprind o lumânare, mai fac cutare, sunt bine. O să aibă milă Dumnezeu de mine. Și facem anumite lucruri religioase, tocmai gândindu-ne că făcându-le pe acestea, vom scăpa de o pedeapsă viitoare. Partea noastră pe care o punem la pensie, la pensia spirituală. Însă Dumnezeu ne oferă o nouă paradigmă și ne spune cuvântul acesta nu este despre o formulă magică care te va scăpa de acest obstacol iminent, moartea. Ci este mai mult decât atât. Aceste scripturi mă mărturisesc pe mine care sunt viața. Wow! Este ceva extraordinar, ceva care schimbă cu totul modul de a înțelege viața, moartea, învierea. Pentru că toate acum trec din perspectiva mea și așa este. Satana dorește ca noi toți să privim din perspectiva noastră. Și dacă este să fim sinceri, fiecare se vede pe sine ca centrul universului. Ce gândesc eu e cel mai bine, ce gândesc ceilalți, dacă nu gândesc ca mine e greșit. Eu sunt centru. Aceasta este ceea ce Satana dorește să pună în sufletul fiecăruia. Însă în momentul în care intrăm în această realitate, se schimbă atenția de pe noi, pe el. Pentru că iată cum spune același apostol Pavel. Zice, eu am murit. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Păi cum poate să spună un om mort ceva? Și să scrie, și să vorbească, și să facă lucrare. Deodată moartea și viața își schimbă înțelegerea pe care oamenii o au înrădăcinată din strămoși-strămoși. Sau moș-strămoși.
1: Cred că... Nu încerc să fiu reducționist, însă e clar că moartea produce o durere pentru cei care rămân. Pentru că Biblia este destul de directă din acest punct de vedere și omul doarme. Însă pe lângă acest fapt, atunci și împrumut expresia când privesc eu la moarte prin perspectiva mea, aducem împreună cu noi tot felul de obstacole. Tradiții, să plătesc vama, granițe, tot felul de negocieri, să fiu convins că cel pe care l-am adus la capătul drumului ajunge cu bine sus, să primești și un mesaj din partea lui. Însă dacă luăm în calcul aceste posibilități, ajungem tocmai la Isaia 1:18, unde Dumnezeu condamnă comunicarea cu astfel de mijloace, pentru că, biblic vorbind, perspectiva morții este în același timp și mai simplă, dar și mai importantă, mult mai profundă. Este mai simplă pentru că ne dăm seama că nu vorbim de o imigrare între dimensiuni, nu rămânem undeva blocați.
2: E mai dătătoare de speranță, să știi.
1: Aceasta sau Biblia?
2: Da, nu, aceasta. Și să mă explic, psihologic vorbind, când tu știi că ai murit, dar că tu încă mai poți face ceva, nu tu, dar rudele tale, apropiații tăi te pot ajuta ca tu să treci prin vămile respective și în cele din urmă să ajungi unde trebuie, e speranță. Adică tu ai murit, dar încă cineva mai poate face ceva pentru tine.
1: Dar știți care este consecința unei astfel de gândiri? Renunțarea la orice responsabilitate aici și acum. Adică momentul în care știu că
2: oamenii își doresc chestia asta, să știi. Adică important e doar un lucru.

0: eu să am concepția asta, dar să am lângă mine 3-4 persoane care după ce voi muri țin suficient de mult la mine încât să mă susțină în demersul ăsta și să mă ajute să parcurg toate etapele după moarte. În teologia adventistă, de exemplu, poc, ai murit. Ok, după e o problemă, că nu mai pot face nimic, este adică jocul, vorba acum, mă iau eu de Cătălin, jocul s-a încheiat când ai murit, adică după nu mai joacă nimeni pentru tine, nu mai există dintre rezerve pe teren să te ajute, nu mai ai.
1: Și vin cu o contraîntrebare, mai e nevoie să joace cineva pentru tine? Dacă pe parcursul vieții ți-ai trăit o viață, ai avut fapte, ai trăit o viață în ascultare de cel care ți oferă și speranța? Aceasta ar fi,
0: da,
1: de fapt, profunzime.
0: Oamenii nu vor să trăiască așa.
2: Exact. Și aici este cheia. Satana, zice Biblia, este ca un leu care caută să omoare, să sfârtece cât mai mulți oameni. De aceea vine cu idei greșite, cu idei false. Una dintre ele este că Dumnezeu este un polițist intergalactic care nu vrea să te facă pe tine să fii bucuros, să te simți bine. Și de multe ori...
0: Fii atent că argumentul tău mă ajută pe mine.
2: Nu, chiar deloc. Chiar deloc. E chiar invers. Pentru că roada Duhului Sfânt este exact dragostea, bucuria. Și de fapt, oamenii care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au cea mai mare sau cea mai frumoasă calitate a vieții care poate exista pe pământul acesta. Și sunt foarte multe argumente, dar ar trebui să vorbesc prea mult ca să le dau pe toate. Însă, unul, Satana caută să spună că Dumnezeu nu dorește să ai o calitate a vieții bună. Deci, bucură-te fără Dumnezeu și spre sfârșitul vieții te întorci la El ca să primești și viața veșnică. Dar dacă nu apuci să te întorci spre sfârșitul vieții, stai liniștit, că se rezolvă. Ai rude care vor rezolva lucrul acesta pentru tine. Tu stai liniștit și vezi-ți de viața ta. Bucură-te de viața ta. Și se întâmplă două lucruri, cei care mușcăm această minciună sau aceste minciune ale satanei. Întotdeauna fugim de Dumnezeu gândindu-ne că nu acolo avem cea mai bună calitate a vieții, gândindu-ne că noi știm mai bine ce este bine, ce este ok pentru noi. Și în felul acesta, niciunul dintre noi nu trăim la nivelul la care Dumnezeu își dorește pentru noi. De fapt, Dumnezeu și-ar dori pentru fiecare dintre noi cea mai înaltă calitate a vieții. Bucurie, fericire, împlinire, relații sănătoase, împlinire sufletească.
0: Stai, Cătălin, nu interveni, că la tine altă direcție de discuție, nu interveni, te rog.
2: Și doi, ne face să amânăm momentul în care să-L acceptăm pe Iisus Hristos în viața noastră, pentru că dacă ajungem la sfârșitul vieții noastre, fără să facem lucrul acesta, noi suntem pierduți pe veșnicie. Și scopul satanei, și ca asta termin, scopul satanei este să ne piardă.
0: Matei, trebuie să finalizezi ideea că la Cătălin e alt meci.
1: Citesc doar
0: acolo
1: o idee, tot din 1 Corinteni 15. Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința. Cred că problema este alta din ceea ce a spus dumneavoastră. Nu este dorința de avea liniștea și poate frica care te motivează pentru că știi că se pune stop. Eu cred că nevoia este alta pe care omul o are și încearcă să o regleze singur. Este nevoia de liniște și de certitudine. Atunci când nu ai credință că Iisus a biruit moartea, într-adevăr ajungi din nou la gestul lui Adam și Eva, dar îți face tu hainele. Deci nevoia este aceeași. Este de a avea o liniște. Moartea biblică îți oferă liniștea asta, dar atunci când nu ai credință în ea, într-adevăr cauți să obții, dar prin alte căi.
3: Uite, stai, înainte să pui întrebarea, vreau să duc ideea lui Matei un pic mai departe și să punctez următorul lucru. Liniștea asta vine nu pentru că moartea e cea care o determină, ci învierea este cea care o determină. Adică, cred că în toată această discuție pe care o avem în seara asta, e posibil să scăpăm elementul central al învierii, nu al morții. Pentru că dacă Iisus a înviat, și aceasta este o realitate, dacă Iisus a înviat, vezi că învierea lui Iisus este diferită de învierile tuturor celorlalți. Că învierea lui Iisus este comună și totuși este unică. De ce? Păi și Lazar, și fiul văduvei din Nain, și fiica lui Iair, și mai avem un caz foarte, foarte greu de explicat în Doi Împărați, nu, unde se vorbește despre un om care a înviat, că s-a atins de oasele lui Elisei. În toate aceste situații, în toate... Bun, și mai avem copii înviați de...
0: Trebuie să te opresc.
3: Nu, te rog, nu mă opri. În toate aceste situații, oamenii au murit. Învierea a fost doar o paranteză. Iisus Hristos nu. Ori dacă învierea lui Iisus Hristos este o realitate și este o înviere veșnică, nu temporară, ca în cazul celorlalți, asta schimbă cu totul regulile jocului. De aici ar putea să vină și liniștea, nu? Că, în sensul că, da, dacă eu trăiesc într-un anume fel, cum spuneai mai devreme, Matei, știu că Dumnezeu, care are să aducă toate lucrurile la judecată și care să judece vii și morții, nu? Bun, va face dreptate și în dreptul meu, și atunci am liniște. Că, da, ce fac acum, apropo de ce spunea Laurențiu, faptul că trăiesc într-un anume fel, nu doar că mi-aduce fericirea acum și mă face împlinit acum, știu că pentru totdeauna. Deci cred că elementul central în toată această discuție este învierea, care e cu totul unică.
0: Pe mine mă surprinde că tu pui problema în felul ăsta.
3: Ok. E prima dată când te surprind.
0: Nu. Și vei continua să o faci ori de câte ori ne întâlnim într-un format din ăsta. Formatul ăsta între noi avantajează un tip de dialog pe care nu-l avem pe hol.
3: Okay.
0: Pe hol avem un alt tip de dialog pe alte probleme de ale noastre. Mă surprinde că pui problema așa. Îți dau... Ai două, te pot da și pe tine ca exemplu. Nu știu ce a fost. Adică nu pot descrie ce a fost în mintea ta. Însă eu cred, uite, mă gândesc ce a fost în mintea mea în clipa în care Mihaela a avut problema oncologică.
3: Da.
0: Mă gândesc că am stat de vorbă cu Sorin, da? Pe care noi îl cunoaștem. Știu ce a fost și în mintea lui Sorin. Cu tine, noi doi am stat foarte puțin de vorbă legat de subiectul ăsta când tu ai avut problema de sănătate.
3: Da.
0: Tot oncologic.
3: Da.
0: În ultima perioadă de timp ai avut foarte multe discuții cu diverse persoane, știu chestia asta,
3: da, știu că știu.
0: Legat de toate probleme oncologice.
3: Da.
0: Ție ți s-a părut când noi eram aici amândoi împreună, când tu ai trecut prin experiența prin care ai trecut, când Sorina a trecut prin experiența prin care a trecut și prietenii noștri comuni trec prin această experiență, ție ți s-a părut că vreunul dintre noi, chiar și tu, ți s-a părut că noi ne gândim la înviere? Pentru că mie mi s-a părut, uitându-mă, ai mă dau doar pe mine, okay. Nu vorbesc despre Sorin, că Sorin nu e aici și poate trebuie să vorbească el. Nu m-am gândit, Cătălin, la înviere. Ci eu m-am gândit doar la un singur lucru. M-am gândit că dacă aș putea,
3: da,
0: aș prioritiza fiecare zi din viața mea pentru ca persoana pe care o iubesc să fie lângă mine și să fructific fiecare zi pe care o are. M-am gândit la moarte, dar iartă-mă.
3: Nu te-ai gândit la înviere?
0: Nu, gândul nu mi s-a dus la înviere.
3: Okay.
0: Acum nici nu vă pun, am zis că-s gândurile mele.
3: Da, da, da.
2: Uite, Florin, vreau să fiu puțin vulnerabil. Tatăl meu nu a fost un caz fericit.
3: Da.
2: În 91, la 39 de ani, a fost răpus după o luptă de un an și jumătate cu aceeași problemă. Uh-huh. Înainte să moară, îi spune mamei: mi-ar plăcea ca să pun capul pe pernă și să am pace. El a fost pastor, un pastor iubit. Zice, dar încă nu pot.
0: Încă nu pot.
3: Nu pot, da.
2: Și zice, uite soluția mea. Vreau să îl cunosc pe Hristos mai bine. Voi intra la mine în birou și nu vreau să mă deranjați cu nimic. Telefoane, vizite, orice. Nimic nu este mai important pentru mine decât să fiu lăsat să-L găsesc pe Hristos. A intrat în biroul lui joi seara și a ieșit duminică seara. Duminică seara eu și Manu, fratele meu, dormeam deja. Și înainte să se ducă să se culce, i-a zis doar câteva cuvinte mamei mele. Și anume, mami, sunt pregătit. A dus să se culce. Mamei, ea ne spune după aceea, i-a fost frică să-i spună ceva pentru că se vedea că a fost în prezența lui Dumnezeu. E, din momentul acela, a avut pace. Și observ o realitate, o diferență. Într-adevăr, omul care se uită și vede doar moartea și caută viața pe pământul acesta, poate nu are acea pace. Însă omul care îl descoperă pe Hristos, vede dincolo. Și știi ce era, care era singura lui dorință din momentul acela? Sunt multe experiențe din momentul acela. Momentul acela a fost... a schimbat viața lui la 180 de grade.
0: Laurențiu, cât a mai trăit din momentul...
2: Încă câteva... să nu zic prost... câteva săptămâni bune.
0: Voi ce vârstă aveți atunci?
2: Eu aveam 6, fratele meu avea 10 ani. Deci eu acum sunt mai bătrân decât tata. Când o să fie învierea, eu o să fiu mai mare decât tata. Bine, pentru mine e un lucru deosebit, pentru că înainte să moară, și eu și fratele meu i-am spus, tati, să știi că atunci când o să fim mari, amândoi o să fim pastori. Eu am început atunci când el a terminat.
3: Da.
2: Așa că pentru mine, și eu și port numele, pe mine mă cheamă Laurențiu Viorel, da. Pe tata îl chema Viorel. Bun, mă întorc la această idee. În momentul în care a avut această întoarcere, în momentul în care l-a regăsit pe Hristos, i-a spus mamei, să știi, mami, că Dumnezeu mi-a descoperit că o să mor ca Moise. Și așa a fost, foarte liniștit, cu zâmbetul pe buze. În ciuda unei boli foarte, foarte crâncene și care a scos tot ce se putea din el. Însă, el a spus, să știi, mami, că eu am primit siguranță că noi toți am fost mântuiți. Deci, mintea lui nu mai era pe ceea ce a fost. Și întrebarea lui era, spune-mi, eu acum sunt convins că am înviat, dar singura mea întrebare este, cât timp a trecut? Cât timp a trecut? Asta era singura lui întrebare. Deci iată că omul care își pune, și eu vorbesc lucrul acesta, ți-am spus, sunt vulnerabil, înțeleg că fiecare dorește să prelungească viața aceasta, dar cred că încercăm să prelungim viața aceasta tocmai prin neînțelegerea completă a ceea ce spune Biblia. Pentru că iată, tot Apostolul Pavel spune următorul lucru. Pentru mine să mor
3: este un câștig.
2: Hai de chimp! Cum așa? Este erezie, este nebunie. Nu este. Zice tot Apostolul Pavel că această evanghelie care determină această schimbare a inimii este nebunie pentru oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar este înțelepciunea lui Dumnezeu.
0: Matei, bine ai venit între bătrâni.
1: Deci, îmi dau seama de esența dialogului și merg pe direcția asta. Mă gândesc la Apostolul Pavel. El atunci când scrie epistola, el spune, eu vi-l predic pe Iisus Hristos cel răstignit. Nu pe Iisus Hristos cel înviat, pentru că știți treaba asta, pe mine mă interesează pe Iisus Hristos cel răstignit. Și interesant este că Culman, un teolog, pune o întrebare. Dacă Hristos a murit pe cruce, de ce mai mor creștinii astăzi? Sau care este schimbarea pe care a produs-o Hristos astăzi în legătură cu moartea credincioșilor? Și cred că aici este de fapt marea libertate legat de Filipeni 1:21. Cred că aici este de fapt marea libertate pe care o oferă Hristos. Aceea că moartea, în primul rând, ce s-a menționat deja, nu are ultimul cuvânt și în al doilea rând, statutul morții în prezența lui Hristos s-a schimbat. Nu mai este cea care poate împovăra viața și poate determina omul să ia decizii pripite și este un rezidu, un ultim rezidu, dacă dorim, al unui conflict ce să se încheie.
3: Hai să mă întorc la provocarea ta.
0: Să știi că eu nu mi-am...
3: Și,
0: eu nu am stat de vorbă cu niciunul de aici despre direcția asta.
3: Corect. Da, și vreau să-i mulțumesc lui Lori pentru vulnerabilitate. Vezi tu, cred că
0: Mamă, ce tentat sunt să-mi spun niște întrebări mai directe. Dar tac.
3: Lucrurile sunt extrem de complexe. Sunt extrem de complexe. Nu cred că sunt așa de simple. Și nu le-aș judeca în cheia asta. În situația descrisă de tine, în ce te privește pe tine.
0: Dar nu.
3: Nu. În situația asta. Este o fațetă a lucrurilor. E o fațetă a lucrurilor. Adică în situația pe care ai expus-o și ai devenit vulnerabil vis-a-vis de tine și de Mihaela, cred că trebuie să privești, și tu ai spus asta, mi-aș fi dorit să fac orice ca să pot să fructific momentele cu ea. Este perspectiva celui care își dorește, nu, care nu este sub acel diagnostic. Știi?
0: Corect.
3: Da? Da. Și își dorește să prelungească cât se poate de mult compania, da, cu cel pe care îl iubește. E o perspectivă. Și e de înțeles.
0: Tu nu ai simțit asta?
3: Eu am simțit-o, dar din altă perspectivă. Din altă perspectivă. Adică aceia care știu experiența vieții mele, nu cred că e cazul să o spun pe TV.
0: Cine știe, știe.
3: Nu. Dar aceia care știu experiența vieții mele știu că eu fac ceea ce fac pentru că Dumnezeu m-a pus să fac. Ok? Ca atare pentru mine, am zis, bun, dacă aici trebuie să se termine, aici se termină. Adică, oricum, toată viața am făcut ce a vrut Dumnezeu să facă. Eu aș fi făcut orice altceva, numai asta nu. Da? Și pentru că suntem la momentul vulnerabilizărilor, da? Sunt pastor din cauza lui Viorel. Da? De-aia sunt pastor. Că n-aș fi fost niciodată pastor dacă n-ar fi fost Viorel. Nu, și el știe chestia asta. Viorel, Lori nu cred că știi, nu știa că știi, dar el știe chestia asta. Da? N-aș fi fost niciodată pastor. În viața mea nu m-aș fi făcut pastor. Dar n-aș fi făcut multe lucruri pe care le-am făcut ca pastor dacă n-ar fi fost Dumnezeu în spate. Și a zis, băi, dacă Dumnezeu zice, băi, gata, acum s-a terminat, e ok, pentru mine toate lucrurile erau simple. Bun, dar am avut cealaltă perspectivă. Nu, perspectiva celui care stă lângă tine și care își dorește să prelungească compania. Și
0: măi, Cătălin, mie mi-e greu.
3: Ia zi.
0: Să cred, iartă-mă, mie mi-e greu să cred că tu nu te-ai gândit la Toma și nu te-ai gândit la Aritina. Măi, mi-e greu.
3: Ba, deci,
0: mi-e greu să cred chestia asta.
3: Asta nu înseamnă că nu m-am gândit la ei, dar cel puțin pentru mine lucrurile erau mult mai simple. Da? Și dovada că m-am gândit la ei vine din faptul că Ari mi-a spus, ok, aș vrea să faci tot ceea ce se poate, tot ceea ce se poate, ca să nu ți se întâmple vreo tragedie. Promitem că vei face tot ceea ce se poate. Oricât ar fi de dureros, oricât ar fi de neplăcut, oricât... Bun. Pentru că i-am promis că m-am gândit la ea, am făcut o grămadă de lucruri. Inclusiv mi-am schimbat stilul de viață. Da. Pentru că i-am promis soției mele, nu? Care își dorește să fie cu mine. Și atunci, cred că lucrurile...
0: Da, nu te simți vinovat. Hai că pun întrebarea așa în forma asta brută, nu okay, mai
3: șlefuiesc. Asta trebuie să facem la Jurnal de Credință, da, deja suntem.
0: Nu. Îi luăm lui Beatrice, îi luăm publicul. Cred că îi luăm publicul și lui Penina, să știi. Deci furăm public de unde putem. Nu, ideea este, din punct de vedere spiritual, okay, teologic, religios, faptul că eu lupt, că de fapt miza discuției la momentul ăsta aici e. Eu nu mă gândesc la înviere. Nu mă gândesc la înviere, ci eu lupt pentru viață, pentru a rămâne lângă cei pe care îi iubesc, lângă cei la care eu țin. Lucrul ăsta ar trebui să fie înțeles ca fiind o problemă de optică defectă a vieții, a spiritualității, a relației cu Dumnezeu, sau noi ar trebui să fim zen? Adică moarte, înviere, nici nu contează. Ca TGV-ul pe linie. Nici nu contează ce se întâmplă.
3: Florin, eu cred că Biblia răspunde foarte, foarte clar. Și nu mai știu dacă Laurențiu sau Matei, unul din ei a citat pe Pavel, care spune: pentru mine a muri este un câștig.
0: Amândoi. Da,
3: să nu mai știu. Deci pentru mine a muri este un câștig, dar Pavel nu se oprește aici. Adică nu spune, băi, a muri, adică moartea este centru, e foarte bine, sunt câștigat. Nu, ci Pavel spune, și a trăi este Hristos. Adică nu cred că cineva care se luptă pentru viață, care se lupte să trăiască, care face demersuri în vederea vieții, e defect teologic sau spiritual, are o problemă în relația lui cu Dumnezeu. Da? La fel cum nu cred că aceia care stau în fața morții n-au întrebări, n-au dileme, n-au elemente pe care vor să le clarifice. Nu cred asta, adică nu știu de unde, asta cred că sau teoria există, dar nu e biblică. Exact. Nu văd în Biblie. Adică luăm orice situație. Moise, nu, uite, îl iau pe Moise. Îi spune Domnul, pentru că n-ai făcut numai cinstit înaintea poporului, nu o să intri în Canaan. Și Moise e zen și zice: ce bine, o să mor. Perfect, foarte bine, Doamne, omoară-mă, știi, ca cu asta basta. Nu, Moise îi zice: stai, Doamne, nu se poate. Lasă-mă să văd și eu măcar țara și după aia pot să... Adică e o luptă pentru viață. Și Dumnezeu nu-i spune, știi, nu ți-e mă rușine? Adică crezi că fac prostii? Nu, Domnul îi spune la un moment dat, mie mi se pare foarte interesant pasajul ăla, în care Domnul îi spune: gata, nu mai vorbi despre asta. De ce? Mie mi se pare că este mai degrabă nu mai vorbi pentru că îmi rup inima și s-ar putea să fac ceea ce nu trebuie să fac. Adică este, vorbim despre un Dumnezeu care are emoții, nu un Dumnezeu care e robot.
2: Aș prelua ideea asta și m-aș duce în Noul Testament. Pentru că e ceva foarte, foarte incredibil. Domnul Iisus Hristos se duce cu intenția de a-l învia pe Lazar.
3: Da.
2: Știe că mai are câteva secunde și Lazar va ieși înviat din groapă. Și este cel mai scurt verset din Biblie. Iisus
3: plângea. Da.
2: Este extraordinar. Însă, m-aș întoarce puțin și aș adresa o întrebare, pentru că și așa zici că ne gândim doar la moarte și la Paște, cu toate că este de perioada Paștelui, aș adresa o întrebare atât fiecăruia dintre noi, cât și telespectatorilor dumneavoastră. Și anume, dumneavoastră sunteți vii sau morți? Este o întrebare foarte profundă. Pentru că răspunsul este și viu
3: și mort în același
2: timp. Și mort. Însă în perspectiva incorrectă suntem morți. În perspectiva corectă suntem vii pentru viața veșnică. Poate sună ciudat. Mm-hmm.
0: Dar așa nu sună deloc. Sună chiar bine.
2: Vezi, de prea multe ori noi suntem vii pe persoană fizică. Și atâta timp cât sunt viu pe persoană fizică, sunt mort. Un pastor drag mie, Pavel Goia, spune că la un moment dat s-a simțit lezat în școală pentru că prietenii l-au făcut pocăit. Mm-hmm. Și s-a dus acasă la tata plângând, supărat, și spune: tată, uite ce mi-au zis prietenii, mi-au zis pocăitule. Și spune că tatăl l-a luat într-un cimitir care era vis-a-vis de casa lor și spune: nu, zi ceva de rău pentru mortul ăsta, cum să zic, zi mai ceva. Zice: ce a zis mortul? Ce să zică că a murit? Zice: motivul pentru care te-a durut este că ești viu. Mm-hmm. Și prea mulți dintre creștini, chiar și adventiști, suntem vii și nu suntem morți. În momentul în care îl cunoști pe Hristos, noi trebuie să alegem să murim față de eul nostru și să lăsăm pe Hristos să trăiască în inima noastră. De fapt, Domnul Iisus Hristos, unul dintre versetele mele preferate, în Ioan 5:24, zice: adevărat, adevărat, vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu mai vine la judecată, ci a trecut, atenție, timpul, a trecut de la moarte la viață. Și mă întorc la o întrebare a lui Matei. Matei a spus, de ce mai mor creștinii dacă a murit Hristos? Hristos nu a murit de moartea creștinilor. Uh-huh. Ci Hristos este singurul din istoria acestei planete care a murit de moartea reală. Noi toți ceilalți intrăm într-un somn care, din care vom fi treziți fie la începutul mileniului, fie la sfârșitul mileniului. Și acestea nu sunt părerile lui Lori sau Laurențiu Ban, că probabil de aceea lui Cătălin era mai greu să-mi spună Laurențiu, că el mă știe de Lori. Nu sunt părerile mele, ci sunt părerile Bibliei. Toți oamenii care au murit vreodată se vor trezi la un moment dat. Și îmi place foarte mult, nu știu dacă îl urmăriți pe, este un canadian, Jordan Peterson. Acesta a început ca ateist și la un moment dat devine un susținător al lui Hristos și al credinței într-un mod deosebit. Și povestește visul care l-a determinat. Și spune, în visul lui era într-un cimitir. Și la un moment dat, toți marii lideri și politici și de armată din întreaga istorie a lumii au înviat. Gândiți-vă de la David, la Attila Hun, la cine vreți dumneavoastră, toți liderii politici și religioși, Napoleon. Și zice, în momentul în care toți s-au văzut în viață, au început să se lupte între ei, să vadă care dintre ei era cel mai tare. Și în visul lui apare după, în cadrul acestei nebunii, apare Iisus Hristos. Și zice, în momentul în care a apărut Iisus Hristos, toți acești lideri religioși au căzut în genunchi și s-au închinat. Aceasta este. Domnul Iisus Hristos este singurul pe baza căruia toți ceilalți pot să aibă viață. Și tot Domnul Iisus Hristos este și cel... Este și datorită și din cauză. Pentru unii este datorită viață, pentru alții este din cauză moarte. Deci eu sunt viață. Alege viața sau moarte.
1: Matei? Este clar că avem nevoie de Hristos nu doar din perspectiva rațională. Să raționalizăm orice aspect, orice verset, orice eveniment. Este clar că avem nevoie de omul Iisus Hristos, care a simțit împreună cu fiecare credincios, cu fiecare om. Și tocmai asta este și ideea pe care o transmite Pavel în epistolele către Timotei. Omul Iisus Hristos, citez omul Iisus Hristos. Merg mai departe în Apocalipsa, Ioan vede mielul ce părea junghiat. Ioan 20:27, Iisus îi spune lui Toma, atinge-mă. Deci observăm că Iisus Hristos și-a asumat rănile pe care le-a simțit aici pe pământ, le-a păstrat veșnic. Dar conotația s-a schimbat, pentru că în lumina învierii, tot ceea ce omul a simțit pe acest pământ, și să fim realiști, viața pe acest pământ este împânzită de durere, de păcat. Din acest motiv, doar învierea poate oferi oricărui om o soluție de lungă durată, realistă. Poți căuta și alte alternative. Poți căuta hedonism. Plăcerea, să simți plăcere oricum și oriunde, acela să fie scopul principal, fericirea. Dar atunci când ajungi să îți pui niște întrebări, poate nu în cadrul unei mormântări, dar inevitabil, sunt convins de acest lucru, orice om ajunge în punctul în care își pune o întrebare, poate nu la fel de profundă, dar să își caute poate scopul în viață, atunci omul este pus față în față cu realitatea că trebuie să ia o decizie. Cum își va trăi viața, după ce valori și în baza acelor valori să știe exact cine l-a răscumpărat, cine oferă speranța și felul în care se va raporta la aproapele. Pentru că mai este o conotație aici interesantă. Atunci când Hristos iese din mormânt, se duce la Maria, femeie. Primul gest pe care îl face este să interacționeze cu omul. Nu se duce la Pilat să demonstreze că, uite, nu eram ceea ce păream, sau cum ai considerat tu, și vorbește cu femeia și se raportează la lacrimile ei. Practic, caracterul pe care îl avea Hristos înainte de cruce, se continuă cu atât mai mult după cruce, pentru că există speranța pe care o poate oferi fiecare om. Și cred că asta este, de fapt, întreaga esență a Evangheliei. Să te uiți nu doar la Matei capitolul 19 sau Matei capitolul 24 cu vai de tine Ierusalim. Să nu te uiți doar la zona aceea, să fii dispus să începi din zona aceea, pentru că nu ajungi în capitolul 28 dacă nu treci prin capitolul 24. Dar să mergi mai departe, să nu te potignești doar de suferința și vinovăția crucei și să ajungi și la momentul în care Iisus te cheamă pe nume și în care te invită să te uiți la rana pe care o are.
0: De ce crezi că oamenii evită? În antichitate, moartea era nu învierea. Uh-huh. Moartea era subiect de dispută filozofică. Astăzi, noi vorbim și despre înviere. Vorbim de un cadru creștin în care suntem normalizat. Și așa mai departe. Da. De ce crezi, sau care e punctul tău de vedere, de ce oamenii astăzi, deși se întâlnesc cu realitatea aceasta a morții, boală, durere, suferință și așa mai departe, oamenii nu iau o decizie care totuși să le schimbe viața? Și mai am o întrebare și mă opresc. Crezi că trebuie luată o decizie de schimbare a vieții gândindu-te la moarte? Sau moartea și învierea, le iau la pachet, ar putea constitui o motivație egoistă pentru a schimba viața?
1: Cred că aici e de fapt nuanța pe care bine că ați punctat-o. Nu este vorba doar de a lua moartea în vizor, pentru că atunci apare o oarecare disperare, și de a lua moartea împreună cu învierea. Însă este clar că frica omului, dorința omului, după o schimbare în lumina informației că vine un sfârșit, își are rădăcinele inclusiv din vremea Domnului Hristos, când pentru oameni nu exista ideea de a învia aici pe pământ la nivel individual. Vorbim de o înviere în colectiv, în masă. Asta ar fi prima variantă. A doua, vorbim de filozofie. Oameni cu statut undeva între om și zeu, eroi, lideri care au ajuns și au fost promovați la rang de divin. Însă toate acestea pleacă din aceeași dorință, de a ști mai departe ce se întâmplă. Motivul pentru care unii oameni poate nu iau o decizie, cred că are de-a face cu dificultatea de a accepta în primul rând acest adevăr. Pentru că, să fim sinceri, timpul pe care îl avem pe acest pământ nu este cel mai lung. Adică, spune și Biblia, 80 de ani este bine pentru cei înțelepți. Din acest motiv, avem nevoie de mai mult. Însă cel mai mult n-ar trebui să se oprească în gândirea între lumea de aici și cea care va veni, odată cu Iisus Hristos, n-ar trebui să se limiteze între. Să creăm noi o etapă intermediară și să avem așteptarea, într-un fel sau altul, de a ne găsi liniștea acolo. Este clar, între etape nu îți găsești liniștea. Îți găsești liniștea într-o structură, într-o liniște, și poate asta este de fapt semnificația și valoarea veșniciei. Am auzit de multe ori întrebarea, da, nu mă voi plictisi fiind o veșnicie. Și îmi dau seama că de fapt aceasta este cea mai mare durere pe care cred că și Dumnezeu o are. De a se uita la om, de a ști punctul din care a plecat și de a observa că omul astăzi nu-și mai dorește să trăiască veșnic, pentru că s-ar plictisi. Dar interesant atunci când Pavel spune că Iisus este cel întâi născut, chipul Dumnezeului celui nevăzut, chipul, fascinant acest lucru, este echivalent exact același termen din Geneza 1:26. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Concluzia pe care o trag este că învierea Domnului Hristos este și un etalon. Adică atunci când mă uit la Hristos, să-mi dau seama că Iisus Hristos, imago Dei, chipul lui Dumnezeu un om, este de fapt standardul la care putem ajunge.
0: Uh-huh. Mulțumesc. Cătălin, pot să spun o altă întrebare?
3: Oh, sigur. Cer voie să mă întrebări.
0: Păi nu, că știu, dar într-o ceva mai devreme ți-ai dorit să punctezi anumite idei.
3: Da, da, da.
0: Suntem tot la...
3: La partea la, de...
0: Da, da, da, suntem tot la Beatrice Lospa în emisiune acum. Cum îți justifici tu faptul că oamenii cu care tu vorbești și cu oameni care, de, ai trecut prin experiența asta, oamenii cu care vorbești, oamenii aceștia, tu înțelegi foarte clar că au anumite temeri.
3: Da.
0: Temerile pe care oamenii le au, cei care vin la tine, cu care tu vorbești, cu care schimbi idei și spui din experiența ta, oamenii ăștia care au temerile de felul ăsta sunt oameni necredincioși doar pentru că nu țin cont de moarte și înviere când au o problemă gravă sau o problemă oncologică? Temerile ar trebui în contextul ăsta să le interpretăm ca fiind o formă voalată a negării conceptului de înviere?
3: Eu cred că, vezi, când facem discuția asta, sunt două componente din punctul meu de vedere care apar în această ecuație. Este o componentă emoțională și una rațională. Poți să pui și a treia, dacă vrei, religioasă. Este firesc ca oamenii să aibă temeri, pentru că sunt oameni, au emoții, ele vin. N-ai cum să scapi de ele, nu le poți da la o parte, n-ai cum să le negi. Dom'le, nu știu, adică nu mă tem sau n-am așa niște semne de întrebare vis-a-vis de cum o să evolueze situația, cum va fi în cazul meu, va reuși, nu va reuși. Deci, n-ai cum să scapi de asta. Este o componentă a vieții noastre și este firească. Nu este nici pe departe un semn al necredinței sau un semn al negării învierii sau un semn al renegării lui Dumnezeu. Este firesc pentru că suntem oameni. Bun. Apoi vin celelalte două elemente. Rațiunea. Bun, hai să privim situația obiectiv. Ok, ai primit diagnosticul ăsta. Ok, hai să privim obiectiv. Ce elemente avem? Cum stau lucrurile? Pentru că unii oameni mor înainte de vreme din nefericire. Și mor înainte de vreme în sensul că emoțiile lor sunt atât de puternice și dacă primești un astfel de diagnostic, dintr-o dată spui, gata, s-a terminat. Știi, nu mai există nicio șansă și oamenii ăia mor pentru că nu mai cred că pot să trăiască. Bun, hai să privim obiectiv situația. Hai să privim elementele. Toate acele stadializări care pot să fie la un moment dat interpretate de către unii ca fiind mai am viață, da? Și să nu le bage în seamă, în același timp acelea spun ceva despre locul în care te găsești și despre șansele pe care le mai ai. Nu? Și atunci rațiunea începe să-și facă loc și trebuie să fie acolo. Nu poți da la o parte, să rămâi doar în sfera emoțiilor. Bineînțeles că dacă ești un om religios, atunci a treia componentă. Bun, și să spunem, ai primit un diagnostic. Hai să luăm o situație ipotetică. Ai primit un diagnostic. Emoțiile sunt acolo, sunt cu tine. Vai, nașpa, o să mor, o să fie jalnic, nu mai sunt șanse. Astea sunt emoțiile. Mi-e teamă, mi-e frică, nu știu ce, bam, bam. Bun. Vine rațiunea. Rațiunea îți arată, să zicem, că într-adevăr așa stau lucrurile. Dom'le, ești în ultimul stadiu, este nenorocire, nu mai ai. Vin medicii și spun mai ai 3 săptămâni sau o lună de trăit. Dom'le, știința a demonstrat, nu o să fie o lună, poate o să fie două, dar știința ți-a demonstrat asta. Bun, ce faci? Ce faci? Poți să te resemnezi? Poți să te superi pe Dumnezeu dacă ai fost un om religios? Sau poți să spui, ok, hai să introducem și elementul numit credință și elementul numit religie. Hai să introducem și pe Dumnezeu în ecuație, măcar în acest ultim stadiu. Deși ai putea să o faci și mai devreme, dar măcar în acest ultim stadiu. Hai să-L introducem și pe Dumnezeu în ecuație. Și sunt atâția oameni care au trecut pe aici și care, în ciuda temerilor, în ciuda tuturor întrebărilor pe care le-au avut, nu... Și eu îi mulțumesc lui Laurențiu, ca să nu zic Lori, că mi-e simplu să așa știu de o viață întreagă. Știu, da, m-a venit pe burtieră, scrie Laurențiu, știi?
4: E aceeași treabă ca la Adrian Neagu.
3: Da.
4: Nu îi spune nimeni Adrian, ci îi spune Adi Neagu.
3: Da,
4: și
3: da.
4: De multe ori când trimit burtiera, trimit burtiera cu Adi Neagu.
3: Da, exact.
4: Și în dreptul tău e la fel, dar pe ultima asta îmi corectez numele.
3: Ok. Da,
4: 3 minute mai avem.
3: Bun, deci vis-a-vis de ceea ce a spus Laurențiu mai devreme și de experiența lui Viorel, care Și a luat câteva zile, da? Bun, am niște temeri, am niște întrebări, dar îmi iau câteva zile, stau cu Dumnezeu, la sfârșit iese afară și spune gata, e tot în regulă. Am rezolvat-o cu Dumnezeu. Și atunci certitudinea învierii este o realitate. Adică și omul poate să se meargă înainte, dar cu pace. Adică cred că nimeni n-ar trebui care primește sau care o persoană care se găsește într-o situație de genul ăsta, nu cred că dacă are întrebări trebuie să se privească pe sine ca fiind un eretic. Vai de mine, am căzut de la credință. E firesc să ai întrebări, e firesc să-ți fie teamă. Dar mai ai și rațiune, mai ai și credință pe deasupra, introdu-le în ecuație. S-ar putea să dea alte rezultate.
4: Sunt atât fericit că am respectat draftul emisiunii. Sunt extrem de încântat. Mai avem 2 minute, Laurențiu.
2: Cineva la un moment dat spune prietenilor lui, gata, mă însor. Da, fericit, cu cine? Băi, nu știu, dar m-am hotărât, mă însor. Foarte puțini oameni gândesc în felul acesta, da? Ci găsești persoana de care te îndrăgostești și astfel lucrurile vin de la sine. Aș vrea ca să fac o concluzie din perspectiva mea. De multe ori privim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ca un lucru exterior, un lucru rece pe care îl sărbătorim o dată pe an sau în cazul adventiștilor de 4 ori pe an. Însă lucrul care este cu adevărat extraordinar este ce s-a întâmplat pe cruce. Domnul Iisus Hristos nu s-a dus pe cruce pentru că merita. Domnul Iisus Hristos s-a dus pe cruce pentru că acolo El s-a gândit la mine și la tine. El s-a dus acolo pentru că ne iubește mai mult decât te iubește oricine altcineva. Realitatea aceasta trebuie să o înțelegem. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața Lui. Unu, a lăsat dumnezeirea. A lăsat viața Lui cu mine și cu tine în gând. Iar El, pe măsură ce putea să se dea jos de pe cruce, putea să spună, băi, ia mai gata, ia lăsați-mă în pace.
4: Nu se vede în cameră, dar vreau să te întreb.
2: Da. Doar atâta, dacă îmi permit să duc ideea aceasta până la capăt. Domnul Iisus Hristos, pentru fiecare dintre dumneavoastră, a murit gândindu-se că noi mergem către moarte. Și El ne-a iubit atât de mult încât nu a vrut să trăiască veșnicia fără mine și fără tine. Și de aceea El a plătit ca noi, dacă acceptăm lucrul acesta, să putem să avem viața veșnică. Atâta de frumos și de ușor este.
4: O clipă. Mai am o întrebare. E cum gândisem, nu e în draft, evident, n-are cum să fie. Dragostea este mai tare ca moartea. Cartea Cântărilor 8:6. Poezie sau teologie?
2: Realitate.
4: Explică-mi în 10 secunde, te rog.
2: Este exact ce s-a întâmplat pe cruce. Dragostea Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi a făcut ca noi toți să nu mai trebuiască să gustăm moartea veșnică.
4: Cătălin vorbește la final, că mi-e frică de el.
3: Și fii atent aici, apropo de întrebarea ta, că eu tot am rămas. Iisus în grădina Ghețemani se luptă pentru viață. Și nimeni nu-L condamnă. Iisus în grădina Ghețemani se roagă, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci nu este nimic anormal.
4: Cătălin, da? Dragostea.
3: Și Iisus moare, completez ceea ce a spus Laurențiu foarte bine, așa, Iisus moare ca o...
4: De când ai dat pe Laurențiu, te chinui la exact. Zi direct că nu-i nicio problemă.
3: Iisus moare ca să arate că este dispus, deși este egalul lui Dumnezeu, să se supună voiei lui Dumnezeu, da? Oricare ar fi aceasta, și moare, da? Cu întrebarea asta, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar are convingere, are credința că Dumnezeu nu face greșeli. Asta este realitatea. Și apropo de întrebarea ta, da, așa este. Uneori trecem pe aici, uneori este dificil, dar noi suntem convinși că Dumnezeu nu greșește. Și atunci, când emoțiile noastre încearcă să ne copleșească, când rațiunea îți spune, domne, nu mai ai nicio șansă, nu mai, s-a terminat totul, spui, ok, dar Dumnezeu știe ce face.
2: Uite cum ne-am întors și am răspuns la prima ta întrebare.
5: De câte ore jumătate.
4: Matei, te rog.
1: Închei numai continui foarte mult ideea, doar cu 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și fac o comparație între două tablouri, Marcu 5, învierea fiicei lui Iair, cu faptele apostolilor 9, învierea Tabitei. Acolo observăm o tranziție. În Marcu 5 ni se oferă detaliul că oamenii au rămas încremeniți. Ține minte, înainte de învierea Domnului Hristos, în fapte 9, atunci când apare învierea, nu ni se oferă niciun detaliu despre reacția oamenilor. Pare o naturalețe. Uh-huh. Omul a înviat, îl primim în comunitatea noastră și ne reluăm viața. S-a produs o tranziție odată cu învierea Domnului Hristos. Se știe clar că moartea nu are ultimul cuvânt și în cazul din fapte 9, șocul ar fi fost să nu învie. Pe când în Marcu 5 șocul a fost că a avut parte de un nou început. Din acest motiv, cred că tranziția aceasta ar trebui să o avem și noi, să ne uităm la realitatea morții, la durerea morții și să avem convingerea, nu doar presupunerea, convingerea că nu se termină acolo lucrurile.
5: Doamnelor și domnilor, alături de noi au fost pastorul Laurențiu Ban. Laurențiu, mulțumesc mult pentru ajutor. Matei Călugăru, elev clasa 12-a, de-abia aștept să schimb burtiera asta și să o înlocuim cu altceva. Îți mulțumesc mult. Și pastorul Cătălin Bărbulescu, pe care îl apreciez că după atâția ani în care facem emisiuni, încă mai scrie pentru emisiuni și încă mai crede că eu respect draftul emisiunii. Vă mulțumesc tuturor și de-abia aștept să ne revedem. Doamnelor și domnilor, o seară liniștită, cu multe binecuvântări, toate cele bune.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Domnilor, domnișoare și domnilor, bun găsit la emisiunea care vorbește despre libertate de conștiință, la emisiunea în care discutăm despre provocările vieții. Una dintre provocările cu care avem de a face și în mediul online și în mass media este informația. Studiul sursei informației, realitatea informației, la urma urmei o provocare cu care un creștin trăiește este acela al tensiunii între adevăr și minciună sau între adevăr și zvon. Recunosc că nu e un subiect extrem de important, dar trebuie să recunoaștem că trăim într-o vreme a nesiguranței și într-o vreme în care această nesiguranță este alimentată de zvon. Dacă privești și la lumea politică, dacă privești și la anumite medii în care se lansează zvonuri și după câtva timp se revine la chintesență și la adevăr. În viața unui creștin există această tensiune între zvon și realitate, între ceea ce se vorbește și la urma urmei ce spune cuvântul lui Dumnezeu. L-am invitat pe pastorul Ioan Câmpeanu, un om cu experiență în Biserica Adventistă, să ne spună, să ne învețe cum putem trata principiul și cum putem trata zvonul, informația autentică. Bun venit, domnule pastor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Înainte de toate, aș vrea să vă întreb, ați fost confruntat vreodată cu acest lucru? S-a auzit ceva și să știți realitatea și să știți că n-are nimic de a face cu realitatea?
2: Am fost și cred că fiecare dintre noi am trecut prin astfel de experiențe.
1: Nu cred că e ușor un anumit lucru să...
2: Da, nu, este sigur că da. Da.
1: Provoacă...
2: Și problema este că întotdeauna zvonistica aceasta are o putere mai mare de convingere și o putere mai mare de a se răspândi.
1: Cu rapiditate.
2: Adevărul.
1: Da. Cu rapiditate. Nu știu de ce, dar e clar că dacă și în media zice știri pe surse, e venită pe surse și acest lucru cu toată seriozitatea organelor care vorbesc despre CNA și nu numai, ca să poată scăpa, spui, am aflat pe anumite surse. Cum ați defini un zvon și cum se diferențiază el de o informație corectă? Ce trebuie să facem ca să fim informați corect? Știu că ați studiat acest domeniu.
2: Zvonul este tot o informație, face parte tot din domeniul comunicării, da? Și mai ales în lumea noastră tehnologică, da, în care sunt atât de multe platforme care pur și simplu facilitează.
1: Îți inundează viața.
2: Da, îți inundează. Pur și simplu am ajuns la o inflație de informație. Problema astăzi nu este dacă există informație, problema este cum pot ca să aleg informația corectă.
1: Excelent spus, da.
2: Și să nu-mi pierd timpul și să nu-mi umplu sufletul cu tot felul de lucruri care nu mă ajută din punct de vedere spiritual sau nici dintr-un alt punct de vedere. Da.
1: Bine, cum facem diferența între ele două?
2: Cum facem diferența? Păi întotdeauna cred că trebuie ca să analizăm, să cercetăm, să vedem dacă într-adevăr este adevăr sau nu este adevăr.
1: Să cercetăm sursa.
2: Vedeți, întotdeauna trebuie văzută sursa, de unde uh-huh. vine, da, cine comunică, așa mai departe, pentru că sunt foarte multe informații care circulă în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea, da. Totuși, din partea cui vine? Există o instituție, există, știu eu, o persoană juridică sau de orice natură care își asumă responsabilitatea pentru informația respectivă sau este ceva ce s-a lansat pe piață și imediat oamenii preiau? Este și un mod de manipulare a maselor, da. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la capitolul
1: acesta. Dar trebuie să recunoaștem că există o anumită tendință a oamenilor. Da. Oamenii sunt mai dispuși să asculte decât o informație oficială.
2: Păi sunt mai dispuși pentru că place firii pământești. lucrul acesta. Și datorită păcatului și a lumii acestea căzute în păcat în care noi trăim, pur și simplu este mai gustată, da, zvonistica sau informația aceasta necontrolată decât o informație care vine pe un canal oficial al unei instituții, da.
1: Am înțeles. Poate să te afecteze, poate să te afecteze. Atât am vorbit din punct de vedere financiar cu o emisiune mai în trecut. Poate să afecteze zvonul anumite decizii care le iei, un parcurs al vieții. S-ar putea ca adevărul să fie uneori dureros, dar dacă îl trăiești, s-ar putea să rezolvi. Cum îți afectează această tensiune, deciziile majore din educație, din creșterea copilului, din sănătate, la urma urmei, din investiții financiare?
2: Da, cred că astăzi mai mult ca oricând trebuie să discernem foarte bine orice informație cu care ne confruntăm. Da, chiar și pe plan financiar. Vă puteți imagina pur și simplu o prăbușire a unui lanț de bănci poate avea loc doar datorită unei zvonistici sau a unei informații care, da, se răspândește și imediat oamenii toți își trag
1: sumele, da, depozitate,
2: fondurile depuse și, da, deci și pe planul acesta sau, știu eu, o criză este provocată în modul acesta pentru că se termină produsul cu tare și atunci toată lumea aleargă ca să facă, da,
1: depozite
2: de,
1: care, da, sunt perisabile când, da, le fac.
2: Dar mai rău este atunci când pur și simplu o instituție este denigrată sau o persoană publică este denigrată sau când se aruncă cu noroi în biserică, că și biserica ca și oricare instituție, da, uneori poate să facă și greșeli, nu spun că este infailibilă, da, dar întotdeauna trebuie să avem foarte mare grijă la capitolul acesta și să nu fim noi primii care transmitem mai departe, pentru că există tendința aceasta de a transmite mai departe imediat informația fără ca să verificăm.
1: Să evaluezi, să știi sursa. Am înțeles, un zvon afectează viața personală, ați spus. Afectează, da, deciziile familiei, dar relațiile într-o comunitate pot fi afectate. Ați amintit ceva de biserică?
2: Profund chiar? Pot să fie afectate, sigur că da. Relațiile într-o colectivitate, într-o comunitate, da, datorită unor informații care

0: zăpavnic la mânie. Vreau să spun că dacă principiul acesta sau principiile acestea pe care ni le prezintă aici Iacov într-o epistolă atât de practică, pentru că Iacov este foarte practic, exact. El nu face teologie, ci pur și simplu vrea să aplice teologia. Dacă ar fi respectate, lumea ar fi schimbată, familiile ar fi schimbate, colectivitățile ar fi schimbate. Deci să fii grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Da.
1: Sfatul cel mai inspirat al lui Iacov, care poate penetra relațiile și poate păstra o atmosferă frumoasă chiar și atunci când există anumite zvonuri.
0: Da.
1: Rețelele sociale, media, cum trebuie privite? Unii oameni spun în domeniul acesta că trebuie să ai cel puțin 3 surse credibile înainte să iei o anumită decizie. Și un plan stă pe 3 puncte, că altfel n-ar mai fi plan. Cum să tratăm viața? Suntem, și observ, suntem uneori la interferența aceasta a rețelelor sociale cu media.
0: Da. Acum, sfatul meu este că consumul acesta ar trebui ca să fie redus la minim al rețelelor sociale.
1: E interesant ceea ce spuneți, da.
0: Da. Nu vreau să mă laud, dar pur și simplu nu am Facebook și nu mă găsiți acolo, pentru că nu am timp pentru așa ceva. Dar nu critic și nu judec pe cei care, da,
1: nu, dar din experiență puteți spune, e interesant, n-am mai întâlnit o persoană, sunteți printre puține persoane, e interesant să privim și un om care poate trăi decent, liniștit, fără să...
0: Poți trăi foarte
1: și
0: bine.
1: Și informat.
0: Da, și... Un alt aspect. Cineva spunea următorul lucru. Eu citesc știrile numai după o săptămână sau două. Pentru că foarte multe știri...
1: Nu știu dacă merge la noi, dar ar fi interesant să vedem.
0: Ar fi interesant pentru că abia după aceea se vede că pur și simplu au fost doar alarme false sau...
1: Da. Să știți că asta mi-o și notez. Asta e foarte interesant.
0: Și se liniștesc și abia după aceea le citesc și da... Cred că și lucrul acesta ne-a ajutat foarte mult. Deci, în primul și în primul rând, spuneați de decizii pe care să nu ne grăbim să luăm decizii în astfel de momente, da, de panică sau, da, ci pur și simplu să fim stăpâni pe sine și să așteptăm să vedem încotro se îndreaptă lucrurile. Cel puțin aceasta este părerea mea, da.
1: Există o anumită responsabilitate când vorbim, suntem lideri la un moment dat. Apoi, trebuie să recunoaștem, Speranța este o televiziune care transmite anumite valori creștine, părerea mea că este diferită, dar toți susțin că informația lor e diferită de ceilalți, iar din câte știu eu, Speranța transmite, are curajul să deschidă Biblia, orice pagină a Bibliei. Ce responsabilitate este înaintea celor care ascultă și înaintea celui care deschide orice pagină a Bibliei și are curaj să privească ca fiind autentică, direct cuvântul lui Dumnezeu prin scriitorii inspirați?
0: Eu cred că lumea are nevoie de un astfel de post, de o astfel de nișă, da, spirituală, pentru că pur și simplu suntem inundați cu alte... Da, alte domenii și avem nevoie ca pur și simplu sufletul nostru să-și mai găsească și liniștea pe care și-o dorește atât de mult și pur și simplu, da, se satură lumea și de politică și de zvonistică și de toate acestea. Iar atunci când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, pur și simplu acest cuvânt al lui Dumnezeu are puterea aceasta de a schimba modul de a vedea lumea, lucrurile din jurul nostru, sensul vieții noastre. Și noi avem nevoie de așa ceva, da.
1: Ce faci când, și la urma urmei, ce spune Biblia, când ai de-a face cu bârfa?
0: Păi, ce putem face? În primul și în primul rând, trebuie să avem grijă, să nu fim oamenii care transmitem mai departe. E atât de important.
1: Adică informațiile neverificate să fii tu capăt.
0: Să nu căutăm imediat să le, da, transmitem mai departe. În al doilea rând, acum depinde foarte mult. Dacă

0: sunt eu vizat sau dacă sunt alte persoane, dar e atât de important să încercăm prin toate mijloacele posibile, da, creștinești, bineînțeles, să oprim flagelul acesta care face atât de mult rău.
1: Da. Am înțeles, dar când lucrurile sunt autentice, când știu un necaz al cuiva, Biblia îl definește vorbirea de rău, cred că. E normal să o spui mai departe sau e normal să...
0: Eu cred că e normal, în primul rând, să mă rog. Asta este normal. Ca în primul rând să mă rog, da, uh-huh. În situații de felul acesta.
1: În situații autentice,
0: da,
1: în care
0: sigur că da.
1: ești pus într-o situație să afli ceva nefavorabil.
0: Da, sigur că da, da.
1: Deci, în primul rând, să mă rog și apoi?
0: Și apoi, după ce, dacă este ceva sub controlul meu, dacă, într-adevăr, intervenția mea poate ajuta, atunci e bine ca să intervin la persoanele respective, da. Dar nu... să transmit mai departe. Deci nu sunt de acord absolut deloc cu aspectul acesta. Da?
1: Am înțeles. Ce face o persoană când aude ceva negativ?
0: Păi, așa după cum spuneam la început, face parte din natura noastră, da, căzută, dorința aceasta de deci a transmite spuneți, răul mai departe. Da?
1: Dumneavoastră spuneți că zvonul, în perspectiva dumneavoastră și la urma urmei a responsabilităților pe care le-ați avut în biserică, poate fi și o problemă morală.
0: Păi bineînțeles că poate deveni o problemă morală, sigur că da. Da.
1: Și atunci ce trebuie să fac dacă e o problemă care mă definește în relația cu Dumnezeu? Aș vrea să întărim acest aspect.
0: Deci, așa după cum spuneam, în primul și în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să verific dacă este adevăr sau nu este adevăr ceea ce s-a transmis. Da? În al doilea rând, dacă depinde de mine și pot face ceva pentru ca răul acesta să fie îndreptat, atunci trebuie să intervin pentru ca răul să fie îndreptat. Și nici într-un caz să nu caut să popularizez și să transmit mai departe, pentru că nu face bine nimănui lucrul acesta. Nu ajută pe nimeni să crească în relația cu Dumnezeu, da, sau în experiența umblării cu Dumnezeu. Da.
1: Deci un creștin, când aude un zvon, e bine să se roage, ați spus, e bine să verifice informația, e bine să trăiască în apropierea celui și să verifice oarecum, să nu fie timorat vis-a-vis de acest lucru. Sunt principii biblice care ne pot ajuta să verificăm dacă merită sau nu să nu spunem un anumit lucru. Vorbește Biblia despre acest lucru sau e doar o interpretare a legii lui Dumnezeu care spune să nu minți, să nu mărturisești trân?
0: Bineînțeles că principiul acesta se aplică și în situația respectivă, și anume principiul care e în spatele acestei porunci, în care Domnul Iisus Hristos este foarte categoric, da. Și întotdeauna să vedem și dimensiunea ei spirituală. Dar mai sunt și alte multe lucruri.
1: Dacă ne spuneți, dacă ne ajutați în acest domeniu să ne legăm oarecum de Biblie.
0: Da. De exemplu, psalmistul se roagă în modul acesta, pune o pază în dreptul buzelor mele. Da? Deci, pentru că nu degeaba spune tot Iacob în această epistolă, dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Și după aceea vorbește despre răul pe care poate să-l producă, da, vorbirea aceasta negativă sau bârfa sau așa mai departe. Spune că pur și simplu este un foc care produce atât de multe pagube și atât de multe victime, da, sau n-ar trebui ca pur și simplu din același izvor să vină și binecuvântarea, să avem un limbaj religios, dar în același timp să avem și, să fim duplicitari, și anume să transmitem și ceea ce n-ar trebui ca să transmitem. Deci e nevoie de înțelepciune la capitolul acesta, iar tot Iacob spune, înțelepciunea care vine de sus, dacă nu avem să o cerem de la Dumnezeu, da, este, în primul rând, spune el, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Cred că principiile acestea pe care le prezintă aici Iacob, dacă sunt în perspectiva noastră, în obiectivul nostru, și anume tot ceea ce transmit să fie curat, să fie ceva ce aduce pace, E pur și simplu plină de îndurare, da, înțelepciunea aceasta, de roduri bune și așa mai departe, fără fățărnicie. Da.
1: Acum, există o categorie la care v-ați referit foarte bine și ați descris-o, oamenilor care primesc, poate că unii care sunt surse ale zvonurilor, primesc și duc mai departe. Sursă, cei care sunt emițători, transmițători doar, dar există și o categorie nu doar a receptorilor, ci a celor despre care se zvonește și în momentul în care afli și ajunge zvonul la tine, știi că nu e adevărat.
0: Da, știu că nu este adevărat, dar întrebarea mea este ce pot face în situația aceasta.
1: Aș vrea, aș vrea să priviți această categorie și să ne spuneți că dacă acționează imediat, dacă își caută dreptatea, ce se facă la un moment dat? Că există posibilitatea să fii descumpănit, să te dărâme, tu să știi că nu e adevărat, dar...
0: Vedeți, acesta este modul în care pur și simplu se desfășoară conflictul acesta cosmic, da, între Dumnezeu și Lucifer sau Satana, cel care a devenit împotrivitorul lui Dumnezeu. Armele pe care le folosește diavolul sunt cele murdare, da, este critica, este bârfa, este, da, manipularea.
1: Deci, ca
0: și
1: să fiu mai
0: ce face Dumnezeu în situația asta, pentru că mi-ați pus întrebarea, e nevoie de timp și răbdare. Și Dumnezeu, da, așteaptă pentru ca întregul univers să se convingă și să vadă cine și de partea cui este adevărul.
1: Dar trebuie să recunosc că e dureros lucrul
0: acesta. Este dureros, sigur,
1: de ce?
0: Că, dar nu este ușor.
1: Am citit săptămâna trecută, am recitit, nu pentru prima oară, am recitit despre Iov.
0: Da.
1: Durerea e mare. Să pierzi, hai să zici, partea financiară. Eu cred că era un om destul de înțelept să se refacă financiar. Și cred că avea. Sunt anumiți oameni și am văzut oameni potenți care renasc din cenușă. Apoi să fie lovit cu 10 mormântări. Eu n-am participat într-un timp atât de scurt, mai ales apropiat. N-ai cum să... Apoi să ajungi și fizic pe o grămadă de... Și apoi să vină și soția să-ți spună... Probabil că relația ta cu Dumnezeu și la urma urmei prietenii, unii spuneau, prietenii au venit și i-au ținut priveghiul când el încă respira prin cele 7 zile de tăcere. Nu-i simplu.
0: Da, sigur că da. Nu degeaba...
1: Dacă ați vrea să comentați, eu am căutat să pun un pic de dramatism.
0: Da, nu degeaba, da, Iacob pune întrebarea, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea și suferința și necazul prin care a trecut Iov. Pur și simplu, lucrurile sunt duse până la extrem în cazul lui Iov. Dar dacă privim... Depinde și aspectul acesta din ce perspectivă. Din perspectiva răului care există, a suferinței în lumea aceasta. Da, adevărul e că noi nu avem răspuns la toate întrebările. Nu avem răspunsul la toate întrebările. Dar dacă vorbim despre suferință, aș vrea să vă spun, față de toate religiile lumii, și față de toată înțelepciunea pe care ne-o prezintă lumea ca răspuns la problemele acestea cu care se confruntă omenirea, necaz, suferință și așa mai departe, Biblia pur și simplu este superioară din toate punctele de vedere. În primul și în primul rând ne prezintă un Dumnezeu care suferă. Da, așa ceva nu găsim la nicio religie. Un Dumnezeu care coboară, care este dispus în persoana lui Iisus Hristos să moară pentru cei păcătoși. Apoi, în al doilea rând, va fi o zi în care se va face dreptate, va fi o zi a învierii, da? Și toate celelalte religii vorbesc despre faptul că există ceva dincolo, dar nu într-un trup real. Și relațiile nu continuă, iubirea nu continuă. În schimb, Biblia ne prezintă această perspectivă. Da, va veni o zi în care tot ce este frumos pe pământul acesta va continua în ceruri. Da. Relațiile vor continua, iubirea va continua. Deci, perspectiva pe care ne-o prezintă Biblia, această metanarațiune, da? Pentru că nu dă răspuns la fiecare întrebare, dar ne prezintă o metanarațiune. Uite, Dumnezeu la început a creat o lume bună, apoi alegerea omului și istoricul, da, care urmează, și apoi Apocalipsa care arată care este obiectivul lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu, da. Biblia are răspuns la întrebările acestea ale noastre.
1: Mulțumim frumos. Dacă în încheiere e ceva vis-a-vis de acest domeniu pe care ar fi vrut să-l comentați și v-aș ruga să transmiteți un mesaj de speranță într-o lume a crizei, a zvonurilor.
0: Da, o lume a zvonurilor, așa după cum spuneam, cineva e în spatele acestor zvonuri. Niciodată Dumnezeu nu are un zvon care să ne demoralizeze, să ne ducă la descurajare. Evanghelia este o veste bună, nu o veste rea. Nu este un zvon, da, care să ne producă întristare, ci Evanghelia este vestea cea bună a lui Dumnezeu și noi avem nevoie de Evanghelia lui Dumnezeu. Și e atât de important că atunci când auzim tot felul de informații și tot, pur și simplu mesajul Evangheliei să triumfe în sufletul nostru, în viața noastră și să nu fie înăbușit de, da, tot ceea ce e rău în lumea aceasta, pentru că avem o speranță. Iar Petru spune că speranța aceasta este vie, pentru că Iisus este viu.
1: Vă mulțumesc mult, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pastorul Câmpeanu spune că în momentele delicate ale vieții, apropiați-vă de Evanghelie. Evanghelia descrie un personaj în carne și oase, Iisus Hristos. Aveți o relație zilnică cu El și mâine va fi mai bine. Până data viitoare, toate cele bune!

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânie.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bună găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună aici, la masa dialogului, unde împreună cu invitatul de astăzi ne propunem să avem un dialog constructiv în care să venim înaintea dumneavoastră cu idei simple, dar extrem de practice pentru a face din viața noastră o viață cât mai frumoasă și mai împlinită. Și în ocazia aceasta, dialogul nostru se bazează, ca de obicei, pe un titlu de carte pe care vi-l propunem și dumneavoastră. Poate că e chiar mult spus un titlu de carte, pentru că e o carte destul de subțire, care nu ar trebui să sperie pe nimeni, și anume Cheia Schimbării, despre care autorii spun că este un fel de ghid practic pentru îmbunătățirea sănătății emoționale. Așadar, în ocazia aceasta, împreună cu invitatul meu, căruia îi spun bun venit, Ionel Calotă, aici la Dialoguri și Cărți.
2: Bine te-am găsit și salut și eu pe ascultători.
1: Ionel, tu ești pastor, lucrezi de foarte mult timp în zona aceasta și cât te cunosc eu, ești pasionat de viețile oamenilor, de a ajuta să trăiască viața nu doar pentru că s-au născut și trebuie să trăiască, ci să trăiască cu sens și cu împlinire. Așa este?
2: Da, așa este. Aș putea spune că face parte din modul în care îmi place să vorbesc despre mine. Am o boală de care nu vreau să mă vindec, da? Și m-aș bucura să îmbolnăvească toți de ea, știți, contagioasă, să mai se ia. Da? Am un motou după care am plâns, dar îl am încă în suflet. Ca să spun, motoul este caut pe cineva să-i fac un bine. Dacă nu credeam în motoul acesta și dacă nu mă călăuzea, nu eram acum aici. Da, stăteam acasă. Iar boala pe care o am se numește optimism. Mai ales când vorbim de bolile care sunt în jurul nostru. Contează mult să ai o atitudine pozitivă, optimistă.
1: Găsești ușor oamenii față de care să-ți împlinești motoul vieții?
2: Găsesc pentru că îi caut. Motoul spune caut pe cineva. Deci atunci când îi cauți, găsești. Problema cu care mă confrunt este că sunt atât de multe persoane pe care le găsești și nu le pot face față singur. Iar ca să fie ceva cu impact, am nevoie să-mi iau pe cineva cu mine. Pentru că atunci când faci un lucru împreună cu altcineva, impactul e mai mare. Când grupul se mărește, impactul este extraordinar. Am nevoie.
1: Păi uite, hai să îți dau așa un mic secret, dacă putem numi secret, dar nu e secret. Avem la dispoziție aproximativ 30 de minute să facem din motoul vieții tale, să facem ceva atât de atractiv încât cei care privesc la noi să se întrebe dacă nu cumva ar putea să-l adopte și ei și dacă nu cumva ar putea să îți fie de ajutor.
2: Da.
1: Aș vrea să facem un pas mai înainte și să te întreb, pentru că spuneam că tu ești preocupat de viețile oamenilor și când spun viețile oamenilor nu mă refer doar la credincioșii din bisericile pe care tu le-ai păstorit și pe care le păstorești și la momentul acesta. Lucrezi destul de mult cu tinerii, adolescenții, copiii. Spune-mi, cum simți, care ar fi nevoile lor cele mai mari în secolul acesta, în perioada aceasta, în societatea în care trăim?
2: Da, nu lucrez doar cu tinerii. Deci cu tinerii am început, cu tinerii continui, da? Dar lucrez cu toți aceia care, mă împiedic. Cu oamenii pe care mi scoate Dumnezeu în față. Și mă bucur de lucrul ăsta. Mă bucur pentru că pare că n-am, deși am trăit, dar n-am gândit. Știi, una este să faci un lucru din inerție cumva și altceva să-l faci intenționat. Intenționat fac eu acum multe lucruri. Mai sunt unele care încă le trebuie să le corectez. Și cum este să treci ca un pensionar intenționat?
3: Sunt foarte curios.
2: Da.
3: Chiar dacă mai am ceva până la pensie, tu nu ai ajuns la pensie, dar tu deja trăiești...
2: Ca un pensionat. Da, nu sunt la pensie, nu mă interesează când mă vor scoate la pensie, anul ăsta pot să ies la pensie, nu mă interesează. De ce? Pentru că eu oricum voi continua să trăiesc cum gândesc acum, pentru că voi trăi intenționat, fac ce vreau și îmi place. Da, așa spune cineva care zice, o să ies la pensie, în sfârșit o să fac ce vreau și îmi place. Eu fac ce vreau și îmi place.
3: Uite, tu ai folosit un termen mai devreme la care ai căutat să îl corectezi cumva. Eu revin asupra lui pentru că nu este un termen greșit folosit sau prea dur. Ai simțit oamenii care s-au așezat în calea ta într-un mod intenționat doar ca să te împiedice, doar ca să poată fi observați ca o modalitate de a spune uite, eu sunt aici, am nevoie asta.
2: Da.
3: Pentru că, spun întrebarea aceasta, într-un fel, pornind de la niște situații concrete, noi trăim într-o societate în care mergem pe repede înainte, foarte repede. Totul se întâmplă cât mai rapid cu putință și în toată alergarea asta există pericolul ca uneori să nu mai vedem lucrurile esențiale care sunt în calea noastră?
2: Nu cred și nu-mi place să cred că se pune cineva intenționat în calea mea. Ci îmi place să gândesc altfel. Da? Uh-huh. Nu pot controla reacția ta. Te-ai pus în calea mea. Da? Intenționat sau neintenționat. Îmi place să cred că eu aleg cum să mă comport. Ce atitudine să am față de punerea ta în calea mea. Dar e problema ta, nu e a mea. A mea este cum reacționez la lucrul ăsta. Și cred că ideea asta se leagă foarte bine și de cartea pe care ai prezentat-o. Deci, viața este atât de grăbită, atât de agitat suntem, alergăm în toate părțile și trăim tot felul de stări. Da? Tot felul de stări. Că avem anxietate, că avem mânie, că teamă, stres, da? Problema este, acestea sunt acolo. Dar când ajung să le normalizez, să spun, e normal. Uh-huh. E normal să fii stresat, să te mânii, da? Le normalizez, e ceva normal, dar fără să-mi dau seama că ele mă macină pe interior și la un moment dat, fără să mai realizez, clachez. Mă blochează. Da? Și așa mă bucur că subiectul cheia schimbării este, spun, o provocare în cartea asta. Trebuie să facem o schimbare. Stresul este, nu-i problemă.
3: Cum simți? Sunt speriați oamenii sau ezită oamenii atunci când e vorba de schimbare, atunci când vorbești despre schimbare? Cum este percepută ideea aceasta de schimbare?
2: Nu e ușoară. Pentru că trebuie să lași ceva. Trebuie să renunți la ceva. Și de cele mai multe ori trebuie să renunți la lucrurile care îți plac. Uh-huh. Apropo de schimbare, am învățat un lucru în ultimii ani și îl spun în mod constant, îl spun. Sunt lucruri bune pe care le facem în viață. Multe lucruri bune. La care trebuie să-ți spunem stop. Pentru că voi pierde din vedere lucrurile foarte bune și nu mai am timp să mă ocup de ele. Da? Deci oamenii sunt atât de prinși de multe lucruri bune, deci nu mă refer la cele care sunt dăunătoare, rele, da? Lucruri bune. Și mie mi-a fost greu până am înțeles lucrul ăsta și nu e deloc ușor să spui nu la lucruri bune pe care le faci. Pentru că altfel pierzi pe cele foarte bune. S-ar putea să fii, să ai, și în carte vorbești la un moment dat, multe sarcini de făcut. De dimineață până seara ești ocupat. Vai ce am muncit, știi? Da, ești ocupat. Dar ești împlinit? Că dacă stau să îmi pun întrebarea, eu sunt pastor, am lucrat foarte mult, am 35 de ani de când lucrez, dar una dintre chemările mele este să merg să stau de vorbă cu oamenii acasă la ei. Bine, acum nu mai este ca înainte, pentru că mai greu te primești în casă acum. Da? Dar când îi găseam pe oameni acasă? Duminica. Să mă tăieram la biserică, duminica, găsești duminica acasă, te duci la ei. Da? Dacă nu te duci, s-ar putea să existe, și e un lucru bun, dar s-ar putea să existe o reacție. Pastor nu vine în vizită. Da? Până când mi-am dat seama că nu mai aveam timp de copiii mei și de familia mea. Când îi găseam pe ei acasă? Tot duminica. Da? Că sâmbătă oricum eram, da? Tot duminica. Am timp să stau cu ei, să mă joc și... Am pierdut mulți ani făcând lucruri bune. Poate pentru alții. Făcând lucruri bune. Pierzând din vedere lucrurile foarte bune. Și în cazul acela, dau doar exemplu ăsta, este familia.
3: Uite, vreau să te întreb un lucru. Tu ai spus că e cazul sau trebuie să învățăm să spunem și nu.
2: Uneori.
3: Uneori. Există o teamă atunci când trebuie să spui nu, de a nu pierde relații. De a nu pierde conexiuni cu ceilalți. Cum rezolvi această problemă? Pentru că a spune nu, trebuie uneori să spui nu la lucruri care te angajau în relație cu alte persoane. Și e o tensiune, mai ales în viața celor care sunt activi, sunt implicați. E complicat, nu e atât de simplu.
2: Da, dacă relațiile se pierd, pentru că eu am spus nu la anumite lucruri care țineau relația frumoasă, pentru că aveam în viziunea mea un alt lucru mai bun, spun cum spuneam unor tineri, în special unor fete spuneam, când, știți, vine un băiat odată, de două, tu ai spus nu acum, mai târziu, dar și el nu mai vine, bucură-te că nu l-ai tratat ca pe un lucru de apucat. Da? Acata, l-am prins. Da? Dacă cineva pleacă de lângă tine pentru că tu ți-ai luat timp să te ocupi de ceva ce este mai important pentru tine, da? Bucură-te că n-ai pierdut vremea cu el.
3: Da, e mult de gândit la...
2: Este, la, știu că este.
3: Capitolul acesta. Mă întorc la carte și aș vrea să spun celor care ne urmăresc la momentul acesta că e extrem de bine sintetizată informația în cartea aceasta. Mă uit puțin pe cuprins acum și observ că ideea aceasta... cheia schimbării este abordată practic în fiecare capitol. Vorbește despre cheia bunăstării emoționale, cheia împotriva stresului, cheia împotriva mâniei, cheia libertății, cheia iertării, cheia pentru o viață nouă, cheia păcii. Vreau să te întreb, simți că zona aceasta emoțională are un impact semnificativ în ceea ce suntem noi, în ceea ce ne definește pe noi ca oameni?
2: Emoțiile sunt reale, sunt necesare, avem nevoie de emoții, avem nevoie de trăiri, da? Dar când le ignor și ele se adună acolo, da? Ajung să facă rău. De aceea trebuie să le tratezi totuși cu mult echilibru, da? Pentru că stresul e bun. Da? Dar,
3: e bun?
2: Da, sigur că e bun. Numai că reacția mea la stres este cea care provoacă durere. Pentru că nu știu cum să reacționez când apare stresul. Pentru că și durerea e bună. Da? E bună durerea. Îți arată că e ceva defect acolo și că trebuie să rezolvi. Dar dacă tu o ignori azi, mâine, poi mâine, se adună până când buf, explodează. Da? Cum reacționez când mă doare? Ei, lasă că nu se întâmplă nimic. Da? Cum reacționez când simt acel, cum se spune, acea vinovăție? Și nu, știi? Nu. Reacționează. Deci, dacă reacția mea este pe baza echilibrată, da? Și are niște, cum se spune eu, principii la bază, da? Atunci e tot ok.
3: Vorbind despre partea aceasta emoțională a noastră, a oamenilor, Mă întreb cum discernem în așa fel încât deciziile noastre sau reacțiile noastre să nu se bazeze, sau o fi bine sau nu o fi bine, să se bazeze preponderent pe starea emoțională sau pe ceea ce simțim.
2: E un echilibru. Îmi place să, când vorbesc de viața mea, să vorbesc, să dau ca exemplu o mașină care are 4 roți. Așa. Și zic, vreau să plec în concediu. Dacă am o rată stricată, e pană, știi? E desumflat. Da. Și vreau să plec. Cum va fi călătoria? Și troncă, tronc, îmi place mie să zic, știi? Troncă, tronc, da? Nu te bucuri. Dacă sunt 2 roți pe pană, e jale. Dar lași mașina și nu mai mergi, știi? Renunți la viață. Da? Dacă vrei să ai o viață frumoasă și plăcută, trebuie să ai toate roțile umflate. Adică și emoțional, și relațional, și intelectual, și fizic. Că eu pot să am diplome multe, pot să am facultăți, cărțile, toate citite din editură. Toate. Dar dacă, din punct de vedere al sănătății, eu stau rău de tot și am trăit experiența asta. Când am făcut prima facultate, da? Am trăit experiența asta și pot să spun, dar dacă din punct de vedere al sănătății, tu nu poți să te bucuri de toate aceste lucruri, da? Cum e să fii tânăr, să-ți dorești să participi la întâlniri cu tinerii, da? Și tu să te duci acolo și să stai întins în pat în timp ce ei se joacă, pentru că nu poți de durere. Da? Degeaba ai cadrul în care să te joci, ai cunoștințele de care să te bucuri, dacă sănătatea, dacă o roată, știi? O roată, care e sănătatea? Sănătatea fizică, sănătatea emoțională, intelectual, una dintre ele dacă lipsește. Și relația cu Dumnezeu. Este o altă roată. Da? Deci e foarte important aici. Să le țin echilibru pe toate. Dacă eu doar umflu roata care se numește relația cu Dumnezeu, eu cred că voi fi ok. Nu va fi ok. Cred că nu procedez cum trebuie. Cred eu că umflu relația cu Dumnezeu. Dar dacă eu doar cred că stau, mă rog, citesc, merg la biserică, dar nu fac nimic pentru să am relații frumoase cu cei din jur, mă duc și voi fi străin la biserică. Da? Deci e un echilibru.
3: Îmi place foarte mult un gând pe care autorii l-au lăsat în cartea aceasta. Emoțiile dau sens și relevanță vieții. Sunt culorile cu care pictăm cele mai diverse experiențe din viața noastră.
2: Ai intrat pe un domeniu care mă, cum să spun, până mâine stau aici de vorbă. Da. Este pensula cu care îți colorezi viața. Gri, sau de la gri, ca să nu zic negru, de la gri până la roz. Eu mă pictez. Da. Dacă afară plouă, ce emoții ai? Ce urât de afară. Sau ce frumos e afară. Da. Dacă mi-au nepoții și ies afară, ei aleargă din baltă în baltă și tare fericiți. Eu de ce plâng pe lângă ei? Hai înăuntru, hai că plouă, hai că-i frig. Eu aleg, da? Da, eu îmi pictez viața. Cer ajutor de la Dumnezeu. Da? Este atitudinea mea. Da? Deci atitudinea este pensula, știți cum e? E pensula care îmi colorez viața.
3: Apropo de lucrul acesta, avem o prietenă de familie care ori de câte ori plouă afară și e mohorâtă, exact așa cum spune, ea ne spune, vai, dar cât de frumos e afară acum, ce frumos e să ieși și să mergi prin ploaie. Contează enorm de mult.
2: Da.
3: Contează enorm de mult.
2: Îi spun eu soției de multe ori, și gata, ajunge. Zic că dau exemplul. Zic că atunci când plouă, nu cumpăr eu o umbrelă mare și îmi iau soția și ies prin parc și încep să-i recit poezii în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână.
3: Da. Uite, timpul zboară foarte repede și aș vrea să te întreb următorul lucru. Poate că cineva dintre prietenii noștri care ne urmăresc sau urmăresc dialogul nostru la momentul acesta ar vrea să trăiască cu sens, ar vrea să trăiască împlinit, ar vrea să aibă o viață frumoasă, să se bucure, să fie tabloul lui, să vieții lui, să fie colorat, așa cum ziceam mai departe. Ce care trebuie să fie ingredientele acelea care să facă parte din viața unei persoane care își dorește să trăiască o viață, cum ziceai tu, o viață de pensionar?
2: Ca pensionarul. Ca pensionar. Nu, mulți confundă, okay. Și mulți se supără pe mine că spun lucrul ăsta. Nu, ca pensionar. Da? Dar un pensionar care trăiește intenționat.
3: Ok. Care sunt schimbările acelea pe care ar trebui să le fac eu, da? Ca să pot să trăiesc în felul acesta?
2: Da. În primul rând, aș vrea să subliniez că nu este un proces abracadabra. Știi? Folosești așa și gata o schimbare. Nu. Asta îmi place la carte. Cartea nu vine cu soluții rapide. Gata, faci asta și nu. Ci cartea oferă un sens, o claritate. Mm. Oferă speranță. Oferă pași mici pentru o schimbare în viață. Da? Ți-am spus că eu nu vreau să citesc cartea când mi-ai dat-o. Da? Da, asta nu e o carte care trebuie doar să o citești. E o carte pe care trebuie să o trăiești. Mm-hmm. Da? Și când faci lucrul acesta, vei vedea finalul. Ce să facă cineva care își dorește? Păi, în primul rând, trebuie să vrea. Una este să afirm și alta este să vreau în mod intenționat. Și chiar dacă pe drumul ăsta al unei vieți colorate frumos, da, care să-mi placă, mai sunt și momente când mă împiedic, da, nu lăsa ca experiența aceea când te-ai împiedicat și te-ai murdărit, da, să-ți coloreze viitorul. Nu lăsa lucrul ăsta. Deci vreau acum, înseamnă că totul va fi roz, da? Dar încep, da? Pas cu pas, să încep să trăiesc roz. Și, repet, nu lăsa ca experiența din trecut sau orice experiență care duce spre gri să-ți coloreze viitorul. De ce?
3: Dacă te gândești la ultimii 2 ani, nu știu, ai cunoscut pe cineva sau ai lucrat cu cineva, l-ai simțit aproape, care a avut parte de o astfel de schimbare, care au fost trăirile acelei persoane? Dacă se poate, poate fără foarte multe detalii care ar contura identitatea persoanei respective, dar m-a interesat să simt așa de la prima mână, cumva, de la o persoană care a fost implicată într-o astfel de situație.
2: Prima persoană sunt eu. Și o spun convins. Mai am de lucru. E mult de lucru. Da? Dar eu observ o schimbare în viața mea. Și mă bucur de lucrul ăsta. Apoi am foarte mulți prieteni. Și pot să dau așa multe exemple și din țară și în afară țării, care trăiesc bucuria pe care o trăiesc eu. Da? Bucuria aceasta este dată nu doar o schimbare în viața mea, ci este dată de de schimbarea pe care ei o văd în viețile altora cu care ei lucrează mai departe. Și da.
3: Să înțeleg că o viață trăită cu bucurie, cu împlinire, nu înseamnă o viață lipsită de provocări. Nu este o viață lipsită de probleme, de niște realități din astea specifice societății în care trăim noi. Pentru că, de obicei, o viață frumoasă este definită ca fiind viața aceea lipsită de îngrijorări, lipsită de probleme, de...
2: Da, știi, noi dăm vina pentru situația care există de multe ori, pentru bolile, pentru, da, uh-huh. Dăm vina pe, eu știu, tehnologia, știi, a acaparat tehnologia pe oameni. N-are treabă tehnologia, da? Problema este că noi ne-am pierdut sensul pentru care trăim, identitatea. Dacă eu, cu toată tehnologia de care am nevoie de tehnologie, da, dacă eu am un echilibru în ce privește identitatea mea, da? Și știu, Iisus spunea, știu de unde am venit și știu unde mă duc. Știu, uh-huh. De unde a venit și unde se duce. Da? Și pentru că știa lucrul ăsta, de unde vin și încotro mă duc, a fost dispus să se aplece, să spele picioarele chiar și lui Iuda. Da? Când știi care e identitatea ta, modul tău de viață va fi altul. Eu cred că aici trebuie să-i ducem pe oameni și mă bucur că în carte soluțiile merg către cel care este cheia. Cheia care nu blochează. Deci cheia deschide normal o ușă, nu e cu forța. Da? A merge către Dumnezeu este esența.
3: Iar când spui identitate, bănuiesc că nu te referi la ceea ce scrie în cartea de identitate, ci te referi la răspunsul la întrebarea pentru ce trăiesc.
2: De ce trăiesc?
3: De ce trăiesc? Care este scopul?
2: Care este, știi? Spunea un mare om pe care respect într-una din cărțile lui, sunt două zile importante, una în care m-am născut și una în care m-am aflat de ce. De ce trăiesc?
3: Ionale, îți mulțumesc tare mult pentru întrebările pe care am reușit să le generăm în mintea celor care ne-au urmărit. Probabil că în timpul foarte scurt pe care l-am avut la dispoziție n-am putut să venim cu foarte multe detalii, însă sper că prin dialogul nostru să fi stârnit niște întrebări în mintea celor care ne-au urmărit.
2: Și eu sper. Îl provoc pe cel care va lua cartea să nu o citească. Și să trăiască.
3: Mulțumesc tare mult pentru faptul că am fost astăzi împreună aici, la Dialoguri și Cărți. Este o provocare pe care vă propunem dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi vă propune ca această carte, dacă decideți să o cumpărați, să o cumpărați, dar să nu o citiți și să o trăiți. Personal îmi propun să accept invitația pe care Ionel v-a făcut-o dumneavoastră și o iau și pentru mine. Și tare mult mi-ar plăcea să aflu de la dumneavoastră care au fost schimbările pe care v-ați propus să le faceți în viața dumneavoastră astfel încât tabloul să fie unul colorat și să vă ofere împlinire în tot ceea ce faceți. Până în ocazia următoare, până la următorul dialog pe care vom avea aici, vă doresc să aveți succes în transformarea în practică a sfaturilor pe care le găsim, a ideilor pe care le găsim în această carte. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, atât care sunt principalele titluri ale ediției. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune Toate lucrurile noi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat vara aceasta prelungirea licenței pentru încă 9 ani pentru Radio Vocea Speranței Alba Iulia pe 91,1 MHz. Iar localitatea Pitulicea din județul Buzău a îmbrăcat haine de sărbătoare pentru a găzdui cea de-a doua ediție a Festivalului Roșiilor pentru comunitatea adventistă și pentru toți oamenii gospodari din zonă. Acest eveniment a fost mai mult decât o simplă expoziție. A fost un moment de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare pământului. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. La Brașov, participanți din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Congresul Național de Misiune Toate lucrurile noi. Programul a pus accent pe identitatea adventistă, pe implicarea practică și pe slujirea oamenilor din comunitate. Pe lângă momentele de închinare și experiențele misionare, participanții au luat parte la activități de teren în Brașov și în localități din împrejurimi. În Piața Sfatului din Brașov, Trustul Media Speranța a fost prezent cu un stand special. Vizitatorii au stat de vorbă cu realizatori de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, au descoperit proiectele media adventiste și au luat parte la activități pregătite pentru întreaga familie. Urmează un material pregătit de Patricia Vasilache, Albert Mandache și Liviu Dumitraș.
2: Am călătorit, dar nu oriunde. Am ajuns chiar în inima Brașovului, în Piața Sfatului, pentru a doua parte a Congresului Național de Misiune. Dacă nu ai fost aici, hai să-ți arăt ce s-a întâmplat.
3: Trustul Media Speranța a fost prezent la Congresul Național de Misiune cu un stand dedicat celor 5 branduri care alcătuiesc familia media. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Academia Speranța, Hope Discovery și Hope Play. Participanții la congres au avut ocazia să descopere proiectele dezvoltate de fiecare dintre acestea, să afle noutățile pregătite pentru perioada următoare și să intre în dialog direct cu membrii echipei.
4: Ceea ce se întâmplă aici este pur și simplu electrizant, suntem bucuroși.

0: ușor să le povestim despre emisiunile noastre pentru copii și tot ceea ce facem noi la Trustul Media Speranța.
1: La ce emisiuni vă uitați la Speranța TV sau ce ascultați la radio?
2: Eu ascult la radio Povestiri pentru copii de Bianca Timp și Stoicescu.
1: Tu știi vreo emisiune de la Speranța?
2: Da, cu tatăl meu, Mihai Miron, este pastor.
1: Tu la ce te uiți la Speranța?
2: Tot la Povestiri pentru copii.
3: La standul Trustului Media Speranța, trecătorii au avut posibilitatea să realizeze gratuit fotografii la o cabină foto special amenajată. Pentru mulți, acesta a fost primul contact cu instituția și cu proiectele sale.
1: Ne bucurăm să fim aici, în inima Brașovului, unde am instalat o cabină foto. Îi așteptăm pe trecători să vină să facă o fotografie și de ce nu să ia acasă o amintire cu Trustul Media Speranța. Și sperăm că de astăzi vor fi parte din publicul nostru.
4: Sper ca mesajul acesta al pasiunii pentru oameni din partea Trustului Media Speranța să ajungă la cât mai mulți pentru a lăuda pe Dumnezeu și a-L face cunoscut tuturor celor care și-L doresc aproape de inima lor.
5: Urmăriți Speranța TV!
6: Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Alba Iulia. Postul va continua să emită pe frecvența 99,1 MHz după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței. Licența audiovizuală pentru stația Radio Vocea Speranței Alba Iulia urma să expire pe 22 iulie. Votul de prelungire a fost dat în unanimitate în ședința Consiliului Național al Audiovizualului din 23 iunie. Ascultătorii vor primi în continuare programele Radio Vocea Speranței, retransmise prin satelit, fără schimbări în grila de programe. Stația nu are inserții proprii pentru zona Alba Iulia și nici publicitate locală.
7: Sunt aici înaintea dumneavoastră pentru a vă solicita prelungirea licenței pentru Alba Iulia. Noi transmitem acolo pe 99,10 MHz.
8: Stimați colegi, intrăm în procedură de vot. Prelungirea licenței Radio Vocea Speranței Alba Iulia. Este cineva împotrivă? Niciun vot împotrivă, unanimitate, mulțumim.
9: Și avem acum chiar în direct un ascultător fidel Radio Vocea Speranței. Bună dimineața, Bianca!
10: Bună dimineața, Elisa! Bună dimineața, Florentina! Vă ascultăm cu mare drag din Alba Iulia, vă ascultăm de foarte mult timp. În fiecare dimineață, băiețelul meu de 8 ani așteaptă cu nerăbdare Povestirea pentru copii, iar eu în drumurile mele vă ascult cum apuc și acasă și în mașină, în mod special.
9: Ne bucurăm tare mult, Bianca, pentru că suntem parteneri de drum alături de tine, de familia ta, de băiețelul tău și lucrul acesta înseamnă foarte mult pentru noi. Ne bucurăm pentru comunitatea din Alba Iulia, pentru că, iată, pot asculta Radio Vocea Speranței cei de acolo și se bucură de emisiunile noastre, de echipa de la Radio Vocea Speranței, de Trustul Media Speranța.
10: Da, vă mulțumim foarte mult, este o mare binecuvântare pentru noi Alba Iulieni și sperăm în continuare la fel de multe emisiuni frumoase și vă mulțumim!
6: La nivel național, Trustul Media Speranța deține 51 de licențe audiovizuale pentru radio, 49 de frecvențe terestre, o licență prin satelit și o licență pentru internet. Programele Radio Vocea Speranței pot fi ascultate și online pe site-ul rvs.ro, secțiunea live, precum și prin aplicația Radio Vocea Speranței, disponibilă pentru Android și iOS. Sâmbătă 27 iunie, comunitatea din Pitulicea, județul Buzău, celebrează roadele pământului și darurile creatorului, odată cu deschiderea celei de-a doua ediții a Festivalului Roșiilor. Acest eveniment devine un prilej de recunoștință pentru modul în care Dumnezeu a oferit binecuvântare prin natură, transformând creația sa într-o sursă de bucurie, sănătate și părtășie pentru întreaga comunitate adventistă și pentru toți cei care prețuiesc viața curată. Pentru Jurnalul de Știri a oferit detalii pastorul Ștefan Mateaș.
11: Sâmbătă 27 iunie, începând cu ora 10, la Pitulicea, județul Buzău, se va desfășura Festivalul Roșiilor, ajuns la a doua ediție. Va fi o ocazie specială de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, pentru puterea de muncă, pentru sănătate, precum și pentru recoltele frumoase de roșii pe care le-a oferit oamenilor din zonă, preocupați să pună pe mesele consumatorilor roșii gustoase, frumoase și sănătoase. Sâmbătă va fi o ocazie specială în care vom avea parte de

0: De invitați pastori, precum și de invitați din rândurile administrației locale ori județene, persoane care vor transmite un mesaj participanților în direcția aceasta de laudă, de mulțumire, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, dar și mesaje de mulțumire pentru eforturile pe care legumicultorii din această zonă le depun. Evident că un festival nu se poate întâmpla fără muzică, așadar ne vom bucura de diferite grupuri sau soliști care vor fi prezenți pentru a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzica lor. Sunteți așteptați, toți aceia care doriți să participați și puteți să faceți lucrul acesta, ca să ne bucurăm împreună și să încheiem sărbătoarea cu expoziție și degustare a diferitelor soiuri de roșii care vor fi aduse la festival. Vă mulțumim și vă așteptăm pe toți!
1: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe frecvența speranței. În cadrul emisiunii de astăzi, Consonanțe Lirice, voi aduce în atenția dumneavoastră prezentarea vieții și creației compozitorului ceh Antonín Dvořák.

Smetana a fost fondatorul muzicii cehe, dar Antonín Dvořák, născut la 8 septembrie 1841, a popularizat-o. Muzica lui s-a cântat în întreaga lume din momentul în care, la sfârșitul anilor 70 ai secolului 19, s-au publicat duetele morave. De atunci, Dvořák nu a mai ieșit din repertoriile active și nici nu sunt semne că s-ar putea schimba ceva în acest sens. Și totuși, mulți melomani îl acceptă numai cu greu. Este privit adesea ca un compozitor minor al unei școli naționale, unul dintre cei mai buni compozitori de mâna a doua. Nu așa era pe vremea lui, când Praga îl idolatriza, când toată Europa aștepta cu nerăbdare următoarea lui operă, când Hans von Bülow spunea despre el că este, alături de Brahms, compozitorul cel mai dăruit de Dumnezeu. Brahms nu se jena să citească corecturile lui Dvořák, a cărui faimă devenise atât de mare încât a fost invitat la New York în anul 1892 pentru a conduce Conservatorul Național de Muzică. A scris mult în toate formele muzicale și avea o voce unică. Cei care îl numesc cu severitate compozitor rustic de mâna a doua îl subestimează, induși poate în eroare de inocența și transparența muzicii lui. Firește că era un rustic, un băiat

Dvorak nu era nici pe departe cel mai subtil și mai intelectual compozitor din zilele sale și nu avea stofă de revoluționar. Respecta formele clasice, gândea în culori emoționale primare și viața reprezenta pentru el un lucru simplu și minunat. Pe tot parcursul perioadei sale de creație activă, a rămas cel mai fericit și mai puțin afectat psihic dintre toți romanticii târzii. Dumnezeu, dragostea și patria, acesta era motoul lui. Brahms a avut momentele lui de dispoziție sufletească sumbră. Tchaikovsky a suferit de nevroze de-a dreptul cutremurătoare. Mahler, ale cărui nevroze făceau să pălească nevrozele lui Tchaikovsky, se bătea cu pumnii în piept și își smulgea părul din cap, uitându-se între timp la posteritate cu coada ochiului. Bruckner cedea tremurând în așteptarea revelației. Wagner vădea un egoism ieșit din comun. Liszt era un pozor complicat,

paradoxal, iezuit și de geniu. Numai Dvorak a mers pe un drum simplu, fără complicații. Împreună cu Haydn și Handel, a fost cel mai sănătos dintre compozitori. Simplitatea și sănătatea sufletească nu sunt, firește, o garanție pentru muzica mare. Ele trebuie să mai fie susținute și de altceva. În cazul lui Dvorak, acestea se bazau pe o bogăție melodică inepuizabilă și pe un simț al modulației foarte apropiate de cele ale lui Schubert. Dar Dvorak se deosebește de Schubert prin faptul că aproape toate melodiile lui cele mai bune poartă o puternică amprentă națională. Era cel mai bun atunci când spiritul ceh își spunea cuvântul, atunci când, inconștient, scria o muzică ce dădea expresie dragostei pentru țara natală. Și el, la fel ca și Smetana, a folosit foarte rar teme folclorice reale, dar spiritul lui național a fost la fel de profund ca al lui Smetana, poate chiar mai profund. Un compozitor absolut, care din întâmplare aparținea unei anumite comunități naționale și care nu a produs copii, ci a creat originale.

Tocmai acel spirit național subconștient, amplu din punct de vedere melodic, original, exotic, plin de contorsionări neașteptate, încântător prin armonia sa, este cel care conferă farmec și frumusețe muzicii lui Dvorak. Muzica lui fără amprentă națională e relativ lipsită de importanță. Acest lucru rămâne valabil chiar și pentru Sinfonia a VII-a în re minor, opus 70. Mulți critici, mai ales cei britanici, înclină să creadă că deoarece Sinfonia a VII-a este brahmsiană și prin construcție cea mai clasică dintre lucrările lui, trebuie să fie cea mai bună. Gândirea academică își spune întotdeauna cuvântul. În realitate, Sinfonia a VII-a până la partea a III-a, în ciuda unor pasaje agreabile, este oarecum greoaie și convențională. Numai în partea a III-a, Dvorak îl uită pe Brahms și forma simfonică și compune cele mai delicioase mișcări individuale din toate simfoniile lui. Aici, formalismele clasice sunt eliminate, Dvorak respiră încă o dată, cântând cu voce tare unul din acele cântece cehe, cu care contramelodiile sună într-o polifonie cât se poate de firească și lipsită de afectare. În ansamblu, Sinfonia în re minor este nici pe departe așa de spontană ca Sinfonia a VIII-a în sol major și nici chiar ca cea timpurie, numărul 3 în mi bemol major.

Musician prin excelență, Dvorak nu era un om foarte citit, de fapt, abia alfabetizat. Mai târziu a încercat să se îndrepte citind câte ceva, dar eforturile sale nu au mers niciodată prea departe. Singura lui pasiune, în afară de muzică, o constituiau trenurile. Pentru el, locomotiva era una din cele mai mari realizări ale minții omenești și și-a exprimat adesea dorința să o fi inventat el. Obișnuia să se ducă zilnic la gara Franz Josef din Praga. Știa pe din afară mersul trenurilor și era fericit la culme să se împrietenească cu un mecanic de locomotivă. Își trimitea elevii la gară ca să afle ce fel de locomotive fuseseră anexate la fiecare tren sau, atunci când un elev se întorcea dintr-o călătorie, dorea să știe cu ce fel de tren a călătorit, numele și numărul modelului de locomotivă. Elevii lui Dvorak ținau foarte mult la el, cu sau fără trenuri, deși uneori își mai ieșea din sărite. Le plăcea blândețea lui, gentilețea, devotamentul. Când se entuziasma pentru un subiect, uita de tot ce era în jur. Unul dintre elevii lui povestea că într-o zi, pe când Dvorak și câțiva elevi se plimbau pe stradă, a început să plouă. Dvorak, care vorbea despre experiențele lui din America, n-a observat că turna cu găleata. Toți au fost udați până la piele. La un moment dat, Dvorak s-a oprit brusc, observând că de pe borul pălăriei lui curgea apă și a spus: "Acum, copii, fugiți acasă. Se pare că s-a stricat vremea." Talentul lui Dvorak s-a manifestat de timpuriu și de la vârsta de 12 ani a început să ia lecții în mod serios. Tatăl lui era hangiu și avea și o măcelărie. Câtva timp, Dvorak a muncit în magazinul familiei, dar un unchi i-a finanțat studiile muzicale și când a împlinit 16 ani, a fost trimis la Praga. În anul 1859 a absolvit școala de orgă din Praga și și-a luat câțiva elevi, cântând în același timp la violă în diverse orchestre.

ca instrumentist la Teatrul Provizoriu din 1862 până în 1871, Dvorak a participat la primele spectacole cu numeroase opere ale lui Smetana. A fost entuziasmat de Wagner, a compus foarte mult, iar muzica lui a început să fie cântată. A înregistrat primul mare succes în anul 1873, cu o piesă corală de factură puternic națională, intitulată Imnul. În 1875 a câștigat premiul de stat austriac pentru o simfonie care a atras atenția a doi dintre membrii juriului, Brahms și Hanslick. Iată ce îi scria Brahms editorului său. Citez. Cu ocazia recentelor deliberări pentru alocarea unei burse de stat, am fost deosebit de încântat de lucrările lui Dvorak de la Praga. I-am recomandat să-ți trimită duetele morave. Dacă le cânți de la un cap la altul, o să fii la fel de plăcut impresionat ca și mine. În mod sigur, este un om foarte talentat. În plus, are dificultăți materiale. Te rog să ții seama de acest lucru. Am încheiat citatul. Muzica, atât de contagioasă, s-a răspândit în toată Europa, la fel ca și dansurile slave, pentru duet de piane, care au urmat la scurt timp după aceea. Dvorak era lansat. Criticul german, Louis Ehlert, a scris în anul 1878 cu mult entuziasm despre el și a fost citat apoi foarte des. Citez. Iată, în sfârșit, un talent 100% și ceea ce este nou, un talent absolut natural. Am încheiat citatul.

Brahms se simțea fericit, iar Dvorak nu contenea să se extazieze în fața noului său prieten. Brahms reușea să fie uneori suspicios, dar între cei doi a domnit întotdeauna înțelegerea. Iată ce spunea Dvorak, citez: se pare că Brahms mă numără printre prietenii lui și ca artist și ca om mă simt copleșit de amabilitatea lui și nu mă pot opri să-l iubesc. Ce inimă caldă și ce spirit mare sălășluiesc în acest om. Am încheiat citatul. Când Brahms i-a făcut corecturile la partituri, în timp ce el se afla în America, Dvorak s-a simțit copleșit. Citez: în toată lumea cred că nu pot găsi alt muzician capabil de un asemenea gest. Am încheiat citatul. S-ar putea ca Dvorak să fie avut dreptate. Efectuarea corecturilor este o muncă plicticoasă, obositoare. Cât despre Brahms, acesta s-a simțit foarte apropiat de Dvorak. Era ceva în personalitatea tânărului care îl atrăgea, în afara faptului că Dvorak îl diviniza. Odată, Brahms i-a scris unui prieten care îl invitase și pe Dvorak. Citez: o să mâncăm din aceeași farfurie și o să bem din același pahar. Am încheiat citatul.

Dvorak a scris apoi compoziții una după alta, rapsodiile slave, sinfonii, muzică vocală, muzică de cameră, opere, muzică pentru pian, cea mai slabă parte a operei lui, și concerte. La vremea respectivă, în Europa se vorbea foarte mult de spiritul național și când Dvorak a ajuns în America, ziarele i-au consacrat numeroase articole. Vom audia finalul Allegro Vivace din Serenada pentru orchestră de coarde în si minor, opus 22, de Antonin Dvorak. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Leipzig. Dirijor, Wolfgang Müller.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein. Acțiune misterioasă la distanță. Domnișoara Harriet. Autorul francez, Guy de Maupassant, a scris o povestire ce o are în centrul atenției pe domnișoara Harriet, o fată bătrână, singură și evlavioasă, ale cărei pasiuni, pe lângă cea pentru Dumnezeu, sunt arta și natura. Când se îndrăgostește de un artist vagabond, iar acesta nu îi împărtășește sentimentele, domnișoara Harriet se sinucide aruncându-se într-o fântână. Tânărul artist, sub povara vinovăției, meditează la moartea ei. Mi-am dat seama, de asemenea, că ea credea într-un Dumnezeu și spera că numeroasele suferințe pe care le îndurase vor fi compensate cumva. Acum a început deja să se descompună și să devină la rândul o plantă. Cea care înflorise în soare avea acum să fie devorată de vite, absorbită de ierburi, iar de acolo avea să ajungă în carnea dobitoacelor pentru a deveni mai apoi din nou carne de om. Dar ceea ce numim suflet a pierit în fundul fântânii întunecate. Interesante gânduri. La urma urmei, la ce a folosit domnișoarei Harriet credința ei, dacă, în final, a fost devorată de vite sau absorbită de ierburi? Chiar dacă am înțeles acum momentul crucii și toate promisiunile care izvorăsc de aici, ne întoarcem la întrebările de mai devreme. Ce înseamnă toate aceste promisiuni dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Iisus, mor la fel ca toți ceilalți și dacă, odată morți, se întorc în țărână? Din câte vedem acum, nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos. Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare și viață veșnică? Desigur, ne este de folos să înțelegem că Hristos a suferit pe cruce mai mult decât ar putea suferi oricare din noi. Și cu siguranță că este minunat să credem că El a murit pentru păcatele noastre. Dar Iisus s-a ridicat din mormânt, pe când restul morților nu. Zac exact acolo unde i-am aruncat. Iar dacă trecutul este precursorul viitorului, vom rămâne și noi acolo unde ne vor arunca alții. Toate astea, chiar după ce Iisus, Creatorul, a suferit pe cruce pentru păcatele noastre, la ce bun? Ei bine, asta se întâmplă pentru că tot ce am discutat până acum a avut în vedere doar prima venire a lui Iisus. Iar această primă venire, după cum vom vedea, înseamnă mult mai puțin decât ce spune Scriptura că va fi a doua venire a lui. Anotimpuri însorite. Poetul Steve Gerke scrie despre o femeie fără copii care, după ce tumorile au început să îi se cuibărească în piept, a venit acasă cu 12 peștișori pe care i-a disecat imediat. Gerke sugerează că femeia e posibil să le înșire inimile într-un colier și să-și facă cercei din ochii lor când animalele mor trec în noi, iar apoi ne dezvăluie faptul că ea își dorește tocmai acest lucru, să-i fie mâncată carnea, să fie digerată, iar sângele îi să curgă printr-o altă inimă. Oricât de macabru, poemul lui Gerke dezvăluie aspirația omului despre nemurire, râvna de a continua să existe, într-un fel sau altul, dorința fierbinte de a găsi un sens și un scop în ceea ce, de altfel, pare atât de lipsit de oricare din ele. Întrebați-o doar pe poeta Edne Vincent Millay. Nu doar că sub pământ mănâncă viermii creierele oamenilor, viața însăși este nimic. O ceașcă goală, un șir de trepte dezgolite. Nu-i destul că în fiecare an pe dealul ăsta, aprilie vine ca o nătângă, bolborosind și împrăștiind flori. Edna nu este singura poetă stresată de luna aprilie. Iată cum descrie T.S. Eliot această lună. Aprilie este luna cea mai crudă, zămislind lilieci din țărâna moartă, amestecând amintiri și dorințe, stârnind rădăcini posomorâte cu ploi de primăvară. Cu amintirile sale emoționante și cu bobocii în plină floare, luna aprilie ne batjocorește prin toate exploziile pline de culoare și de viață, viață care este, ca și noi, atât de efemeră. Asemenea nouă, toate aceste lucruri vor muri, cu excepția faptului că, spre deosebire de muguri și boboci, noi suntem conștienți de acest lucru. Vom avea parte de anotimpurile noastre însorite, iar apoi viermii vor mânca înseși creierele cu care am conștientizat acest lucru, aceleași creiere care ne spun că numărul lunilor de aprilie care au înmugurit și au înflorit înaintea noastră este cu mult mai mic decât cel al lunilor care vor veni în urma, deasupra și în lipsa noastră. Vor continua să vină încă mult timp după ce numerele de pe pietrele noastre funerare se vor fi șters de trecerea timpului, poate chiar mult timp după ce pietrele se vor fi dezintegrat în structurile atomice în care ne vom fi descompus și noi, la rândul nostru, cu mult înainte. Atât noi, cât și pietrele noastre funerare, ne vom întoarce la aceeași stare. Doar că noi ajungem acolo înaintea lor. Iar dacă aceasta este cu adevărat situația, atunci ne va fi greu să găsim sens în ceea ce facem. Trebuie oare să vă amintesc din nou, scria Miguel de Unamuno, totala lipsă de sens a culturii, a științei, a artei, a frumuseții, a dreptății, a tuturor acestor frumoase concepte, în condițiile în care, în final, în 4 zile sau în 4 milioane de secole, nu contează cât, nu va mai exista nicio conștiință umană care să-și însușească această civilizație, această știință, artă, bine, adevăr, frumusețe, dreptate și toate celelalte? Totuși, Scriptura ne oferă o opțiune diferită. Viața veșnică, o promisiune devenită sigură prin Isus și moartea sa pe cruce. A doua venire a lui Hristos. Totuși, pe bună dreptate, am putea să ne întrebăm, ce schimbare a adus crucea? Oamenii încă mor și putrezesc în pământ, la fel ca înainte de venirea lui Isus. Unde este promisiunea vieții veșnice, când și creștinii sfârșesc tot morți, la fel ca ceilalți? A doua venire a lui Hristos. Aici este speranța. Fără această a doua venire, Hristos și-a irosit timpul atunci când a venit prima dată. Când va veni a doua oară, promisiunile făcute cu ocazia primei veniri vor fi în sfârșit împlinite pentru totdeauna. Nu e de mirare atunci că a doua sa venire are un rol atât de important în Scriptură și că atât de multe texte fac referire la ea. Iată doar câteva. Promisiuni biblice referitoare la a doua venire a lui Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14, cu versetele 1-3. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Evrei 9, cu versetele 27 și 28. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu o cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Tit 2, cu versetele 11-13. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Matei 24, cu versetele 36 la 39. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului, cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei 24, cu versetele 30 și 31. După înviere, Iisus s-a întâlnit cu discipolii săi. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer în mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetele 9 la 11. Fără îndoială că Biblia vorbește despre a doua venire a lui Iisus, dar ce anume o face atât de importantă? Ce anume din ce se va întâmpla atunci va rezolva problema morții? Cum o completează această a doua venire pe prima? Învierea. Una dintre cele mai interesante, deși puțin evidente, descoperiri referitoare la viața umană este aspectul bioelectric al ființei noastre. Orice ar fi ea, viața omenească are o natură cel puțin parțial electrică. Asemenea unui bec, și noi suntem morți fără curent. Sistemul nostru nervos este o rețea bioelectrică ce transmite semnale în tot corpul. Deși nu suntem chiar supraîncărcați, purtăm totuși o încărcătură electrică. Deși nu mai este de mult o noutate pentru noi, această idee li s-a părut remarcabilă oamenilor de știință la momentul descoperirii sale. Fascinat de această noțiune, un medic din anii 1800, care avea nevoie de un cadavru pentru un experiment, i-a oferit unui condamnat la moarte bani să-și cumpere gin, bere și friptură de vită înainte să fie executat prin spânzurare. Ideea cercetătorului era simplă. Dacă electricitatea este forța vieții, nu ar fi posibil să o folosească pentru a reînvia o persoană decedată? Cei doi au făcut un pact. Omul și-a primit ginul și friptura, iar doctorul, cadavrul, la care a conectat niște fire electrice. După ce a pornit întrerupătorul, corpul, în funcție de locul în care erau conectate firele, a început să dea din picioare, să se răsucească, să se contorsioneze, să se pună în genunchi și chiar să zâmbească. A făcut de toate, mai puțin să revină la viață. Acum, câteva secole mai târziu, dispunem de criogenie, tehnica de a depozita cadavrele în cazane răcite cu azot lichid la aproximativ -196 de grade Celsius, în speranța că peste 50, 500 sau chiar 5.000 de ani, datorită miracolelor științifice, ele ar putea fi dezghețate și readuse la viață. Câteodată se conservă întregul corp, alteori doar capul, ideea fiind că, întrucât conștiința de sine își are sediul în creier, vei rămâne aceeași persoană, indiferent ce corp vei avea atașat de la gât în jos. Dacă totul vi se pare un efort disperat, aveți dreptate. Aceasta reflectă cât de puternică este obsesia omului de a învinge moartea, dușmanul nostru cel mai de temut, și cât de inutile au fost și vor fi întotdeauna eforturile noastre. Iar dacă nu învingem moartea, atunci, într-o bună zi, vom dispărea, alături de toți cei care au păstrat vreo amintire despre noi. Biblia ne spune că tocmai din acest motiv a venit Iisus în lumea noastră, să facă ceea ce noi nu am putut face niciodată, să învingă moartea odată pentru totdeauna, și să redea vieții sensul și scopul pe care trebuia să le aibă de la început. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta moritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dar din nou, ce semnifică astfel de pasaje dacă cei decedați sunt încă în pământ? Ele ne vorbesc despre a doua venire a lui Isus, când cei morți vor fi înviați. Promisiuni biblice referitoare la înviere. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 1 Corinteni 15 cu versetele 51 la 53. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4 cu versetele 16 la 17. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei 24 cu versetele 30 la 31. Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6 cu versetele 44. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Ioan 5 cu versetele 28 la 29. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11 cu versetul 25. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârâga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 1 Corinteni 15 cu versetul 23. Învierea morților nu este doar o speranță, ea este speranța, evenimentul care face ca toate celelalte speranțe anterioare ei să fie reale. A doua venire a lui Hristos este punctul culminant și încununarea tuturor lucrurilor care s-au petrecut înainte. Iisus îi va învia pe cei morți, împlinind astfel toate acele minunate promisiuni privitoare la viața veșnică în Hristos. Orice nu include și acest lucru nu ne oferă altceva decât superstiții și minciuni. Doar la a doua venire, când mormintele se vor deschide, va fi reabilitată viața, demonstrându-se că nu este o chestie absurdă și lipsită de sens, cum ar fi fost dacă mormintele ar fi rămas închise. Când va reveni, în ciuda înțelepciunii lumii, Iisus va apărea pe cer și va vorbi din nou cu aceeași voce cu care a poruncit luminii și vieții să ia ființă. Apoi, prin puterea cuvântului său, cei morți, fie aflați în mormintele maestoase de piatră, fie aflați în stomacurile viermilor, vor învia și vor fi remodelați în corpuri care le vor depăși cu mult pe cele actuale. Aceasta este promisiunea lui supremă, promisiunea care conferă sens tuturor celorlalte promisiuni. Acțiune misterioasă la distanță. La sfârșitul anilor 1800, un tânăr student talentat din Germania dorea să studieze fizica la universitate. Profesorii săi au încercat să-l descurajeze, asigurându-l că toate marile descoperiri din domeniu fuseseră deja făcute și că nu mai era nimic nou de învățat. Ei bine, el i-a ignorat și a studiat fizica. În numai câțiva ani, tânărul Max Planck a devenit fondatorul teoriei cuantice, cea mai profundă revoluție științifică de la descoperirea gravitației de către Isaac Newton cu câteva secole în urmă. Datorită fizicii cuantice, avem noi astăzi radiouri, televizoare, computere și lasere. Și totuși, lumea fizicii cuantice este atât de ciudată și de bizară, încât noțiunile noastre comune de cauză și efect și ideile noastre despre modul în care funcționează lumea devin complet inutile. De exemplu, atunci când o explozie subatomică creează două particule, acestea zboară departe una de alta. Fiecare particulă se rotește într-o direcție sau alta. Fizicienii au demonstrat că simplul act de a privi, mișcarea de rotație a unei particule cauzează inversarea mișcării celeilalte, chiar dacă s-ar afla la 1000 sau la 1 milion de kilometri depărtare. Este ca și cum două bile de biliard s-ar învârti, una în Paris și cealaltă în Houston, iar faptul că dumneavoastră o priviți pe cea din Houston ar face-o pe cea din Paris să se rotească în sens invers. Cum e posibil așa ceva? Cum se poate ca studierea unei particule să afecteze o alta aflată la mulți kilometri distanță? Și lucrul și mai uimitor, cum se poate ca această schimbare să se facă la o viteză mai mare decât cea a luminii, lucru care l-a supărat teribil pe Einstein, care credea că informația nu poate călători mai repede ca lumina. Ei bine, în lumea cuantică, acest lucru este posibil, motiv pentru care Einstein a etichetat acest fenomen drept acțiune misterioasă la distanță, urmând a se lupta cu el pentru tot restul carierei sale. Ceea ce ar trebui să ne spună toate aceste lucruri este că dacă lumea naturală poate ascunde unele mistere atât de adânci, lucruri pe care nu ni le putem imagina în mod rațional, de ce ne-ar surprinde faptul că nu putem înțelege totul despre lumea spirituală, inclusiv despre învierea morților? Și totuși, toate acestea fiind spuse, nici chiar învierea morților nu este atât de greu de înțeles ca teoria cuantică. Creștinismul nu limitează realitatea la acea viziune îngustă și restrânsă asupra lumii, bazată pe ecuații, formule și teorii. Fie că a hrănit 5.000 de oameni cu o porție cât pentru unul singur, fie că i-a spus lui Petru, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban pe care ia-l și dă-l lor pentru mine și pentru tine, fie că a sculat din mormânt un trup intrat în putrefacție, Iisus ne-a descoperit tărâmuri ale realității în care știința este prea necoaptă și prea stângace ca să pășească. Prin astfel de lucruri, el ne-a arătat că a ne limita viziunea asupra lumii doar la ceea ce ne spune știința e la fel de logic ca a purta ochelari bifocali când dormim, în speranța că ne vom putea vedea mai bine visele. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă realitatea ca pe ceva mai larg, mai profund și mai măreț decât soluțiile pe care ni le oferă ecuațiile, formulele și teoriile. Și, o repet, nimic din ce ni se cere să primim prin credință nu este atât de greu de înțeles din punct de vedere logic ca teoria cuantică. Să ne gândim la implicațiile următoarelor date. Conform biroului de recensământ al Statelor Unite, populația totală a lumii, estimată la data de 22 februarie 2006, ora 16:09, era de aproximativ 6,5 miliarde de oameni. Adăugați la acest număr cele 1000 de miliarde de stele din galaxia noastră. Astronomii estimează că Universul are cel puțin 400 de miliarde de galaxii, fiecare plină la rândul cu miliarde de stele. Puterea de a învia morții. Ei bine, dacă, după cum spune Scriptura, Iisus a creat toate lucrurile și le susține prin propria-i putere, atunci de ce nu ar avea și puterea de a învia morții, al căror număr este incomparabil mai mic decât cel al stelelor pe care le-a creat? Desigur, existența sutelor de miliarde de galaxii nu demonstrează că morții vor fi înviați, însă demonstrează că o putere incredibilă a fost implicată în crearea a tot ce există. Și dacă această putere a putut da naștere la toate câte sunt, ceva ce depășește puterile minții noastre, atunci de ce ar fi neînțelept să credem că El ar putea readuce la viață pe unii din acei morți de pe pământ, ceva ce depășește în egală măsură puterile minții noastre? Puterea care a creat și care susține miliarde de galaxii ar putea cu siguranță recrea și readuce la viață morții, dacă ar alege să facă acest lucru. Și exact asta ne spune Biblia că va face. Iar dacă nu o va face, atunci tot ce se spune despre Iisus și toate promisiunile din Scriptură sunt false. Apostolul Pavel confirmă această afirmație. Adresându-li se celor care puneau sub semnul întrebării sau chiar negau învierea morților, el scria: dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Ba încă, noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai mari nenorociți dintre toți oamenii. Pavel face o strânsă legătură între învierea lui Iisus și învierea finală a morților. Iar dacă nu va exista o înviere a morților, totul a fost în van. Toți cei ce au murit sunt morți pentru totdeauna, urmând ca și noi să fim la fel, ceea ce înseamnă că, în final, totul a fost degeaba. Aceasta este miza.
2: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare, la aceeași oră. Pe curând!
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la dialogul nostru împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bună ziua! Este o plăcere să fiu din nou alături de dumneavoastră și de ascultătorii noștri.
1: Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul foarte frumos. Vorbim despre creier și despre creator. Cunoaștem conceptul un corp sănătos într-o minte sănătoasă. Cum definim o minte sănătoasă?
2: Sănătatea mentală este starea de sănătate emoțională, psihică și socială care ne permite să trăim în armonie cu noi și cu cei din jur. Ea presupune să avem capacitatea de a interacționa armonios cu cei din jur, de a învăța, de a munci, de a face față stresului vieții și de a contribui la comunitatea din care facem parte.
1: Și cum ne puteți da câteva idei legate de ceea ce anunțam ca titlu al rubricii noastre de astăzi? Cum facem legătura dintre creier și creator?
2: În primul rând, înțelegând câteva elemente importante legate de fiziologia creierului uman. Creierul este centrul gândurilor, centrul deciziilor, al vorbirii, este implicat în reglarea emoțiilor, în controlul simțurilor, în capacitatea organismului de a răspunde la stres. În plus, el transmite semnale către organele interne, reglând funcțiile acestora, controlând ritmul cardiac, respirația, temperatura, somnul. Aș vrea să descriu pe scurt câteva părți componente ale creierului, care sunt interconectate și funcționează atât de bine împreună. Este vorba despre trunchiul cerebral, numit și creierul primitiv, sistemul limbic, numit și creierul emoțional, și neocortexul sau creierul rațional. Trunchiul cerebral este responsabil de instincte, de reflexele noastre de supraviețuire și de reglarea funcțiilor corporale de bază, ritmul cardiac, respirația, circulația, digestia, reproducerea. El răspunde imediat la amenințări și are rol esențial în supraviețuire. Sistemul limbic sau creierul emoțional are mai multe componente. Dintre ele, hipotalamusul este acela care menține temperatura corpului, reglează senzația de foame, de sete, somnul. Iar amigdala și cortexul prefrontal sunt responsabile de emoții, de procesarea emoțiilor, stocarea lor, controlul emoțiilor și răspunsul la acestea. Neocortexul, creierul rațional, e responsabil de gândirea complexă, înțelegerea modului cum funcționează lucrurile, rezolvarea de probleme, planificare, gestionarea timpului. Pentru o bună sănătate mentală, este necesar ca toate părțile creierului să funcționeze împreună. Și aș vrea să mai menționez că doar creierul uman este alcătuit în așa fel atât de minunat, încât să poată asigura toate funcțiile complexe pe care un om este capabil să le îndeplinească în mediu.
1: Putem să spunem cu adevărat că creierul este un organ fascinant. Și probabil că a fost fascinant și pentru dumneavoastră atunci când ați ales să mergeți pe acest drum al medicinei, tot ce înseamnă sănătate mentală, fiind medic-psihiatru. Ați avut la momentul acela ideea de creator sau pe parcurs, atunci când ați învățat mai multe despre creierul uman, v-ați dat seama că nu poate fi o întâmplare?
2: Ideea de creator face parte din viața mea încă din copilărie. Pe măsură ce am studiat mai mult, m-am minunat și m-am bucurat de frumusețea creației Domnului. Creierul uman este misterios, este cea mai complexă structură din univers. Nu o înțelegem, încercăm să descifrăm câte ceva din ea, dar creierul are zeci de miliarde de neuroni. Ei formează milioane de miliarde de conexiuni între ei, adică de sinapse. Noi nu putem să cuprindem cu mintea acest lucru. De multe ori creierul a fost comparat cu un computer super performant, dar niciun computer nu are capacitatea creierului de a se repara singur, de a-și rescrie programul și de a se perfecționa în timp. Creierul uman are niște caracteristici unice în univers. Printre ele, mie cea mai fascinantă mi se pare faptul de a avea conștiință. Și aceasta este un mister care nu a fost deslușit încă și doar omul are conștiință. De asemenea, o altă caracteristică a creierului este existența unor valori morale, care nu le întâlnim la animale. Nevoia de adevăr, de libertate, nevoia de a pune întrebări existențiale și de a înțelege sensul vieții. Numai omul o are. Compasiunea, dragostea pentru artă, vorbirea complexă cu reguli gramaticale și sintaxa frazei, imaginația, capacitatea de a face planuri complexe pe termen lung, acestea sunt caracteristice creierului uman. Și atunci mă întreb, dacă omul ar fi doar rezultatul unei uniri accidentale dintre acizii nucleici, moleculele proteice, și nu ar fi existat un creator, oare cum ar fi putut căpăta toate aceste atribute unice în univers?
3: Cu ce ne ajută să conștientizăm faptul că, într-adevăr, creierul este creația unui creator?
2: Ne dă o direcție și un sens. Altfel, în lumea în care trăim, de multe ori ajungem să ne asemănăm cu o salcie în bătaia vântului. Creatorul ne dă direcția și echilibrul.
3: Mulțumim mult pentru prezența la acest dialog și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Dacă aveți întrebări pentru doamna doctor sau sugestii pentru discuțiile noastre, aștept mesajele dumneavoastră la adresa de e-mail cristina.isvan@speranțatv.ro. Numai bine!
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Unele vieți încep cu durere, dar se transformă în mărturii despre iubirea lui Dumnezeu. A venit pe lume dintr-o greșeală și a fost crescută în neajunsuri, însă într-o noapte, o Biblie găsită întâmplător îi aprinde lumina pe drumul credinței. Din suferință s-a născut credința, iar din ruine o poveste de speranță. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești.
2: Ne-a închis în casă de multe ori cu lacătul, punea un lacăt mare, o casă părăsită, unde am avut condiții foarte grele, am dormit pe jos, m-am îmbolnăvit de aprindere de plămâni și am ajuns la spital foarte grav și medicii nu mi-a dat nicio șansă. Noaptea a venit cu încă 3 bărbați peste noi și mama mea a fugit și ne-a încuiat în casă să ne salveze pe noi. Și asta a fost prima ei noapte când a dormit într-un lift. I-a fost frică să mai doarmă în acea casă unde era aproape să fie violată. A fugit pe geam, ne-a încuiat, a plecat, a dormit în lift, a doua zi ne-a luat și a dormit în parc. Mi-aduc aminte primul salar care l-am luat, mi-am cumpărat o banană și un iaurt de fructe din salar. Deci eu nu am mâncat fructe cum mănânc acum în fiecare zi. M-am ridicat și am strigat tare, fica mea, fica mea, nu porniți trenul. Până mi-a făcut biopsia și mi-a dat diagnosticul cancer mamar. Și tumoarea era destul de mare, 7 centimetri. Cel care se încrede în Domnul nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare îngrăzătoare în Domnul. Deci ăsta a fost cuvântul Dumnezeu pentru mine. Până nu l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat și n-am început să citesc din Biblie, eu n-am cunoscut fericirea adevărată.
1: Invitata mea de astăzi la Oameni și povești este Angela Peșchir. Bine ai venit, Angela!
2: Bine v-am găsit!
1: Mulțumesc tare mult că astăzi ești prezentă în cadrul emisiunii Oameni și povești. Ai venit din Austria, ai și alte acțiuni în România și mă bucur că astăzi ne împărtășești mărturia ta de viață. O poveste de viață impresionantă. De mult am programat această emisiune și mă bucur că se întâmplă. Se spune că primii ani în viață te marchează și în cazul tău este adevărat pentru că ai avut o copilărie presărată cu multe încercări. Ce ți-a povestit mama ta încă de la naștere? Ce s-a întâmplat?
2: Da, așa cum ai spus, copilăria mea a fost plină de traume, aș spune așa, și mereu o întreb și acum, deși mama mea m-a povestit de multe ori, dar totuși o mai întreb pentru că am văzut în parcursul anilor cum Dumnezeu a intervenit și într-adevăr el este tatăl orfanilor, am fost orfană și nu știam atunci că cineva îmi poartă de grijă, acesta fiind Dumnezeu. Da, deci când m-am născut, înainte să mă nasc, de fapt, mama mea era în clasa 8-a și era într-o seară în oraș și a intrat într-o cofetărie. Nu avea bani să-și cumpere o prăjitură, dar ca orice copil, nu știu, a intrat să se uite la prăjituri. Nu avea bani și s-a pus la o masă, era o cofetărie aglomerată și a intrat și cel care mai târziu a devenit tatăl meu, a intrat și el în cofetărie și nu avea loc. Și atunci a întrebat mama mea dacă poate să se pună la masă, că numai acolo era loc, unde era mama mea. Și când s-a pus la masă, ei au început să povestească și fiecare a început să-și pună durerea, să zic așa. Tatăl meu a început să povestească că e în divorț și situația lui și mama mea povestea că a intrat și nu are bani să-și cumpere prăjitură și bunica lor, care a fost străbunica mea, încuia mâncarea. Și asta era suferința ei, că nu avea ce să mănânce și era leșinată de foame, chiar aș putea spune. Și atunci tata meu, bineînțeles, având bani și lucrând la mină, i-a cumpărat o prăjitură Și i-a zis, uite, dacă vrei, vină la mine acasă, e și familia mea, și copiii mei la mine, eu sunt în divorț. Și în seara aceea a mers la el acasă. Și când a venit bunica mea, a aflat că e acolo, a venit să o ducă înapoi. Și a spus, nu plec de aici, că aici este sobă, mi-este cald, ea suferise mult și de frig. Era iarnă, era în decembrie și aici am mâncare. Deci pentru ea asta a fost cea mai mare fericire, că avea o sobă și avea ce să mănânce.
1: Și ce s-a întâmplat ulterior?
2: Nu a putut să rămână acolo pentru că părinții tatălui meu și oamenii și familia zicea că până termină divorțul să stea la familia ei, adică la bunica mea, pentru că să nu vorbească oamenii, mai ales că în casa aceea veneau des și copii tatălui meu, adică cei doi frați ai mei care sunt mai mari ca mine, după tată. El avea doi copii care erau în același sat cu soția care era divorțat și mama mea a trebuit să plece. Inițial a zis că rămâne la familia ei, dar acolo era spațiu foarte mic, ei erau cinci copii, era mama lor și străbunica. Și era o căsuță foarte mică și nu aveau loc. Și plus că era și problema că ne faci de rușine, ești însărcinată, că între timp a aflat că e însărcinată. Și bunica mea i-a cumpărat o burtiere ca să se lege, era în decembrie, ca să poată să termine clasa 8-a. Deci mama mea, pe timpul acela, avea 14 ani. Și a spus, uite, te legi la burtă, să nu vadă nimeni, tu ești oricum mai grăsuță, ea era mai grăsuță puțin. Și asta a fost un avantaj, să zic că nu și-a dat seama nimeni, că pe vremea aceea te dădea afară din școală, așa mi-a spus mama mea. Și a reușit să termine 8 clase, asta a fost dorința ei, să termine 8 clase. Și a reușit, atât a putut să stea la... Până nu s-a văzut burta, a putut să stea acolo, deși nu avea condiții, nu avea loc... să steie, de aceea și eu am probleme de sănătate din cauza că când ea a fost însărcinată nu prea avea mâncare, nu prea mânca. Străbunica mea încuia mâncarea și a fost foarte greu.
1: Și când deja se vedea burta, a trebuit să plece din casa părintească și de la bunica de acolo. La un moment dat a trebuit chiar să lucreze pe câmp. Cum a fost? În luna august?
2: Da, exact. Când a plecat de acolo, pentru că a început deja, venise vara și nu mai putea să ascundă burta și ea n-a mai putut să stea acolo, bunica mea a sfătuit-o să meargă la o mătușă și a spus, sigur, ea te ajută. Mama mea nu știa și despre situația mătușei și când s-a dus acolo, mătușa mea era o persoană care consuma alcool și nu a putut să se îngrijească de ea, dar ea a fost mulțumită că i-a dat un loc, a zis numai să pot să dorm, că eu mă duc la lucru, pentru că să-și câștige existența. Avea deja, era burta mare... Avea deja a șasea lună aproape, pentru că m-am născut în octombrie și mergea la câmp, lucra cu sapa sau la fân era atunci. Și de câteva ori a leșinat și oamenii din jur a văzut și li s-a făcut milă de ea și a zis că a dus-o la altă familie unde mai târziu l-a cunoscut pe... S-a gândit că eu o să vin pe lume să aibă familia. Asta a fost dorința ei și apreciez tot ce a făcut pentru mine. Și l-a cunoscut pe tata fratelui meu. Da. Situația lui a fost foarte grea. El, fiind plecat de acasă, a spus, uite, eu locuiesc într-o baracă cu 20 de muncitori, dar vii și stai acolo cu mine. Și mama mi-a acceptat, deși a fost foarte greu. Era o baracă foarte mică, era însărcinată, trebuia să doarmă în baraca unde mai dormeau și încă 20 de muncitori, vă dați seama, ea, fată tânără, și a zis, stai aici până găsim o chirie. Apoi a găsit o chirie și a trebuit să se mute, a fost foarte greu, dar când m-am născut, m-a adoptat, să zic așa, a zis, uite, facem o familie și o să punem pe numele meu. Da, și aici a fost punctul culminant, pentru că și-a dorit foarte mult o familie, a observat că cu acest bărbat nu poate să facă o familie, pentru că el începea să nu mai meargă la lucru, începea să beie foarte mult, nu ținea cont că eu tocmai m-am născut, ne-a închis în casă de multe ori cu lacă, tu punea un lac în mare, era... locuința era sus la etajul 4, a pus un lacăt mare și a zis că merge să cumpere de mâncare. Și lipsea cu orele, cu zilele de multe ori și eu, mama mea avea în casă doar ceai și biscuiți. Și a zis, trebuie să fac ceva.
1: Și unde pleca cu zilele?
2: Păi era biat, pleca să fure, să facă tot felul de lucruri, l-a prins și poliția, a trebuit să facă și închisoare. A fost o situație foarte grea. Și a trebuit să plece de acolo. Și a plecat înapoi la, prima dată, la bunica mea. Și acolo i-a spus bunica mea că nu este loc. Între timp, el a vândut tot și a venit acolo și el. Și n-aveau cum să stea toți împreună. Și atunci a fost sfătuită de cineva să fugă. A fugit, era însărcinată cu fratele meu. A fugit departe, la Arad. Adică să nu mai găsească el. Și pe mine m-a lăsat acolo. Și el mă iubea foarte mult, a avut grijă de mine, dar din cauza că bea și nu putea să țină un echilibru, n-avea niciun echilibru, nu putea să aibă grijă de mine și...
1: Devenea și violent.
2: Devenea violent, da. Și a trebuit bunica mea... Și bunica mea oricum nu l-a acceptat, el mai mult a stat cu forța, să zic așa, dar până la urmă s-a rezolvat că el a plecat la familia lui și... Mama mea, bunica mea a putut să mă ducă și pe mine la Arad, unde era mama mea, că mama mea între timp născuse, al doilea copil, un băiețel, și acolo a început un alt calvar, o altă poveste grea, pentru că nu se mutase la o mătușă și ea nu avea spațiu, ne-a culcat sub masă și a spus, stați aici provizoriu până îți găsești o chirie, până îți găsești un serviciu. Și avea deja 17 ani, mama mea, s-a angajat la o fabrică.
1: Până la acest moment, vom vorbi și despre asta, însă ai avut probleme de sănătate, ea a trebuit să stea poate și afară cu voi? Ce s-a întâmplat?
2: Da, de la mătușa mea a trebuit să plece și și-a găsit-o... se legat de fapt de job, că având job și-a putut lua o chirie, deși n-a fost o chirie bună. A fost o casă părăsită, unde am avut condiții foarte grele, am dormit pe jos, m-am îmbolnăvit de aprindere de plămâni și am ajuns la spital foarte grav și medicii nu mi-au dat nicio șansă. Mama mea avea o durere foarte mare, că nu a lăsat nici să mă viziteze decât printr-un geam, că pe lângă aprindere de plămâni zicea că mai am ceva infecții care ar fi foarte periculoase, niște virus. Și mama mea a suferit foarte mult și când am venit acasă și a crezut că totul e bine, deci parcă din rău în mai rău, deci nu, parcă nu scăpa, cum zicea, de necaz. Când am venit acasă și a crezut că o să fie mai bine, proprietarul a vrut să o dea afară și i-a spus să o lase până își găsește ceva, dar nu... noaptea a venit cu încă trei bărbați peste noi și mama mea a fugit și ne-a încuiat în casă să ne salveze pe noi. Și asta a fost prima ei noapte când a dormit într-un lift, iar apoi ne-a luat și nu avea unde să doarmă, a dormit în parc, pentru că ea a fost frică să mai doarmă în acea casă unde era aproape să fie violată. A fugit pe geam, ne-a încuiat, a plecat, a dormit în lift, a doua zi ne-a luat și a dormit în parc. Mătușa mea nu a putut să ne ajute și a umblat din casă în casă să găsească o chirie.
1: Și la 17 ani a vrut să se angajeze la o fabrică. Ce s-a întâmplat din acest moment? Cum a sfătuit-o, ce a sfătuit-o ca să se poată angaja?
2: Deci a sfătuit-o să spună că e orfană, pentru că oricum era în Arad, noi fiind din unde m-am născut în județul Harghita, era bunica mea, deci noi fiind la Arad, nu o cunoștea nimeni. A spus să mintă că este orfană, că nu are părinți, ca să se poată angaja asta. Numai așa se putea angaja. Am vrut foarte mult să-și găsească un job, dar aici, la fabrică, era singura ei șansă. Deci, chiar dacă mama mea nu era credincioasă și nici acum nu e încă predată de plin Domnului, ea știut că minciunea e un păcat și ea n-a vrut să mintă. Și, dar asta a fost pentru ea doar așa acceptat-o la jobul ăsta. Am căutat foarte multe joburi și asta i-a salvat viața, că având un job putea să-și plătească chiria.
1: Și a plătit chiria și pe voi cum v-a ajutat să vă dezvoltați? Unde vă lăsa?
2: Fabrica asta era un avantaj că avea și o creșă și o grădiniță și atunci în timp ce ea lucra noi puteam să stăm acolo. Și mi-aduc aminte că mereu îmi povestește mama mea, primeam un măr de la colegele mele și îl puneam la locul meu de muncă și mă uitam la el și îl duceam vouă să-l împar pentru voi. Și imaginea asta mereu mi-o povesti și îmi rămâne în minte și de multe ori. Chiar și când văd un măr, mi-aduc aminte de sacrificiul ei care l-a făcut și apreciez foarte mult ceea ce a făcut pentru noi. Dar salariul nu era îndeajuns și a dus alte lipsuri, de-aia mereu și-a dorit o familie și a avut mai târziu un alt prieten și a dorit foarte mult să se căsătorească. Ea știa, Dumnezeu a făcuse conștientă că asta cu cineva necăsătorit nu este bine. Ea și-a dorit foarte mult familie, dar nu s-au legat lucrurile. A fost foarte greu, dar totuși a cunoscut pe cineva în speranța ca să avem și noi un tată. Asta a fost dorința ei, să-și facă

0: acest bărbat din casa noastră, asta e o altă poveste mai grea. Dar Dumnezeu a făcut că pe partea școlii m-am descurcat singură, mă trezeam, îmi făceam sandwich, dacă aveam ce se pun de multă, nu aveam pachet, dar țin minte că mungeam pâine, îmi puneam unt sau margarină și îmi puneam puțină vegeta și eram foarte fericită, era cel mai delicios mic dejun, să zic așa. Da. Și învățam, mă descurcam singură. Dumnezeu mi-a dat o dragoste pentru cărți. Și în casa noastră erau cărți și erau multe povești și citeam și mă alinam, adică vedeam acolo povești frumoase unde biruie
1: binele,
0: da, exact, și în viața mea vedeam că tot parcă răul biruie și atunci îmi plăcea poveștile că acolo era frumos și chiar am zis când am găsit prima dată o Biblie că n-am avut-o acasă. Și zic, primul gând a fost, dar unde a fost această carte? Cartea cărți aveam acasă, dar numai Biblia nu aveam. Și de fapt Biblia e cea mai importantă carte.
1: Spuneai despre un alt partener al mamei tale, că ați avut probleme și că este o altă poveste. Pe scurt, cum erai tu psihologul casei de pe atunci?
0: Da, deci acest bărbat avea patima beției și de multe ori seara făcea scandal și se certa cu mama mea și atunci eu mergeam la el și mi se spunea o perioadă și micul psiholog, din cauza că mergeam la el și ziceam, uite, eu mâine mă duc la școală, vreau să mă odihnesc, uite, poate ți-a greșit mama mea, nu știu, mă făceam într-un fel că țin cu el, nu vreau să fiu și neutră, nu știam, dar câteodată mă făceam și că țin cu el numai ca să se liniștească și spuneam, uite, mâine am olimpiade, pentru mine e foarte important să mă odihnesc, că uite, eu m-am pregătit ca să iau o notă bună și dacă tu o să te culci, o să fie liniște, poți să dormi. Și de multe ori trebuia eu să mă duc și să vorbesc cu el, să-l liniștesc și chiar să stau lângă el până adoarme, că el zicea, da, mă liniștesc, dar nu se liniștea. Și așa, urmărind în istoria vieții mele, am văzut cum aveam cuvinte și acum cum am început să înțeleg lucrurile, mă miram și eu ce cuvinte îi spuneam. O să fie bine, hai stai, hai culcă-te, liniștește-te. Eu dimineața am...
1: Examen,
0: depinde de situație.
1: Da, da.
0: Da, dar șocul cel mai mare a fost când el nu a vrut să plece din casa noastră, când nu s-a mai înțeles cu mama mea și mama mea a vrut să-l dea afară. Și am fost între timp plecată la bunica mea. Când am venit înapoi, am găsit casa goală și am început să plâng, am avut un șoc.
1: Adică cum, goală?
0: Nu avea mobilă, deci el nu vrea să plece doar cu condiția ca să iei mobila, că zicea că a pus și el bani și au plătit în rate și nu vrea să plece. Și atunci mama mea a spus, prefer pacea și liniștea. Și atunci, ia tot ce vrei, nu mă interesează, eu vreau să rămân cu copiii mei și să fie bine. Și eu când am venit înapoi, era casa goală, nu aveam mobilă de bucătărie, nu aveam pape ce să dorm și am primit un șoc și mama mea, ca să mă liniștească, a mers la dulap și a luat haine ce a găsit și a pus și a făcut așa ca un pat și a zis că lasă că o să ne descurcăm. Noi, important că avem liniște. Asta a fost dorința ei și ceea ce mi-aduc aminte că și văd cum liniștea prețuiește de multe ori mai mult ca orice. Da, și a fost doar șocul, dar m-am liniștit și...
1: Ați mers mai departe.
0: Am mers mai departe, da.
1: Așa cum am spus, o altă etapă din viața ta, pentru că anii treceau și te dezvoltai frumos, a venit perioada liceului, ai făcut un liceu economic și acolo te-ai remarcat foarte bine, ai mers la olimpiade, însă în jurul vârstei de 14 ani ai intrat într-un anturaj nepotrivit. Cum s-a schimbat viața ta din acest moment? Ce făceai mai exact?
0: Pentru că, fiind o persoană sociabilă, când ieșeam de la școală, de la liceu, intram în restaurantul care era în apropierea liceului meu și acolo m-am împrietenit cu mai multe fete. Eu ziceam că-s prietenă cu toată lumea, dar ele puțin m-au atras pentru că aveau haine mai frumoase. Le plăcea de mine că țineam, cum ziceau ele, atmosfera și mă invitau cu ele la club, la discotecă, ca să

0: nu fie singură și să țin atmosfera, că eu fiind o persoană mai deschisă, mai altfel, mai dinamică, să zic așa. Da, și el a început să-mi dea haine de la ele, să-mi cumpere țigări, să mă duc cu ele, să facem tot felul de lucruri. La început nu m-am dat seama că e ceva greșit, că e păcat. Chiar țigările foarte greu am reușit să fumez, că tușeam foarte mult și le ziceam, nu vreau că tușez, deci las, că o să te obișnuiești. Și cumva parcă nu mă simțeam acceptată dacă nu fumam. Și am ajuns la un moment dat, mi-aduc aminte, la un pachet de țigări pe zi și eram mult la 14-15 ani să fumez un pachet de țigări pe zi și plus că trebuia să mă ascund, să nu știe mama mea. Aveam un respect deosebit pentru mama mea când știam prin ce greutăți ne-a crescut și mi-era greu să o mint, deși nu știam atunci că minciunea e un păcat. Trebuia tot timpul să ascund țigările, să mint și asta îmi dădea o neliniște, pentru că trebuia tot timpul să ascund lucrurile astea și de multe ori mama mea nu vrea să mă lase și atunci seara, după ce ne culcam, știind că eu citesc, eu îmi luam cartea să citesc, citeam foarte mult, spuneam, mami, te rog să nu mă deranjez că eu citesc. Și după ce citeam, îmi făceam partea de citit, să zic așa, în fiecare seară, stingeam becul și cum stăteam la parter, ieșeam pe geam și plecam, pentru că ele insistau să mă duc cu ele și mă puneau să mint. Și n-am știut atunci că este un lucru rău și sfătuiesc toți tinerele care ne aud să știe că ascultarea de părinți este foarte importantă.
1: Și această viață dublă ai dus-o până la ce vârstă? A continuat, nu, această...
0: Da, asta era deja viața mea, să zic așa. Mergeam la restaurant, la cluburi, la discotecă, era obligatoriu, să zic, să fiu sâmbătă prezent acolo. Deja începea să-mi placă. Credeam într-un fel că sunt fericită, dar eu simțeam în mine că aveam un gol și căutam adevărata fericire, dar nu știam unde să o găsesc. Până când s-a produs minunea, să zic, într-o sâmbătă seara, când trebuia să mă ducă cineva cu mașina și mi-a spus că nu poate să mă ducă, că nu se simte bine și am spus că aici mi se încheie viața mea, că nu accept așa ceva, sâmbătă seara să stau acasă. Pentru mine e obligatoriu să fiu acolo, să deschid și să închid discoteca. Eu eram prima, plecam ultima, să zic așa. Țineam atmosferă, cum se zicea atunci. Și de supărare m-am dus la chiuvetă să iau un par cu apă. Înainte de asta mă certasem foarte tare cu persoana aceea și m-am mirat eu de mine ce rea eram și ce certăriață și ce vorbeam și cum am fost. Nu mi-a plăcut de mine, mă simțeam așa că, adică să îmi împlinesc scopul, cum ar veni, am decurs la gesturile astea și m-a deranjat și atunci să mă liniștesc, m-am dus la chiuvetă, am luat un par cu apă și în stânga era un frigider și era Biblia. Și după ce am luat parul cu apă, am văzut Biblia și am zis, o carte. Eu fiind iubind cărți, la fiind numită cu cărți, am zis, wow, m-am bucurat că e o carte. Și am luat-o și pur și simplu am deschis-o la cartea Proverbe și când am început acolo să citesc, atâtea înțelepciuni de viață și ziceam, vai, dar ce adevărate sunt. Dar unde a fost cartea asta? Cum de nu am văzut-o până acum? Adică era, nu m-am mișcat, nici nu mai știam ce vreau să fac, nu mi-am dus la toaletă, n-am făcut nimic, am stat pe un scaun de lemn câteva ore, că acum vreau să, în momentele alea simțeam că vreau să cunosc tot ce scrie acolo. Și da, între timp am mai fost la câteva adunări creștine și deja auzeam ceva, dar cuvântul nu pătrundea, pentru că pe mine nu mă interesa, eu mergeam doar că eram invitată, dar nu eram...
1: Ce versete ți-au atras atenția din Proverbe?
0: Erau mai multe. În primul rând am citit Proverbe a fost versetul acela unde zice că mai bine o casă plină cu verdețuri plină de pace decât o casă plină de cărturi și ceartă. Și la mine chiar se potrivia, pentru că la noi astea căuta mereu în casa noastră, să fie liniște și pace. Și chiar dacă noi nu am avut lipsuri, deci s-a potrivit versetul. Și vedeam, atunci a fost primul moment când am înțeles că într-adevăr e cuvântul Dumnezeu. Eu nu credeam până atunci că Biblia este cuvântul Dumnezeu și este o carte vie. Auzeam lucrurile astea, dar nu le credeam. Dar atunci a fost momentul când am simțit cercetare, ceva deosebit. Am simțit că e adevărată Biblia. Adică nu e o carte oarecare.
1: La ce vârstă ai citit pentru prima dată din Biblie? Terminase liceul?
0: Da, terminase liceul. Am început să se schimbe anturajul meu. Un băiat din anturajul nostru luase botezul la maturitate și începea să ne povestească. Și noi nu eram obișnuiți cu cuvintele astea, nu știam nici ce e cuvântul pocăit, nu știam despre botez, noi nu știam nimic. Și el era, avea bucuria și tot ne povestea nouă. Și noi nu eram, cel puțin eu, de multe ori eram la restaurant, el era cu noi, la discotecă nu venea cu noi. Mi-aduc aminte că la discotecă era fratele lui la masă și începea să, era și el deja atins de cuvintele fratelui lui și eu îi ziceam: dar și tu vrei să te prostești? Acum toți voi vorbiți de asta? Zic, noi suntem la discotecă, am venit să ne distrăm, deci nu-i momentul aici. Și atunci, ca să mă las în pace, ca să nu mai vorbim de subiectul ăsta, am spus cuvintele astea: eu nu știu, nu cred în Dumnezeu. Dar, bine, nici eu nu știam la momentul ăla dacă cât cred sau nu cred, dar numai ca să mă las în pace, pentru că eu aveam planul meu să mă distrez, nu aveam interes să-mi povestească. Și vreau să zic că un an a fost când sâmbătă seara eram la discotecă și duminică seara duminică dimineața trebuia să dorm, că eram obosită, bineînțeles, că venisem de la discotecă. De multe ori mama mea se mira de ce dorm, nu știa că eu mințeam, că și spuneam că am citit până mai târziu. Și duminică seara eram invitată la adunare să aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu eram interesată, n-a fost încă momentul cercetării, dar sămânța era acolo.
1: Și în momentul în care ai început să studiezi tu Biblia, s-a produs o schimbare treptată în viața ta.
0: Da, exact. Asta a fost a doua întâlnire, o numesc eu, când am început să fiu interesată de lucrurile astea spirituale și nu numai că am fost interesată, am început să caut cărți, că bani nu aveam, nu-mi permiteam să-mi cumpăr, dar pe toți care-i cunoșteam le întrebam dacă au să-mi dea o carte creștină, că vreau să aflu despre Dumnezeu. Asta era motivația mea. La un moment dat eu aveam o întrebare care mă ținea așa mai în spate, să zic: dacă e un singur Dumnezeu, de ce sunt așa de multe religii? Și am început singură, fără să spun la nimeni, era secretul meu, să mă duc la mai multe adunări, să văd fiecare cum gândește. Eram interesată, fiind o persoană care citea. Am început să citesc și alte cărți. Înainte citeam doar romane sau povești nemuritoare și acum a fost o etapă când am început să citesc alte cărți, dar nu m-am dus la sursă, să zic, la Biblie. De aia, de când am avut un vis și am înțeles că cuvântul lui Dumnezeu este viață și este cel mai important, este pâinea vieții, am lăsat toate cărțile deoparte, că eram și tulburată, că nu înțelegeam multe lucruri. Și am observat că când citesc din Biblie, sunt lucrurile mai clare, primesc lumină, primesc mai multă claritate întrebările care le aveam. Și de atunci am zis că nu mai las cartea asta din mână, pentru că pot să zic că prin ea Dumnezeu mi-a schimbat viața.
1: Te-ai botezat în ce an?
0: M-am botezat după, am terminat liceul. A fost un an de tulburări asta, cum am spus, sâmbătă.
1: Pregătire.
0: Da, pregătire, așa, da. M-am botezat, dar înainte de botez e foarte important că mama mea n-a fost de acord și foarte mulți din familia noastră. A spus că noi, toată familia, suntem ortodoxă și tu n-ai voie să te botezi, să schimbi religia. Și eu, chiar dacă nu știam pe atunci câte știu acum, atât am știut să spun: mami, eu nu-mi schimb nicio religie, eu de fapt nici am avut o religie, eu doar îl primesc pe Domnul Iisus Hristos în viața mea ca Domn, Stăpân și Mântuitor și vreau să merg pe calea asta, pentru că El e calea, adevărul și viața. Și zic, nu cred că are legătură cu religia, deși, repet, nu știam pe atunci multe lucruri, atât am știut să spun și asta a fost, sunt sigură, călăuzire de la Dumnezeu. Și stăteam acasă, făceam treabă, încercam să intru în grație mamei mele, orice, numai ca să mă lase să mă botez. Și m-am rugat foarte mult ca ea să vină la botez, pentru că chiar dacă avea momente când zicea că e de acord, a spus că nu vine la botez. Și am zis, pentru mine asta e cea mai mare bucurie, ca o nuntă, să zic, un eveniment important, adică cum să nu vină mama mea? Și am avut și suferința că am crescut fără tatăl meu. Și cu tatăl meu m-am cunoscut târziu, la vârsta de 10 ani, și mergeam la el în vacanțe, nu în toate vacanțele, numai când mă primea, să zic așa, când se putea, dar asta era dorința mea, să vine mama mea la botez și Dumnezeu m-a împlinit dorința aceasta.
1: A venit?
0: Da.
1: În 2003, cred că a fost înainte de 2003, te-ai angajat, da? Ai vrut să faci facultatea de psihologie, însă te-ai angajat la o librărie creștină și ai ales să faci o altă facultate.
0: Da, având dorința să cunosc cât mai mult despre Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu, m-am înscris la o facultate a Betania de teologie din Arad și aveam o prietenă care studia la deja la psihologie și am vrut să mă înscriu și cu ea, dar pentru că acolo se plătea și n-am avut posibilități financiare, ea mi-a promis că toate cursurile care le face mi le dă și eu pot să zic că am făcut un an paralel cu ea. Ea mergea fizic, eu studiam acasă. Nu am avut posibilitate să mă înscriu și pentru că între timp am înscris la librărie ca să pot să mă întrețin, că financiar ne-am descurcat foarte greu. Eu am făcut facultatea la fără frecvență ca să pot să lucrez și între timp studiam acasă cum ar veni un an, am făcut psihologie. Dar așa de mult mi-a plăcut psihologia că când am terminat facultatea am zis că mă înscriu atunci, dar între timp n-am reușit să mă înscriu, deși am studiat foarte mult în domeniu, dar lucram la librăria Betania, dacă acolo m-ați întrebat. A venit soțul meu cu microbus plin cu ajutoare. Eu între timp am uitat să specific, făceam voluntariat fiind tânără, fiind o fire dinamică, cu multă energie, trebuia să mă umplu cu ceva timp. Cum înainte în lume umpleam timpul cu alte lucruri, acum Dumnezeu a rânduit să lucram pentru mai multe organizații, căutam familii, mergeam la familii nevoiașe, făceam anchete și căutam organizații sau persoane care să poată să ajute aceste familii. Și numai bine când am venit soțul meu, când am văzut atâția ajutoare, am zis că ce faci cu ele, pentru cine sunt? Uite, eu sunt voluntar, lucrez asistent social și cunosc foarte multe familii, dacă vrei să mergem să împărțim aceste ajutoare.
1: Soțul de unde venea?
0: Soțul venea din Austria, el locuia în Austria.
1: Pe atunci erați doar cunoștințe, v-ați întâlnit.
0: Da, exact. Și pe mine m-a impresionat viața lui. Nu mi-a spus tot despre viața lui, dar partea spirituală m-a impresionat foarte mult. El avea obiceiul să vină aproape la sfârșit de săptămână, să ducă în România, să se gândească la cei nevoiași, să vină cu ajutoare și pe mine m-a impresionat că putea în weekendul ăla să facă orice altceva, nu să fie pe drumuri, să vină din Austria în România. Pentru mine asta m-a impresionat și ce mi-a plăcut foarte mult, avea o mașină plină de cărți și multe Biblii și astea au fost punctele care mi-au atras așa atenția și am început să facem misiune, nu numai cu el, am implicat și alți tineri și pot să zic că am o cea mai frumoasă prietenie, că câteva luni numai în misiune am fost, mergeam la familii, stăteam cu familii de vorbă, ne rugam pentru ei, făceam consiliere, le aduceam ajutoare. A fost un timp binecuvântat. Nu am înțeles la început că e voia lui Dumnezeu să facem misiune toată viața, nu numai alea 4 luni.
1: Da. În 2003 v-ați căsătorit și ai luat o decizie radicală, ai fost de acord să te muți cu soțul tău în Austria, acolo unde el locuia. Și a început o altă etapă în viața ta. În Graz.
0: În Graz, da, exact. Mi-ai zis bine. Da, într-adevăr, așa cum ai specificat, fiind el acolo, bineînțeles că am rămas și eu acolo, ne-am căsătorit. În 2003, în 2004 a venit prima fetiță, în 2005 a doua fetiță și apoi a urmat încă 2 fetițe și apoi la 3 băieți.
1: Deci, în total?
0: În total, 7 copii.
1: 7 copii, sunteți binecuvântați cu 7 copii. 4 fete și...
0: 3 băieți.
1: 4 fete și 3 băieți.
0: Da.
1: Primul copil a venit în 2004, la un an după căsătorie, fetița. Aveți o experiență specială cu fetița, când era bebeluș. Ce s-a întâmplat?
0: Da, era o seară care... Mi-aduc aminte, parcă ar fi fost astăzi, deci așa de vie mi-a rămas seara asta în memorie, pentru că era la mine în brațe și era mâncată, am schimbat-o, vreau să o pun să se culce. Și dintr-o dată a început să plângă. Soțul meu a luat-o în brațe, a încercat să o liniștească, a încercat să-i dea ceiuț, a zis că hai, mai dai să pape, am pus-o la piept, i-am dat să pape și nici cum nu se liniștea. Și o luam, ba eu, ba soțul meu, chiar apreciez că soțul meu așa răbdare a avut și dragoste, foarte mult m-a ajutat și când erau mai ales copii mici, dar la un moment dat mi-aduc aminte că am luat-o din brațele soțului meu, deci fără să mă gândesc dinainte, a fost ceva pe moment, am luat-o din brațele soțului meu și m-am dus cu ea la baie și deasupra vanei am ținut așa de picioare cum ție o găină, să zic așa, și cu capul în jos și am lovit-o ușor pe spate și a zburat un bănuț și a venit soțul meu imediat, bineînțeles, după mine și s-a mirat când a văzut că a căzut acel bănuț și m-a întrebat, de unde ești? Cum ți-ai dat seama? Și am spus, nu, asta, să știi că a fost o minune, că n-aveam cum să ne dăm seama, pentru că locul unde dormea era curat, nu erau jucării, bănuț nici atâta n-avea cum să fie, deci nici în ziua de azi nu pot să, dar să-mi imaginez, nu știu de unde a fost acel bănuț, dar atâta, cel mai important că am văzut mâna lui Dumnezeu aici în povestea asta, deși, cum am spus, nu am nicio explicație de unde a fost bănuțul acela. Și când m-a întrebat și soțul meu de unde mi-a venit gândul, am spus clar că de la Dumnezeu, pentru că nu a fost nimic gândit, a fost ceva de moment.
1: Instinctual.
0: Da, a fost instinctual, exact.
1: Așa cum ai spus, aveți 7 copii. Și tu și soțul tău aveți pasiunea de a citi. Foarte multe cărți aveți în casă, 4 biblioteci, spuneai.
0: Da.
1: În fiecare cameră câte o bibliotecă. Cum ați reușit să îi ajutați pe copii să iubească și ei, la rândul lor, cărțile?
0: Un copil, cum știm, îl poți modela foarte ușor când este mic. Copiii văzând că părinții citesc, cum am zis că avem 4 biblioteci, adică în fiecare cameră o bibliotecă, în sufragerie fiind mai mare, e o bibliotecă mai mare. La un moment dat am deschis și chiar în oraș o bibliotecă care am finanțat-o personal și deci 5 biblioteci erau la un moment dat. Copiii crescând și văzând că părinții citesc, pas cu pas am pus în ei și dragostea asta pentru cărți, dându-le cărți de mici, cum am început să citească. De exemplu, aveam... metoda mea, în clasa întâi lăsam pe copil să se familiarizeze foarte bine cu limba germană, mergând în Austria, la școală copilul vorbește germană. Ei știu germană încă de la grădiniță. Și nu i-am forțat cu limba română. Pentru mine a fost important copilul nu numai să citească germană, să citească și limba română, pentru că limba noastră, maternă. Și în clasa a doua, să zic, am început să citesc cu ei în limba română ca să învețe mai bine scris și citit, mă refer, pentru că de vorbim în familie. Și au început să citească cu mine împreună. Apoi am motivat dându-le o răsplată, de exemplu o carte 10 euro, dar nu ca să citească pentru bani. Încercam să le explic, ei nu citesc pentru bani. Dar la un moment dat mă aduc aminte că a venit o fetiță la mine și a zis, mami, dacă citesc cartea asta, îmi dai 10 euro. Adică ea avea nevoie de 10 euro. Și am spus, mami, eu îți dau 10 euro, dar eu mă bucur că tu citesc cartea asta pentru că ție îți faci bine. Și am încercat mereu să le explic și să vadă beneficiile cititului. Și ei și-au dau seama, crescând, că le face bine asta și nu fac că le zic părinții. Au început să prindă ei, să zic, dragoste pentru cărți.
1: Cum reușeai ca mamă să te conectezi cu fiecare în parte, cei 7 copii? Nu este ușor.
0: Nu este ușor, da, așa-i. Ceea ce m-a ajutat pe mine, am văzut că mă ajută foarte mult flexibilitatea. Adică sunt unele reguli care merg la un moment dat cu un copil, apoi trebuie să le schimbi. Și dacă ești o persoană flexibilă și deschisă, atunci te poți modela ușor și atunci și lucrurile merg mai ușor. La un moment dat aveam o metodă care... pot să zic că asta o funcționează pe o perioadă mai lungă. Îmi place, am obiceiul să invit unul dintre copii, pe rând, să zic așa, în oraș, să mâncăm la un restaurant, să-i cumpăr ce face plăcere, ce-i place, o mâncare preferată, sau dacă are un restaurant mai preferat, să stăm împreună, acolo ne conectăm, în liniște, mâncăm împreună, îi cumpăr în ziua aia, știu, mă rog, îi fac plăcerile, să zic. Poate știu că își doreau un tricou, îi cumpăr un tricou ăla, mâncăm, petrecem mai mult timp împreună, petrecem și acasă, dar momentele alea când suntem numai noi doi undeva departe de tot, de familie, de tot, e altceva. Și acasă avem momentele, bineînțeles, că am obiceiul, dacă știu că fiica mea e în cameră, să mă duc la ea, să stau cu ea de vorbă, să povestim, să o întreb cum ți-a mers ziua, cum te înțelegi cu colegii, dacă te-a supărat o fată, că a fost și cazuri când au fost și probleme la școală și i-a prins foarte bine că a avut cu cine să discute când a avut, de exemplu, o problemă cu o colegă. Și căutăm mereu momente să ne conectăm. Asta cred că e foarte important.
1: Și faptul că îți faci timp pentru fiecare în parte, reușești să te conectezi și să afli poate lucruri pe care poate nu le-ai fi aflat niciodată în cadrul familiei. Adică reușesc cumva să se destăinuie ție personal.
0: Da, și asta e un lucru important. Aș legat de cărți, asta au apreciat copiii, că nu-i forțez. De exemplu, am copii care citesc mai mult, am copii care citesc mai puțin. Și nu i-am forțat să nu facă concurență, pentru că cel care citește mai puțin are alte calități și alte hobby-uri, să zic așa. De exemplu, joacă fotbal, e activ, el nici nu mai rămâne timp de citit. Atunci nu pot să am pretenția acel copil să citească ca și altul, care are poate mai mult timp sau are pasiune pentru citit. Dar am luat cititul ca obligație, ca și cuvântul Dumnezeu, e pâinea vieții. Și fiecare copil are Biblia lui. Și sunt foarte fericită că ei citesc singuri din Biblie, dar cum am zis, dacă fiica mea, una dintre ele, citește mai mult și toată Biblia e însemnată și are o pasiune pentru Biblie și celălalt copil citește mai puțin, nu fac diferență între ei. Și nici nu-l oblig să citească mai mult. Pentru mine, important că citește. Și știe, are relația personală cu Domnul Iisus Hristos și conștient că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Și știu că Dumnezeu va face mai mult în viața lor. Eu pun sămânța și Domnul face să crească și să rodească.
1: Obișnuiești să mergi cu copiii în excursii, dar nu cu toți. Ei pe rând, câte doi și în funcție de vârste, pentru că există și diferențe de vârstă între ei. La un moment dat erai cu două dintre fetele tale și în Londra s-a întâmplat un incident.
0: Făcând excursii sau mergând undeva, câteodată se mai întâmplă și lucruri la care nu te gândești, dar în acea perioadă am fost în Londra, chiar în oraș, și trebuia să mergem cu trenul în alt oraș. Și totul a fost bine, a fost o misiune, am avut o întâlnire cu surorile, a fost un timp binecuvântat. Oriunde mă duc, conectez utilul cu plăcutul, să zic așa. Chiar dacă fetele și-au dorit să viziteze orașul, pe lângă am zis, facem și misiune, că noi suntem copii Domnului. Și am organizat cu surorile acolo o conferință și la întoarcere eu stăteam și citeam, cum am aici Biblia, exact așa a fost momentul. Eu citeam, chiar din Biblie citeam, și în spatele meu fetele mele aveau și ele cărți la ele. Noi tot timpul când călătorim nu plecăm fără cărți, așa. Și ele citeau. Și în urmă cu 5 minute eu m-am uitat în spate și am văzut că citesc, eram liniștită, citeam, încă mai îmi făceam planul, mă gândeam cum a fost la conferință și era așa un moment frumos. Și la un moment dat eram cu fața spre mers, era geamul, am văzut că s-a oprit trenul, dar știam că nu-i gara noastră, nici nu am fost atentă unde s-a oprit, că știam că până la gara noastră mai sunt încă cel puțin 10 stații. La un moment dat trenul trebuia să pornească și când mă uit în dreapta mea, dincolo de geam, o văd pe fiica mea. Eu am primit șoc, pentru că în urmă cu 5 minute ea era în spatele meu și citea și mă gândeam cum să ajung ea dincolo de geam și trenul pleacă, deci nu puteam să realizez, era ceva de moment. Atât mi-aduc aminte că am pus Biblia, m-am ridicat și am strigat tare, fiica mea, nu porniți trenul. Și am avut un șoc și în fracțiune de secundă am ajuns la ușă și a urcat-o controlorul, apoi a dat drumul la tren și am luat-o în brațe și am plâns și n-am înțeles de ce aia a fost pe peron, pentru că noi mai aveam încă 10 stații să ne dăm jos și ea și ea era șocată, am lăsat-o să plângă, am plâns și eu, eram în șoc. Am stat, am liniștit și am zis, slavă Domnului că nu s-a întâmplat mai rău, dar te rog frumos să-mi spui ce s-a întâmplat, de ce te-ai dat jos. Și ea mi-a explicat că ea a fost la toaletă și când a ieșit, ea a văzut în fața ei două persoane și a crezut că sunt eu cu fiica mea și că trebuie să ne dăm jos. Și ea a crezut că noi ne-am dat jos și când s-a dat jos din tren, ea s-a dus în față, că a crezut că noi ne-am dus încolo. Era o sală lungă de așteptare. Și când s-a dus încolo, ea a avut impresia că noi suntem în fața ei. Nici ea nu a știut să-și explice singură. Dar Dumnezeu a făcut minunea că controlorul, când înainte să ridice paleta, a fost totul la fracțiune de secundă, el și-a adus aminte că ea s-a dat jos și nu avea haine, nu avea geacă, nu avea bagaje și s-a gândit cum să se deie o fată tânără jos dintr-un tren, fără geacă, fără bagaje n-a ridicat paleta. El trebuia să ridice paleta, dar a fost totul, vă spun, în câteva minute a fost totul, fracțiune de secunde, mai bine zis. Și s-a dus după ea, bine că ea știa engleză, și a zis, dar tu ce faci aici? Zice, mama mea și sora mea s-au dat jos și eu mă duc după ele. Zice, nu s-a dat nimeni jos. Zice, treci repede înapoi în tren. Nici n-au apucat să vorbească ei prea mult, era totul la minut. Repede a luat-o și a dus-o la ușă, unde eu v-am spus că am avut șocul și am venit și am luat-o în brațe. Și el a dat drumul la tren, că acolo nu aveai voie să întârzi, că totul era la minut și nu era timp de povești, de explicații. Dar asta a fost pentru mine o minune, pentru că ea rămânea cine știe prin ce gară și unde și cum o mai găseam și ce se putea
1: întâmpla. Într-o țară străină.
0: Da, într-o țară străină și... Da, dar vă dați seama să stai, să citești o carte, să știi că trenul se pornește și tu o vezi pe fiica ta dincolo de geam și te gândești cum a ajuns acolo. Deci a fost un șoc care... Da, deci s-a văzut clar că a fost o minună, o intervenție.
1: Și că Dumnezeu v-a ajutat.
0: Exact.
1: Obișnuiți să veniți destul de des în România și cu familia. Așa s-a întâmplat și într-o vară, cred că în 2024, însă atunci ai făcut și niște analize înainte de a veni în România. Ce s-a întâmplat după ce v-ați întors din excursia făcută în România?
0: În 2024, în luna august, am făcut misiune în România. Atât și cu soțul meu și cu familia am dus niște ajutoare și am avut și proiectul la Gara de Nord cu oamenii străzii. Dar înainte de asta am făcut o mamografie și încă nu aveam rezultatul, dar nu mai m-am gândit la mamografia asta. Normal, mamografia trebuia să o fac în octombrie, eu o fac odată la 2 ani și înainte să merg în misiune, eram acasă, făceam duș și am observat ceva mai tare la sân, ca o nucă. Și m-am gândit că poate un simplu nodul. Și am sunat, mi-am făcut mamografia și a fost ceva pus în sertar, nici nu mi-am gândit acolo, fiind ocupată în misiune și cu copii și cu familia și cu misiunea. Și când am venit înapoi, chiar a doua zi, parcă doctorul știa că eu atunci am venit din România, deci chiar așa s-a fost ceva, așa nu la voia întâmplării, nimic nu la voia întâmplării, m-a sunat și a zis, doamna Peșchir, vă rog să veniți că e ceva important. Și când m-am dus acolo, a zis, trebuie să facem mai multe analize, că mamografia nu a ieșit bine, dar nu mi-a spus tot rezultatul, mă gândeam poate e ceva, un ganglion, mă gândeam la toate variantele. Și am observat că tot mă sună și de la și medicul ginecolog și urma mai multe controle, să zic așa, până mi-a făcut biopsia și mi-a dat diagnosticul cancer mamar. Și tumoarea era destul de mare, 7 centimetri. Chiar m-am uitat ieri pe acte, chiar se măsoară din mai multe părți. Și e foarte interesant că în urmă cu 2 ani eu mai făcut o mamografie și m-a întrebat că dacă am făcut-o, au crezut că am omis-o, că de ce așa de mare tumoarea, că normal a spus așa, tumoarea crește în mai mulți ani de mărimea asta. Și când mi-a dat diagnosticul, sentimentele mele erau așa amestecate, dar am avut un moment când am simțit că mi se duce pământul de sub picioare. Și în momentul ăla am zis, Doamne, eu aleg să mă pun în brațul Tău. Ăsta a fost momentul când mi-am dat seama că noi facem tot timpul o alegere. Mă las să mă prăbușesc sau aleg să mă încred în Dumnezeu. Am simțit că trebuie să decid eu ce fac. Pentru că mereu în Biblie găsim alege binele sau rău, alege moartea sau viața. Adică noi alegem. Alegi să te prăbușești sau alegi să te pui în mâna cea sigură, mâna lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă ăsta e drumul meu, Tu îmi vei purta de grijă. Dar ce a fost interesant, că înainte de asta, cum eram așa cu multe gânduri și începeam deja să citesc, să mă informez, m-am culcat. Am momente când sunt obosită și mă culc și când mă trezesc, simt că am o nouă viață sau am momentele astea când pot să gândesc mai limpede și sunt mai bine. Ca să nu gândesc ceva sau să nu fac ceva greșit. Și m-am trezit cu versetul ăsta din Psalmul 122. A fost versetul care mi-a vorbit Domnul direct când m-am trezit. După am dus la Biblie că nu știam unde scrie. Psalmul 112 cu 7. Că cel care se încrede în Domnul nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Deci ăsta a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Eram tulburat, erau multe gânduri, începeam să citesc, să văd ce trebuie să fac, nu? Și m-am culcat și când m-am trezit cu mesajul ăsta și atunci m-am liniștit și am zis, Doamne, știu că Tu îmi vei purta de grijă. Și am văzut că Domnul mi-a purtat de grijă pas cu pas.
1: Ce tratament ai urmat? Ce a trebuit să faci? Ce ți-au recomandat medicii?
0: Prima dată când mi-a explicat tratamentele, am avut a doua încercare. Citind foarte mult despre chimioterapie, despre cancer, văzând foarte multe efecte negative și pericole, am urmărit câteva mărturii a unor persoane care au trecut pe aici și am scris, chiar așa sunt cuvintele mele, eu nu voi face niciodată chimioterapie. Am scris. Nu știam în momentele alea să discern bine lucrurile, dar am început să citesc, să mă informez foarte mult, să stau de vorbă cu alte persoane și am primit răspunsul că cum vrei, dar dacă ăsta ți-e drumul, tu trebuie să-l urmezi. Și m-am rugat, am zis, Doamne, atâtea informații, arată-mi ce trebuie să fac, pentru că știu că la fiecare e diferit. Nu putem, nu e la fiecare la fel, nu suntem copii, noi suntem persoane unice, originale și fiecare avem drumul nostru. Și m-am rugat și apoi am înțeles că trebuie să fac chimioterapie și că va fi bine. Între timp am luat și tratamente naturale, am băut și beau foarte multe ceaiuri și recomand tuturor. Sunt foarte vindecătoare, cum le zic eu, plante din grădina Domnului, așa le zic. Și am mers și pe linia asta, să zic, a produselor naturale și, ceaiuri și tot ce ține de natural. Și am făcut chimioterapie, am făcut tot tratamentul. Când am terminat chimioterapia, am avut o operație foarte grea. Mi-a tăiat jumătate din sân. A fost o operație grea, că o trebuie să-mi taie țesut și de la burtă ca să-mi refac sânul și în timpul operației mi-a scos câțiva ganglioni de sub braț și a găsit și acolo cancer, deși inițial acolo nu era
1: localizat.
0: Local, da, exact. Și mi-a spus că trebuie să mai așteptăm o lună și îmi va face a doua operație, care nu era în plan, dacă sunt de acord. M-a pus să semnez și am zis că da, sunt de acord, faceți ce considerați, pentru că eu, așa le-am spus direct, consider că medicii și medicamentele te tratează, dar Dumnezeu te vindecă. Asta era mereu motoul meu și prin asta Dumnezeu mereu mă ridica și mă întărea. Și am făcut a doua operație, mi-a scos 11 ganglioni, dintre care doar unul a fost afectat, ei nu știau câți vor fi afectați. Când am terminat operația, am început radioterapie. După radioterapie am început alte tratamente medicamentoase și acum mai fac tratamente, dar mă consider vindecată și sunt bine pentru că consider că Dumnezeu e în control și câte zile avem, El le rânduiește. Egal că suntem sănătoși sau bolnavi, important e că l-avem pe El.
1: Cum te-ai simțit în tot acest proces al tratamentului? Cum ai reacționat la chimioterapie, după operație, refacerea?
0: În perioada chimioterapiei, chimioterapia mea la început a fost o dată pe săptămână. Când mergeam acolo la chimioterapie, Dumnezeu îmi dădea mereu oameni să vorbesc cu ei. Erau mulți descurajați, erau foarte mulți triști. Și eu am zis, Doamne, dar Tu m-ai trimis aici să vestesc Evanghelia? Legasem prietenii în timpul chimioterapiei. Chimioterapia înseamnă pentru persoanele care nu cunosc. Dădea o perfuzie care trebuia să... care dura mai multe ore, de fapt erau 2-3 perfuzii, una era pentru protejarea stomacului, iar în timpul perfuziei trebuia să port o cască care se răcea până la 2 grade. Și la un moment dat am întrebat, de ce numai eu port casca asta? Că eram într-o cameră mai multe persoane care făceam chimioterapie. Și a spus că foarte puține persoane acceptă această cască și nu rezistă și... Am văzut că Dumnezeu mi-a dat o putere, pot să zic, extraordinară, că în timpul chimioterapiei adormeam și atunci puteam să suport casca, pentru că casca era pentru protejarea părului. Mi-a spus că dacă nu țin casca, atunci după câteva ședințe îmi va cădea tot părul. Deși eu acceptam ideea să-mi cadă părul, să fiu cheală, pentru că era etapa când am zis că dacă există și posibilitatea să port casca și rezist, și am văzut că rezist, cum am zis că eram aproape unică, să zic, cu casca, dacă există terapia asta, am acceptat. Și adormeam în timpul terapiei, iar când mă trezeam, mergeam acasă și din nou mi-era somn. Asta a fost la mine oboseala, a fost... pot să zic, dar...
1: Nu alte efecte secundare.
0: Nu, doar de câteva ori mi-a fost rău, dar și atunci m-am culcat. Eu am obiceiul când nu mă simt bine să dorm, prin somn organismul meu se vindecă. Și de multe ori zic că somnul e vindecător. Dar ce a fost interesant că mă rugam mereu, zic, Doamne, din șapte zile eu mai am 6, deci mai am viață. Că o zi nu aveam, eram la terapie și dormeam. Și asta era mereu rugăciunea mea, Doamne, îți mulțumesc că Dumnezeu chiar așa a și scris jurnalul ăsta, jurnal de mulțumire și recunoștință. Că asta era rugăciunea mea, Doamne, din 7 zile eu mai am 6, deci mai am 6 zile. Și...
1: Ce spun medicii acum și cum te simți, Angela?
0: Da. Mi-a căzut o parte din păr, așa că am vrut să nu uit, am vrut să specific asta, că multă lume mă întreabă cu păr scurt și aveam varianta să mă tund cheală sau să-l tund scurt, pentru că toată viața am avut părul lung și pentru mine asta a fost din nou o acceptare și am învățat să accept lucrurile astea. La început n-am vrut să mă accept cu părul scurt. Am zis că mai bine cheală, nu vreau nici cheală, nu știam, dar până la urmă m-am liniștit și am zis că îl tund și o să fie bine.
1: Cum te simți acum? Ce spun medicii?
0: Toate analizele mele au ieșit foarte bine, de asta spun că sunt vindecată, analizele mele au ieșit foarte, foarte bine, chiar nu sunt nici obosită, nu am alte simptome. Încerc să mă hrănesc sănătos, încerc să respect regulile de sănătate și în Biblie ne învață Dumnezeu, sunt reguli de sănătate care poate înainte n-am ținut așa cont și acum sunt mai atentă. Toată perioada asta, nu numai că am scris jurnale și am refăcut cartea mea care nu mai am, acum aștept să se reediteze. Vreau să zic că și pe planul acesta a fost bine, pe o parte că am fost acasă cu familia, am putut să-mi jurnalele astea le pregătisem de mult, eu fiu și mentor și ajutam pe alții să își aranjeze documentele, să le urce pe Amazon, să le vadă, să se bucure de ele, și eu participam la bucuria altora și ale mele erau în sertar, că n-a fost momentul, dar în perioada asta a venit și momentul să mă ocup de mine mai mult și să reflectez la viața mea, să zic, și pe plan de sănătate, cum am zis, sunt bine, sunt vindecată.
1: Și vorbim despre cărțile tale. Când ai început să scrii și ce conțin cărțile pe care le-ai adus astăzi cu tine?
0: Deci, cum am zis, să încep cu Jurnal de Mulțumire și Recunoștință. Este în perioada când am fost acasă.
1: Și făceai tratament de...
0: Da.
1: Ce conțin? Sunt, de fapt, niște...
0: Este un jurnal, în care, da, în fiecare zi să scrii gânduri, meditații, versete, fiecare, chiar și programări. Un jurnal care să-l ai în fiecare zi, să zic așa. Cel mai important e că sunt multe versete. Da. Eu care iubesc versetele. Da, am făcut și un calendar, dar din... Asta este ultimul, trebuie să mai le comand, tot așa, cu versete și meditații. Mie îmi place foarte mult să scriu. În fiecare zi, când citesc din Biblie, eu scriu. Eu sunt cu pixul, să zic așa. Bine, acum scriu și în documente, că e tehnologia asta care ne ajută, slavă Domnului. Dar mie, de când am început să citesc din Biblie, de mult fac asta, și la un moment dat aveam foarte multe scrise și eram într-un proiect de misiune și aveam nevoie de fonduri. Și atunci cineva m-a sfătuit, da, să adun toate meditațiile care eu le aveam scrise și să fac o carte. Și așa a ieșit prima mea carte,
1: Cuvinte de aur
0: pentru suflete de aur, unde sunt meditații, gânduri din Biblie și foarte multe citate care sunt scrise de mine, din inspirații care le primesc când citesc din Biblie. Inspirații personale, da. Și încă un jurnal, tot așa, în perioada asta, jurnal de încurajare, care le găsiți, sunt pe Amazon. Este jurnal de încurajare cu meditații și versete din Biblie. Este mai mult pentru să poată scrie, dar să fie și câteva meditații, gânduri.
1: De citit și cu care rămâi ziua respectivă.
0: Exact, și versete și meditații.
1: Și vorbeai și despre o carte care se retipărește.
0: Este... Cartea mea, da, am lucrat la cartea mea, pentru că nu o mai am.
1: Autobiografică?
0: Da, asta e altă poveste, așa. Deci, între timp, eu am mai scris mai multe cărți. Am scris o carte, se cheamă Doamna Trandafir, unde este o poveste despre o femeie imaginară, care ea nu există, dar este din experiențele mele de viață, o carte care să încurajezi și să motivezi femeile. Este un personaj care l-am inventat, să zic. Îmi place foarte mult să imaginez personaje, și când copiii mei erau mici, la un moment dat știau toate poveștile din Biblie și nu mai știam ce să le povestesc, și atunci inventam povești. Și îmi pare rău că mai târziu am început să le scriu. Și copiii chiar mă întrebau: de mami, da, există peștele ăla de aur de care tu ne povestești, așa? Și le ziceam că e o poveste inventată, dar le inventam cu un scop, cu o învățătură, să învețe ceva de acolo. Da. Și am biografia mea la care mai lucrez. Tot mai adaug, mai schimb, vreau să iasă așa ceva frumos. Dar și cartea aceasta nu mai am, și pentru că e prima mea carte și a fost prima carte, am făcut și niște greșeli. Pe parcurs m-am specializat, că așa am devenit și mentor și ajut oamenii ca să își publice cărțile. Văzând greșelile mele, am început să mă specializez și să fac lucrurile tot mai bune. Da. Și lucrez, da, la ele.
1: Astăzi, în prezent, ești în România tot pentru a lucra cu cei în nevoie, ai avut o acțiune pentru oamenii străzii, ești aplicată spre aceste proiecte de voluntariat și spre proiectele cu femeile. Vorbește-ne mai mult despre ceea ce lucrezi.
0: Da. Având o copilărie grea, așa, având multe lipsuri, eu mereu plângeam și ziceam: când voi fi mare, vreau să ajut pe toată lumea, să nu mai sufere nimeni de foame. Că chiar mama mea, cum am spus, era într-o cofetărie și nu și-a permis o prăjitură, și faptul că a fost la tatăl meu și avea o sobiță și o mâncare, pentru ea era cea mai fericită. Și am fost mereu Așa am început voluntariatul, mergând la familia acasă, sprijinându-i. Chiar dacă eu nu aveam posibilități financiare, eu le făceam anchetă socială și căutam persoane care au posibilități. Așa a început și proiectele cu femeile. Proiectul cu femeile s-a extins pe mai multe părți. Eu, fiind în Austria, am făcut mai multe cursuri, sunt consilier internațional pentru emigranți și când consiliez o persoană, o consiliez pe toate planurile, să zic, pe plan educațional, familiar, financiar, și trebuia să ne specializăm lucrând cu, pentru femei, să le ajutăm mai mult. Și am fost în Sofia, unde am făcut un curs special ca să pot să ajut femeile care au fost abuzate sau au diferite suferințe sau au avut o perioadă grea. Și am început prima dată să mă duc la închisoarea de femei Târgușor. Așa a început primele mele proiecte cu femeile, unde m-am dus acolo cu mesaj motivațional, inspirațional, unde am dus și vestea bună, am vorbit despre schimbarea vieții mele, asta e mesajul meu principal, cum explic, cum vorbesc despre mine, cum Dumnezeu mi-a schimbat viața și că este adevărat, adică te strămută din împărăția întunericului în împărăția luminii. Asta nu e o poveste, asta e o realitate, cum mi s-a întâmplat mie. Și ăsta e mesajul care îl aduc mereu și să încurajez femeile. Pe lângă asta am început în București alături de Asociația Din Inimă pentru Viață. Chiar dacă noi aveam o asociație în Austria, vreau să specific asta că am întâlnit persoane care zice: a, noi avem proiectul nostru, a, și eu ajut acolo. Dar Dumnezeu vrea să fim împreună, adică nu a meu, a tău, săracii nu sunt ai mei, sunt săraci, sunt ai Domnului. Și chiar dacă noi avem un proiect în Austria de foarte mulți ani, Aripile Speranței Graz, unde trimitem și ajutăm în România, totuși, fiind în România, în București, am început să sprijin Asociația Din Inimă pentru Viață, o asociație umanitară care în fiecare sâmbătă nelipsită, deci nu a fost să lipsească, fiecare sâmbătă de 2 ani de zile este acolo cu o masă caldă pentru cei nevoiași și am văzut și roade și cum Dumnezeu a lucrat, pentru că pe lângă asta, o dată pe lună se întâlnesc și extra, am primit o sală unde acești oameni primesc și vestea cea bună. Și asta mi se pare cel mai important lucru. Adică pe lângă hrana trupească, ei să primească și hrana spirituală. Pâinea vieții. Da.
1: Cum te împlinesc toate aceste acțiuni pe care le faci voluntar pentru ceilalți?
0: Mă împlinesc ca familie. Chiar aș vrea să specifică și fiica mea. Anul trecut a organizat singură un proiect, a făcut pachete și a fost personal, a motivat mai mulți tineri și au dus pachetele la câteva case de copii din județul Bihor. Și vreau să spun că dacă așa a crescut în familie și asta a văzut că fac părinții, pentru mine a fost cea mai mare fericire să văd că fiica mea și copiii mei la fel sunt darnici și au inima deschisă pentru proiecte și pentru lucrări. Și venind în București, acest proiect nu... Asociația era și Dumnezeu a pus pe inimă unui frate, Mihai Roșca îl cheamă. Vreau să-l felicit pentru că de câte ori întâlnesc oameni, le spun oameni cu suflet de aur. Așa și cred că toți avem de fapt suflet de aur, dar așa ne motivăm împreună la proiecte și să le și continuăm, că ceea ce m-a impresionat este constanța. Se poate să, și eu personal mi s-a întâmplat să încep multe proiecte chiar și să nu le termin, chiar dacă le-am terminat mai târziu, dar nu le-am lăsat neterminate. Dar când văd alții că sunt constanți, mă motivează și pe mine să proiectele care poate le-am pus deoparte să le continui. Și m-am bucurat că am putut să implic și familia. L-am dus și chiar pe băiatul meu la București și copiii mei ca să vadă și ei proiectele, să se implice și ei. Și eu consider implicarea chiar și o rugăciune, consider că o persoană se implică când se roagă pentru un proiect.
1: Pentru că tu ai trecut prin lipsuri în copilărie, cred că îi înțelegi foarte bine pe cei care provin din familii defavorizate și au nevoie de ajutorul nostru.
0: Foarte bine ai specificat, pentru că o persoană care a trecut pe acolo poate mult mai bine să înțeleagă pe o persoană care nu are. Eu am avut lipsuri, nu numai în copilărie, chiar adolescentă fiind, și nu mi-este rușine să recunosc că am trăit din mila oamenilor, pentru că la un moment dat eram la facultate, aveam un job care era part-time, nu puteam să lucrez cu normă întreagă și banii erau foarte puțini și surorile, să zic așa, îmi dădeau haine, prietenii, aveam o prietenă care era lângă mine, avea magazin de pantofi și m-a dat pantofi să-i plătesc în rate cum pot, cu banii. Chiar mă duc aminte că am făcut rate ca multe și micuțe, dar Dumnezeu m-a purtat de grijă prin oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni, de aceea iubesc și proiectul ăsta de la Gara de Nord cu oamenii străzi și toate proiectele, pentru că am văzut cum Dumnezeu și în viața mea a rânduit oameni care m-au ajutat și nu mi-e rușine să recunosc că am fost foarte săracă. Mi-aduc aminte primul salar care l-am luat, mi-am cumpărat o banană și un iaurt de fructe din salar. Deci eu nu am mâncat fructe cum mănânc acum în fiecare zi. Și atunci pot să înțeleg pe cei care nu au. Și acești oameni ai străzi, noi numim de fapt prietenii noștri, noi numim. Și am văzut cum o vorbă bună pentru ei foarte mult face. Faptul că cineva se gândește la ei și le duce o masă caldă și apreciez și asociația din inimă pentru viață și toate organizațiile și felicitări pentru toți care sunt implicați, că am observat în general că toți care au inimă și sunt copilul Dumnezeu se implică în ceva, cât pot ei, dar nu contează, nu trebuie să ne comparăm, că tu faci mai mult, că alții mai îmi zic, vai Angela, atâtea proiecte faci, nu trebuie să ne comparăm, fiecare să facă cât poate și să-și ducă chemarea mai departe.
1: Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, credeai că ești fericită, mergeai în baruri, în discoteci, trăiai momentul, trăiai clipa. După ce L-ai cunoscut pe Dumnezeu, cum ai simțit împlinire și de unde venea fericirea în viața ta?
0: Da, foarte bună întrebarea, pentru că simțeam că nu sunt fericită. Simțeam, adică simțeam că sunt fericită, că totul mergea bine într-un fel, organizam balurile. Aveam așa impresia că mi se pun covoare roșii, îmi făceam planuri foarte multe, să zic așa. Chiar într-un episod din cartea mea am scris despre niște planuri care a fost foarte importantă chemarea la Dumnezeu, pentru că planurile mele erau complet greșite și nu știam atunci, nu știam ce înseamnă păcat. Asta e foarte important. Împlinirea asta care tot de Dumnezeu nu se poate da nimeni. Simțeam un gol, când eram singură, mă gândeam, asta să fie toată viața, mergi, lucrez, uite acum sunt bine, o să făceam planuri de facultate, de familie, multe, multe planuri, cum își face omul, și, dar în sufletul meu simțeam un gol. Deci eu până nu l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat și n-am început să citesc din Biblie, eu n-am cunoscut fericirea adevărată, dar când am înțeles că Domnul Iisus Hristos, El și-a dat viața pentru mine personal și că trebuie să-L primesc în viața mea, că El este calea, adevărul și viața, viața mea s-a schimbat la 180 de grade. Dar nu numai că s-a schimbat, oamenii mă opreau pe stradă. Eu trebuia de acasă, de la gară până la Lijos, să merg pe jos. Și de multe ori trebuia să plec mai repede de acasă, că foarte mulți oameni mă opreau și ca să nu întârzii. Mi-aduc aminte de multe ori că mama mea mă întreba, dar tu când vii de la școală nu ai casă?
1: De ce te opreau pe stradă?
0: Cum?
1: De ce te opreau pe stradă?
0: Să mă întrebe ce s-a întâmplat cu mine. Că vedeau schimbarea, deci nu numai în îmbrăcăminte, că și îmbrăcămintea contează. Și în îmbrăcăminte deja vedeam că eu nu mai mi-au fusta aia mini, mi-era rușine. Cine mă învață asta? Duhul lui Dumnezeu. Înainte nu mi-era rușine, nu mi se părea păcat, nu mi se părea un lucru greșit să te îmbraci, să-ți arăți pieptul, să-ți iei o fustă scurtă.
1: Acum gândeai diferit.
0: Da, și nu numai că gândeam diferit, era și, cum am spus, în ținută și în gândire. Și fiind în contact cu oamenii, oamenii vedeau asta și mă întrebau, unii erau împotrivitori, bineînțeles, nu toți au fost de acord, unii ziceau, ce, te-ai pocăit, te-ai prostit, alții veneau cu gânduri negative spre mine, dar eu eram cea mai fericită. Mă simțeam în al nouălea cer și nu știam de bucuria aia. Ce să fac? Îmi venea să-i opresc eu pe oameni pe stradă să le spun. Alții mă opreau că vedeau ei schimbarea și mă întrebau, dar pe alții. Eu opream eu și le spuneam, uite, am început să citesc din Biblie, uite, există Dumnezeu, ziceam.
1: Cum ai reușit să renunți la obiceiurile vechi, la vicii, să renunți la fumat, poate la băutură, la anturajul respectiv? Ți-a fost greu? Ai făcut treptat această schimbare?
0: Da, deci să știi că asta mi-a fost foarte greu. Și recunosc și nu mi-e rușine că m-am botezat cu pachetul de țigări la mine. Nu m-am putut lăsa de țigări, n-am știut cum să gestionez lucrurile, n-am știut să țin post, n-am știut că Dumnezeu mă poate elibera, nu știam să mă rog. Eu n-am știut să mă rog decât mai târziu. Tot a fost treptat și am văzut, asta m-a impresionat la Dumnezeu, răbdarea Lui, dragostea Lui necondiționată. Și nu mă gândeam că Dumnezeu mă iubește necondiționat, mă gândeam că acum eu sunt murdară, sunt păcătoasă, trăiesc o viață de păcate. Am început să fiu conștientă ce înseamnă minciună. Înainte mi se părea normal, chiar mințeam foarte mult. Și vedeam că prin minciună mi se deschid foarte multe uși. Acum am

0: A fost cea mai grea, pentru că erau vicii grele, păcate, lucruri care numai eu cu Dumnezeu le știam. Nu le-am spus nici la mama mea și nu le-am spus niciodată la nimeni. Și acum, pentru mine era cel mai important lucru că Dumnezeu e tatăl meu, eu fiind și fără tată crescută, și am zis, Doamne, tu ești tatăl orfanilor. Și am început să-mi vărs inima înaintea lui Dumnezeu. Cum am zis, nu știam să mă rog, dar citeam foarte mult psalmi. Și din psalmi am înțeles că trebuie să-i spun la Dumnezeu tot ce am pe suflet. Și asta m-a eliberat și așa sfătuiesc pe oricine să spuneți tot ce aveți pe inimă, cum scrie acolo, închide-te în odăiță și stai de vorbă cu tatăl tău nascuns. Și când am văzut că lui spun lucruri care nu le-am spus la nimeni și primesc eliberare și mă simt bine, mă simt fericită, am zis, Doamne, unde ai fost până acum, de nu te-am cunoscut? Mi-a părut rău de anii care i-am pierdut în tinerețe, cu vicii, cu tot felul de lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu și asta a fost așa un regret, să zic așa, deși nu trăiesc o viață de regrete, dar mă gândeam, Doamne, de ce nu te-am cunoscut mai devreme? Asta era gândul meu, că îmi părea rău că am pierdut timpul ăla cu lucruri care n-au valoare.
1: Mai avem foarte puțin din emisiune. Angela, vreau să te întreb, care este cea mai mare dorință a ta? Ce dorești tu cel mai mult, atât cât vei trăi pe pământ?
0: Cea mai mare dorință, ca și mama mea, să se predea Domnului, chiar dacă ea cunoaște foarte mult, încă nu-i predată, asta e dorința mea, și să pot să continui proiectele care le-am început pentru oameni și să toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie și ei mântuiți, așa cum am primit eu mântuirea în dar, să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos a murit pentru fiecare și este în loc în cer pentru toți.
1: Cu siguranță. Mulțumesc tare mult pentru acest interviu. O viață de dezvoltare, o viață alături de Dumnezeu, o viață unde ai făcut alegeri și bune și rele, dar, bineînțeles, Dumnezeu a fost alături de tine și astăzi ești foarte bine. Mă bucur tare mult că te-am cunoscut. Dumnezeu să te ajute și să ne revedem cu bine.
0: Mulțumesc și eu și mulțumesc și celor care ne-au ascultat.
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află și astăzi pastorul George Șchiopu, bine ați revenit.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Practic, continuăm discuția pe care am început-o în emisiunea anterioară. Vorbim astăzi despre capcanele lui Satana. Acesta este titlul capitolului 32 din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor noastre din cadrul emisiunii. Și așa cum v-ați obișnuit, vom urmări mai întâi un material video, un rezumat al capitolului, și apoi vom dezbate împreună cele mai importante teme.

Marea luptă dintre Hristos și Satana este aproape de final, iar Satana își dublează eforturile de a înșela și mai mult. Scopul lui Satana este să ne împiedice să înțelegem cât de bun este Dumnezeu și să-L acceptăm pe Iisus ca Domn suprem și Mântuitor în viețile noastre, iar El inventează toate mijloacele posibile pentru a face acest lucru. Satana știe că toți cei pe care îi poate face să neglijeze rugăciunea și studiul Bibliei vor fi învinși de ispitele sale și folosește toate tacticile din arsenalul său pentru a face acest lucru. Capitolul 32 conturează mijloacele pe care Satana le-a folosit în trecut și le folosește și azi pentru a realiza acest lucru. Una dintre cele mai de succes metode ale Satanei de-a lungul anilor a fost să se infiltreze în biserică în diverse moduri. El îi iubește pe cei care iubesc să găsească greșeli la alți oameni și care îi pot reprezenta greșit pe cei mai sinceri credincioși. Aceste persoane sub un văl de evlavie răspândesc multă nemulțumire și discordie. Îi plac de asemenea cei care sunt nesinceri, care

0: încurajează îndoiala și necredința și care încetinesc lucrarea lui Dumnezeu. Interpretările fanteziste și vagi ale Bibliei, care duc la teorii contradictorii, încurajează dezbinarea, nemulțumirea, discordia și confuzia. Toate acestea vin de la credincioși ce îl mărturisesc pe Hristos. Oamenii pot face Biblia să spună orice doresc, scoțând versete sau părți din versete în afara contextului, fără să permită întregii Biblii să vorbească de la sine. Cu toate acestea, când studiul Scripturilor este abordat cu un spirit umil și dornic de învățătură, părțile simple și dificile ale Bibliei pot fi înțelese. Dumnezeu a dat un cuvânt sigur al profeției, care era destinat să-i ghideze pe oameni. În ce privește chestiunile importante din Biblie care implică mântuirea noastră, acestea nu sunt lăsate în mister. Un alt mijloc de a încurca mințile îl reprezintă teoriile speculative, iar studiul cuvântului lui Dumnezeu este înlocuit de discuții care de obicei încep prin cuvintele eu cred și în opinia mea. Una dintre capodoperele satanei este să-i determine pe oameni să caute răspunsuri în domenii pe care Dumnezeu nu le-a intenționat să fie înțelese. Acesta este motivul pentru care Lucifer a căzut. El îi ispitește pe bărbați și pe femei astăzi, ducând la nemulțumire și insatisfacție cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, cercetarea științifică este adesea ridicată în slăvi, dar ea se opune cuvântului lui Dumnezeu, cum ar fi teoria evoluției, care este în contrast cu acel, așa zice Domnul. În afara credinței creștine, dar având un impact și în cadrul ei, influența spiritismului este văzută astăzi în cea mai largă răspândire a sa prin intermediul mass media. Academicienii care neagă divinitatea lui Isus proclamă că satana nu este real și creștinii care cred că rugăciunea nu este esențială tind să îndepărteze oamenii de la a avea o relație autentică cu Isus sau chiar de la a crede în El în epoca seculară în care trăim astăzi. Trăim într-o lume în care există dovezi pentru a crede, deși scuzele pentru a nu crede nu vor fi niciodată complet eliminate. Avem de ales să avem încredere și credință în Dumnezeu și să umblăm în acea lumină. Pe măsură ce umblăm în acea lumină, ni se va da mai multă lumină și înțelegere. În cele din urmă, falsul va semăna atât de mult cu adevărul, încât va fi imposibil de diferențiat, cu excepția cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu. Zaharia 4 și 6 spune, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. În Israelul antic, când blestemul lui Balaam nu a funcționat, Israelul a fost în cele din urmă sedus în păcat. Să căutăm refugiu într-o relație de rugăciune cu Isus, să căutăm înțelepciunea Lui. Și pe măsură ce studiem Biblia, să o facem cu umilință, amintindu-ne mereu să ne bazăm pe El pentru înțelegerea noastră.
1: După această introducere, haideți să ne uităm și noi în cuprinsul acestui capitol, capitolul 32, Capcanele lui Satana. Un capitol care este o mustrare pentru fiecare dintre noi și o avertizare în aceeași măsură, în ce fel ne poate afecta în mod direct pe noi influența celui rău.
2: Când Domnul Iisus a fost pe pământ, a spus, urmează-mă. Cel rău niciodată nu va spune, urmează-mă, într-un mod deschis, în așa fel încât să îi atragă pe adepți și să îi facă pe oameni să iubească răul, să iubească moarte, dacă se poate spune așa.
1: Deși poate mai sunt și oameni care îl aleg conștient pe cel rău.
2: Sunt, îl aleg conștient, dar nici atunci nu înțeleg foarte bine caracterul lui și planurile lui. Ci pur și simplu creează un sistem, creează o mulțime de lucruri prin care să îi atragă pe oameni, pur și simplu adaptând la nivelul fiecarei vârste, fiecarei culturi, metodele acestea ale lui, pentru a-i prinde pe oameni și a-i duce pe calea pierzării. Pe cei mici, poate să creeze ceva ca să le hrănească egoismul și orgoliul. Pe cei mari, sau pe tineri, să-i atragă spre partea aceasta financiară, să facă din bani un scop în sine. Deci sunt diferite metode de a atrage. În mod special, așa cum spuneam și în emisiunea anterioară, la nivelul minții se lucrează foarte mult.
1: Iată cum ne descrie autoarea Ellen White această luptă pe care satana o duce cu cei credincioși. Scrie așa: când oamenii nu depun niciun efort pentru a se opune puterii lui, când în biserică și în lume predomină nepăsarea, satana nu-și face griji, deoarece nu există niciun pericol de a-i pierde pe cei care sunt sclavii voinței lui. Însă când atenția este atrasă spre lucrurile veșnice, iar sufletul se întreabă ce trebuie să fac pentru a fi mântuit, el este prezent, încercând să opună puterii lui, puterii lui Hristos și să anuleze influența Duhului Sfânt. Când îl vede pe mesagerul lui Dumnezeu cercetând scripturile, el ia notă de subiectul pe care acesta urmează să-l prezinte. Apoi își folosește toată viclenia și perspicacitatea pentru ca mesajul să nu ajungă tocmai la cei vizați. Cel care are cea mai mare nevoie de acel avertisment va fi reținut de diverse activități sau va fi împiedicat prin alte mijloace să asculte cuvintele care, pentru el, s-ar dovedi o mireasmă de viață spre viață. M-a marcat acest pasaj și m-am gândit, poate cei care ne urmăresc acum ar fi putut să fie și ei împiedicați, să nu deschidă chiar acum ecranul, să nu urmărească această discuție, dar faptul că ne ascultă ar putea să fie o luptă a lui Dumnezeu pentru sufletul lor, tocmai pentru a primi aceste avertizări. Chiar atât de puternică să fie influența satanei încât să lucreze în viața noastră știind că nu știu, putem merge la biserică, putem asculta un mesaj și să facă cumva ca noi să nu ajungem acolo tocmai ca să n-ascultăm acel mesaj?
2: Ca să fie un echilibru la nivelul conștiinței noastre, la nivelul voinței noastre, Hristos a murit pe pământul acesta. De aceea este acest echilibru, de aceea este acea pace. Noi vorbim despre harul lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu. E bine, în momentul în care oamenii nu realizează acest conflict, existența acestui conflict și interesul celui rău de a le distruge viața, automat nu vor mai depune eforturi ca să-și protejeze mintea, pentru că mintea influențează acțiunile, după aceea vorbele, acțiunile, și vor crede că propriile lor idei, propriile lor inițiative sunt bune de la sine. A fost în istorie o asemenea direcție, de exemplu, mă gândesc la Rousseau, care spunea că omul se naște bun, copiii trebuie să fie ajutat să-și dezvolte inclinațiile lor naturale. Dar aș vrea să spun că nu suntem neutri, că fiecare dintre noi trebuie să alegem și că este nevoie de efort din partea noastră pentru această alegere. Este nevoie de noi să ne folosim înțelept voința. Și că lucrurile nu sunt atât de simple pe cum par la prima vedere, că în joc se află viața noastră prezentă și viitoare. Spun prezentă în sensul că aceia care aleg să fie supuși lui Dumnezeu în acest conflict între bine și rău, chiar pe pământul acesta, numai la faptul acesta ne putem gândi, se pot duce seara la culcare liniștit, cum spunea Demostene Botezcu, când te duci seara la culcare să spui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. Așa, iar mai mult decât atât, Biblia ne prezintă realitatea vieții veșnice. Viața aceasta este o școală, este un examen, dar există posibilitatea să trăim veșnic lângă Dumnezeu. Iar cel rău este invidios pe oameni pentru că au posibilitatea aceasta să trăiască acolo unde el a trăit și el a pierdut pentru totdeauna acel loc.
1: Dar a pierdut pentru că asta a fost alegerea lui.
2: Exact.
1: De asemenea, în acest capitol ne este arătat cât de mult atacă satana cuvântul lui Dumnezeu. Care e miza aici? De ce atât de mult atac la adresa Bibliei, la adresa Scripturii?
2: Cuvântul lui Dumnezeu conține gândurile lui Dumnezeu, ideile care le-a inspirat Dumnezeu profeților, oamenilor săi. Și pentru că atunci când mintea umană se întâlnește cu mintea lui Dumnezeu, mintea umană poate să devină curată, poate să gândească corect și să aibă acest discernământ spiritual de a alege de partea binelui, în mod clar, cel rău urăște cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem nimic pe pământul acesta mai sfânt, mai bun pentru direcția vieții noastre ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, ca Biblia. Este o minune. Ori de câte ori ținem Biblia în mână, trebuie să ne gândim la faptul că ținem în mână o minune. După Iisus Hristos, cred că Biblia este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii.
1: Și cum atacă în mod concret satana Scriptura?
2: Sunt diferite forme. De exemplu, să spun ceva din istorie. Noi vorbim foarte mult despre Revoluția franceză la finalul secolului XVIII. Dar în paralel, și ne aducem aminte ce s-a întâmplat atunci, cum a fost arsă, însă în paralel cu aceasta au fost gânditori, teologi germani în zona prusacă, ce au făcut din discreditarea cuvântului Dumnezeu principalul lor meserie, să zic așa, principalul lor obiectiv. Așa se face că, în paralel cu Revoluția franceză, au apărut gânduri de genul acesta. Trebuie să facem distinție între revelația lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor sau cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să facem distinție între ceea ce înseamnă universal și ceea ce înseamnă local. Minunile în Biblie sunt niște mituri. Și este foarte interesant că în perioada în care Ellen White scria Tragedia Veacurilor, un mare gânditor și teolog care a făcut ravagii la nivelul teologiei și până astăzi, teologii, din păcate, distrug mințile multor tineri care merg să devină preot, să devină pastor și pleacă de la facultate mai sceptice cât erau înainte. Mă gândesc la Wellhausen acum, dar începând cu Schemmler, mă rog, secolul XVIII, Biblia a fost discreditată, astfel încât aceia care trebuie să țină în mână cuvântul în fața oamenilor, să nu mai aibă nicio autoritate, să nu mai aibă nicio putere. Dând la o parte Biblia, există o confuzie clară în ceea ce privește morala, în ceea ce privește etica, în ceea ce privește înțelepciunea pe care noi ca oameni trebuie să o avem pentru a ne trăi viața. Apoi, de aici, dacă liderii spirituali nu tratează cu seriozitate Sfânta Scriptură și o văd ca o carte, ca oricare alta, automat poporul intră și în întuneric. Dacă voi, care trebuie să ne prezentați cuvântul, nu îl apreciați cum trebuie, noi ce să spunem mai mult? Apoi, să zicem că apreciem Biblia, dar există anumite, cum să spun eu, priorități. Mai mult înseamnă pentru noi serviciu, pentru că de acolo câștigăm un ban, mai mult înseamnă pentru noi, eu știu, concediul. Adică, eu cred că modul obiectiv prin care cineva poate să relaționeze cu Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne luăm timp constant, într-un mod perseverent pentru această relație cu Dumnezeu prin cuvânt. Citesc Biblia, fac cunoștință cu gândurile lui Dumnezeu, repet. Satana luptă ca să dăm la o parte aceste priorități spirituale, astfel încât mintea noastră să fie influențată de gândurile din lume, să fie influențată de ce mai vedem în mass media, în așa fel încât să descreștem spiritual și să nu ne mai pară obiectivele spirituale și veșnice atât de importante.
1: În completare la ceea ce a spus, dar și ca o întărire, vin cu pasajele din acest capitol, să vedem cum spune autoarea Ellen White exact că se întâmplă lucrurile. Ea scrie așa: interpretările vagi și fanteziste ale Scripturii, precum și teoriile contradictorii din lumea creștină, sunt opera marelui nostru adversar, fiind menite să provoace confuzie în mintea oamenilor, astfel încât aceștia să nu discearnă adevărul. Discordia care există între bisericile creștine se datorează în mare măsură faptului că Scriptura a fost denaturată, cu intenția de a aduce argumente în sprijinul vreunei teorii preferate. În loc să studieze cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și cu o inimă umilită, pentru a ajunge să cunoască voința sa, mulți caută numai să descopere ceva ciudat sau original.
2: Da, deci vorbeam despre așa și oameni de știință, teologi, care s-au apropiat de Scriptură cu mintea lor și și-au dat mai multă greutate rațiunilor decât revelației. A fost în vogă ideea aceasta a evoluției pe care o întâlnim la Darwin în secolul XIX, la jumătatea secolului XIX, dar cu aceeași idee au venit și pe terenul Bibliei și au spus ei: domnule, vorbim despre o religie care a evoluat. Și că, de fapt, religia Bibliei nu a fost așa cum ni se prezintă nouă. De fapt, au fost profeții prin secolele 6, prin secolul 5, ei au creat un anumit Moise. Moise n-a existat, spun scepticii, și Ellen White chiar la asta, spre asta țintește când vorbește despre această încercare științifică de a cerceta Biblia și în felul acesta de a reduce credința în Sfânta Scriptură. Și au prezentat în așa fel încât profeții aceștia, încât pentru a-și uni interesele naționale, pentru a crea un popor unit, au spus: am avut un singur profet mare, pe Moise, am avut un singur Dumnezeu, deci vorbim despre o religie monoteistă, aceasta a fost creată prin secolul 5 înainte de Hristos, și uite așa, teologia biblică a fost denaturată, s-a distrus credința în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, iar oamenii au fost lăsați în confuzie.
1: Sau, iată ce mai spune autoarea, vorbim de cei care sunt cumva foarte fascinați de știință și care caută cumva prin știință să înțeleagă atotputerea lui Dumnezeu și ajung în cealaltă extremă.
2: Aici au vrut să armonizeze anumite date științifice cu declarație Bibliei.
1: Mai ales legate de creație.
2: Sigur, cum spuneți voi că lumea aceasta a fost creată acum 6.000 de ani? Nu există. Uite, sunt măsurători care și încercarea aceasta au apărut anumite alte teorii, dar care nu au făcut nimic altceva decât să reducă încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Voi citi cum spune autoarea legat de acest lucru. Ea spune așa: mulți acceptă teorii simple și speculații ca fapte științifice și consideră că trebuie să testeze Cuvântul lui Dumnezeu prin teoriile științei, pe nedrept numite astfel, pentru că în înțelegerea lor limitată nu-l pot explica pe Creator și lucrările sale prin legi naturale, ei consideră că istoria biblică nu este veridică. Cei care se îndoiesc de autenticitatea Vechiului și Noului Testament fac de multe ori un pas mai departe și se îndoiesc de însăși existența lui Dumnezeu și îi atribuie naturii o putere infinită. Sunt pași mici pe care îi vedem deseori în mijlocul nostru, poate chiar în bisericile pe care le frecventăm. Oameni care pun la îndoială anumite pasaje ale Scripturii sau anumite istorisiri biblice. De aici lucrurile pot evolua tot mai departe, pentru că dacă nu crezi toată Scriptura, atunci este foarte ușor să te îndoiești, iată, așa cum avertizează Ellen White, chiar de existența lui Dumnezeu.
2: De obicei sunt acele persoane care fac din rațiunea lor, din mintea lor, criteriu pentru interpretarea Scripturii și nu lasă Scriptura să se interpreteze pe ea însăși și consideră că această carte sfântă, Sfânta Scriptură, pentru a fi înțeleasă, trebuie neapărat să prezideze, să fie prezidată interpretarea de mintea umană, de rațiune. Și din cauza aceasta s-a ajuns.
1: Și de ce nu poate să fie mintea umană cea care să înțeleagă sau să explice pe deplin?
2: Mintea umană și rolul ei, însă în momentul în care interpretăm Sfânta Scriptură, trebuie să fim conștienți de faptul că deasupra minții umane este Creatorul nostru, este Dumnezeul care a inspirat cartea aceasta și că Spiritul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeului care a inspirat autor, trebuie să ne inspire și pe noi ca cititori. Cu alte cuvinte, când mă apropii de Scriptură, trebuie să mă apropii ca unul care vrea să învețe, nu ca unul care vrea să impună niște reguli din afară și niște sisteme din afară ca să înțeleagă Sfânta Scriptură. Asta înseamnă că este nevoie de smerenie, este nevoie de rugăciune, este nevoie de dependența Duhul Sfânt. Ce ai vrut să spui aici, Doamne? Să citești versetul, să compari verset cu verset, să ții seama de context, să ții seama de perspectiva generală pe care Biblia are despre subiectul respectiv, pentru că în felul acesta să vezi exact ceea ce Dumnezeu vrea să-ți transmită.
1: Oricine poate să se apropie în felul acesta de Scriptură?
2: Oricine. Este adevărat că cei care cunosc limba ebraică, să zicem, pentru Vechiul Testament și limba greacă pentru Noul Testament, au un avantaj. Dar în ultima vreme sunt foarte multe posibilități ca unul care nu știe o limbă străină să poată să folosească chiar inteligența artificială să traducă anumite cuvinte, însă unul care cu smerenie se apropie de Sfânta Scriptură și citește simplu, începe să compare versete, idei, va găsi ceea ce trebuie să găsească. Și un lucru foarte simplu, Biblia a fost dată cu scop practic. Adică nu este nicio filozofie în porunca să nu minți, să nu mărturisești împotriva aproapelui tău, sau nu este nicio filozofie în porunca să nu furi, sau să nu prea curvești. Este o filozofie dată de Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulte, dar eu vă spun că orice cine se uită după o femeie ca să poțească în inima lui, a și preacurit cu ea. Adică filozofia este, dacă Biblia a fost dată cu scop practic, înseamnă că din punct de vedere al normelor, orică ești învățat, orică ești neînvățat, poți să înțelegi foarte clar ce se spune. Fii loial partenerului de căsătorie, fii onest în comportament și în vorbire. Sunt lucruri foarte la îndemâna fiecăruia. Și în asta stă puterea noastră ca oameni.
1: Aceasta este una dintre capcanele satanei, mai sunt și altele. O alta despre care amintește autoarea Ellen White în acest capitol 32 din Cartea Tragedia Veacurilor este liberalismul. Și vreau să vorbim un pic despre ce înseamnă liberalismul și care este pericolul din spatele acestui concept. Înainte de a explica lucrul acesta, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc de codul QR pe care îl puteți vedea din când în când pe ecran. Scanați-l cu încredere și ajungeți la o pagină de internet unde puteți citi și dumneavoastră în format electronic această carte Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Acum suntem la capitolul 32. În ocazia viitoare vom merge la următorul capitol din această carte. Sunt 42 de capitole, 42 de emisiuni pe care le dedicăm studiului acestei cărți și ne-am bucurat tare mult să faceți acești pași împreună cu noi. Mă întorc la întrebare. Ce e cu liberalismul?
2: Într-o altă traducere românească apare ideea de toleranță. Nu acordați atât de multă încredere, nu acordați atât de multă importanță Bibliei. La urma urmei, fiecare poate să interpreteze Biblia cum vrea el. Și la urma urmei, nu trebuie să ascultăm chiar atât de bine de fiecare precept moral care este acolo. Prea multă importanță, sunteți prea încuiați în modul în care vedeți lucrurile.
1: Dar pe de altă parte, nu există și ideea aceasta că Scriptura, adevărul, relația cu Dumnezeu te face liber?
2: Asta este ideea.
1: Nu mergem și pe drumul acesta, că adevărul te eliberează.
2: Da, dar este extrema aceasta că, domnule, dacă te ții prea la Biblie, risc să devii fundamentalist, risc să devii extremist. Ori Biblia tocmai asta spune, că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Da? Este vorba de Ioan 8:32. De asemenea, în momentul în care cineva ascultă de Dumnezeu, atunci poți să spui despre faptul că omul acela este liber. Pentru că un om care are o anumită armonie între comportamentul său exterior, ce se vede, și interiorul său, mă refer la motivații, mă refer la intenții, omul acela este cu adevărat liber. Omul acela poate să stea de vorbă cu copiii lui într-un mod neteatral. Poate să meargă la serviciu și să relaționeze cu oamenii într-un mod foarte deschis și foarte liber. Pentru că doar atunci când omul nu s-a supus normelor morale pe care Biblia descoperă, vorbim despre o anumită încătușare și despre o povară a vinovăției pe care o avem. Conștiința începe să lucreze și în momentul în care cineva nu se supune autorității divine, vinovăția aceea îl macină atât de mult încât nu îl afectează numai psihologic. Îl afectează în relațiile cu ceilalți sociale, îl afectează din punct de vedere fizic. Sunt situații în care, din cauza vinovăției, unii s-au îmbolnăvit de inimă, alții de ficat și așa mai departe.
1: Alții și-au luat viața. În capitol mai sunt amintești și alte pericole și alte capcane pe care Satana le folosește, tocmai cu acest gând sau cu această singură intenție de a ne ține departe de Dumnezeu, de a ne ține departe de bine și de viața veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Nu mai avem timp să le dezbatem pe fiecare, dar vreau doar să le amintesc. Spiritismul, negarea naturii divine a lui Isus, Satana nu există, erori legate de revenirea lui Isus, rugăciunea nu este esențială. Toate acestea sunt capcane. În această carte, în capitolul 32 din Tragedia Veacurilor, veți găsi pe larg descrise aceste capcane și cum putem să stăm departe de ele. Suntem aproape de final. Haideți să facem o concluzie. Cum ne ținem departe de toate aceste capcane pe care, iată, Satana le întinde omului, ținând cont de specificul fiecăruia dintre noi, de slăbiciunile pe care le avem, ne este foarte ușor să cădem în aceste capcane. Care ar fi soluția universală?
2: Ce pot să spun este următorul lucru. Biblia vorbește despre Satan ca fiind tatăl minciunii. În momentul în care vorbim despre lupta aceasta între bine și rău, vorbim despre o luptă care nu este atât de dreaptă. Pe de o parte avem de a face cu adevărul, cu Dumnezeu al adevărului, și avem pe de altă parte de a face cu minciuna și cu un popovăduitor al minciunii, un părinte al minciunii. Din punctul acesta de vedere, dacă vrem să fim în siguranță, trebuie să ne întoarcem la adevăr. Și în umilință, în dependență de Dumnezeu, să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, iar când citim Biblia, să o citim pentru noi. Nu să citim, uite, asta se potrivește la prietenul meu, asta se potrivește la colegul meu. Pur și simplu, mie îmi vorbește Dumnezeu. Și pentru cine vrea să citească Biblia într-un mod sincer și căutător de Dumnezeu, în Vechiul Testament va descoperi diferite situații de viață în care se poate regăsi el, chiar dacă vorbim despre o lume antică, vorbim despre alte personaje, natura umană este aceeași și ne putem întâlni cu noi înșine și vedem cum Dumnezeu a lucrat în asemenea situații. Iar în Noul Testament ne întâlnim cu acela care este personajul principal al Bibliei, cu Iisus Hristos, care într-un mod minunat este cea mai mare minune din istoria Universului, ca Dumnezeul Creator să fie om și să trăiască printre oameni și să vedem la fiecare pas cum gândește Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Asta ne poate ajuta să fim liberi și să avem perspectiva aceasta a speranței, a gândului că putem să facem discernământ de bine și rău și putem să trăim ca oameni liberi.
1: Suntem la finalul emisiunii și așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc, îmi place să încheiem cu câte un pasaj preferat sau semnificativ din capitolul pe care l-am parcurs împreună. Ce ați ales pentru astăzi?
2: Sunt mai multe... Deci tot capitolul este nemaipomenit, merită să fie studiat. Vreau să citesc câteva rânduri. Ediția pe care o am la pagina 462. Există doar un singur drum de urmat pentru aceia care doresc cu sinceritate să fie librați de îndoieli. În loc să pună la îndoială și să critique ceea ce nu înțeleg, să ia seama mai degrabă la lumina care strălucește deja asupra lor și vor primi o lumină mai mare. Să îndeplinească toate datoriile care au fost clarificate înțelegerii lor și vor fi în stare să le înțeleagă, să le îndeplinească pe acelea de care se îndoiesc acum.
1: Un îndemn foarte bun. Eu am ales o propoziție foarte scurtă, dar cred că este un mesaj de final potrivit pentru fiecare dintre noi. Nu putem fi în siguranță decât dacă ne încredem în Dumnezeu și ascultăm de toate poruncile Lui. Acesta este mijlocul prin care putem să stăm departe de capcanele satanei și să rămânem de partea binelui. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi împreună cu noi și vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și astăzi în studiul nostru din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Vă dau întâlnire și în ediția viitoare pentru a continua studiul nostru și vă îndemn ca de fiecare dată să alegeți să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Alegerea drumului profesional a devenit una dintre cele mai apăsătoare decizii pentru adolescenți și tineri. Nu pentru că nu ar exista opțiuni, ci pentru că uneori sunt prea multe și sunt prea multe voci care spun ce ar trebui. Ca părinți ne dorim să-i vedem pe copii împliniți, siguri, cu un viitor stabil. Dar, fără să ne dăm seama, între intențiile bune și rezultatele reale, apare uneori o ruptură. Așteptări nerealiste, frici personale, comparații, presiuni subtile sau mesaje contradictorii. Toate ajung, de cele mai multe ori, chiar în drumul copiilor noștri. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre orientarea profesională a copiilor noștri, despre cum îi putem susține cu adevărat, dar și despre felul în care uneori îi încurcăm mai mult decât să-i ajutăm. Alături de mine, în prima parte a emisiunii, sunt colegele mele, Raluca Matescu, Cristina Moisan. Bine ați venit la Viața de Familie!
2: Mulțumim mult pentru invitație!
3: Bine te-am găsit, Ana!
1: Nu este, bineînțeles, întâmplătoare prezența voastră aici, pentru că vă aflați chiar în punctul acesta, aș putea spune, pentru că ai voștri copii sunt în fața unei alegeri, iar voi sunteți în punctul de a-i ajuta sau de a-i încurca. Cum trăiți voi experiența aceasta a alegerii unui viitor profesional? Tu ai mai trecut odată pe acolo?
2: Am mai trecut odată și e la fel de greu ca prima dată. Pentru că vorba binecunoscută, copii mici probleme mici, copii mari probleme mari, se adeverește din ce în ce mai mult, cu toate că eu am crezut că este doar o vorbă a unora și nu este deloc adevărată. N-are cum. A fost foarte greu cu scutece, cu să-l înveți să meargă, să se ridice de pe o liță odată.
1: Dar ai impresia așa că este o vorbă a celor cărora le place să se plângă.
2: Da,
1: știi? Adică
2: exact.
1: Am copii mici, trebuie să mă plâng acum, când mai cresc că nu trebuie să renunț la a mă plânge.
3: S-a format obiceiul.
1: Exact.
2: Dar ai așa un soi de, n-aș spune anxietate, dar poți să ai și anxietate, mm-hmm, și să nu insomnii și
1: toată paleta de emoții.
2: Toată paleta de emoții, pentru că e vorba de viitorul copilului tău. Nu mai e vorba de, nu știu, să organizezi o petrecere și să iasă bine ziua de naștere sau să se simtă bine într-o tabără. Asta e ceva trecător, foarte trecător, nu cu implicații pe termen lung.
1: Dar viitor al copilului pe care tu ți-l dorești să fie foarte sigur, să fie ales bine din prima clipă, să nu se răzgândească pe parcurs și să-i asigure confortul întregii existențe.
2: Și să și cădem de acord pe tema asta.
1: Și să-i și placă.
2: Corect.
1: Cum e cazul tău? Cât de relaxată ești în perioada asta?
3: Hai să zicem că sunt ușor mai relaxată în cazul primei treceri prin această experiență. Și asta pentru că cel puțin până acum, cumva de la început, băiatul nostru a tins către aceeași destinație, să-i spunem. Și cumva lucrul ăsta ne-a dat un confort. Mm-hmm. Pașii au fost făcuți în direcția asta și încă, deși ne apropiem, continuă să...
1: Să înțeleg că el are o pasiune pe care vrea să o ducă mai departe.
3: Da, aș porni de când era foarte mic, îi plăcea foarte mult să deseneze și deși era foarte energic și activ, în momentul în care desena era momentul lui în care se liniștea, se concentra și am observat de mic lucrurile acestea, de aceea le-am și îndreptat spre un colegiu de artă, noi cu gândul că va urma artă plastică cumva. Însă acolo am descoperit că mai întâi ar trebui să urmeze un instrument muzical și ulterior există opțiunea pe partea asta de desen, artistică. Așa că am încercat și partea de instrument, care i-a plăcut foarte, foarte mult și cred eu că i-a dat și un alt echilibru. Așa că în direcția asta am investit sau l-am sprijinit mai mult în partea de sport, instrumente muzicale, dar și desen, bineînțeles.
1: Care a fost momentul în care v-ați dat seama că nu mai e vorba doar de a ne concentra pe școală, ci că acel domeniu poate deveni, iată, o meserie și că trebuie să facem pași într-acolo?
3: Cumva am observat sau ne-am concentrat să observăm anumite, nu știu, aturi, anumite talente speciale, pentru, deși nu suntem specialiști ca părinți, dar pur și simplu observăm și discutând cu prieteni sau cunoscuți cu aceeași meserie, am căutat să vedem dacă s-ar potrivi.
1: Și cam când s-a întâmplat asta? În școala generală, la gimnaziu, în liceu?
3: Uite, simplele jocuri de Lego pe care le luăm copiilor de mici și pe unii îi ajută să se concentreze foarte bine, alții trec dincolo de machetele sau șabloanele pe care le primesc și construiesc ei ce văd pe stradă. De aici, cumva, ne-am dat noi seama de care orientare din asta spațială bună. Apoi, prin clasa 8-a, cumva ni s-a confirmat, pentru că și profesoara de matematică a recunoscut că se pricepe foarte bine la geometria în spațiu și n-are nicio problemă, iar în ceea ce își dorește el, și anume să meargă pe arhitectură, lucrurile astea sunt esențiale. Dacă și mâna se potrivește, coordonarea ochi-mână și spațialitatea, le vezi bine, cum s-ar spune, lucrurile, atunci are ce îi trebuie de bază pentru a merge în direcția asta. Mai rămâne munca și efortul pe care noi ca părinți nu putem să le facem în locul lor, și asta am spus și noi. Dacă asta îți dorești, asta îți face plăcere și te vezi și făcând asta toată viața, nu ne rămâne decât să depunem toate eforturile ca să te susținem, însă trebuie să știi că munca îți aparține strict ție.
1: Ce facem când nu se întâmplă să avem așa o viziune foarte clară despre ceea ce urmează și ajungem la liceu, se termină și liceul, că nici nu știi când îl încep și când se termină. Cât de multă presiune punem pe copii?
2: Și presiunea asta, chiar dacă, cu atât mai mult cu cât ei poate nu știu încotro să o apuce, când se pune presiunea asta, se blochează și mai tare. Îmi place cum a vorbit Cristina și ce a spus. Tot ceea ce aducem noi ca elemente de
1: ajutătoare.
2: Ajutătoare. Activități. Hai cu mine în bucătărie, hai cu mine în grădină, hai cu mine... Să vedem, depinde ce activități mai știu, fac și părinții. De fapt, asta este important. Să îi pui pe copii în diverse contexte. Nu e nicio problemă dacă mergi la serviciul tatălui, serviciul mamei, vezi ce face. Poate să sunt mulți copii care spun, eu nu vreau să fac niciodată ce face mama, niciodată ce face tata. Eu vreau să alerg un drum al meu și să nu se spună vreodată că am fost ajutat. Vreau eu să fac altceva. Dar,
1: sau din contră, da. Eu vreau să merg pe același drum.
2: Exact. Dar așa îți cunoști copilul, dacă îl pui în diverse contexte. Sau, din fericire, sunt copii care au, care pur și simplu au ei hobby-ul lor fără ca să-i ajuți tu. Și sunt și copiii aceia genii, cărora...
1: Orice le-ai dat să facă, le vine cumva la îndemână.
2: Da. Și dacă sunt întrebați părinții, cum ați făcut să citească 1.000.000 de cărți? Și ei o să spună, noi nu citim. Nu știu cum. Se mai nasc și astfel de copii minunați. Iar fiecare mamă știe copilul și vreau să spun că dacă ai 2-3 cum ai tu, sunt convinsă că nu poți să spui că seamănă unul cu celălalt.
3: Deloc.
2: Sunt foarte diferiți, metode diferite. Primul, copilul meu cel mai mare, fata mea cea mare, s-a decis foarte greu pentru că ei plăcea foarte mult muzica. Voia să urmeze conservatorul. Și noi nu eram, eu și soțul, nu eram atât de încântați de idee, ba chiar eram descurajați din toate părțile să descurajăm copilul să facă lucrul ăsta, cu toate că este foarte pasionată de muzică și nu pot să spun că regretă că nu a dat la conservator, pentru că i-am creat ideea că poate să facă asta oricând și că muzică poate să cânte oricând cu prietenii. Avem și un context bun, că mergem la o biserică unde se cântă, unde sunt multe grupuri vocale și atunci partea asta, golul ăsta poate fi umplut.
1: Și un instrument deja învățat, care continuă să fie practicat, Da. Va rămâne acolo.
2: Va rămâne, sigur. Asta am încurajat-o și plus că a venit dorința asta cam pe ultima sută de metri de a face, de a urma medicina și noi am susținut-o. Nu știu de unde e ideea asta, că noi nu suntem în familia noastră nu există medici, poate asistent medical, dacă stau să mă gândesc, dar medici nu există. Poate faptul că realizez o emisiune medicală și m-a văzut tot timpul cu documentându-mă pe teme medicale, poate asta a contat pentru ea.
1: Sau tocmai și... pentru că nu este niciun medic în familie, trebuia
3: să fie cineva.
2: Am văzut că majoritatea medicilor sunt și foarte buni la muzică. Știu să cânte la un instrument muzical sau fac în paralel, se ocupă și cu muzica. Interesantă cu corelarea asta. Iar de partea cealaltă, încă suntem în căutări și mi-am dat seama că am început să mă uit să văd dacă știe, poate îi place să toace ceapa repede, poate o să fie un bun bucătar. Încerc să-mi dau seama unde aș putea să îndrum. Este într-adevăr o paletă largă de lucruri pe care le-ar putea face și sunt și meseriile acestea noi, nu știu că să le spun meserii, eu nu le văd, fac parte dintr-o generație care încă vede viața în mamă să iei o meserie serioasă, să ai acolo un salariu și să fii sigur de ceva, stabil. Iar tinerii sunt foarte boemi, sunt foarte
1: dornici să
2: facă ceva
1: mult
2: care
1: mai
2: nu pare a fi meserie.
1: Au abilitatea aceasta de a se adapta mult mai dezvoltată decât noi, care cred că și educația a făcut ca lucrurile să stea în felul acesta.
2: Un singur lucru vreau să spun, că am încercat totuși să nu-i creez starea aceea de panică, nu știu ce să fac, timpul trece, pentru că i-am spus viața e lungă și nu i-am spus că viața e prea scurtă, dar are dreptul să greșească să ia un tren greșit.
1: Să se răzgândească, să o ia de la capăt.
2: Da, și voi fi lângă ea și e frumoasă și experiența asta. Ok, nu o să stau toată viața nu o să spăl vasele sau nu o să fiu ospătar toată viața, dar am încercat și asta. E o experiență.
1: Uitându-vă așa cu sinceritate către voi și vă și spunându-ne și nouă cu aceeași sinceritate, ce așteptări ați descoperit că aveți vis-a-vis de copiii voștri în momentul în care ei au început să aibă anumite direcții? Pentru că e ușor să spunem când copiii sunt mai mici, îl voi susține să meargă pe ce cale își va dori și voi fi acolo. Dar când vrea să se ducă către conservator, iată că intervine și latura aceea mai rațională, unde ne punem niște întrebări, da, cum va fi, da, ce faci după.
3: Da, cumva probabil nici nu ți-ai dat seama că ne aduci pe amândouă împreună, pentru că avem puncte comune. Și Luca, într-adevăr, încă se gândește și își face calcule cum ar putea, dacă ar putea să facă două facultăți în același timp, pentru că și el visează la
1: de muzică,
3: conservator, la muzică, da, pentru că îi place foarte mult și probabil cine studiază și se și pricepe, rămâne acolo dragostea asta de muzică în suflet. Nu știu dacă ne-am setat ca părinți niște așteptări speciale legat de copii. Luca, spre exemplu, în clasa 8-a a avut așa toată clasa 8-a frământarea dacă să continue mai departe liceul pe muzică sau din contră să vireze către arhitectură. A fost decizia lui, ca să zic, nu am căutat să-l tragem în vreo parte sau alta, doar i-am spus că, într-adevăr, pianiștii trebuie să aibă o carieră solistică pentru a răzbi cu adevărat în lumea muzicii.
1: Este exact ce zicea Raluca. De foarte multe ori ne așteptăm ca hobby-urile să rămână hobby-uri și
3: da,
1: să aibă totuși să aibă o meserie.
3: O meserie.
1: Știi?
3: Da, bine, să zic că și la noi, poate și la Raluca a fost cazul fericit că a avut două pasiuni sau două înclinații și atunci e mai ușor. Însă nu am creat așteptări sau nu ne-am creat așteptări. Eu cel puțin nu am făcut lucrurile acestea pentru că am avut tot timpul în vedere experiența mea. De când eram la grădiniță, oricine m-ar fi întrebat ce vrei să te faci în viață, răspunsul meu era același, vreau să mă fac medic. A venit clasa 11, am făcut pregătiri intensive pentru medicină, iar la sfârșitul clasei 11 a trebuit să stau și să mă gândesc bine. În familie au apărut ceva probleme serioase medicale și atunci am zis va fi greu pentru părinți să mă susțină la distanță, o facultate grea și lungă și așa mai departe. Și atunci am făcut un viraj spre ce mi s-a părut interesant pe moment. Și nici n-am profesat în domeniul respectiv. Cumva, întotdeauna creștin fiind, lăsăm acolo o portiță, poate mai mică decât ar trebui, pentru ca Dumnezeu să ne poată conduce unde știe El mai bine sau unde să se așeze toate lucrurile din viața noastră mai bine. Nu pot să spun că am un regret, că n-am continuat medicina. E foarte greu după ce ți întemezi o familie să te apuci de o facultate grea. Dacă trebuie să o faci, fă-o la vremea ei.
4: În timpul ei, da.
3: Iar deși n-ai pus întrebarea asta, eu aș spune dacă mi s-ar da mie voie să fac o schimbare în învățământ, aș începe facultățile undeva după 20 de ani. Tinerii să aibă posibilitatea 2 ani să lucreze. Nu știu, ce găsesc, orice. Îți formezi o altă perspectivă a vieții după ce lucrezi, poate și cum ai spus, lucruri mai simple, meserii mai simple, dar îți formezi o perspectivă despre ce înseamnă lucruri în echipă, ce înseamnă să te raportezi la un șef, la o autoritate și așa mai departe. Sunt multe lucruri.
4: Eu. Plus că se acumulează, se adună toate și cu experiența de viață.
3: Sigur că da.
4: Și altfel vezi lucrurile, alte perspective ai, alte dorințe.
3: Altfel te orientezi singur într-o anumită direcție. Da.
4: Și ești mult mai responsabil.
3: Bineînțeles.
4: Cât de prezent ați observat că este comparația în cazul copiilor voștri și mă gândesc aici și la elementul acesta, ceea ce este de succes pe piața muncii astăzi, ceea ce e la modă să faci, meseriile care sunt căutate, ce aleg prietenii mei
2: sau frații sau surorile.
4: Sau frații sau surorile.
2: Că și asta este o... Păi uite, ea a ales asta, eu nu trebuie să aleg ceva mai prejos, că voi fi sora care nu face ceva așa de interesant cum face cealaltă. Iată. Și asta da. Poate fi o discuție.
4: Și o presiune în plus.
2: Da, și o presiune în plus. Spuneai ceva de...
4: Cât de prezentă este... comparația aceasta în alegerea lor și cât de mult îi împiedică să facă anumite alegeri pe care poate și le-ar dori, dar nu sunt atât de înalte ca...
2: Am aflat mai nou că există și facultăți bune, dar despre care se vorbește... Ai ales să mergi acolo? Nu mă duc acolo, că o să râdă toți de mine că am dat acolo. Păi da, dar e o facultate bună. Nu. Toți merg acolo.
4: Da, dar nu e la fel de bună ca...
2: Ca ce? De cealaltă. Ce? Poate că tu ești, ai fi pasionată de fix lucrul ăsta și nu te duci pentru că nu vrei să afle colegii tăi că ai dat acolo. Sau o departajare între facultățile bune sau poate că nu-mi place atât de mult matematica, dar se spune că totuși oamenii inteligenți cam știu matematică și ar trebui să facă asta. Dar ție ce-ți place? Păi nu prea mi-ar plăcea, dar aș vrea să fiu în grupul ăsta. E o presiune așa, te miri de unde? Spuneai de hobby-uri că avem hobby-uri, dar facem altceva și nu știu, cred că cei care reușesc cumva în viață sunt cei care fac din hobby-ul lor meserie. Și da, e casa noastră, deși nu e atât de mare, e plină de instrumente muzicale. Încep să mă îndoiesc de ceea ce s-a ales până la urmă, dar observ că pe lângă vine fericită de la facultate și când e fericită se duce și cântă, adică mi se pare că se îmbină foarte
4: bine.
2: Da. Ba e chitara, ba e vioara, ba e pianul, avem de unde alege. Dar există această presiune, într-adevăr, a comparației și aici trebuie să fim prezenți, pentru că ei într-adevăr ar alege poate după presiune. Eu am întrebat, dar colegii tăi, le spun, după ce am terminat liceul, nu știu dacă am mai vorbit cu 2-3. Viața ți-o faci tu singură. Nu trebuie să-ți spună cineva, dacă tu vrei să fii cel mai bun grădinar, mai știu că e mai...
3: Poți să ajungi peisagist.
2: Da, dar nu. Dar nu, că acum se poartă, nu știu, să fii influencer.
4: Se poartă peisagist, nu se poartă grădinar.
3: Da, uite, aici suntem diferite pentru că eu am păstrat o relație foarte bună cu colegii, cu colegele din liceu și avem un grup al nostru în care tot timpul suntem actualizați, ne vedem ori de câte ori ne reunim în aceeași țară, oricare ar fi ea toate, însă există o presiune. Eu cred că în primul rând este în familie, vorbesc în cazul meu, unde sunt trei și unde fiecare se uită mai sus sau la cei de sus, deși cea mică din familia noastră încă n-a ajuns la momentul în care să decidă stânga sau dreapta, totuși se gândește, păi ei ar vrea acolo, dar eu încă nu știu exact încotro aș vrea. Simte cumva
4: simte
3: că de pe acum ar trebui să...
4: Ce să facă.
3: Da, da. Ei cumva, să zic, știu, mm-hmm, s-au orientat și ea încă nu știe. Da, exact. Însă comparația nu e benefică, dar ar
4: dar
3: trebui
4: există.
3: Totuși să facem niște evaluări, ca să nu spunem comparații, astfel încât să vedem încotro le-ar fi mai bine.
4: Da. Și cred că important din punctul nostru al părinților este să le oferim criteriile, mm-hmm, după care să... Comparația există, dar trebuie măcar să aibă niște criterii foarte realiste după care se ghidează.
3: Uite, apropo că am vorbit, am amintit de liceu, am avut o dirigintă de biologie, însă eu zic o dirigintă înțeleaptă, niciodată nu făceam biologie în orele de dirigenție. Ea a căutat încă din clasa noua să ne găsească cum să le spun, educatori, persoane care se pricepeau să facă testele acelea de personalitate, de orientare în carieră și așa mai departe, astfel încât să ne ajute cumva fiecare să o ia în ce direcție își dorește.
4: Și au fost de un real ajutor?
3: De un folos, exact, mm-hmm, pentru... Bineînțeles că erau și trenduri, da? Se purta dreptul și atunci se coalizau câțiva care au fost interesați de drept, dar care au ajuns avocați de succes sau în domeniul ăsta de succes. Însă îți confirmă, cred, testele acestea dacă ceea ce îți dorești ți se și potrivește. Că poate îți dorești, dar nu ești potrivit.
4: Anticipez puțin, în a doua parte a emisiunii vom vorbi chiar cu un specialist despre aceste testări și despre cum se fac și ce verifică ele și cum ne pot ajuta și pe noi părinții, dar mai ales pe copiii noștri. Suntem la finalul discuției noastre. Ce vi se pare cel mai greu în perioada aceasta în care vă aflați? Să dați sfaturi, să nu dați sfaturi, să tăceți, să aveți răbdare.
2: Toate la un loc, Ana, nu mai continua, că sunt toate la un loc. Ți-e teamă să, dacă spui un pic mai mult de rău despre ce ideea pe care a avut-o, să nu cumva să fi fost... Poate totuși era o idee bună.
4: Să nu-i dai aripile, să nu-i dai nici avânt acolo unde nu este,
2: da,
4: cazul.
2: Exact. Da, e foarte greu. Și totuși am încredere că și dacă dau un sfat care mi se pare mie foarte bun și să zicem că îl ia în seamă, sunt convinsă că dacă nu va fi ce trebuie, va face virajul și eu voi fi acolo să facă virajul. Și mă rog foarte mult lui Dumnezeu pentru asta, trecând prin experiența cu primul copil, când m-am rugat foarte mult, sunt liniștită cu privire la ceea ce, cum s-au așezat lucrurile și cred că fiecare om în viața asta, pe pământul acesta, are ceva de făcut sau undeva de ajuns. Și dacă trebuie să ajungi măcar pentru un an într-un loc, acolo va fi. Dar noi trebuie să fim atenți totuși, să nu-i lăsăm pe copii... Da, să-i lăsăm să aleagă, să nu fim întotdeauna împotriva ideilor, mm-hmm, lor, dar să fim acolo și cu un sfat. Pentru că am trăit mai mult decât ei, oarecum, știm cum e.
3: Da, așa cum probabil, sigur, și în mintea lor este o furtună în perioada asta, poate la noi e mai mare, pentru că gândim cu mintea de adult, mm-hmm, și ne gândim la toate problemele care ar putea să apară, la toate obstacolele, și cumva cred că e greu să ții sub control sentimentele astea contrare și să cauți să-l încurajezi, să-i spui că totul va fi bine, deși te gândești că ar putea să fie și rău, nepotrivit, să nu intri la facultate, să mai stai un an pe margine și să te pregătești.
4: Nu este o tragedie nici asta.
3: Exact, nu este o tragedie nici asta, însă nu cauți să pui lucrurile, uh-huh, astea în față, ci cauți să încurajezi, să spui poți, pregătește-te, antrenează-te, exersează, fă ceea ce este necesar, astfel încât să faci față.
4: Cred că e important să nu uităm că și noi am trecut pe acolo și ne-am trăit propriile experiențe, nu ale părinților noștri. Și dacă au fost lucruri care ne-au ajutat, să le ducem mai departe. Dacă au fost lucruri care ne-au încurcat, să nu le repetăm. Vă mulțumesc tare mult și cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie să dezbatem și alte subiecte, să vedem ce experiențe mai trăiți.
2: Poate vrei să afli cum s-au terminat lucrurile și atunci să-ți povestim
3: finalul poveștii, da, pe câțiva ani.
4: Drumul acesta al orientării profesionale nu este, de fapt, doar despre școli, facultăți sau meserii, este despre identitate, despre încredere și despre relația dintre părinți și copii într-un moment sensibil al vieților. Este despre cât de mult știm să le fim aproape, fără să controlăm totul, să-i sprijinim fără să proiectăm asupra lor toate planurile noastre și să avem răbdare fără să grăbim lucrurile. Pentru mulți copii, presiunea cea mai mare nu vine din lipsa opțiunilor, ci din prea multe voci care le spun ce ar trebui să facă. Iar pentru părinți, poate cea mai grea provocare este să rămână concentrați pe cine este copilul lor, nu pe fricile sau pe așteptările celor din jur. În partea a doua a emisiunii mergem mai departe și încercăm să clarificăm aceste dileme din perspectiva specialistului. Ce este cu adevărat util în orientarea profesională, ce ar trebui să evităm și mai ales cum putem construi un cadru sănătos în care copiii să-și descopere drumul fără să se piardă pe parcurs. Revenim imediat după o scurtă pauză alături de doamna Elena Păslaru Hubati, specialist în orientare vocațională și trainer la Fundația Leaders.

0: Orientarea profesională nu este un moment izolat și nicio decizie care se ia peste noapte. Este un proces care începe mult mai devreme decât credem și care de multe ori se construiește din observații atente, din conversații poate aparent banale, dar și din felul în care copilul se simte văzut, ascultat și încurajat. După ce am vorbit despre frământările părinților și despre presiunile pe care copiii le resimt în acest parcurs, încercăm acum să aducem mai multă lumină acestui subiect. Ce contează cu adevărat? Ce este util? Și, dimpotrivă, ce poate încurca drumul unui copil care, iată, își caută locul? Alături de mine este doamna Elena Puslaru-Hubati, designer de curriculum, specialist în orientare vocațională și trainer al Fundației Leaders. Bun venit la Viața de Familie!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Așteptăm acum așa să se ia acest văl al întrebărilor și să vedem exact ceea ce trebuie să facem, dar înainte de asta, când ar trebui să înceapă preocuparea noastră pentru orientarea profesională a copilului nostru? Este prea devreme să se întâmple asta în școala generală sau în gimnaziu? Este prea târziu dacă începe la liceu?
1: Eu m-aș duce chiar mult mai devreme,
0: chiar în
1: primii ani de viață, când deja copilul începe să experimenteze niște activități. Uh-huh. În bucătărie, în curte, vorbit la microfon, tot felul de activități. Deci atunci poate să înceapă, nu în sensul de hai să luăm decizii, atunci nu este vorba despre decizii, ci este despre familiarizare.
0: Și de a observa anumite abilități.
1: Și de a observa abilități, interese, unde se pierde copilul în activitate și nu se pierde în sensul de s-a pierdut într-un televizor, ci se pierde în sensul în care face cu multă bucurie, cum spun americanii, intră în flow, un tip de activitate. Da? Bucătărește cu mama sau face un puzzle sau desenează. Cu siguranță, dacă părinții își alocă partea asta de observație, pot să vadă că sunt anumite activități pe care le face mai mult sau mai puțin. Și desigur, pe lângă părinți, există și cadrele educatorii care pot să vadă foarte bine, uite, aici tinde să stea mai mult, aici mai puțin, tinde să preia leadership-ul în grup sau, din contră, să urmeze. Deci pot fi văzute niște lucruri încă din copilărie, dar, într-adevăr, cred că prima, să zicem, activitate mai serioasă de orientare în carieră este în zona de gimnaziu, când apare prima decizie care îl implică mai mult pe copil, pe tânăr, deja este adolescent, da? Undeva în clasa a 7-a sau a 8-a, trebuie deja să se gândească spre profilul

0: de liceu, real, uman, teoretic, tehnologic, vocațional, pedagogie, arhitectură, cum auzisem și mai devreme în discuție. Deci aici
1: deja oarecum de atunci creăm așa o cale bătătorită către o anumită arie, mai tehnică, mai creativă.
0: Da, da. Atunci, cred că în gimnaziu, și asta am și experimentat în programele în care am fost, încep să apară mult mai cristalizate opțiunile. Însă, pentru că identitatea se formează ceva mai târziu, nu înseamnă că trebuie să fie opțiunea finală. Adică doar pentru că a intrat, de exemplu, la un liceu teoretic profil matematică-informatică, nu înseamnă neapărat că trebuie să se ducă către o facultate tehnică. Dar aici e o chestiune din nou de observație și de a vedea în ce măsură i s-a potrivit acel profil, în ce măsură mai are și alte interese sau ce alte aptitudini mai are pe lângă profilul acela.
1: Și noi ca părinți ne uităm foarte atent și observăm că are o inclinație deosebită către un anumit domeniu și el totuși spune nu vreau să mă duc într-acolo. Cum facem noi diferența între nu vreau și mi-e frică să mă duc într-acolo, nu cred că sunt suficient de bun. Adică e deja o problemă de stimă de sine, o neîncredere în capacitățile proprii.
0: Mm-hmm. Asta este o întrebare foarte bună. Dar cred că primul lucru pe care un părinte îl poate face în acest context este să stea de vorbă cu copilul. Să-l întrebe de ce anume nu-și dorește, am observat că ai o inclinație sau o preferință către, ce anume crezi că te oprește, și pornind de la acea discuție, practic și copilul poate să-și dea seama de niște lucruri. Mm-hmm. Dacă nu cu părintele, atunci poate să fie cu consilierul școlar. Aici poate să fie o discuție mai mare. Putem să extindem cadrul în sensul în care care este acea profesie pe care o refuză? Este oare o profesie poate a tatălui sau a cuiva din familie și simt nevoia să mă diferențiez de acela care are acea profesie, sau din contră am auzit la un moment dat în grupul meu de prieteni sau în familie vorbindu-se urât despre profesia respectivă și atunci am reținut și tind din nou să mă diferențiez de convingerea respectivă pe care am împrumutat-o. Deci discuția poate să devină destul de largă, dar cu siguranță ce e de făcut și noi în Fundația Leaders mergem foarte mult pe această direcție, încurajăm părinții să vorbească cu elevii și îi încurajăm și pe elevi să vorbească cu părinții, pentru că de foarte multe ori ei au niște scenarii, niște discuții foarte complexe, dar pe care nu le testează cu părintele sau cu alți profesioniști.
1: Și ajungem la concluzia pe care am tras-o de foarte multe ori în această emisiune. Comunicarea până la urmă este cheia și a ține aproape de copilul tău. Cât de sănătos este să legăm reușita unei meserii de statutul pe care ți-l aduce, de bani, de prestigiu? Și să transmitem asta mai departe copiilor noștri.
0: Asta este o întrebare provocatoare pentru mine, pentru că un subiect care mi este drag este cel al valorilor și virtuților. Și cred că în momentul în care atașezi o profesie de succes, adică doar acea profesie înseamnă să ai succes, este destul de dăunător. Și asta te face, dacă tu nu ai aptitudine sau nici interesele spre o profesie anume, te duce ca adolescent să urmezi ceva ce nu ți aparține. Și la un moment dat, la 30 ceva de ani, 40, cam lucrăm și cu grupele acestea de vârstă, să se întoarcă și să spună am lucrat atât de mult timp aici, nu mă regăsesc, eu de fapt sunt altcineva, și reiau procesul.
1: Și degeaba am ajuns să am și statutul acesta și banii pe care mi-am dorit, că împlinirea nu există.
0: Exact, pentru că simt că nu mă împlinește, simt că am dat mai mult și că o parte din mine s-a dezvoltat în altă direcție sau pur și simplu simt că nu am hrănit-o suficient, nu am udat-o suficient.
1: Spunea colega mea în prima parte a emisiunii că au fost de foarte mare ajutor anumite teste pe care le-a făcut în școală, testele acestea de personalitate, chiar și de orientare profesională. Cât de importante sunt aceste teste? Ce verifică ele? Și de ce este important ca aceste teste să fie făcute de un specialist? Cât de importantă este până la urmă interacțiunea copilului nostru cu o altă persoană specializată în domeniul acesta al orientării profesionale, dincolo de sfaturile pe care noi ca părinți le dăm și le tot dăm.
0: Deci deja văd două întrebări, una legată de teste și a doua legată de prezența în relația cu un specialist, cu un consilier vocațional. Prima, o să răspund în primul rând la prima. Testele vocaționale sunt importante, însă este important să le faci în procesul de consiliere undeva pe la mijlocul perioadei, nu prima dată.
1: Nu începi cu ele.
0: Nu încep cu ele. În ce sens? Prima dată e nevoie să discuți, să vezi care este nevoia de consiliere, unde se află în prezent, ce a mai făcut, care sunt interesele, poate chiar are deja niște interese destul de cristalizate și nevoia este doar să confirme prin intermediul unui test sau unei discuții. Deci, pe de o parte, intenția. Pe de altă parte, e nevoie să intri în dialog cu tânărul sau adultul despre sine. Cine este el? Ce-și dorește? Ce-i place? Cum se vede? Și el deja începe să-și mapeze niște lucruri. În momentul în care vine testul, el deja are o imagine formată despre sine. Dacă testul vine înainte de acea imagine, el tinde să împrumute ce a apărut acolo în test. Dar niciun test nu arată cum ești tu cu adevărat. Adică avem o amprentă pe mână care nu este identică cu nimeni și atunci este important să ne cunoaștem pe noi înainte de a face orice test. Și poți să faci o mulțime de teste, dar depinde și acolo cu cine sau cu ce te însoțești.
1: Asta mi spune cumva că acele teste care sunt împărțite de multe ori foarte rapid prin școli și făcute de copii într-o pauză și adunate toate la un loc, nu pot spune foarte mult.
0: Testul are nevoie de interpretare. Are nevoie de interpretare de la un specialist, specialist care înțelege teoria, care a mai avut cazuistică, care înțelege de ce pe un test Holland, de exemplu, toate sunt mari sau toate sunt scăzute sau primele trei sunt într-un fel, ultimele trei sunt în altfel și din discuția cu tânărul poate să direcționeze către ceva anume, dar din nou, nici aici consilierul vocațional nu ar trebui să direcționeze, el direcționează prin întrebări. Practic, copilul singur, copilul tânărul deja, dacă vorbim de liceu, vorbim de un adolescent care va lua marea decizie, ca să zic așa, și atunci consilierul școlar, vocațional sau acela care este specialist, psiholog, prin întrebări îl ghidează, dar nu îi spune, uite, cu asta te potrivești. Pentru că noi, în realitate, ne potrivim cu mai multe tipuri de profesii, dar clădim, de fapt, pe anumite categorii.
1: Deci, practic, este mai important să subliniești, să scoți în evidență anumite calități, nu să-i dai o direcție clară, ăla ți-e drumul și ai face foarte bine să te orientezi între acolo, pentru că celelalte s-ar putea să nu ți se potrivească.
0: Exact. Și din mai multe puncte de vedere. Odată, pentru că vorbim de o piață a muncii care se schimbă, vorbim de o piață destul de volatilă și atunci tânărul are nevoie să fie pregătit în mai multe direcții, mental. Am planul A, planul B, planul C și toate poate au interese puternice, la un dat fac o prioritizare în funcție de diverse filtre pe care el le are, de cum se vede în spațiul acesta al muncii și atunci îi deschizi calea când iese din facultate, dacă se modifică piața muncii, el să fie pregătit să meargă și spre altă variantă. Nu este absolut nicio problemă să faci o reconversie profesională mai târziu sau în timpul facultății tu să descoperi că, uite, pot să fac un pas pe lângă sau domeniul acesta se poate îmbina cu un hobby pe care îl am. Într-un program pe care noi îl avem pentru adolescenți, Ora de Carieră se numește, vorbim foarte mult despre, mă rog, avem niște perspective, perspectiva hobby-ului pe care îl faci pentru plăcere și ai perspectiva carierei în care tu investești timp și, na, și câștigi bani. Și nu trebuie neapărat să se confunde. La un moment dat, hobby-ul poate să devină carieră, dar el poate să rămână și un spațiu în care tu te încarci. Da. Poate nu vrei să devii bucătar, dar te bucuri foarte mult că mergi acasă și gătești ceva pentru familia ta. Și asta este foarte bine.
1: Unde greșesc cel mai frecvent părinții? Bineînțeles, având intenții foarte bune în spate.
0: Nu știu dacă există neapărat o greșeală pe care tot timpul o fac. Cu siguranță fiecare părinte face un tip de greșeală
1: în relație personalizată.
0: Exact, personalizată în relație cu copilul său. Dar putem să ne ducem spre două categorii din ce am lucrat până acum și individual și la nivel de grup. Categoria părintelui care controlează și spune doar aceea este direcția, până pleci de acasă de la mine, eu o să iau decizia pentru tine. Și asta, pe de-o parte, invalidează tânărul, dar nici nu-l invită să-și formeze mușchiul deciziei. Uh-huh. Deci, din start, vorbim de un părinte care vrea o extensie a lui, ceea ce, oricum, nu are cum, da? Nu, din nou, nu au aceeași amprentă. Și avem părintele care este foarte pasiv sau absent, da? Lucrează până târziu noaptea, își predă puterea diversilor specialiști.
1: Și lasă lucrurile la voia întâmplării.
0: Nu zic că tinerii care au astfel de părinți nu se pot descurca. Cred că și în astfel de contexte, dacă vorbim de niște tineri care totuși au trăit într-un mediu care, să zicem, nu a fost neapărat abuziv, se poate forma o identitate care să răzbească, ca să zic așa, în viață, în carieră.
1: Dar au de trecut mai multe obstacole decât alții.
0: Da, pentru că, pe de-o parte, unii vor să demonstreze părinților că sunt buni, mm-hmm, sau să se ridice la niște standarde, pe de altă parte, alții vor să umple un gol care n-a fost, din nou, să facă niște lucruri, poate să aducă aproape prezența părintelui.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj părinților care se află fix în acest punct, în această etapă a vieții lor și a copiilor, ce mesaj ați transmite? Din perspectiva omului care vede foarte multe povești și a trăit multe experiențe și schimbări,
0: Pe lângă comunicare despre care am vorbit și la începutul emisiunii, e ceva care nu ține neapărat de consiliere vocațională, cât mai degrabă de o stare naturală a noastră ca oameni, și anume părinții să-și iubească copiii chiar dacă sunt mai deștepți, mai puțin deștepți, mai interesați, mai puțin interesați. Și în acel...
1: Chiar dacă visează mai înalt sau mai jos.
0: Da. Și această iubire creează în copil multă încredere și deschidere să se întoarcă la părinte în momentul în care lucrurile poate nu vor ajunge în direcția potrivită. Cred că iubirea poate să facă foarte multe, mai departe de explorare, expunere, discuție, decizie despre cum să ia decizii. Cred că iubirea și deschiderea asta către a fi lângă copil ajută foarte mult. Și un aspect, chiar mă gândisem înainte de emisiune la acest lucru. Părintele, dacă nu-și urmează el însuși propria menire, sau dacă el însuși nu este mulțumit de cariera în care se află sau profesia sau jobul, cum să o numi, poate să transmită această stare copilului, practic o atitudine față de muncă. Mai departe de sfaturi, copilul poate să preia atitudinea părintelui vis-a-vis de ceva. Așa că dacă ar fi un mesaj, ar fi părinții să se uite în primul rând la ei, la ce-și doreau ei să facă când erau mici, ce-și doresc acum să facă, și dacă lucrurile se așează acolo, s-ar putea copilul să preia un model mult mai așezat.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile pe care ni le-ați dat astăzi. Vă aștept cu mare drag și lansez acum această invitație, pentru că mi-aș dori ca într-o emisiune viitoare să discutăm și despre cum se întâmplă lucrurile atunci când vrem să facem o schimbare la o vârstă mai înaintată, când suntem deja adulți. Dacă acceptați, va fi o bucurie pentru noi și de un real ajutor.
0: Sigur că da, e un subiect care îmi place. Eu însă mi-am făcut oricum verse profesional mai târziu. La 34 de ani am început studiile în psihologie. Deci, cu mare drag și mulțumesc mult pentru invitație.
1: Și eu mulțumesc. Iată că orientarea profesională nu este despre a găsi cât mai repede un răspuns corect, ci despre a învăța să pui întrebările potrivite, despre a avea curajul să recunoști că drumul nu este întotdeauna clar de la început și că uneori este în regulă să cauți, să testezi și chiar să schimbi direcția. Este un proces. Unul în care copiii au nevoie de îndrumare, dar și de spațiu de alegere. Au nevoie de încredere, nu de o presiune în plus. Au nevoie de părinți care merg alături de ei, nu în fața lor. Rolul nostru nu este să le desenăm traseul, ci să-i ajutăm să se cunoască suficient de bine încât să-l aleagă singuri. Cu siguranță nu putem elimina toate obstacolele din calea copiilor noștri, dar putem fi prezenți și onești cu ei. Putem construi un spațiu în care ei să se descopere pe sine, nu să se piardă în așteptările altora. Vă doresc ca, indiferent de etapa în care vă aflați, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
2: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
2: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă.

0: vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
3: Nu știu dacă, plăcându-ți să călătorești, ai cumva și câteva nume de locuri trecute pe agenda ta, fie fizic sau imaginar. Poate că în dreptul unora, deja știi când ai vrea să ajungi acolo, în ce anotimp crezi că ți-ar plăcea mai mult să vezi locul acela. Sau poate că nu preferi o perioadă anume. Voi povesti azi despre Cheile Vârghișului, un loc pe care l-aveam trecut în agenda mea și pe care îmi doream să-l văd pentru prima dată toamnă. Nu ne-am sincronizat prea bine, așa că am ratat perioada aceea de plină culoare tomnatică. Era mai mult spre iarnă când am ajuns prima dată pe traseul mult dorit, dar locul nu mi s-a părut mai puțin frumos. Cheile Vârghișului se află la limita județului Covasna cu județul Harghita, în munții Perșani. Munții Perșani sunt oarecum diferiți de ceilalți munți din jurul lor, în unele zone par a fi niște dealuri mai înalte, cuprinde roci diverse, unele foarte vechi. Sunt o legătură între Carpații meridionali și cei orientali. Dacă e să privim în ansamblu, lanțul acesta muntos este unul dintre cele mai lungi din România și poate nu-ți vine să crezi, dar în diverse zone din Transilvania, tot în Munții Perșani te afli, ca de exemplu în Poiana Mărului, Holbav, Codlea, cu vârful Mogura Codlei, chiar la Racoș și colonele de bazalt. Cel mai vechi arbore din România se găsește la poalele munților Perșani, iar dealurile Homoroadelor, o altă zonă a munților Perșani, care includ pajiști și păduri de foioase, cuprind și aceste chei spectaculoase numite Cheile Vârghișului. Numele cheilor este dat de râul Vârghiș care le străbate. Zona cheilor, împreună cu peșterile din chei, sunt parc natural. Area protejată are o suprafață totală de 800 de hectare. Fiind parc natural, te poți aștepta să vezi o diversitate mare de specii de plante și animale. Conform site-ului România Sălbatică, citez, aceste chei reprezintă unul dintre cele mai interesante fenomene naturale din sudul Carpaților Orientali, în care se regăsesc o serie de elemente naturale de valoare excepțională din punct de vedere botanic, zoologic, speologic și peisagistic. Închei citatul. Deci da, peisajul este unul cât se poate de sălbatic, ba chiar poate fi prea sălbatic, având în vedere că județele Covasna și Harghita sunt renumite pentru populația și mai numeroasă de urși de la noi din țară. Dar dacă ți se întâmplă ca și nouă, ca cineva să spună că a văzut un urs ceva mai în față, poți folosi un fluier pentru a-ți face simțită prezența. De asemenea, poți face echipă cu alți drumeți, ai ocazia să cunoști și alte persoane. Și contrar a ceea ce spun alții, e bine totuși să vorbești tare, să fii auzit. Recomand parcurgerea traselor montane care prezintă risc de întâlnire cu urși, împreună cu familia sau cu prietenii, ori chiar alături de oameni pe care atunci îi întâlnești și mai puțin de unul singur. Traseul poate fi parcurs din două direcții, dinspre Vârghiș, din județul Covasna, sau dinspre Merești, din județul Harghita. Pornind dinspre localitatea Vârghiș, județul Covasna, vei merge o porțiune de drum după ieșirea din sat pe un drum forestier până la un centru de vizitare. Acolo este și o parcare. Traseul pornește din dreptul unei bariere, este marcat, dar în general drumul este evident. După ce traversezi o pajiște mărginită de pădure, ajungi la intrarea în pădure, unde încep de fapt și cheile. Ai de trecut mai multe poduri peste apă. Nu le-am numărat niciodată să fie 9 sau mai multe, nu știu exact. După primul pod, găsești un panou informativ cu trasele. Poți urca în puncte de belvedere. Pe lângă podurile peste apă, unele dintre ele mobile, punți de lemn care pot să-ți dea ceva amețel dacă ești mai sensibil la mișcare, cheile Vârghișului au și multe formațiuni geologice interesante. Acolo, stânca erodată de apa râului are diverse forme, impresionând pereții abrupți, dar și peșterile despre care spuneam. Unele dintre ele pot fi vizitate. Pentru aceasta este recomandat să ai un echipament minim. Pe lângă bocanci sau încălțăminte potrivite de munte, o frontală sau o altfel de lumină este potrivită pentru o incursiune de genul acesta. Dintre aceste peșteri amintesc Peștera Mare de la Merești, Peștera Șuracailor și Grota Tătarilor. Până la aceasta din urmă trebuie să urci pe o potecă alunecoasă și foarte în pantă, dar efortul depus merită. Celelalte sunt mult mai ușor accesibile. Cheile Vârghișului sunt o destinație deosebită și îți vei da seama de aceasta înaintând pe podurile care trec peste apă, când într-o parte, când în cealaltă. După mai multe astfel de zigzaguri, vei ieși din chei și din pădure, ajungând într-o poiană pitorească cu câteva căsuțe din loc în loc. De acolo poți alege să închei traseul în circuit, deși este mai slab marcat, până la urmă îl descoperi. Dacă ai o aplicație pe telefon care să funcționeze offline, ajută, căci acolo sus nu prea este semnal la telefon. De asemenea, poți parcurge înapoi drumul pe care ai venit, aceasta fiind cea mai ușoară și simplă variantă. Dacă stau bine și mă gândesc, acolo este frumos în orice anotimp, dar cred că aș evita weekendurile de vară din pricina aglomerației. În rest, o plimbare în mijlocul naturii chiar poate fi un timp de neuitat oricând.
4: Proverbele. Capitolul 14. Versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rugăciunea de dimineață este un dar pe care ni-l face Dumnezeu, iar acceptarea ei este un dar pe care ni-l facem singuri. Am înțeles deja că după o zi descurajatoare, faptul că ne-am rugat la începutul ei nu înseamnă că am fost părăsiți de Creator, ci că toate lucrurile, indiferent că sunt bune sau rele, vor ajuta la limpezirea situației. Chiar dacă în mintea noastră nu pare posibil acest lucru. Dar avem asigurarea divină. Iar când mergi pe mâna lui Dumnezeu, nu te lasă niciodată la greu și scoate diamante din cărbune. Pe de altă parte, dacă ne rugăm dimineața, căpătăm un soi de înțelepciune. Devenim responsabili. Am discutat cu Împăratul Cerului. I-am cerut anumite lucruri. I-am expus stările noastre de inconfort și ne-a alinat. Ne-a vorbit prin cuvântul Lui și ne-a încurajat. Ei, nu mai suntem aceiași fluturași care urmau să plece de acasă fără să se gândească la urmările faptelor lor. Voiau doar să dea din aripioare și să-și facă drumul spre cer, ori să aterizeze pe niște floricele colorate. Rugăciunea ne ajută să ne gândim la consecințe. Suntem maturi. Imaginați-vă că ați fost bolnav vreo 3 luni. Și nu ați participat la ore la facultate și vă asigură decanul că vorbește cu profesorii să fie indulgenți, ținând cont de situație. Fiecare profesor dă 3 subiecte de pregătit, ca să nu te stresezi că alergi prin toată materia, iar tu te duci la fiecare examen și spui: da, dar știți că a fost greu și atât. Știți că nu mi s-a părut interesantă materia. Știți că mi-ar fi plăcut alte lecții. Știți că eu... Aceasta este dovadă de imaturitate. În loc să mulțumești pentru oportunitate și să te străduiești să te arăți demn de ea, începi să te răsfeți pentru că ai impresia că meriți și mai mult de atât. Sau, pur și simplu, pentru că ți se pare că ți se cuvine. Nu, nu ți se cuvine nimic. Cineva a fost generos și și-a pus obrazul pentru tine, iar ceilalți au fost dornici să-l bucure și s-au pus în situația ta, așa că au lăsat din pretenții și au oferit înțelegere. În aceste condiții, tot ce trebuie să faci este să fii responsabil și să te comporți exemplar. Cineva și-a pus în joc numele pentru tine. Cum ar trebui să-l răsplătești? În primul rând, prezentându-te la examen pregătit. Și apoi, fiind gata ca, oricând îți cere ceva, să răspunzi și tu plin de devotament. Așa este cu rugăciunea. Dacă o îndreptăm spre Dumnezeu și ne sfătuim cu El, toată ziua avem detaliile pe care trebuie să le urmăm. Știm ce se așteaptă de la noi. Știm cum e mai bine să acționăm pentru a ne împlini dorințele și pentru a-L reprezenta pe Cel Bun.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.